0: krigen fortsetter der. Utenriksminister Rubio han sa i dag at det en reell fare for opptrapping av krigen for første gang på to år, fordi Ukraina når mål stadig lengre inn i Russland. Og så blir det selvfølgelig også da prat om penger og investeringer.
1: Både Ukrainas president Volodymyr Zelensky og statsminister Jonas Gahr Støre skal delta på møtet. EU-landene gir grønt lys for forhandlingene om ukrainsk medlemskap. Vi er nå et skritt nærmere EU-medlemskap, skriver Ukrainas statsminister Julia Svridenko. Kypros, som har formannskapet i EU dette halvåret, sier at de har begynt å forberede den formelle åpningen av forhandlinger med begge landene. Det dekker rettsstatlige og demokratiske vilkår. Det er derimot en lang prosess som kan ta flere år før landene får et EU-medlemskap. De norske landslagsherrene er på plass i USA for å forberede seg til fotball-VM. Støtteapparatet til det norske VM-laget er forberedt på at på såkalt brakkesjuke kan bli et problem for spillerne når de skal bo lenge på hotell. Men det finnes gode planer for å unngå det, sier spilleransvarlig Brede Hangeland.
2: Det er både et individuelt og et felles ansvar å gjøre noe med det når det kommer, for det gjør det jo, sikkert for de fleste av oss, men det er vi forberedt på å ha en god plan på.
3: Det har vært god stemning i gjengen, og så handler jo denne dagen først og fremst om å få reisen ut av kroppen og kjempe litt mot jetlaget, men fra i morgen så er vi klar til å trene.
1: Norge møter Irak i første kamp i VM 17. juni. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokken 3. Israel og Libanon enige om en våpenhvile, det sier det amerikanske utenriksdepartementet etter samtaler ledet av USA. En betingelse for våpenhvilen at Hezbollah-militsen i Libanon også stanser sine kamphandlinger. Det Hezbollah som i kamphandlinger med Israel, ikke libanesiske myndigheter. Meldingen om at landene nå sier de enige om en våpenhvile kommer etter kraftige israelske angrep i går, som tok livet av minst 9 personer i Sør-Libanon. Ifølge russisk innsatte myndigheter på den ukrainske Krymhalvøya flere mennesker drept i ukrainske droneangrep, det skriver nyhetsbyrået AFP. Krymhalvøya okkupert av Russland. Ifølge den russisk innsatte lederen på halvøya, Sergej Aksjonov, ble minst 3 mennesker drept og 7 såret i angrepet som skal ha skjedd i Semferopol. Verdens helseorganisasjon har kommet på etterskudd i kampen mot Ebola-utbruddet i Kongo. Viruset fikk spre seg i flere uker før det ble oppdaget. Det innrømmer WHO-sjef Tedros Ghebreyesus ifølge nyhetsbyrået AP. I kveld opplyser kongolesiske myndigheter at over 360 personer smittet siden midten av mai. Utbruddet har også spredt seg til Uganda, der 15 mennesker smittet og en død. En 19-åring fra Stavanger sitter på tiltalebenken i London, tiltalt for drapsforbund og ulovlig oppbevaring av våpen. I retten tirsdag ble det vist fram en video av 2 pistoler og ammunisjon han hadde på hotellrommet. Han risikerer 45 års fengsel om han blir funnet skyldig, forteller reporter Ingvild Studal Taranger.
1: Direktoratet fortalte juryen hvordan de mener at den 19 år gamle gutten fra Stavanger skal ha planlagt en reise til England for å begå et drap på en ukjent person. Aktoratet vil overvise juryen om dette og går i detalj på hvordan han skal ha gjort dette, blant annet hvordan han hentet en svart plastikkpose med våpen og ammunisjon ved et tre. Når han kom til England skal grensepolitiet også ha hatt lyst til å sende gutten hjem igjen, men ble enige om at han skulle returnere til flyplassen etter et par dager. Da han ble pågrepet på et hotellrom i Huddersfield skal han også ha foldet hendene sammen for å etterligne en pistol og late som han skjøt mot politiet. Rettsaken går nå i London og vil vare i minst 3 uker.
0: Sa reporter Ingvild Studal Taranger. NRK Nyheter, Holdor Asfalt.

0: Her NRK Nyheter klokka 4. Israel og Libanon enige om en våpenhvile, det sier det amerikanske utenriksdepartementet etter samtaler ledet av USA. En betingelse for våpenhvilen at Hezbollah-militsen i Libanon også stanser sine kamphandlinger. Det Hezbollah som i kamphandlinger med Israel, ikke libanesiske myndigheter. Landene skal møtes i nye samtaler 22. juni med mål om å komme frem til en omfattende avtale. Samtidig kommer det motstridende meldinger om mulighetene for at Iran og USA kan bli enige om en avtale. Irans utenriksminister har sagt at de i kontakt med USA, men at det ikke noen fremgang i forhandlingene. Til journalister i Det hvite hus uttrykker USAs president Donald Trump seg positivt, og sier at en avtale kan komme på plass i løpet av helga, forteller korrespondent Anders Tvegård.
1: Det USA ønsker, sier Trump, at samtalene skal deles opp, slik at det blir to separate samtaler. En om Libanon, den andre om åpningen av Hormuzstredet, og så det som overskygger det hele jo spørsmålet om Irans atomprogram. Trump har sagt dette mange ganger, at det gjerne en avtale.
0: Den skadelige soppen Rød Marg truer produksjonen av norske jordbær. Det var jordbærbonden Fredrik Saksebøl i Drøbak som oppdaget smitten på nyinnkjøpte planter fra en produsent som sertifisert av Mattilsynet. Nå frykter bonden milliontap.
2: De visner helt ned og dør og blir borte.
3: Årets jordbærsesong kan bli stusselig. Det var han som oppdaget den fryktede soppen, Rød Marg, som ødelegger avlingen.
2: For vår del så det snakk om et betydelig omsetningstap på mange millioner denne sommeren. Og så følgeskadene jo at det felter som vi også skulle høste til til neste år, som blir borte.
0: Ifølge Mattilsynet 200 000 planter sendt ut fra produsenten, som altså sertifisert av dem. Tilsynsdirektør for planter, fôr og drikkevann, Are Sletta, kommenterer det slik.
4: Sertifiseringssystemet jo en garanti for at ting skjer etter et visst system med visse kontrollrutiner, og så det ikke en 100% garanti for at plantene smittefrie. Og det ikke vi som garanterer at de smittefrie, det jo hver enkelt produsent som ansvarer for kvaliteten og smittestillstanden på plantene. Da.
0: Og produsenten sier til Nasjonen at han forferdet. Reporter Knut Are Tornås. I Kongsberg har det vært en brann i flere kjøretøy i natt. Kjøretøyene sto i en rekke, og det skal ha brent i rundt 10 kjøretøy, opplyser politiet. Brannvesenet i gang med slukking og har kontroll på brannen. Årsaken til brannen foreløpig ukjent. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokka fem. Israel og Libanon enige om en våpenhvile, det sier det amerikanske utenriksdepartementet etter samtaler ledet av USA. En betingelse for våpenhvilen at Hizbollah-militsen i Libanon også stanser sine kamphandlinger. Meldingen om at landene nå sier at de enige om en våpenhvile kommer etter kraftige israelske angrep i går, som tok liv av minst 9 personer i Sør-Libanon. Landene skal møtes til nye samtaler 22. juni, med mål om å komme fram til en mer omfattende avtale. Donald Trump kommer til å delta på NATO-toppmøtet i Tyrkias hovedstad Ankara i juli. Det bekrefter USAs utenriksminister Marco Rubio. Da Rubio deltok på et NATO-møte i Sverige for knapt 2 uker siden, var det med bud om at Trump svært skuffet over enkelte NATO-lands mangel på samarbeid i krigen mot Iran. Det spenning rundt hvilken intensjon Trump har for å delta på toppmøtet, sier korrespondent Anders Tvegård.
1: Det store spørsmålet jo om han kommer for å styrke alliansen eller for å presse Europa enda mer. De siste månedene så har det vært diskusjon og usikkerhet rundt USAs rolle i NATO. Og Trump han har vært både irritert og han har kritisert europeiske allierte for ikke å stille mer opp i krigen mot Iran, for eksempel for å gjenåpne Hormuz-stredet. Men nå kommer han i alle fall, og det blir en temperaturmåler, og dette møtet blir omtalt som det viktigste i NATO på mange tiår.
0: Både Ukrainas president Volodymyr Zelensky og statsminister Jonas Gahr Støre skal etter planen delta på møtet. Ifølge russisk innsatte myndigheter på den ukrainske Krim-halvøya er flere mennesker drept i ukrainske droneangrep, det skriver nyhetsbyrået AFP. Krim-halvøya er okkupert av Russland. Minst 3 mennesker skal være drept og 7 såret i angrepet, opplyser de lokale myndighetene. Amerikanske styrker har angrepet en båt i hevde ble brukt til narkotikasmugling øst i Stillehavet. 2 mennesker ble drept i angrepet. Under president Donald Trumps tid har USA utført en lang rekke slike angrep. De amerikanske båtangrepene har fått kritikk av internasjonale folkerettseksperter, og FN har kalt praksisen uakseptabel. Russen bør returnere alt laserutstyr til utleierne, det sier Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. Politiet slutter seg til oppfordringen. Flere russ har fått øyeskader av lasere de siste ukene, og direktoratet har pålagt russen å stanse all bruk av laseranlegg. Likevel er det fortsatt mange russebusser som har laserutstyr, skriver direktoratet i en pressemelding. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
2: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

I don't know much about love. Ja, det en av Hanne Bols slagredde som fikk åpne tidlig morgen denne torsdagen. Den 4. juni skriver vi I dag, og Nils Åge Nostad som vanlig på plass her I studio. God morgen.

0: fuck off.
1: Straks 12 over 5 forteller klokka I det gale ferdig med sin A, B, C, D, E, F, U heter den. Og Madeleine heter låta til kaptein. Jeg har fått tilnavnet Oslo-trubaduren, dagens børsdagsbarn. Og da tenker jeg ikke på Lillebjørn Nilsen, men en annen viseskribent som skriver fint om hjembyen sin. Og en av disse låtene kommer om litt.

Da det du som kommer hjem. Det heter låten som Trygve Skau og Marte Valle syng sammen. Så har vi kommet til Oslo Trubaduren, som jeg nevnte I sted. For selv om Asle Bekk født I Stokmarknes I Finnmark, så har han bodd mange år på Grünerløkka I Oslo. Og flere av sangene hans viser tilhørigheten til hovedstaden. Og I dag har Bekk bursdag. Og den mest kjente visa vel den om Skur 55, så da kommer den som en liten bursdagshyllest.

Kim Larsen sammen med Bellamy sang Jutlandia her til I morgen. Og før det hørte vi Rolfa som sang om uvær. Og nå det Harry Styles som bygger seg opp sakte men sikkert bak meg her. Og får synge frem til nyheteren 5:30.

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. En sikkerhetsekspert mener norske myndigheter må stille strengere sikkerhetskrav til teleselskapene. I går fortalte NRK om en sårbarhet som gjør at uærlige sjeler kan utgi seg for å ringe fra banken, politiet eller skatteetaten. Sikkerhetsekspert Per Thorsheim er ikke overrasket over at dette var mulig, og mener myndighetene må stille strengere krav til teleselskapene. Han er kritisk til arbeidet til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, NKOM.
1: Jeg ser for lite tilsyn, jeg ser for lite kontroller, og jeg ser for lite forsøk på eller varsel om mulig regulering dersom ikke sikkerheten blir bedre fra teleoperatørene. Så jeg synes at NKOM har vært tannløse.
2: Den kritikken er ikke seniorrådgiver Johannes Myhre Vallesverd i NKOM enig i.
3: Ja, det en kritikk vi ikke helt forstår, for Norge jo blant de land i verden som har kommet lengst på dette feltet, og flere land ser jo til Norge for å lære.
0: Reporter Olav Døvik. Minst 8 mennesker er drept på Gaza etter israelske luftangrep ifølge det palestinske sivilforsvaret. 7 personer ble drept i et bolighus i Gaza by, mens 1 ble drept i en flyktningeleir vest for byen. Israel og Libanon er enige om en våpenhvile, det sier det amerikanske utenriksdepartementet etter samtaler ledet av USA. En betingelse for våpenhvilen er at Hezbollah-militsen i Libanon også stanser sine kamphandlinger. Meldingen om en våpenhvile kommer etter kraftig israelsk angrep i går, som tok livet av minst 9 personer i Sør-Libanon. Landene skal møtes til nye samtaler 22. juni med mål om å komme frem til en mer omfattende avtale. EU-landene gir grønt lys for forhandling om ukrainsk medlemskap. Kypros, som har formannskapet i EU dette halvåret, sier at de har begynt å forberede den formelle åpningen av forhandlinger. Det dekker rettsstatlige og demokratiske vilkår. Det er derimot en lang prosess som kan ta flere år før Ukraina kan få et EU-medlemskap. De norske landslagsherrene er på plass i USA for å forberede seg til fotball-VM. Støtteapparatet til det norske VM-laget er forberedt på at såkalt brakkesjuke kan bli et problem for spillerne når de skal bo lenge på hotell. Men det finnes gode planer for å unngå det, sier spilleransvarlig Brede Hangeland.
4: Det er både et individuelt og et felles ansvar å gjøre noe med det når det kommer, for det gjør det jo, sikkert for de fleste av oss, men det er vi forberedt på å ha en god plan på.
5: Det har vært god stemning i gjengen, og så handler jo denne dagen først og fremst om å få reisen ut av kroppen og kjempe litt mot jetlaget, men fra i morgen så er vi klar til å trene.
0: NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
6: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

En sang om det man kan finne I fjæra av dette, som kanskje litt I overført betydning, men Driftwood heter I hvert fall låten til Travis, som åpnet andre runde av tidlig morgen denne torsdagen den 4. juni, som vi skriver I dag. Nils Hagen Onsdag her I studio. Varm morgen til alle som har slått på radioen.

En av de store slagene til Roxy Music fikk det der av Alone, og så var det Stavanger-kameratene som sang om barndomsgater før det. Og et av de mest populære albumene har bursdag I dag. For akkurat på dagens dato I 1984 så slapp Bruce Springsteen løs Born in the USA. En plate som nok mange av dere har I hylla. Og dette ble jo en strålende suksess for Springsteen, eller The Boss som noen sier da. Albumet solgt utrolige 15 millioner varer I USA. Og her I Norge gikk den også til topps på VG-lista, så da får vi vel høre titelkuttet.

8:06 klokka. Sabrina Carpenter var dette Please, Please, Please, sang hun. Her I tidlig morgen, og navnedagen I dag, den det alle som heter Heidi og Heid som har.

I could miss you forever, sang Skår her til I morgen, som I ferd med å avrunde nå. Det Meyer Hawthorne som får siste ord og toner. Straks blir det nyheter og morgensending fra distriktskontoret ditt. Nils Hagen Ostad, ønsker deg en fin dag.

0: God morgen, her er NRK Nyheter klokka 6. Jordbærsykdommen rød marg sprer seg blant norske jordbærprodusenter. Soppsykdommen angriper røttene til jordbærplanten slik at den visner bort. Utbruddet kan få store konsekvenser for jordbærbøndene, også på lang sikt ifølge rådgiver for bærproduksjon i Norsk Landbruksrådgivning, Jørn Haslestad.
1: For enkelte produsenter jeg snakket med, så er konsekvensene ganske store og betydelig redusert jordbærproduksjon både i år og ja, kanskje 2 og 3 år fremover. Det som er det litt kinkige og vanskelige med denne sykdommen er at den kan eksistere i jorda hvor det har vært smitte og utbrudd så mye som 15-20 år.
0: Minst 8 mennesker er drept på Gaza etter israelske luftangrep, opplyser det palestinske sivilforsvaret. Ytterligere 15 personer ble såret i angrepet. Det kommer motstridende meldinger om mulighetene for at Iran og USA kan bli enige om en avtale. Irans utenriksminister har sagt at de er i kontakt med USA, men at det ikke er noe fremgang i forhandlingene. Til journalister i Det Hvite Hus uttrykker USAs president Donald Trump seg positivt, og sier at en avtale kan komme på plass i løpet av helga, forteller korrespondent Anders Tvegård.
2: Det USA ønsker, sier Trump, er at samtalene skal deles opp slik at det blir 2 separate samtaler. En om Libanon, den andre om åpningen av Hormuzstredet, og så det som overskygger det hele er jo spørsmålet om Irans atomprogram. Trump har sagt dette mange ganger, at det gjerne er en avtale.
0: Verdens helseorganisasjon har kommet på etterskudd i kampen mot Ebola-utbruddet i Kongo. Viruset fikk spre seg i flere uker før det ble oppdaget, det innrømmer sjefen i Verdens helseorganisasjon. Ifølge kongolesiske myndigheter er over 360 personer smittet siden midten av mai. Utbruddet har også spredt seg til nabolandet Uganda. Russen bør returnere alt laserutstyr til utleierne, det sier Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. Politiet slutter seg til oppfordringen. Flere russ har fått øyeskader av lasere de siste ukene, og direktoratet har pålagt russen å stanse all bruk av laseranlegg. Likevel er det fortsatt mange russebusser som har laserutstyr, skriver direktoratet i en pressemelding. Så av fotball, Enrique Riquelme, som kjemper om å bli president i fotballklubben Real Madrid, lover å hente Erling Braut Haaland dersom han vinner søndagens presidentvalg. Han vil også betale medlemmenes kontingent av egen lomme om løftet brytes. Haalands støtteapparat avviser imidlertid påstandene. I en uttalelse kaller pappa Alfie Haaland og agent Rafael Pimenta ryktene for underholdende, men usanne. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Her er nyheter fra Vestfold og Telemark. En mann i 40-årene ble utsatt for vold i et slagsmål på et serveringssted i Sandefjord i natt. En mann i 50-årene er pågrepet og har fått status som siktet i saken. Politiet fikk melding om hendelsen like før 3:30, og en patrulje rykket ut og fikk raskt kontroll over situasjonen. Operasjonsleder Roger Aaser ved Sør-Øst politidistrikt opplyser at mannen i 40-årene ble tilsett av ambulansepersonell, men ikke ønsket ytterligere helsehjelp. Rettssaken mot Steinar Vangen starter i Vestfold tingrett i dag. 55-åringen som har sitt hjemsted i Tønsberg er tiltalt for drap på en svensk kvinne i Trollhättan i 2024. Ifølge tiltalen skal Vangen ha kvalt kvinnen ved å holde en pute over ansiktet hennes mens hun lå bevisstløs. Kvinnens familie gruer seg til rettssaken og til å møte den tiltalte, forteller bistandsadvokat Heidi Reisvang. Vangen ble kjent gjennom TV2-dokumentaren Dødsenglene, der det kom fram at han over flere år skal ha hjulpet personer som ønsket å dø. Mangel på bioingeniører truer blodberedskapen ved sykehuset i Vestfold. I blodbanken har 3 stillinger stått tomme i et halvt år og er nå utlyst for 3. gang. Avdelingsleder ved sentrallaboratoriet, Marianne Ness, sier dette er kritisk for beredskapen og at det i verste fall kan føre til utsatte operasjoner for pasientene. Situasjonen i Vestfold speiler en varslet nasjonal krise, og en NITO-undersøkelse fra 2023 viser at 93% av norske laboratorier mangler ansatte, og at hele 7 av 10 bioingeniører har vurdert å slutte. Og i dag arrangeres USN Expo 2026 i Porsgrunnshallen. Der presenterer ingeniørstudenter fra Universitetet i Sørøst-Norge bachelor- og masterprosjektene de har jobbet med gjennom vårsemesteret. Prosjektene spenner over fagområder som energi, automatisering, maskinteknikk, elkraft og byggdesign, og flere av dem utviklet I samarbeid med bedrifter I regionen. USN Expo arrangeres I samarbeid med Industriuka og samler både studenter, fagmiljøer og representanter fra næringslivet. Nyheter fra Vestfold og Telemark I studio André Kolve.
4: Dette morgon I Vestfold og Telemark på NRK P1.

Man on the Moon sang R.E.M. Og det var torsdagen I gang, helt ubrukt, så vi ser at det står 4. juni I kalenderen. Fortsatt ikke noe tegn på sommer, men vi får være glad for at det spirer og gror. Og jeg tenker jo at sommeren sikkert sparer seg til de fleste av oss skal ut I ferie. Stina Svendal Kleven og Stian Vårsø Simonsen dagens utreporter I hvert sitt fylke, mens jeg, Grete Ingeby Berge, styrer, spaker og skravler litt her fra studio I Porsgrunn. Og I dag så meldes det om skya og regn, både I lavland og på fjellet, lokalt far for torden. Det har jo vært rolig vindforhold denne uka, men ifølge værmeldingen I dag så skal det altså blåse litt mer, midt på dagen opp I liten kuling på kysten. Og klokka 6 så var det 2 grader bare på Gausatoppen I Tinn, Møstrand 8, Høydals mot 10, Vågsli 11, Rjukan og Treungen 12. Og så kommer vi videre med en god gjeng med stedsnavn her nå, med 13 grader, Revetal, Annebu, Nøtterøy, Svarstad, Stokke, Larvik, Varnes, Hoff, Porsgrunn, Bø, Gvarv og Jomfruland med 13 varmegrader altså. Og på 14 grader og på topp I dag, Holmestrand, Horten, Kjømme, Sande, Sandefjord, Ferdefyr, Tønsberg, Stavern, Skien og Notodden. I trafikken så har vi ikke fått noen meldinger, så det bare å ønske god tur ut I torsdagen.

trangfødsel med sangen Rykte. Vi har mye å by på, ikke minst variert innhold, frem til klokka ni her på NRK P1. Den mye omtalte Steinar Vangen, han møter i dag i Tønsberg tingrett, tiltalt for drap på en kvinne i Sverige. Vangen, som bor i Tønsberg, ble avslørt i denne TV2-dokumentaren som du kanskje har sett, Dødsenglene. Og i dag så stiller altså både han og de etterlatte etter kvinnen i tingretten. Og de gruer seg veldig, sier familiens bistandsadvokat. De var helt avgjørende under koronaen, og vi snakker da om bioingeniørene som jobber på alle sykehus rundt omkring i landet. Hvert år så gjør de altså over 100 millioner faktisk analyser av blodprøvene våre. Og de er en kjempeviktig brikke på sykehuset, men nå blir det varslet alvorlig mangel på akkurat disse. Det skal vi høre mer om om ikke alt for mange minutter også. I går så var det en spesiell fest i Tønsberg. Ordføreren inviterte til Gjev Gullfest, hvor de fremste idrettspersonlighetene fra byen ble hedret. Og du skal få bli med på litt av feiringen før klokka sju. Og med bare to dager igjen til åpning, så er det travelt i Bø Sommerland. Dette er jo, jeg mener det, Europas største vannpark. Og den åpner altså lørdag. Denne uka her så bruker ansatte blant annet tid til å prøvekjøre attraksjoner. Det høres jo gøy ut. Og i dag så skal vi få være med når selveste direktøren, og han er ny også i gamet, skal ta det berømte magasuget. Stian reiser dit. Nå skal du få Katie Melua med alle syklene hennes.

0: Hvem husker vel ikke denne vattpinnen langt opp i nesa og ned i halsen, ikke minst, under koronapandemien? Den gangen så var altså bioingeniørene helt avgjørende både for utviklingen av testene og ikke minst det å analysere de. Men de er altså like viktige nå som sykehusets detektiver som finner ut av hva som feiler oss. Hvert eneste år så gjør de over 100 millioner analyser, og hele 2 av 3 medisinske beslutninger tas på bakgrunn av prøvesvaret som de leverer. Nå varsles det om alvorlig mangel på bioingeniører i landet vårt.
1: Vi har 13 bioingeniører som går i vakt på blodbanken, og akkurat nå mangler vi 3 bioingeniører til å gå i vakt.
2: Sier avdelingsleder Marianne Næss ved sentrallaboratoriet på sykehuset i Vestfold. Og situasjonen er lik over hele landet. 93% av medisinske laboratorier melder at de mangler bioingeniører. Og at det mangler folk gjør at de som er i jobb må løpe raskere.
1: Det er helt klart at vi merker et økt arbeidspress på våre ansatte. Fordi vi ser at det er jo stadig en økning i antall prøver. Og det er stadig høyere både krav og forventninger til raskere svar. Man må jobbe både ekstra og færre fridager, overtid, forskjøvede vakter, doble vakter.
2: Bioingeniørenes egen fagorganisasjon NITO har lenge sett krisen bygge seg opp. Heidi Andersen er bioingeniør og instituttleder ved NITOs bioingeniørfaglige institutt. Hun mener utdanningskapasiteten må økes drastisk og viser til beregninger gjort av SSB i 2022.
3: Vi kommer til å mangle da 2400 bioingeniører innen 2035. Og når vi vet at vi er 6200 yrkesaktive nå, så skjønner du, ikke sant? Vi kommer til å mangle 40%. Så dette her er en situasjon vi har varslet lenge.
2: Andersen mener laboratoriet er flaskehalsen i den norske helsetjenesten. Legene er avhengig av prøvesvar for å kunne ta en riktig medisinsk beslutning.
3: Kollapser laboratoriene, så har vi ikke noe helsetjeneste. Så enkelt er det.
2: Sykehusene mangler folk, men likevel stenges døra for over 600 som vil bli bioingeniører. Av 1100 søkere var det kun plass til 427. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland fra Arbeiderpartiet mener regjeringen tar grep for å sikre samsvar mellom utdanningene og samfunnets behov.
4: Bioingeniør er et viktig yrke, det er stort behov for, og vi har økt antallet studieplasser betydelig i denne regjeringen, men fremover så må vi gjøre mer. Vi jobber nå med et kompetansebudsjett som skal sørge for at de studieplassene vi har og de kompetansebehovene vi har henger bedre sammen fremover.
2: NITO-leder Heidi Andersen advarer om at laboratoriekrisen gjør Norge dårligere rustet til en ny pandemi enn det vi var i 2020. Statsråden deler ikke bekymringen.
4: Vi er godt rustet, og vi skal hele tiden jobbe. Vi er jo aldri ferdige med å forberede oss på de krisene som kan komme.
0: Reporter i saken, det var Marianne Åkerman.

0: morgen fra NRK Nyheter. Klokka 6.30. Det må stilles strengere sikkerhetskrav til teleselskapene, det mener sikkerhetsekspert Per Thorsheim. I går fortalte NRK om en sårbarhet som gjør at uærlige sjeler kan utgi seg for å ringe fra banken, politiet eller skatteetaten. Thorsheim er ikke overrasket over at dette var mulig, og er kritisk til arbeidet til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, NKOM.
1: Jeg ser for lite tilsyn, jeg ser for lite kontroller, og jeg ser for lite forsøk på eller varsel om mulig regulering dersom ikke sikkerheten blir bedre fra teleoperatørene. Så jeg synes at NKOM har vært tannløse.
2: Den kritikken er ikke seniorrådgiver Johannes Myhre Vallesverd i NKOM enig i.
3: Ja, det er en kritikk vi ikke helt forstår, for Norge er jo blant de land i verden som har kommet lengst på dette feltet, og flere land ser jo til Norge for å lære.
0: Reporter her, det var Olav Døvik. Israel og Libanon er enige om en våpenhvile, det sier det amerikanske utenriksdepartementet etter samtaler ledet av USA. En betingelse for våpenhvilen er at den iranskvennlige Hizbollah-militsen i Libanon også stanser sine kamphandlinger. Meldingen om en våpenhvile kommer etter kraftige israelske angrep i går, som tok livet av minst 9 personer i Sør-Libanon. Landene skal møtes til nye samtaler 22. juni, med mål om å komme fram til en mer omfattende avtale. Samtidig så er det minst 8 mennesker drept på Gaza etter israelske luftangrep der, ifølge det palestinske sivilforsvaret. 7 personer ble drept i et bolighus i Gaza by, mens 1 ble drept i en flyktningleir vest for byen. EU-landene gir grønt lys for forhandling om ukrainsk medlemskap. Kypros, som har formannskapet i EU dette halvåret, sier de har begynt å forberede den formelle åpningen av forhandlinger. Men det er langt igjen til mål. Det er fortsatt en omfattende formell prosess som må gjennomføres før Ukraina eventuelt skal kunne bli medlem av EU, og det kan ta flere år. 7 dager før fotball-VM vil ikke FIFA tillate at tilskuere tar med seg vannflasker som kan fylles på inne på stadion under kampene. De som vil drikke vann må pent betale, mener det internasjonale fotballforbundet. Så sent som forrige måned så sto følgende i FIFAs offisielle stadionreglement: for å unngå tvil kan tomme, gjennomsiktige, gjenbrukbare plastflasker på opptil 1 liter tas med inn på stadion. Men nå er altså retningslinjene endret, skriver avisa The Athletic. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
4: Her er nyheter fra Vestfold og Telemark. Rettssaken mot Steinar Vangen starter i Vestfold tingrett i dag. 55-åringen som har sitt hjemsted i Tønsberg er tiltalt for drap på en svensk kvinne i Trollhättan i 2024. Ifølge tiltalen skal han ha kvalt kvinnen ved å holde en pute over ansiktet hennes mens hun lå bevisstløs. Vangen ble kjent gjennom TV2-dokumentaren Dødsenglene, der det kom fram at han over flere år skal ha hjulpet personer som ønsker å dø. Kvinnens familie mener Vangen må holdes ansvarlig for hennes død, det forteller bistandsadvokat Heidi Reisvang.
5: Det er på mange måter en lettelse at saken nå skal opp. Samtidig så gruer de seg til saken skal presenteres for retten. De gruer seg til å møte tiltalte i denne saken.
4: Mangel på bioingeniører truer blodberedskapen ved sykehuset i Vestfold. I blodbanken har 3 stillinger stått tomme i et halvt år og er nå utlyst for 3. gang. Avdelingsleder ved sentrallaboratoriet, Marianne Ness, sier dette er kritisk for beredskapen og at i verste fall kan føre til utsatte operasjoner for pasientene. Situasjonen i Vestfold speiler en varslet nasjonal krise, og en NITO-undersøkelse fra 2023 viser at 93% av norske laboratorier mangler ansatte, og at hele 7 av 10 bioingeniører har vurdert å slutte. 3 personer er tiltalt for å ha hentet minst 8 kvinner fra Colombia for å selge sex i Telemark. En av dem er også tiltalt for å bestille drap på en av kvinnene, skriver Telemarksavisa. De 3 personene anklages for å ha rekruttert og utnyttet sårbare utenlandske kvinner til prostitusjon, såkalt trafficking. Kvinnene skal ha kommet til Norge i perioden desember 2022 til november året etter. Og en mann i 40-årene ble utsatt for vold i et slagsmål på et serveringssted i Sandefjord i natt. En mann i 50-årene er pågrepet og har fått status som siktet i saken. Det var nyheter fra Vestfold og Telemark. I studio, André Kolve.
6: Nyhetsmorgen, Vestfold og Telemark på NRK P1.

oser jo greit 80-tall av den gjengen her. Living in a box var det du hørte. Og vi ønsker god morgen. God torsdag, 4. juni. I dag så spør vi i appen, påvirker gråværet ferieplanene dine? Det et spørsmål som engasjerer. Tydelig at mange har tenkt på det her. Sleng deg gjerne på. Gå inn da i appen. Søk opp God morgen Vestfold og Telemark. Og da altså NRK radioappen jeg snakker om. En av dere som stemmer skal få en premie hjem i posten. Ser det jevnt nå? Det 50-50 nesten mellom nei, jeg satser på sol i sommerferien, og været som det. Det ingen som har planlagt over det å bestille en sydentur på grunn av været som nå. Moro hvis du blir med og går inn og stemmer. I dag i Vestfold Telemark så meldes det om sky og regn, både i lavlandet og hvis du oppe på fjellet eller oppe i høyden. Lokal fare for torden. Og så har det vært rolig vindforhold den uka, men ifølge værmeldingen i dag så skal det blåse litt mer. Midt på dagen opp i liten kuling på kysten. Temperaturlista vår klokka 6, unnskyld, 2 varmegrader bare på Gaustatoppen i Tinn, Møstrand 8, Høydalsmo 10, Vågsli 11, Rjukan og Treungen 12 grader. Og så det en gjeng med 13 grader her, Revetal, Andebu, Nøtterøy, Svarstad, Stokke, Larvik, Varnes, Hoff, Porsgrunn, Bøg, Varv og Jomfruland, 13 grader altså. Mens øverst så troner disse stedsnavnene med 14 grader, Holmestrand, Horten, Kjømme, Sande, Sandefjord, Færderfyr, Tønsberg, Stavern, Skien og Notodden.

0: bli fra Kine Nesheim. I går kveld så var det fest I Tønsberg, og ikke hvilken som helst heller, for det var ordføreren som hadde invitert til gullfest. Det var mange av byens fremste idrettsutøvere som møttes til skravling, underholdning, servering, sosialt samvær, på tvers av idretter. Frank Pedersen, ordføreren altså, forteller hvorfor han ønsket å samle alle medaljevinnerne til en sånn kveld.
1: Jeg synes de fortjener en oppmerksomhet når de har prestert på nasjonalt og internasjonalt nivå hos oss I Tønsberg kommune, så synes jeg de fortjener en litt hyggelig kveld hvor vi kan prate litt og gi dem litt oppmerksomhet og høre litt erfaringer og ikke minst på tvers av idretten at de blir kjent med hverandre også. Det ikke ofte de møtes på den måten.
2: Hvorfor tror du at så mange utøvere fra Tønsberg gjør det så bra I sine idretter, tror du?
1: Nei, jeg vet ikke, men det jo et godt idrettsmiljø I Tønsberg. Det veldig mange idrettslag, og det jobbes veldig godt på alle typer idretter. Så, og det er mye frivillighet og dugnadsånd også I kommunen, så jeg tror det har noe med at den breddeidretten vi har skaper noen topper, for bredde skaper topp.
2: Hvor viktig det for kommunen å legge til rette for å få fram store idrettstalenter?
1: Det klart, det jo rollemodeller, og det skaper jo entusiasme og rekruttering til idrettene til både bredde og topp, og det veldig viktig at vi har rollemodeller, og ikke minst så setter det Tønsberg på kartet og gir oss et godt omdømme.
0: Blant de mange utøverne så var Jeanette Hegg Dustad fra Nøtterøy Skytterdag, som blant annet har tatt gull I verdenscupen.
3: Jeg synes det veldig koselig å bli satt pris på. Det også veldig hyggelig å møte andre medaljevinnere som vi har mye til felles og kan dele erfaringen.
2: Hva har du gjort her I kveld da?
3: Nei, vi har fått litt mat, og så har vi fått litt blomst, og så sitter vi og ja, har det hyggelig og sosialt og prater om det går I mye trening og ja, hva vi gjør hver og en av oss.
2: Hva det som gjør at det kommer så mange gode utøvere fra Tønsberg?
3: Jeg tror jo at det et veldig sånn godt idrettsmiljø I kommunen. Det mye idrettsinteresse, og vi har mye ulike idretter som blir satt pris på, som blir dratt fram. Så jeg føler at det liksom god bredde I forskjellige idretter, og da blir det bredde I prestasjonen også.
2: Hva skal til for å bli så god som dere har blitt?
3: Først og fremst så tror jeg det handler om å drømme. Altså tørre å drømme, og tørre å jobbe hardt. Det veldig, veldig mye som mulig, som man kanskje ikke helt tror på I ung alder. Men jeg tror at tør man å drømme, sette seg høye mål og jobbe for dem, så kan man komme så langt man vil.
0: Ja, det var reporter Theo Åsland, som var på gullfest der altså. Nå skal jeg snart sette I gang en låt, så hadde dere tullet seg litt teknisk til. Men her får vi... Hedda Aronsen med sangen Tålmodig. 7:15 I God morgen Vestfold og Telemark. Håper du har en fin start på dagen.

0: Passenger som får ned pulsen på morgenkvisten Hearts on Fire. Se for deg at du bestiller en bil, den ruller opp helt uten sjåfør, og i baksetet så sitter allerede fremmede mennesker. I USA og Kina så faktisk sånne robottaxier I full gang nå, men vil vi i det hele tatt gå med på det og dele en førerløs bil? Reporter Dina, hun har møtt Ole Åsvik hjemme I Horten, og han har nå skrevet en doktorgrad om hva som faktisk skal til for at vi setter oss inn I en sånn bil.
1: Det vi har funnet at folk egentlig ganske positive, og da det gjerne til å prøve det da, og så gjenstår det litt å se om de kommer til å bruke det sånn til hverdags, når det blir mer tilgjengelig.
2: Ja, hvorfor det da?
1: Nei, en ting jo å svare på en undersøkelse litt sånn, mens du egentlig holder på med noe annet, kanskje, at jo da, det høres gøy ut, det har lyst til å prøve en gang på en måte, mens noe annet når du faktisk skal I barnehagen og levere, og så skal du videre på jobb, og hvordan kommer hverdagslogistikken til å gå opp på en måte, med en sånn ny tjeneste da, som kanskje kommer til å komme I fremtiden.
2: Ja, for det jeg selv synes høres litt skummelt ut, jo det at man skal sette seg inn I en bil, og så skal ikke det være en fører I setet. Det sikkert?
1: Det vil jo gjerne de selskapene at vi skal tro, I hvert fall. Og så, som sagt, så gjenstår det jo litt å få det testet ordentlig på I vanlige veiforhold. I San Francisco I USA så har jo Waymo kjørt mange, jeg tror det 100.000 vis kilometer nå, og de påstår jo at de så mye tryggere enn en menneskelig sjåfør. Men det klart, de kjører jo litt spesielle betingelser, og de har ikke kjørt på de kronglete veiene vi har I Norge, for eksempel I tjukk tåke eller I tykt snødrev. Så vi får jo bare se hvordan det kommer til å utarte seg her til lands da.
2: Nei, for det jo litt, sånn som du sier, her det mye kronglete veier, og så det jo vikeplikter med å vedlikeholde og den slags. Man kan jo fort tenke at jeg klarer en robot det, men så skjer det jo også menneskelig svikt I trafikken dessverre støtter stadig. Tror du på en måte at vi kan få teknologien så langt frem at ja, dette her sikkert, og vi I Norge kjører på med dette her?
1: Det jeg håper I hvert fall at vi får god statistikk på når det funker og når det ikke funker. For sånn som Waymo I USA påstår da, at de tryggere I bymiljøene, så tenker jeg jo da grunn til å kanskje tro på det. Men om det kommer til å være bra nok på de mindre veiene I Norge for eksempel, så kanskje vi ikke skal la de kjøre like fritt der for eksempel da. Men her vet jeg at Statens vegvesen også veldig på med å ordne med lovgivning og sånt. De følger utviklingen veldig tett.
2: Ville du også satt deg inn I en sånn bil?
1: Jeg liker å tenke at jeg fryktelig rasjonell, da. Så om en gang den mer, beviselig mer sikker enn en menneskelig sjåfør, så tenker jeg litt sånn, da burde det jo egentlig være greit. Men det klart, som du også sier, det en sånn følelsesmessig komponent der, som litt sånn aversjon da, mot å gi all kontrollen til en algoritme.
2: Og helt til slutt, hvor lang tid tror du det tar før folk tar I bruk dette her I Norge da?
1: Nå det jo et par piloter I Norge allerede som tester ut, og jeg vet at Ruter har store ambisjoner om å fortsette å utvikle på dette feltet, og der det jo hatt en pilot som har blitt ganske godt mottatt etter hvert, og det en buss I Stavanger blant annet som nå begynt å kjøre førerløst, så det allerede muligheter, og så sier de jo alltid at selvkjøring rett rundt hjørnet. Så får vi bare vente og se da, når det faktisk runder det hjørnet og blir en realitet.

0: Landy, the tide is high. Klokka tikker mot 7, men etter det, og I neste halvtimen, så skal vi snakke blant annet om Steinar Vangen, rettssaken som starter I Tønsberg I dag. Du skal få vite hvorfor den går I akkurat Vestfold tingrett. Og så det alvorlig mangel på en helt spesiell yrkesgruppe på sykehuset som vi ikke vil miste, for å si det sånn. Men nå får du nyheter fra inn- og utland, og så André Kolve klar med siste nytt fra Vestfold og Telemark etter det.
1: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 7. Det må stilles strengere sikkerhetskrav til teleselskapene, det mener sikkerhetsekspert Per Torsheim. I går fortalte NRK om en sårbarhet som gjorde det mulig å tjuvlåne andres telefonnumre. Dette nå rettet opp I, men med abonnement hos Telia eller ICE så kunne man få det til å se ut som man ringte fra for eksempel banken, politiet eller skatteetaten. I nyhetsmålen på NRK P2 så handler det om dette akkurat nå. Representantenes hus I USA vil trekke amerikanske styrker ut av Iran-krigen. Det første gang underhuset I den amerikanske kongressen har kommet med en erklæring der de ønsker å stanse krigen, sier reporter Ole Reinert Omvik.
2: De har vedtatt en krigsmaktresolusjon som ber Trump også enten trekke ut styrkene fra Iran eller be han komme til kongressen og få en godkjenning til å fortsette krigen der. Så det ikke nødvendigvis nok til å stanse krigen juridisk, men politisk det en tydelig markering fra kongressen her.
1: Israel og Libanon enige om en våpenhvile, det sier det amerikanske utenriksdepartementet etter samtaler ledet av USA. En betingelse for våpenhvilen at den iranskvennlige Hizbollah-militsen I Libanon også stanser sine kamphandlinger. Meldingen om en våpenhvile kommer etter kraftige israelske angrep I går, som tok livet av minst 9 personer I Sør-Libanon. Landene skal møtes til nye samtaler 22. juni, med mål om å komme fram til en mer omfattende avtale. Her hjemme så sprer jordbærsykdommen rød marg seg blant norske jordbærprodusenter. Soppsykdommen angriper røttene til jordbærplanten slik at den visner bort. Utbruddet kan få store konsekvenser for jordbærbøndene, også på lang sikt, ifølge rådgiver for bærproduksjon I Norsk Landbruksrådgivning, Bjørn Haslestad.
3: For enkelte produsenter jeg snakket med, så konsekvensene ganske store og betydelig redusert jordbærproduksjon både I år og ja, kanskje 2 og 3 år fremover. Det som det litt kinkige og vanskelige med denne sykdommen at den kan eksistere I jorda hvor det har vært smitte og utbrudd så mye som 15-20 år.
1: Elon Musks romfartsselskap håper å hente inn 75 milliarder dollar, eller 700 milliarder kroner, I tidenes største børsnotering. I planene så prises SpaceX til 1765 milliarder dollar. Dette vil gjøre SpaceX til det 7. største selskapet I USA, basert på markedsverdi, og også plassere dem over Tesla på den lista. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
4: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. Norge mangler bioingeniører, og I blodbanken ved sykehuset I Vestfold har 3 stillinger stått tomme I et halvt år. Nå de utlyst for 3. gang, og avdelingsleder ved sentrallaboratoriet Marianne Ness sier at de ansatte merker økt press.
5: Fordi vi ser at det jo stadig en økning I antall prøver, og det stadig høyere både krav og forventninger til raskere svar. Så det blir jo at våre egne ansatte må dekke opp vakter. Man må jobbe både ekstra og færre fridager, overtid, forskjøvede vakter, doble vakter.
4: Og denne situasjonen ikke unik for Vestfold. På landsbasis mangler 9 av 10 medisinske laboratorier bioingeniører. Rettssaken mot Steinar Vangen starter I Vestfold tingrett I dag. 55-åringen som har sitt hjemsted I Tønsberg tiltalt for drap på en svensk kvinne I Trollhättan I 2024. Ifølge tiltalen skal han ha kvalt kvinnen ved å holde en pute over ansiktet hennes mens hun lå bevisstløs. Vangen ble kjent gjennom TV2-dokumentaren Dødsenglene, der det kom fram at han over flere år skal ha hjulpet personer som ønsket å dø. Kvinnens familie mener Vangen må holdes ansvarlig for hennes død, det forteller bistandsadvokat Heidi Reisvang.
6: Det på mange måter en lettelse at saken nå skal opp. Samtidig så gruer de seg til saken skal presenteres for retten. De gruer seg til å møte tiltalte i denne saken.
4: Tre personer tiltalt for å ha hentet minst 8 kvinner fra Colombia for å selge sex i Telemark. En av dem også tiltalt for å bestille drap på en av kvinnene, skriver Telemarksavisa. De tre personene anklages for å ha rekruttert og utnyttet sårbare utenlandske kvinner til prostitusjon, såkalt trafficking. Kvinnene skal ha kommet til Norge i perioden desember 2022 til november året etter. Det var nyheter fra Vestfold og Telemark, i studio André Kolve.
7: Morgen i Vestfold og Telemark.

0: and Girl synger Billy Joel. Ja, god morgen, Vestfold og Telemark. Vi har fellessending den uka her. Dina, Stian og jeg, Grete, vi P1-selskapet ditt har fram mot klokka ni, så vi har nesten to timer igjen sammen. Hyggelig at du hører på. Rafael Escobar Løvdal, han forteller at gråværet fortsetter I fylkene våre. Han altså meteorolog på vakt I Oslo.
1: Ja, nå det grått, og det nedbør til og fra, og sånn vil det egentlig være I dag, hvor du har disse bygene som kommer inn, men det mange av de, og de henger veldig sammen, så det vil nok oppleves som en blanding av regn og regnbyger, og kan jo kanskje være torden I det her også, det ikke helt umulig det, men det nok ikke så stor sjans, men det kan hende. Og at man blir ganske våt, det kan være store dråper I perioder, så det gjelder å ha klær etter vær og kjøre etter forhold, for det blir noen store dråper I løpet av dagen, og litt varierende med når de kommer og hvor store de
0: Og så har det egentlig vært ganske rolig vindforhold denne uka her, men det skal blåse litt mer opp I dag.
1: Det litt vind I dag, det den sønnavinden vil

0: det vel greit å gå ut?
1: Jo da.
0: I dag så spør vi folk om været og om det påvirker sommerferien. Er det sånn at du tenker at nå må jeg begynne å tenke på å bestille noe utenlands?
1: Nei, jeg har ikke tenkt så mye på det egentlig, for jeg skal ikke ha ferie før august, så jeg håper på at det blir bedre utover sommeren da.
0: Ja, og så håper vi på noen gode dager før det også.
1: Jo da, vi gjør det.
0: Hva det som venter deg? Hva det som skjer i dag?
1: I dag det solcellepanel på tak.
0: Åja?
1: Oh, yes, så jobber ute i regnet.
0: Ja, men liksom væravhengig for de som monterer dette her også.
1: Ja da.
0: Er det industribygg eller er det hjemme hos folk?
1: Det på til privatpersoner, ja.
0: Hvor populært det nå om dagen? Vil folk ha det fortsatt, eller har vi liksom glemt det etter den store strømkrisen hvor vi fikk høye priser og store strømregninger?
1: Ja, det vel minimalt med folk som har det, men her har de fått støtte da, så ja.
0: Høres bra ut. Du, hvis vi skal avslutte nå, Eskil, med en liten hilsen til folket som strever med å stå opp og på vei ut i torsdag morgen, hva skal vi si til folket?
1: Opp og stå, opp og hopp.

Tre små kinesere som synger om folk I livet som kan være hjertemedisin. Nå skal vi til Steinar Vangen-rettssaken. Den har fått mye oppmerksomhet I mediene etter TV2-dokumentaren Dødsenglene. Vangen han bor I Tønsberg, og I dag så stiller han I Vestfold tingrett tiltalt for drap på en kvinne I Sverige for 2 år siden. Vangen, som I

0: I flere år skal ha hjulpet personer som ønsket å dø, ble I fjor avslørt I nettopp den nevnte TV2-dokumentaren. Heidi Reisevang bistandsadvokat for kvinnens familie.
1: Det på mange måter en lettelse at saken nå skal opp. Samtidig så gruer de seg til saken skal presenteres for retten. De gruer seg til å møte tiltalte I denne saken.
2: Omgitt av høye murer I Halden fengsel. Steinar Vangen soner allerede for medvirkning til selvmord. Nå kan en ny runde I retten I Tønsberg ende med forvaring for mannen som selv hevder han ikke kriminell.
3: Kan vi på mange måter egentlig si at jeg en politisk aktivist?
2: Mange ble rystet da TV2 I fjor avslørte Steinar Vangens aktivitet I dokumentaren Dødsenglene. Gjennom flere år skal Vangen ha hjulpet folk med å ta sitt eget liv, men etter møte med journalistene på et hotellrom I Strømstad var det slutt. Utenfor ble mannen som selv hadde kalt seg seriemorder pågrepet av svensk politi. Nå forsøker Vangen å nyansere dette bildet.
3: For dødshjelp, det handler etter min mening om barmhjertighet.
2: I retten I Tønsberg møter Steinar Vangen I dag tiltalt for drap på en svensk kvinne I Trollhättan I Sverige I 2024. Ifølge tiltalen kvalte han kvinnen ved å holde en pute over ansiktet hennes mens hun lå bevisstløs. Kvinnens familie mener Vangen må bære ansvaret for hennes død, sier bistandsadvokat Heidi Reisvang.
1: Det en sak som gjelder en person som de har vært veldig glad I, som dessverre har mistet livet, noe de mener at tiltalte har ansvar for.
0: Ja, og denne rettssaken her skal vi selvfølgelig følge I NRK. Du kan gå inn på nettsiden våre nrk.no og se hvordan dette utvikler seg. Reporter, det var Petter Auli Hauge.

0: I love it fra Bella Kay, Tipa Lotte I Godmorgen Vestfold og Telemark. Nå skal vi skru tida tilbake noen få år, for hvem husker vel ikke vattpinnen langt opp I nesa og ned I halsen ikke minst under koronapandemien? Den gangen så var altså bioingeniørene helt avgjørende, både for å lage disse testene og ikke minst å analysere de. Men de like viktige nå. De på en måte sykehusets detektiver som finner ut av hva som feiler deg og meg. Og hvert eneste år så gjør de over 100 millioner analyser faktisk. Og hele 2 av 3 medisinske beslutninger tas på bakgrunn av prøvesvaret som de leverer. Men nå varsles det igjen alvorlig mangel på bioingeniører I Norge.
1: Vi har 13 bioingeniører som går I vakt på blodbanken, og akkurat nå mangler vi 3 bioingeniører. Til å gå I vakt.
2: Sier avdelingsleder Marianne Ness ved sentrallaboratoriet på sykehuset I Vestfold. Og situasjonen lik over hele landet. 93% av medisinske laboratorier melder at de mangler bioingeniører. Og at det mangler folk gjør at de som I jobb må løpe raskere.
1: Det helt klart at vi merker et økt arbeidspress på våre ansatte. Fordi vi ser at det jo stadig en økning I antall prøver. Og det stadig høyere både krav og forventninger til raskere svar. Man må jobbe både ekstra og færre fridager, overtid, forskjøvede vakter, doble vakter.
2: Bioingeniørenes egen fagorganisasjon NITO har lenge sett krisen bygge seg opp. Heidi Andersen bioingeniør og instituttleder ved NITOs bioingeniørfaglige institutt. Hun mener utdanningskapasiteten må økes drastisk og viser til beregninger gjort av SSB I 2022.
3: Vi kommer til å mangle da 2400 bioingeniører innen 2035. Og når vi vet at vi 6200 yrkesaktive nå, så skjønner du, ikke sant? Vi kommer til å mangle 40%. Så dette her en situasjon vi har varslet lenge.
2: Andersen mener laboratoriet flaskehalsen I den norske helsetjenesten. Legene avhengige av prøvesvar for å kunne ta en riktig medisinsk beslutning.
3: Kollapser laboratoriene, så har vi ikke noe helsetjeneste. Så enkelt det.
2: Sykehusene mangler folk, men likevel stenges døra for over 600 som vil bli bioingeniører. Av 1100 søkere var det kun plass til 427. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland fra Arbeiderpartiet mener regjeringen tar grep for å sikre samsvar mellom utdanningene og samfunnets behov.
4: Bioingeniør et viktig yrke det stort behov for, og vi har økt antallet studieplasser betydelig I denne regjeringen, men fremover så må vi gjøre mer. Vi jobber nå med et kompetansebudsjett som skal sørge for at de studieplassene vi har og de kompetansebehovene vi har henger bedre sammen fremover.
2: NITO-leder Heidi Andersen advarer om at laboratoriekrisen gjør Norge dårligere rustet til en ny pandemi enn det vi var I 2020. Statsråden deler ikke bekymringen.
4: Vi godt rustet, og vi skal hele tiden jobbe. Vi jo aldri ferdig med å forberede oss på de krisene som kan komme.
0: Reporter I saken, det var Marianne Åkerman. Her musikk fra en artist fra Bamble, Stathelle, Camilla Amundsen, du vet.

0: I dag så spør vi deg som hører på, påvirker gråværet nå ferieplanene dine? Det jo bare noen uker til det braker løs med ferie for en del. Du kan gå inn I appen vår NRK Radio, søk opp God morgen Vestfold og Telemark, og så ser du ganske tydelig der en sånn stemknapp, og dette noe folk har tenkt på. Det skikkelig bra engasjement I dag. Vi skal trekke en vinner også før klokka blir ni, som skal få en liten overraskelse I posten. Jeg ser nå at det som litt artig, jeg har tre svaralternativer, og den ene av de, ja, jeg vurderer å bestille en sydentur, den det ingen som har svart. Så her folk optimistiske, fordi ja, litt under halvparten har svart at nei, jeg satser på sol I ferien, og så det resten som har svart, været som det
1: Han sitter inne I bilen I gule klær, han heter Shine, populært kalt Langemann.
2: Ja, stemmer det.
1: Åpenbare årsaker.
2: Hvorfor jeg blir kalt Langemann, mener du? Ja, nei, det jeg litt høy da, kan man si, så da blir man jo kalt det.
1: Får du brukt høyden I jobben?
2: Absolutt, det har sine fordeler.
1: Egentlig... Hva står det GM bygg og montasje på siden? Da må vi opp I høyden.
2: Det helt riktig. Da det diverse tømring og hymling, og vi har alt egentlig litt verdt, kan man si.
1: Hvis du skal beskrive været nå, Shine, hva vil du si om utsiktene I denne torsdagen?
2: Nei, det jo fattelig trist å ha litt regn på morgenen, da, men vi trenger litt vann da. Det har vært litt tørke, så greit å få litt fuktighet også I.
1: Det sånn at det påvirker ferieplanene dine? Blir du litt sånn, ok, kanskje vi må utenlands for å få litt sol og sommer?
2: Nei, absolutt ikke. Sommeren kommer. Det bare vært tålmodig det.
1: Hva det som skjer I dag da? Hva det som står på... På timplanen?
2: Nei, nå det en liten jobb I Bø, og så det videre til Notodden etterpå, så får vi se hva som skjer videre.
1: Tut og kjør, og så har du med deg en krabat her. Hvem det som sitter på?
2: Nei, det lærlingen min. Han må ha med seg noe mat, han, så kommer han etterpå.
1: Han ikke like godt forberedt som læremesteren?
2: Nei da, han ikke det. Men det kommer seg det.
1: Ok. En liten hilsen nå, Shine, til folk ute I verden. Hva skal vi si til de som på vei til å stå opp og ut døra torsdag morgen?
2: Nei, selv om det grått ute, så det grått å smile for det vel. Yes.
1: Ha en fin dag.
2: Ha en fin dag.

0: God morgen fra NRK Dagsnytt, nå klokka 7.30. Det må stilles strengere krav til teleselskapene, mener sikkerhetsekspert etter avsløring om tjuvlånte telefonnumre. De etterlatte gruer seg. I dag starter rettssaken mot mannen som skal ha hjulpet personer med å dø. Aldri før så har så mange norske restauranter fått Michelin-stjerne.
1: Det er kolossalt viktig at vi får den oppmerksomheten internasjonalt.
0: Her blir mer om kjendiskokk Arne Brimi og Michelin-stjerne etter hvert. Først skal det altså handle om telesikkerhet. I går så fortalte NRK om en sårbarhet som gjorde det mulig å tjuvlåne andres telefonnumre. Med abonnement hos Telia eller Ice så kunne man få det til å se ut som man ringte fra for eksempel banken.
2: Dette fra banken din. Vi har oppdaget en mistenkelig transaksjon. Hei, dette legevakten. Vi ringer fordi vi har fått melding om en hendelse som involverer en av dine nærmeste.
3: NRK-journalist Henrik Lid demonstrerer hvordan han, via en datamaskin og et SIM-kort, kan tjuvlåne andres telefonnumre.
4: Jeg kan utgi meg for å være hvem som helst.
3: Sårbarheten som kunne misbrukes med abonnement hos teleselskapene Telia og Ice er nå lukket. Sikkerhetsekspert Per Thorsheim ikke overrasket over at dette var mulig, og mener myndighetene må stille strengere krav til teleselskapene. Han kritisk til arbeidet til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, forkortet NKOM.
5: Jeg ser for lite tilsyn, jeg ser for lite kontroller, og jeg ser for lite forsøk på eller varsel om mulig regulering dersom ikke sikkerheten blir bedre fra teleoperatørene. Så jeg synes at NKOM har vært tannløse.
3: Den kritikken ikke seniorrådgiver Johannes Myhre Vallesverd i NKOM enig i.
6: Ja, det en kritikk vi ikke helt forstår, for Norge jo blant de land i verden som har kommet lengst på dette feltet, og flere land ser jo til Norge for å lære.
7: Ja, dette skal jo ikke skje, og nettopp derfor er det jo bra at denne sårbarheten nå lukket.
3: Det sier administrerende direktør i Telia Norge, Bjørn Ivar Moen.
7: Altså dette med nummertyveri eller spoofing, det jo et kjent problem, og dessverre så finnes det ulike tekniske måter å gjøre det på, ikke minst fra utlandet. Norske operatører har jobbet veldig systematisk sammen med myndighetene for å redusere omfanget av dette problemet, og det har blitt mye mindre også.
0: Så til slutt administrerende direktør i Telia Norge, Bjørn Ivar Moen, reporter her, det var Olav Døvik. De etterlatte gruer seg til å møte Steinar Vangen, som i dag stiller i tingretten i Tønsberg, tiltalt for drap på en kvinne i Sverige for 2 år siden. Vangen, som i flere år skal ha hjulpet personer som ønsket å dø, ble i fjor avslørt i TV2-dokumentaren Dødsenglene. Heidi Reinsvang bistandsadvokat for kvinnens familie.
8: Det på mange måter en lettelse at saken nå skal opp. Samtidig så gruer de seg til saken skal presenteres for retten. De gruer seg til å møte tiltalte i denne saken.
9: Omgitt av høye murer i Halden fengsel. Steinar Vangen soner allerede for medvirkning til selvmord. Nå kan en ny runde i retten i Tønsberg ende med forvaring for mannen som selv hevder han ikke kriminell.
10: Kan vi på mange måter egentlig si at jeg en politisk aktivist?
9: Mange ble rystet da TV2 i fjor avslørte Steinar Vangens aktivitet i dokumentaren Dødsenglene. Gjennom flere år skal Vangen ha hjulpet folk med å ta sitt eget liv, men etter møte med journalistene på et hotellrom i Strømstad var det slutt. Utenfor ble mannen som selv hadde kalt seg seriemorder pågrepet av svensk politi. Nå forsøker Vangen å nyansere dette bildet.
10: For dødshjelp, det handler etter min mening om barmhjertighet.
9: I retten i Tønsberg møter Steinar Vangen i dag tiltalt for drap på en svensk kvinne i Trollhättan i Sverige i 2024. Ifølge tiltalen kvalte han kvinnen ved å holde en pute over ansiktet hennes mens hun lå bevisstløs. Kvinnens familie mener Vangen må bære ansvaret for hennes død, sier bistandsadvokat Heidi Reisvang.
8: Det en sak som gjelder en person som de har vært veldig glad i, som dessverre har mistet livet, noe de mener at tiltalte har ansvar for.
0: Reporter her, Petter Auli Hauge. Nå møter USAs president Donald Trump et økende press fra egne rekker i Washington. I underhuset I kongressen, altså representantenes hus, så vedtok de I natt at Trump enten må trekke amerikanske styrker ut av Iran-konflikten, eller få kongressens godkjenning til å fortsette. Det oppsiktsvekkende det at fire republikanere stemte sammen mot demokraterne, og utenriksreporter Ole Reinert Omvik, hva det representantenes hus egentlig har vedtatt?
11: Det de har gjort at de har brukt den såkalte krigsmaktloven for å forsøke å tvinge fram en avklaring. Skal USA fortsette krigen I Iran, så må presidenten komme til kongressen for å få tillatelse til det. Så det tydelig beskjed om at dette ikke lenger bare opp til det hvite hus å avgjøre.
0: Ja, betyr dette at USA nå trekker seg ut av Iran-konflikten?
11: Nei, ikke umiddelbart. Resolusjonen går videre til senatet, og skulle den bli vedtatt der, så det fortsatt uklart juridisk om den bindende uten presidentens signatur. Trump-administrasjonen mener slike forsøk på å begrense presidentens krigsmakt grunnlovsstridig.
0: Og nå har Trump hatt ganske god kontroll på republikanerne I kongressen. Hva det som skjer nå?
11: Ja, han har jo fortsatt et sterkt grep om partiet, men ikke full kontroll I alle saker. At fire republikanere nå stemmer sammen med demokraterne viser at motstanden mot denne Iran-krigen øker, og enkelte republikanere ser nå at dette kan bli en belastning inn mot mellomvalget.
0: Ja, hvor alvorlig dette for Trump politisk?
11: Dette jo en sjelden tverrpolitisk protest mot måten han bruker militærmakten på, så dette et tydelig varselskudd mot Trump fra hans egen lær.
0: Takk skal du ha, reporter Ole Reinert Omvik. Israel og Libanon enige om en våpenhvile, det sier det amerikanske utenriksdepartementet etter samtaler ledet av USA. En betingelse for våpenhvilen det at den iranskvennlige Hizbollah-militsen I Libanon også stanser sine kamphandlinger. Meldingen om en våpenhvile kommer etter kraftige israelske angrep I går, som tok livet av minst 9 personer I Sør-Libanon. Landene skal møtes til nye samtaler 22. juni med mål om å komme fram til en mer omfattende avtale. Også tidligere så har det vært enighet om våpenhvile mellom Israel og Libanon. Her hjemme så sprer jordbærsykdommen rød marg seg blant norske jordbærprodusenter. Soppsykdommen angriper røttene til jordbærplanten slik at den visner bort. Utbruddet kan få store konsekvenser for jordbærbøndene, også på lang sikt ifølge rådgiver for bærproduksjon I norsk landbruksrådgivning, Jørn Haslestad.
12: For enkelte produsenter jeg snakket med så konsekvensene ganske store og betydelig redusert jordbærproduksjon både I år og ja, kanskje 2 og 3 år fremover. Det som det litt kinkige og vanskelige med denne sykdommen at den kan eksistere I jorda hvor det har vært smitte og utbrudd så mye som 15-20 år.
0: For matglade nordmenn det bare å glede seg, for nå har Norge 23 Michelin-restauranter fra nord til sør. Den kjente kokken Arne Brimi mener det kommer til å dukke opp enda flere stjernekokker I tida som kommer. En av dem som gjenerobret utmerkelsen fra verdens mest innflytelsesrike matguide, det var restauranten Credo.
13: One Michelin star, go to Credo!
14: Magisk følelse. Veldig, veldig bra.
15: Det sier kokken og kvinnen bak restauranten Credo Heidi Bjerkan. Blant eliten av verdens restaurantbransje forteller hun at det var viktig å få tilbake stjernen de hadde før restauranten flyttet fra Trondheim til Oslo.
14: Jeg tror det betyr mye for oss siden vi har hatt det før, så betyr det enda mer å få dem tilbake. Hvis ikke så tror jeg jeg blitt lei meg, rett og slett.
15: Selv om hun var nervøs før stjernen var sikret, synes hun ikke det å ha den fører med seg noe ekstra press.
14: Nei, for du får jo stjerna på grunn av den jobben du har gjort.
15: Fra kjøkkenet sitt I Lom sier den folkekjære og anerkjente kokken Arne Brimi at han har sett en kolossal utvikling I norsk gastronomi over flere år. Han sikker på at det bare vil skinne flere Michelin-stjerner I Norge I årene som kommer.
1: At dette viktig for Norge, det å ikke rå å komme forbi. Så det kolossalt viktig at oss får den oppmerksomhet internasjonalt.
15: En som har tatt et steg videre kjøkkensjef ved Gaptrast I Bergen, Christian Bretten Vangen. Tilbake på feiringen I København sier han at han merker forventningene som kommer av å ha fått 2 stjerner I den franske matguiden.
16: Det mer press. Nå jo... Ja, gamet blir litt annerledes. Nå... En stjerne veldig bra, men nå vi blant... Jeg vet
17: fint. 600 beste restauranger I verden. Det helt sinnssykt.
0: Reportere, her det var Tuva Marie Sørum, Helene Helseth Holen og Håkon Nesse Morå. Ari Salbjørg har ansvaret for NRK Dagsnytt I dag. Jeg heter Anders Borgen Werring.
18: Morgon I Vestfold og Telemark på NRK P1.

0: Mike and the Mechanics over my shoulder. Ja, god morgen. Vi sender ut til både Vestfold og Telemark. Synes det hyggelig å være en stor gjeng da, som går inn I torsdagen sammen. Straks helg, folkens, for deg som venter på det. I trafikken så går ting fint, altså. I hvert fall ikke kommet noen meldinger inn til politiet om veien I Vestfold og Telemark. Alt på stell på Torp, handler bare om noen minutter hvis det noen endringer der. Og ferjene flyter som de skal mellom Horten og Moss. Rafael Escobar Løvdal, som meteorolog på vakt, forteller at gråværet fortsetter I fylkene våre.
1: Ja, nå det grått, og det nedbør til og fra, og sånn vil det egentlig være I dag, hvor du har disse bygene som kommer inn, men det mange av de, og de henger veldig sammen, så det vil nok oppleves som en blanding av regn og regnbyger. Og det kan jo kanskje være torden I det her også, det ikke helt umulig det, men det nok ikke så stor sjans, men det kan hende. Og man blir ganske våt, det kan være store dråper I perioder, så det gjelder å ha klær etter vær og kjøre etter forhold, for det blir noen store dråper I løpet av dagen, og litt varierende med når de kommer og hvor store de
0: Og så har det egentlig vært ganske rolig vindforhold denne uka her, men det skal blåse litt mer opp I dag?
1: Det litt vind I dag, det den sønnavinden. Vil nok komme opp I en liten kuling ytterst på kysten, kanskje en frisk bris ellers, og så blir det nok mindre vind når vi kommer inn I kveldstimene.

0: Rebecca Bangfield, Untangling, heter låta hennes. Det ikke noe spøk å være politiker i Norge i dag. Det handler om mye mer enn sakspapirer, saklige debatter, hyggelige kaffeslabberas. Og for veldig mange så betyr det også en inbox full av stygge meldinger, drittslenging på sosiale medier, og for noen faktisk voldsalarm og politibeskyttelse. Og en helt ny rapport fra Politihøgskolen viser at rundt 40% av rikspolitikerne våre opplever trusler og hets, og så rammer det kvinner mest. Tidligere stortingsrepresentant for Senterpartiet Telemark, Åslaug Sem-Jacobsen, og høyrepolitiker i Skien, Helene Røsholt, var gjester hos Kristin Riverud i gårsdagens ettermiddagssending og snakket litt om dette her. Åslaug Sem-Jacobsen, hører du først her.
1: Hvis du tikker på mange bokser, da har du det ganske heftig. Hvis du er kvinne og politiker i seg selv, så er det en trigger helt tydelig for en del folk som har lyst til å ytre seg ganske drøyt. Men hvis du har noen andre ting, som for eksempel at du har innvandrerbakgrunn eller er nedsatt funksjonsevne, så har det vært ganske tøft å være kvinnelige politikere. Så for eksempel Sandra Bork, hun tikker jo på alle boksene, så hun har hatt veldig røfte tider, og det er politikere nå også på Stortinget som jeg vet ja, blir utsatt for veldig mye dritt.
2: Helene Røsholt fra Telemark Høyre, du har jo over 20 år i dette politiske gamet, og har også vikariert som stortingsrepresentant. Du skal også møte kommende uke. Hvis vi spoler tilbake til starten og sammenligner med i dag, hvordan vil du beskrive utviklingen i måten folk snakker til dere på?
3: Ja, jeg opplever jo at tonen er mye hardere og mer ubehagelig nå enn da jeg begynte i politikken for snart 20 år siden. Og det er jo en ting å være sterkt uenig med politikere. Det skal det være rom for i et demokrati. Men når uenighet går over i hets og trusler og personangrep, da har vi et problem. Og det er jo bare å følge med på kommentarfelt, så ser man jo at prisen for å engasjere seg, for nye som kanskje tenker på å engasjere seg og rekruttere til politikken, da, så tenker man seg nok om to ganger når man ser disse hets, personangrep, trusler, og det er ikke bra for demokratiet.
2: Åslaug, 7 av 10 stortingsrepresentanter sier jo at de får plagsomme hendelser på Facebook eller X. Hvor mange stygge kommentarer slettet du da du var stortingsrepresentant på en helt vanlig uke?
1: Nei, ikke nødvendigvis så mange, for jeg var ikke utsatt for det så ofte, men det var mer at jeg fikk litt personlige henvendelser. Jeg hadde blant annet ansvar for barnevernspolitikken vår, så der er det ofte en del engasjerte folk. Og når det var store saker som mange var frustrert over, om det var under pandemien eller strømkrisa for eksempel, så var det jo mange som tok kontakt, både personlig, på mail, ringte, eller jeg kunne jo ikke gå på mitt lokale kjøpesenter uten å bli egentlig skjelt ut av og til. Så det er når det er saker som angår folk mye, og hvor egentlig, jeg tror noen liker å bare være sinte og slenge ut av seg, men de som drar på litt, en del av de er ganske fortvilet. Så jeg prøvde å putte en del av de hendelsene da i den boksen, for at stakkars, det mennesket er sikkert veldig fortvilet, det er derfor de går så langt. Men at folkeskikken har endret seg, og mangelen på den, bare på de 8 årene jeg var, det er det ikke tvil om.
2: Denne rapporten den peker jo på en tydelig kjønnsforskjell. Menn blir bekymret for familien sin, mens kvinner føler seg mer personlig trua. Kjenner du deg igjen i det bildet, Helene?
3: Både ja og nei, det er jo litt sånn at man, som Åslaug også sier, men vi får litt henvendelser i forskjellig grad, og jeg må jo innrømme at jeg lar være å ta telefonen når det er ukjente numre som ringer. Det er en konsekvens av at jeg har erfaring med en del ubehagelige henvendelser, og det er litt sånn trist å si også, for som folkevalgt så ønsker man jo å være tilgjengelig, men ofte så ringer jeg jo da opp igjen i stedet når jeg vet hvem og hva det gjelder. Og jeg har også blitt oppsøkt på butikken og skjelt huden full ved noen anledninger opp gjennom årene, og det er selvfølgelig mer ubehagelig enn jeg har med barna, det å forklare dem etterpå, det er ikke, ja, hvorfor man blir snakket til på den måten. Det er jo situasjoner som oppleves veldig ubehagelig, både for meg og familien, men ja, jeg kommer til å fortsette å gjøre jobben min, fortsette å ytre meg, og så får PST og politi gjøre sin jobb hvis det skulle være et behov for det, for jeg nekter å bli trua til taushet, det er helt uaktuelt.
0: Klar tale til slutt der, fra Høyres Helene Røsholt, og du hørte også da Åslaug Sem-Jacobsen, som var tidligere stortingsrepresentant for Senterpartiet fra Telemark. Og intervjuer, det var Kristin Riverud.

0: en podcast fra NRK.
1: Liberias president Charles Taylor ble dømt for medvirkning til krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten I nabolandet Sierra Leone. Han gjorde det mulig å opprettholde en av de mest brutale borgerkrigene I moderne afrikansk historie. Charles Taylor støttet systematisk lemlestelse av sivile, bruk av barnesoldater I stor skala, seksuell vold og slaveri. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

0: til NRK Nyheter. Nå klokka 8. Det må stilles strengere sikkerhetskrav til teleselskapene, det mener sikkerhetsekspert Per Thorsheim. I går fortalte NRK om en sårbarhet som gjør at uærlige sjeler kan utgi seg fra å ringe fra banken, politiet eller skatteetaten. Thorsheim ikke overrasket over at dette var mulig, og kritisk til arbeidet til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, Nkom.
1: Jeg ser for lite tilsyn, jeg ser for lite kontroller, og jeg ser for lite forsøk på eller varsel om mulig regulering dersom ikke sikkerheten blir bedre fra teleoperatørene. Så jeg synes at Nkom har vært tannløse.
2: Den kritikken ikke seniorrådgiver Johannes Myhre Vallesverd i Nkom enig i.
3: Ja, det en kritikk vi ikke helt forstår, for Norge jo blant de land i verden som har kommet lengst på dette feltet, og flere land ser jo til Norge for å lære.
0: Reporter Olav Døvik. Israel og Libanon enige om en våpenhvile, det sier det amerikanske utenriksdepartementet etter samtaler ledet av USA. En betingelse for våpenhvilen at den iranskvennlige Hezbollah-militsen i Libanon også stanser sine kamphandlinger. Meldingen om en våpenhvile kommer etter kraftige israelske angrep i går, som tok livet av minst 9 personer i Sør-Libanon. Landene skal møtes til nye samtaler 22. juni med mål om å komme fram til en mer omfattende avtale. Også tidligere så har det vært enighet om våpenhvile mellom Israel og Libanon. Samtidig så minst 8 mennesker drept på Gaza etter israelske luftangrep der, ifølge det palestinske sivilforsvaret. 7 personer ble drept i et bolighus i Gaza by, mens 1 ble drept i en flyktningleir vest for byen. Representantenes hus i USA vil trekke amerikanske styrker ut av Iran-krigen. Vedtaket det først og fremst symbolsk, men det første gang underhuset i den amerikanske kongressen har kommet med en erklæring der de ønsker å stanse krigen, og det et tydelig politisk signal til president Donald Trump. 4 republikanske representanter sluttet seg til demokratene og sikret dermed flertall for forslaget. 7 dager før fotball-VM så vil ikke FIFA tillate at tilskuere tar med seg vannflasker som kan fylles inne på stadion under kampene. De som vil drikke vann må pent betale, mener det internasjonale fotballforbundet. Sent som forrige måned så sto følgende i FIFAs offisielle stadionreglement. For å unngå tvil så kan tomme gjennomsiktige gjenbrukbare plastflasker på opptil 1 liter tas med inn på stadion. Men nå altså retningslinjene endret, skriver avisa The Athletic. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
4: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. 9 av 10 medisinske laboratorier i Norge mangler bioingeniører, og ved blodbanken på sykehuset i Vestfold har 3 stillinger stått tomme i et halvt år. Avdelingsleder ved sentrallaboratoriet, Marianne Ness, sier de ansatte merker økt press.
5: Fordi vi ser at det jo stadig en økning i antall prøver, og det stadig høyere både krav og forventninger til raskere svar. Så det blir jo at våre egne ansatte må dekke opp vakter. Man må jobbe både ekstra og færre fridager, overtid, forskjøvde vakter, doble vakter.
4: Ragn Sels legger ned anlegget for resirkulering av dekk i Bamble fra 1. september i år. Årsaken at Ragn Sels har mistet en kontrakt med Norsk Dekkretur, skriver avisa Varden. Anlegget på Skjerkøya ble herjet av brann i 2024, da flere 100 000 dekk tok fyr og førte til flere dager med slukkeinnsats. Ragn Sels har godtatt en bot på 1,5 million kroner, men har gått i søksmål mot brannvesenet og andre aktører som har krevd selskapet for 10-talls millioner for slukkeinnsatsen. Og rettssaken mot Steinar Vangen starter i Vestfold tingrett i dag. 55-åringen som har sitt hjemsted i Tønsberg tiltalt for drap på en svensk kvinne i Trollhättan i 2024. Ifølge tiltalen skal han ha kvalt kvinnen ved å holde en pute over ansiktet hennes mens hun lå bevisstløs. Vangen ble kjent gjennom TV2-dokumentaren Dødsenglene, der det kom fram at han over flere år skal ha hjulpet personer som ønsket å dø. Kvinnens familie mener Vangen må holdes ansvarlig for hennes død, det forteller bistandsadvokat Heidi Reisvang.
6: Det på mange måter en lettelse at saken nå skal opp. Samtidig så gruer de seg til saken skal presenteres for retten. De gruer seg til å møte tiltalte i denne saken.
4: Det var nyheter fra Vestfold og Telemark, i studio André Kolve.
7: dette morgon I Vestfold og Telemark på NRK P1.

0: Icona Pop sammen med Charlie XCX. Det var voldsomt fancy navn da, hørte du nå. God morgen til deg som har ligget og dratt deg litt. Du hører altså på NRK P1, og god morgen Vestfold og Telemark. Vi kjører felles vi denne uka her. Hyggelig at vi en gjeng. Det er jo ikke noe sommervær ute i fylkene våre, selv om kanskje den mest kjente sommerparken i Vestfold Telemark åpner til lørdag. Stian, hvordan ser det ut i sommerland i Bø?
1: Det litt grått, Ida, men det jo da ventet flere tusen gjester som kommer hit i parken på lørdag, og da det også meldt solskinn. Akkurat nå så står jeg og kikker opp stupbratte Magasuget, en av de mest populære attraksjonene i Bø Sommerland, og om noen få minutter så skal direktøren i Bø Sommerland teste Magasuget, for alle attraksjonene må gjennom skikkelig testing før de kan åpne på lørdag, så dermed så blir det direktøren sin tur. Han står i badebuksa på toppen av Magasuget, gleder seg til å kjøre den aller første turen for sesongen. Du får høre kanskje litt hyl og skrik, litt av hvert, når vi tilbake om få minutter.
0: Det gleder vi oss til, men vi skal ha et lite værvarsel. Grått og vått altså til og fra, og sånn vil det være utover dagen. Det mange byger som kommer inn, sier meteorolog Rafael Escobar Løvdal.
2: Og man blir ganske våt, det kan være store dråper i perioder, så det gjelder å ha klær etter vær og kjøre etter forhold, for det blir noen store dråper i løpet av dagen, og litt varierende med når de kommer og hvor store de
0: Og så har det egentlig vært ganske rolig vindforhold denne uka her, men det skal blåse litt mer opp i dag?
2: Det litt vind i dag, det den sønnavinden. Vil nok komme opp i en liten kuling ytterst på kysten, kanskje en frisk bris ellers, og så blir det nok mindre vind når vi kommer inn i kveldstimene.
0: Nå nærmer vi oss helg. Mange lurer på om vi får noe finere vær.
2: Det blir lettere, det gjør det. I morgen så vil det fortsatt prege seg regnbyger, men det ser kanskje ut til å være flere i dag enn i morgen. Men når vi kommer inn mot helgen, så blir det mindre nedbør, mindre skyer og noe stigende temperatur på dagen.

0: without you would be simple. I'm so bad at being single.
1: Maria Petra som synger om å være dårlig til å være singel. Det hektisk I Bø Sommerland nå. På lørdag så åpner selve parken, og før det så må jo alt være på plass. Og det innebærer blant annet at alle attraksjonene skal prøvekjøres.
2: Og det en vill fart på direktøren som stuper ned. Magasuget, han føyk forbi her I en enorm fart. Jeg vet ikke hva toppfarten på magasuget nå om dagen, ja, men det må være... Hvor høy fart får du nedover her, Jarand Olsen?
3: Nei, det jo fritt fall I hvert fall 3 sekunder, så det har jeg ikke tatt fart av, men det 26 meter rett ned.
2: Hvordan kjentes det I magen da?
3: Det en deilig start på dagen da. Det godt og varmt I vannet, og nei, dette blir bra.
2: Og hvis vi skal snakke om direktøren, så liker han åpenbart litt fart og spenning, for det var ingen hyling.
3: Nei, jeg ikke noe glad I å hyle. Det jeg ikke noe god på. det er veldig mange som hyler en del når de tar denne sklia, og det helt lov. Men jeg ikke så god på det.
2: Du, det rett og slett sånn at dette må gjøres. Man må teste alle attraksjonene, og det har dere brukt masse tid på denne uka, og alt I orden.
3: Ja, vi har hatt inspektører her nå hele uka, og jeg veldig glad for at I går så fikk jeg rapporten at vi har fått noen forslag på hva som kan bli bedre, men ingen feil. Så parken 100% klar til lørdag, og trygg og god sånn som den skal være.
2: Og I helgen så kommer det rett og slett flere tusen gjester, for de invitert på forhånd.
3: Ja, til helgen så det Sommerland Cup I fotball, så vi har ja, over 5000 glade folk som kommer hit og skal spille fotball I hallen, altså Telemarkshallen, og så springer de frem og tilbake og bader og spiller fotball.
2: Hvor travelt det for en direktør I Bø Sommerland I dagene før parken skal åpne?
3: For meg så det faktisk, nå ikke det min verste tid, men jeg har jo noen fastansatte som heldigvis hjelper meg med både å lage maten, slippe folk inn, og jeg skal jo ikke skru på denne sklia, det det teknisk som gjør, og så alle, vi jo et samspill for å få dette til å funke.
2: Nå går vi altså oppover trappa, for vi skal avslutte dette innslaget med å kjøre på nytt, for det litt viktig å teste alle attraksjonene. Dere får ikke testa så mye før nå, rett før.
3: Du ikke sliten? Nei, vi tester alle sklidene faktisk I dag, og det

0: Da kjører vi alle skliene ja, 3-4 ganger for å sjekke at man ikke får noe sår eller noe kanter eller at noe ikke funker. Sånn at gjestene våre, de skal ikke teste at det er trygt.
1: Så dette er rett og slett en jobb som må gjøres, og en ganske gøy jobb får man da si når alt virker.
0: Ja, jeg har verdens beste jobb, ja. At jeg kan starte dagen med å ta ja, Europas høyeste vanskelige. Det er ikke den verste starten på dagene.
1: Og etter det så venter flere gøye attraksjoner for direktøren, for det blir ikke siste tur dette her.
0: Nei, altså det er jo vanvittig mye artig å finne på her. Nå skal jeg innrømme at jeg har ikke tid til å skli hele dagen. For det 1000 gjester krever litt av oss også. Men at jeg kan starte med det i hvert fall, det er bra.
1: Og så rykker du inn en god del sommerjobber, sommerhjelper her. Hvor mange er det dere har i parken?
0: Vi har over 300. Vi hadde de på opplæring nå sist helg. Fantastisk mye flott ungdom og unge voksne. Jeg bare gleder meg til lørdag.
1: På lørdag åpner det. Nå sitter direktøren klar på kanten. Nå må du bare hyle uansett, for vi trenger litt lyd i radioen. Sett ut for. Kos deg. Lykke til med åpninga.
0: Ok. Wow!

Jeg har blitt en etablert artist, Frida Annevik, som mange liker å høre på. Henger sammen, hørte du nå, 8:35 i Godmorgen Vestfold og Telemark. I dag så spør vi rett og slett folk om dette gråværet påvirker ferieplanene dine. Det jo fjerde ukedagen den første juni-uka med grått og vått vær. Sola har vel så vidt tittet innom. Og så lurer jeg på da om folk bekymret. Det jo ikke lenge til en del av oss går ut i ferie, blant annet meg selv. Og jeg tar meg litt i nå og går inn på Yr og sjekker. Neste uke så det jo fortsatt ustabilt. Det en del regn. Og lurte da på i dag i NRK-appen om gråværet påvirker ferieplanene. Og ser at det rolige folk i Vestfold og Telemark, fordi 60% har svart været som det og det mange som har stemt i da. Og så det 40% som har svart nei, jeg satser på sol i sommerferien. Så det ikke noe bekymret folk der ute, det bare 2% som har svart at de vurderer å bestille en sydentur. Det fortsatt en sjanse til å vinne en liten premie hvis du kaster deg på og går inn i appen og stemmer. Søk opp Godmorgen, Vestfold og Telemark, så blir du med på moroa.

0: den samiske kvota skal fylles I NRK P1 også, her representert ved GABBA. Jeg tror ikke jeg prøver meg en gang på navnet, det vridende greier. Klokka nærmer seg 8:30, da det jo nyheter igjen, men etter det så vi tilbake blant annet med en aldri så liten hoggorm-historie fra litt opp I delmarkingen til skrekk og advarsel. Det en dame der som hadde litt av en episode og hendelse her for noen dager siden.
1: NRK Nyheter, klokka 8:30. I dag stiller Steinar Vangen I tingretten I Tønsberg tiltalt for drap på en kvinne I Sverige for 2 år siden. Vangen, som I flere år skal ha hjulpet personer som ønsket å dø, ble I fjor avslørt I TV2-dokumentaren Dødsenglene. Dette en svært spesiell sak, sier krimreporter her I NRK, Dennis Ravndal.
2: Jeg kan ikke huske at vi har hatt noen lignende sak for retten. Det flere tilfeller som går på dette med assistert selvmord, og det jo også tatt tiltale for drap da, i akkurat denne saken. Den utrolig spesiell, og Steinar Vangen en skal vi si, spesiell karakter.
1: Norske fengsler har isolert barn ulovlig I en årrekke, det kommer fram I en ny undersøkelse fra Sivilombudet. De siste 10 årene så har kriminalomsorgen plassert barn på sikkerhetscelle, stikk I strid med loven ifølge rapporten. I hvert tredje tilfelle begrunner fengslene det med at det fare for at barna skal skade seg selv, men det virker mot sin hensikt, mener Helga Fastrup Ervik, avdelingssjef I Sivilombudet.
3: Det aller viktigste for et menneske, og åpenbart også for et barn I livskrise, jo sosial kontakt, menneskelig oppfølging, mulighet til å skape noen umiddelbare relasjoner og en trygghet. Og det å få trygghet, det skjer jo ikke når man blir forlatt inne på en celle alene.
1: Det må stilles strengere sikkerhetskrav til teleselskapene, det mener sikkerhetsekspert Per Torsheim. I går fortalte NRK om en sårbarhet som gjorde det mulig å tjuvlåne andres telefonnumre. Dette nå rettet opp I, men med abonnement hos Telia eller ICE så kunne man få det til å se ut som man ringte fra for eksempel banken, politiet eller skatteetaten. Kronprins Haakon tilbake på norsk jord. Dermed det hele kronprinsfamilien igjen samlet I Norge, etter at også prinsesse Ingrid Alexandra kom hjem til Skaugum I går. Kronprinsen avsluttet sitt Japan-besøk en dag tidligere enn planlagt på grunn av kronprinsesse Mette Marits helsetilstand. Kronprinsesse Mette Marit har sykdommen lungefibrose og har blitt dårligere den siste tiden. Så var det en liten nedgang I klimagassutslippene fra 2024 til 2025. Ifølge Statistisk sentralbyrå så var nedgangen på 1,2%. Mindre utslipp fra veitrafikken bidro mest til denne nedgangen. Flere nyheter finner du på nrk.no. Jeg heter Anders Borgen Werring.
4: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. Rettsaken mot Steinar Vangen starter I Vestfold tingrett I dag. 55-åringen som har sitt hjemsted I Tønsberg tiltalt for drap på en svensk kvinne I Trollhättan I 2024. Ifølge tiltalen skal han ha kvalt kvinnen ved å holde en pute over ansiktet hennes mens hun lå bevisstløs. Vangen ble kjent gjennom TV2-dokumentaren Dødsenglene, der det kom fram at han over flere år skal ha hjulpet personer som ønsket å dø. Kvinnens familie mener Vangen må holdes ansvarlig for hennes død, det forteller bistandsadvokat Heidi Reisvang.
5: Det på mange måter en lettelse at saken nå skal opp. Samtidig så gruer de seg til saken skal presenteres for retten. De gruer seg til å møte tiltalte I denne saken.
4: Nesten alle medisinske laboratorier her I landet mangler bioingeniører. Fagforeningen NITOs bioingeniørfaglige institutt advarer om en enorm systemsvikt. Instituttleder Heidi Andersen krystallklar på hva som står på spill.
6: Kollapser laboratoriene så har vi ikke noe helsetjeneste. Så enkelt det. Og vi har jo tall fra 2022 fra SSB på at vi kommer til å mangle 2400 bioingeniører innen 2035. Og når vi vet at vi 6200 yrkesaktive nå, så skjønner du, ikke sant, vi kommer til å mangle 40%. Så dette her en situasjon vi har varslet lenge.
4: Og forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland fra Arbeiderpartiet mener regjeringen tar grep for å sikre samsvar mellom utdanningene og samfunnets behov, og viser til at de har økt antall studieplasser. Ragn-Sells legger ned anlegget for resirkulering av dekk i Bamble fra 1. september i år. Årsaken at Ragn-Sells har mistet en kontrakt med Norsk Dekkretur, skriver avisa Varden. Anlegget på Skjerkøya ble herjet av brann i 2024, da flere hundre tusen dekk tok fyr og førte til flere dager med slukkeinnsats. Ragn-Sells har godtatt en bot på 1,5 millioner kroner etter brannen, men har samtidig gått til søksmål mot brannvesen og andre aktører som har krevd selskapet for titalls millioner for slukkeinnsatsen. Det var nyheter fra Vestfold og Telemark, i studio André Kolve.
7: Morgen i Vestfold og Telemark på NRK P1.

0: Veldig stille og rolig fra Billie Eilish. Nesten sånn småsovne litt, kanskje. What was I made for? Men det er ikke noe grunn til å hverken sove eller ta det rolig. Vi godt I gang med torsdagen. 9:10 klokka straks. Du hører på God morgen Vestfold og Telemark, og det snart helgen, dere! Straks fredagen her, og uansett om du skal jobbe I helgen, så det noe med fredagen. Så den kan vi jo se frem til. Selv om det grått og vått, det jo ikke noe sommervær I starten av juni I fylkene våre. Det vil være sånn utover dagen. Det mange byger som kommer inn, sier meteorolog Rafael Escobar Løvdal.
1: Og man blir ganske våt, det kan være store dråper I perioder, så det gjelder å ha klær etter vær og kjøre etter forhold, for det blir noen store dråper I løpet av dagen, og litt varierende med når de kommer og hvor store de
0: Og så har det egentlig vært ganske rolig vindforhold denne uka her, men det skal blåse litt mer opp I dag.
1: Det litt vind I dag. Det den sønnavinden. Vil nok komme opp I en liten kuling ytterst på kysten. Kanskje en frisk bris ellers, og så blir det nok mindre vind når vi kommer inn I kveldstimene.
0: Nå nærmer vi oss helg. Mange lurer på om vi får noe finere vær.
1: Det blir lettere, det gjør det. I morgen så vil det fortsatt prege seg regnbyger, men det ser kanskje ut til å være flere I dag enn I morgen. Men når vi kommer inn mot helgen, så blir det mindre nedbør, mindre skyer og noe stigende temperatur på dagen.

0: Ja, det altså filmmusikk fra det glade 80-tallet John Parr med St. Elmo's Fire. Hvis du går ned på en hvilken som helst brygge, så ser du altså gamle bildekk som henger langs kajkanten. De skal da beskytte båtene selvfølgelig, men samtidig så avgir de mikroplast og gift ut i havet. Nå har to gründere utviklet et miljøvennlig alternativ som skal erstatte disse dekka. Og Dina, du står altså på Honnørbrygga i Tønsberg sammen med en av de.
1: Ja, det stemmer. Jeg står her sammen med Per Gunnar Aas, og han har sammen med sin kollega Kim Kristiansen utviklet et bærekraftig materiale. Så skal jeg erstatte disse her bildekkene. Men Kim, han i Bergen. Men du, Per Gunnar, du jo her i Tønsberg med meg i dag. Og vi står jo nede på kaj her, og har jo funnet oss et dekk som var ganske så slitt. Kanskje du forteller litt hva du ser her?
2: Ja, det jo helt klart synlig spor av slitasje, og det her har det sprekket opp, og noe av dette gummi og materialet har helt sikkert falt på havets bunn, og vi vet at et bildekk har mye limstoff i seg, og således også vil avgi en masse mikroplast til havet som går inn i næringskjeden og kommer tilbake til oss hvis vi spiser fisk og krepsdyr.
1: Og det ønsker jeg jo ikke, tenker jeg. Det jo en problematikk det her da. Og dere har da kommet med forslag til løsning, men hva liksom denne her konkrete løsningen da?
2: Nei, vi gikk jo der for noen år siden, og så så vi på alle disse bildekkene som hang langs kysten, og så ble vi enige om å se om vi kunne finne på et mer bærekraftig materiale til å erstatte typisk ikke bærekraftige materialer, det være seg bildekk, men også andre plastmaterialer som brukes til fendring. Og så har vi kommet opp med til et materiale som ikke inneholder hydrokarboner, og det driver vi nå og videreutvikler og tester, og håper at vi skal komme i mål med et produkt og lansere det som et alternativ til dagens ikke bærekraftige materialer.
1: Hvor kom denne her ideen fra? Har du sett denne problematikken lenge, eller?
2: Nå jeg en godt voksen mann, så jeg har jo gått og sett på dette. Det har vært belyst, men det er klart at vi vet jo alle at bildekk det fungerer jo godt som fendring, men over tid så slites de ned, og derfor så bestemte vi oss for å se på denne muligheten. Og så har vi har to andre produktlinjer, så dette en videreføring av to andre, mens vi ser at det er et skrikende behov over tid, og håper at det blir et miljøkrav, at dekkene ikke blir brukt i fremtiden.

Hanna Storm med sangen Special. I dag så har vi spurt deg der ute i verden om dette gråvær I Vestfold og Telemark påvirker ferieplanene dine. Og vi har fått veldig mange svar I dag, så tusen takk til alle som har giddet og gått inn I appen vår, NRK Radio, funnet fram God morgen Vestfold og Telemark og stemt. Og det da sånn at de fleste tenker at vær som det 60% har svart det, og så ser jeg at 37% har svart nei, jeg satser på sol I sommerferien, jeg ikke bekymret for gråværet nå. Og så det 3% da, som har klikket seg inn på Finn og kikket på sydenturer. Og så har vi trekt en vinner som får en oppmerksomhet hjem I posten. Det Maja Bjørsrud. Gratulerer!

Fra en annen virkelighet, trion som kaller seg ULD, bestående av Une, Lucia og Dagny. Hørte du her altså, og før det, Peder Elias med Row Your Boat. Klokka straks ni, da det nitimen som tar over etter litt nyheter, og vi her i Godmorgen Vestfold og Telemark sier tusen takk for en fin morgen sammen med deg. Vi tilbake i morgen tidlig, vi, og da det fredagen, det fint. Ettermiddagen må du heller ikke glemme, da vi jo på lufta på NRK P1 med ettermiddagsutgaven i fylkene våre. Opp mot ni, Nico Vins, Kid Ink og Bibi Rexa. That's how you know. Ha en nydelig torsdag!

0: Getting so twisted. Klokka er 9, her NRK Nyheter. Det var en liten nedgang I klimagassutslippene her til lands I fjor. Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå viser at utslippene sank med 1,2% sammenlignet med året før, og at mindre utslipp fra vegtrafikk bidro mest til nedgangen. Den største delen av utslippene kommer fra olje- og gassutvinningen, sier reporter Kristine Ramberg Aasen.
1: Der var det en liten nedgang I 2025 på 0,9%. Men så skal vi huske på da at Equinors gassanlegg på Melkøya har hatt mye driftsstans. Og så det det at utslipp fra industri og bergverk har gått opp litt grann, 1,6%. Og så det en lav økning I jordbruket, 0,9%.
0: Kronprins Haakon tilbake I Norge etter å ha landet på Gardermoen for en times tid siden. Dermed hele kronprinsfamilien igjen samlet etter at også prinsesse Ingrid Alexandra kom hjem til Skaugum I går. Kronprinsen avsluttet sitt Japan-besøk en dag tidligere enn planlagt grunnet kronprinsesse Mette Marits helsetilstand. Kronprinsesse har en alvorlig lungesykdom og har blitt dårligere den siste tiden. Representantenes hus I USA vil trekke amerikanske styrker ut av Iran-krigen. Vedtaket først og fremst symbolsk, men det første gang underhuset I den amerikanske kongressen har kommet med en erklæring der de ønsker å stanse krigen, og det et tydelig politisk signal til president Donald Trump. Fire republikanske representanter slutter seg til demokraterne og sikrer dermed flertall for forslaget. Elon Musk sitt romfartsselskap håper å hente inn 700 milliarder kroner I tidenes største børsnotering. I planene blir SpaceX totalt priset til 1765 milliarder dollar. Børsdebuten vil gjøre SpaceX til det 7. største selskapet I USA basert på marknadsverdi, og også plassere det over Tesla på den lista. Så skal vi høre at det gode tider for matglade nordmenn. Nå har Norge 23 Michelin-restauranter, og den kjente kokken Arne Brimi mener det kommer til å dukke opp enda flere stjernekokker fremover. En av de som på nytt fikk en utmerking for å være mest innflytelsesrike matguide var restauranten Credo.
2: One Michelin star, go to Credo!
3: Det helt magisk følelse. Veldig, veldig bra.
4: Det sier kokken og kvinnen bak restauranten Credo Heidi Bjerkan. Blant eliten av verdens restaurantbransje forteller hun at det var viktig å få tilbake stjernen de hadde før restauranten flyttet fra Trondheim til Oslo.
3: Jeg tror det betyr mye for oss siden vi har hatt det før, så betyr det enda mer å få dem tilbake.
5: Dette viktig for Norge, det å ikke rå å komme forbi. Så det jo kolossalt viktig at oss får den oppmerksomheten internasjonalt.
0: Sa Arne Brimi til reporter Håkon Nesse Morå. Nyhetene fikk du av Hanna Kolås, og mer Michelin blir det I 9-timen.
6: Åh, det kan du tro, og vi gleder oss så stort, for nå skal vi knytte mange landsdeler sammen, Knut.
7: Ja, absolutt, hele Norge skal med, men jeg fikk litt lyst til å høre mer på Arne Brimi også, men det får bli en annen gang.
6: Ja, det viktig.

0: Vi har som regel mathistorisk torsdag I dag, mer av historisk matdag.
1: Ja, for I dag blir det stjernemøte I 9-timen, et Michelin-stjernemøte mellom mesterkokkene Halvard Ellingsen og Kristoffer Håtuft.
0: Kristoffer fikk jo si stjerne for restauranten Lysverk I Bergen tilbake I 21. Halvard mottok stjerne for bare 2 dager siden for Kvitnes gård I Vesterålen.
1: Ja, med det så skriver han historie. Velkommen til Bords.

0: Nikita. Elton John, Nikita her i 9-tiden. En bitteliten konkurranse mellom hvem som var raskest ja. Ut av startblokka her så... i 9-tiden.
1: Ja, for noen ganger så jeg blir så ivrig, og så får jeg så lyst til å... Det er jo egentlig, det kan være veldig irriterende, beklager det, Knut, at jeg blir sånn som skal absolutt stikke inn titteren på låta i det du driver og sier, Elton John. Nå må jeg skjerpe meg, Mari.
0: Ja, men vi var vel enige om at vi skulle ikke se noe mer enn Elton John og Nikita, så hvem som sa det var egentlig litt tilfeldig, ja. tror jeg da.
1: Men vet du hva, jeg kan jo fortelle hvorfor jeg er litt sånn ekstra ivrig, for jeg synes dette er en stasens dag. Det er ikke så ofte vi inviterer til stjernemøte i 9-timen, men det gjør vi i dag. Som du sa innledningsvis, vi pleier jo å ha mathistorisk torsdag med Kristoffer Schuve. Han er opptatt for anledningen, og da fant vi det perfekt å knytte sammen landsdeler og mesterkokkene som har skrevet historie, og som vi snart nå henter inn direkte fra både Bergen og Vesterålen.
0: Ja, samtidig så er det litt viktig for meg å komme på, for det var en observasjon som jeg gjorde forleden dag, som jeg tenkte å snakke litt om i 9-timen i går. Jeg var også en blikkenslager på mandag, da hadde en fridag, og det var så fint å være inne på et godt gammeldags verksted. Kanskje er det noen likheter mellom å sette sammen et team som står der og jobber og løfter på blekkplate og klepper de til og lager pipehatt og så videre og så videre. Men da kom det en kar gående, så han så på en måte litt ut som sjefen i bygget. Og det her var egentlig ganske tidlig på dagen, men da gikk han altså med en

0: liten trekant til et spill som jeg driver og restaurerer, og det synes de var en artig oppgave. Så da kom jeg med originalen, og så fikk jeg lov til å se i dag to av denne, så har jeg en ekstra også, og det var fint at de bare kunne gjøre det på mens jeg ventet. Det var ikke sånn, ja, du må komme tilbake på torsdag. Jeg kom med hundeøyene mine og så stort på vedkommende og sa, klarer du å få det ferdig mens jeg ventet? Ja, det skal jeg få til. Og så kom han fint bort med matpakken sin også og så litt på.
1: Jeg velger å slenge inn da enda en likhet, for jeg tror at der du har en drivkraft og stor iver på, for du driver og restaurerer de her gamle kronespillene da. Ja. Det må jo være noe av det samme som gjør at du gidder å fikle på det. Noe må jo også være med å drive Kristoffer og Halvard til å være helt ned på mikronivå. Altså enten det gjelder å sanke deilige spisbare ting i havet, eller å finne ut akkurat hvordan denne restauranten skal se ut, hvordan skal bordene være, hvordan skal de kjennes ut når man setter seg ned. Skal gjestene våre få på seg lester på beina kanskje, mens de sitter og spiser? Hva skal vi tilføre? Jeg tror vi skal få spurt masse herlig kjærlighet for feltet, rett og slett, i det vi snart kaller inn to av stjernene.
0: Ja, Kristoffer og Halvard er med oss fra Bergen og Vesterålen her i 90 min etter taus, tror jeg fell igjen. Velkommen til bords, alle som er med.

0: igjen i Danmark når jeg våkna på på tirsdagsmorgen der, så
1: men, ja. Men Halvor, jeg skal fortelle deg, sant? Min feiring den første kveld i Stavanger.
0: I Stavanger?
1: Ja, for, jeg, okay, ja. Ja, for du må huske at jeg fikk jo den stjernen lenge før deg, sant?
0: Når, ja, i Stavanger, du vet ikke hvor det er heller, så det
1: heller, i Stavanger, da våknet jeg i sengen med min far.
0: Ok.
1: Og skjønte ingen, liksom bokstavlig talt ingenting. Jeg våknet og tenkte, åh, så deilig å ligge på hotell. Og så åpner øynene, så går det en gammel mann i undik forbi meg. Tenker jeg, hva er dette for noe? Og så, ja, så det var også en feiring. Sånn er det med Michelin-kokkene, vet du. Vi er så fancy.
2: Det skal feires og tøm med dansk alkohol. Skal godt gjøres, men dere gjorde et forsøk. Hørtes ut som dere lykkes. Og du, Halvor, skal jo da fly tilbake til Vesterålen. Skal egentlig finne ditt eget sete, men hva skjer når du går ombord med ny Michelin-stjerne i kofferten?
0: Nei, du, jeg fikk kjøre, eller jeg fikk ikke kjøre flyet, jeg fikk sette imellom pilotene fremme i cockpiten, så det var ganske fett. Og så sa de at det var liksom ingen andre fly i lufta, for det er jo tross alt Nord-Norge, og det var fint vær, så de fikk fly sånn som de ville. Så vi fløy først over huset mitt, og så sa de at de skulle prøve å se hvor lavt de kom seg, for de ble stoppet av flytårnet over Kvitnes. Så, og når jeg landet, så sto det to brandbiler med en sånn bue over. Så, ja, og da var jeg så bakis og sliten og alt det, og så når da fikk møte mine to barn og samboere og foreldre, og NRK skulle intervjue meg der, og så skrek jeg vel på TV for fjerde gang på 12 timer, så ja, det ble nok, og så var det hjemme å legge unga og ta opp vasken, så
3: det var liksom rett til vanlig liv også, ja. Men skal vi sies da, Halvor, for dette er jo første gangen du får oppleve det som Kristoffer nå har fått oppleve flere år på rad, nemlig å få en Michelin-stjerne, og med din stjerne, Halvor, så har du skrevet nordnorsk historie. Det er altså den første stjerna i Nord-Norge, og med det også så har Kvitnes gård blitt verdens nordligste Michelin-restaurant. I går hadde du din første kveld som mesterkokk da på Michelin-stjerne Kvitnes gård. Hvordan var den opplevelsen der?
0: Du, det var akkurat som det var å være der, som å være på fredagen, liksom. Vi gjorde akkurat det samme. Vi byttet et par retter. Det var veldig deilig å være tilbake og lage gjengen og alt sånt, men maten var like bra. Det var ikke blitt noe bedre av at vi gikk med stjerner. Det er jo litt sånn merkelig, for det er jo liksom, det er jo fryktelig mye fokus på de stjernene og alt det der, og så er det en sånn dansk dekkprodusent, nei, fransk dekkprodusent, som liksom skal få gjøre at vi får så mye oppmerksomhet. Men så gjør vi jo akkurat det samme hver eneste dag. Den stjerna er jo bare et bevis på et eller annet, men altså kvaliteten og den kulturen som man bygger på en sånn restaurant, den kan man liksom ikke bare sette i gang med den dagen det kommer en inspektør. Det er jo noe man bygger over tid.
2: Mm. Og mens noen ligger i badekar og ser på gamle episoder av Breaking Bad, og spiser bacon gull, så er det noen som ligger i badekar og kanskje ser reruns av Kokkeliv, denne serien som NRK lager der vi møter dere begge. Vi kan høre litt grann hva du kjenner på når du er på kjøkkenet, Halvor.
4: Altså, når jeg er på kjøkkenet, det er på en måte essensen av meg. Det er der jeg klarer å være meg selv, mer enn noen andre plass. Og der har jeg veldig få bekymringer, bortsett fra det som skjer her og nå på kjøkkenet. Og det har jeg stort sett kontroll over.
2: Ja, kontroll på kjøkkenet, det er noe av det du liker så godt, for der på en måte er du i din rett. Men det høres ut, Halvor, som du har kost deg litt med den oppmerksomheten du har fått også i rampelyset.
0: Ja, altså det er jo veldig fint å få anerkjennelse for det man på en måte har gjort. Jeg fikk meldinger fra en kompis i går som sendte meg liksom en sånn her klipp fra Messenger i 2017, der det sto bare, jeg har lyst til å dra på og bli den første som får stjerne i Nord-Norge. Sånn at jeg har jo tydeligvis sagt det i god stund. Men så føler jeg også, det er en sånn der viss form for bismak i det. For at altså det er for all den oppmerksomheten, altså på det flyet fra Tromsø til Skagen på tirsdagen, så var jo også Katrine, som jeg driver med og som egentlig gjør all jobben, som står bak der og ikke på en måte får den samme oppmerksomheten, og han Leik som på en måte holder hjulene i gang på kjøkkenet, og ja, altså Mathias som var litt sånn småsur for at neste hjerne gjorde at han måtte sette og jobbe langt ut på kvelden, for det var så mye bookinger. Og vi er jo en, altså Vi er 15 ansatte på vinterstid, og så er vi 50 på sommeren. Og det er jo de som gjør at jeg kan liksom fjase rundt i København og prøve å se om jeg og Kristoffer sammen kan tømme i København for champagne liksom, og spise fryktelig mye kaviar. Sånn at vi er jo jævlig privilegiert som har så sinnssykt masse flinke folk rundt oss, som liksom gjør at vi kan bare... Ja, ligger og spiser. Ja, nå har jeg ikke badekar og ikke så glad i sånn bacon crisp, men liksom gjør de tingene der. Da.
3: Ja, men akkurat det du snakker om der, Halvard, det skal vi komme tilbake til, for dere skal bli her litt lengre. For dere virker som dere er veldig gode på å bygge lag, begge to. Så jeg lover at vi kommer til å snakke mer om det. Men vi har hentet ut et klipp fra Kokkeliv, hvor du snakker også, Kristoffer Håtuft. Og jeg er litt spent på om du fortsatt har klart å etterleve det du sier her. Hør nå på dette.
1: Hvis alle skal gjøre en ting i en retning, så har jeg liksom alltid behov for å gjøre det på en annen måte. Det verste marerittet mitt er å liksom skulle ha et vanlig hus i en vanlig gate, ha vanlige hobbyer og vanlige naboer, og liksom... Jeg vil heller bo i en boks et sted, og gjøre et eller annet eksepsjonelt. Det er forskjellig det, at jeg er livredd for at dette livet skal bare være helt sånn... Kjedelig. Det er kanskje det. Kanskje et kjedelig liv.
2: Ja, det er noen år siden denne serien gikk første gang. Hva tenkte du når du hører det her, Kristoffer Håtuft? Er du fremdeles like redd for å leve et kjedelig liv?
1: Ja, det tror jeg. Jeg tror liksom... Jeg vet ikke, det er litt sånn her, jeg føler det litt sånn som jeg håper folk ser seg selv når de ser en sånn her 10 år gammel TED-talk-greie, sant? Det er sånn utrolig pretensiøst, og liksom, alt du sier er så profound. Men det er jo litt sant. Det er liksom, jeg har blitt mye mer opptatt av deilig kåk og badekar nå enn den gangen. Men ja... Jeg kjenner jo litt på det når jeg er på en sånn her Michelin-utdeling, hvis jeg skal være helt ærlig, at det er litt sånn rart å være med i en sånn klubb der alle later seg de er utrolig ydmyke, og så er det egentlig, du kommer der bare hvis du er liksom Champions League-narsisist. Så jeg har jo på en måte kanskje, jeg håper det er noe mer til meg det der, enn akkurat det der.
2: Mhm. Dere skal få lov til å velge hver sin musikk. Jeg tenker nå, siden vi snakket med deg sist her, Kristoffer, og du fremdeles har litt av denne punk-attituden i deg. Du en gammel punker.
1: Det er bare hver gang jeg blir intervjuet. Det er liksom, jeg hører liksom bare på klassisk og jazz og rap og, men det er så dårlig, det er så vanskelig, og det er mye gøyere med punkere enn på radioen og TV.
2: Da hører vi Buzzcocks Ever Fallen in Love.

0: Buzzcocks Ever Fallen in Love her I nytimen der vi har et ordentlig Michelin-stjernemøte. Vi har Kristoffer Håtuft som fikk stjerne og har beholdt den helt siden 2022 for Lysverket I Bergen og Halvard Ellingsen som fikk stjerna for noen dager siden for Kvitnes gård som ligger I Vesterålen. Hvis vi helt stille så hører vi kanskje noen fuglekvitter hos deg, Halvard.
1: Ja, det noen som lager noen lyder.
0: Noen som lager noen lyder.
1: Jeg ligger heng I køya, så sier Kristoffer blir vel ligger I badekarret, så kan jeg ligge heng I køya.
2: Men du, hva slags dag det hos deg nå? Hva ser du ut på fra hengekøya din?
1: Torsdag I Nord-Norge også. Ja.
2: Værmessig, ja.
1: Vi har et sånn helt latterlig... klisjéhus sånn 8 meter fra fjæra så jeg har akkurat levert ungene I barnehage og på skole og glemt å kjøpe noen pølsebrød og måtte levere det for det var turdag og litt sånt så den dagen akkurat den samme men det jo det skal vel bli 20 grader eller 20 grader pluss så det blir en jævla bra dag tror jeg
2: Ja, fordi det her høres ut som en ganske vanlig morgen for mange I livet også liksom morgenene deres den mest vanlige delen av dagen deres? I sånn hverdagsliv, Kristoffer?
3: Nei, det tror jeg ikke, for jeg lever en sånn rikingmorgen, sånn som rikinger lever og har morgenen, tror jeg. Så jeg våkner jo litt ut på dagen, så ligger jeg I sengen I 2 timer, og så, men jeg jo skilt, sant? Så jeg har den klassiske kokkehistorien, så jeg ligger liksom der litt ensom og slapp I sengen I noen timer, og så lager jeg min deilig kopp med liksom dyr kaffe, og så spasserer jeg til jobb, og så, ja, men det det du må gjøre, Halvor, bare vent, det kommer det der, liksom. Bare fortsett med den Michelin-jaget, liksom, bare tenk på det selv, det ordner seg, det der.
0: Ok, men helt ærlig, det noe her, Halvor, som du frykter, altså det, du kan jo sikkert jobbe til du ser mann med jåen og går på en smell og glemmer å levere ungene I barnehagen.
1: Nei, jeg har vært ganske sånn klar på helt siden før vi åpnet Kvitnes at jeg skulle ha en kjøkkensjef som på en måte var ansvarlig for den daglige driften, alt det der for at jeg skulle kunne være pappa. Og så jobber jeg ganske hardt for å få det til. Det jo, jeg kjører jo en halvtime til jobb og tilbake, så det jo at jeg lever I barnehagen, og så kjører jeg på jobb, og så det liksom møter og litt sånn prep og litt alt det som ikke var plan som må gjøres. Og så det liksom tilbake og henter I barnehage og på skole og lager middag, og så kjører jeg ut igjen på kvelden når vi har gjester. Ja. Så det krever ganske mye å få det til I et sånt familieliv, og det krever jævlig mye av besteforeldre og barnevakt og alt det der. Så det liksom ikke bare teamet på jobb som viktig for å få det til. Det alt det rundt også. Mm. Ja.
2: Men etter mange år nå, begge to som kokker og sånn, hva går det an å svare på hva som fortsatt den sterkeste drivkraften deres med det dere holder på med både I Bergen og I Vesterålen? Kristoffer, du kan få svare først.
3: Ja, for meg er det ganske enkelt. Det er jeg synes det utrolig godt med mat. Det liksom først og fremst. Jeg har liksom et sånn her polyamorøst forhold til mat og restauranter, sant? At det liksom ikke en... Jeg klarer ikke liksom å konsentrere meg om en ting. Det liksom alt som godt, godt. Og så heldigvis så synes jeg også det utrolig gøy å ha gjester. Sant? Både hjemme i leiligheten min, og på de forskjellige restaurantene og forskjellige eventene og sånt som jeg gjør. Så det liksom... Det blir ikke mindre, den liksom konstant, og så bare forandrer han seg litt, og lever litt parallelt, og så videre, og så videre.
0: Mm. Men du da, Halvar, du sa jo at du fikk melding fra en kompis som har funnet en gammel messenger-tråd fra 2017, da du sier at ja, du skal jobbe for en Michelin-stjerne. Nå når du har fått den, hva gjør det med drivkraften din?
1: Nei, altså, litt sånn annen vinkling på det, Kristoffer. Jeg tror det bare, jeg må bare få utløp for noe sånn kreativitet og skaper kraft og alt det der. Altså, det bare få gjort ting og få sette det I sving, og så, som liksom det som jeg setter sykt stor pris på å få gjort. Og så det, som jeg også sa i det kokkelivklippet, at det på kjøkkenet at jeg får til å være meg selv. Altså der kjenner jeg liksom jargongen, jeg vet hvordan jeg skal oppføre meg blant kokka, det kanskje ikke bestandig sånn man oppfører seg i det ellers i livet. Altså det mye mer direkte, og det min form for humor på en måte. Og så det jo ikke sånn, nå høres det ut som jeg liksom elsker som Gordon Ramsay og blir slått og alt det der, og det opplegget der, og det har jeg liksom aldri kjent meg igjen i den her verden, for det noe helt annet. Altså, jeg har ofte tilbringt altså, Leik som en kjøkkensjef på Kvitnes, jeg jo mer i laget han enn laget samboeren min i løpet av dagen, liksom. Mm. Sånn at man kjenner hverandre jo ekstremt godt, både på godt og ondt. Så det der kollegiet og alt, og så, jeg har jo møtt Kristoffer 3-4 ganger, men vi kjenner jo til det der. Altså, vi har gjort det samme, så når vi møtes, så vet vi akkurat hvordan vi skal oppføre oss. Det liksom ikke noe sånn der flyttsfrasa, det rett på sak.
2: Ja. Men hvordan tenker dere når dere setter sammen laga deres, altså de som utgjør den store gjengen som jobber på restaurantene deres, Kristoffer? Hva slags filosofi har du rundt den gjengen du bygger?
3: Nei, den har forandret seg litt over tid. For når jeg startet Lysverket, så kom jeg rett fra en trestjerners restaurant som var sånn Ramsay-opplegg, sant? Der det var ledere som lærte å bli ledere av andre dårlige ledere, og så når jeg startet Lysverket, så tok jeg med min hel haug med kolleger derfra, og de første par årene så var de fleste på kjøkken, de kom fra liksom det der miljøet der. Og så da var tanken min at jeg skulle bare ansette disse som var de aller dyktigste og så videre. Og så så har det vært vi er jo på en måte heldige, føler jeg, for vi har vært en del av en forandring i bransjen som går fra å liksom være hylle, rett og slett, for de går sport i det, sant? Men hylle liksom de mest aggressive, brutale drittfolkene, sant? Til det at du klarer ikke å holde på, du får ikke til det her lenger hvis ikke du har veldig gode verdier, sant? Mm. Så og inni der så har det vært en sånn personlig reise, sant? Og så nå tenker jeg liksom at det aller viktigste med teamet, det at folk normal og hyggelige, og selvfølgelig liksom dyktige og motiverte, sant? Men hvis du skal være leder, så er ikke det godt nok å være den flinkeste lenger, du må være den som klarer å få med deg folk, sant? Og da er liksom en god måte å se det på, er liksom eller ja, du må liksom, den måten å sette sammen teamet på er viktigere enn sånn som det var før, det bare var liksom de aller dyktigste som vant fram da.
0: Det er sikkert vanskelig å være uenig i akkurat det, Halvar, men det å få en stjerne, og da blir verdens nordligste restaurant, det er veldig lett å bli det når man først passerer Polarsirkelen, selvfølgelig, men er det noe klisjéspørsmål kanskje, er det vanskelig for deg å rekruttere folk til Kvitnes gård?
1: Nei, og det har det ikke vært tidligere heller. Vi fikk ganske fort liksom nasjonal oppmerksomhet, både liksom med kokkeliv og andre ting, men for at vi har gjort ting på en litt annen måte. Altså, vi er der vi er, og kokka er jo glad i å flytte på seg, jobbe kort tid for å oppleve og lære. Mm. Så vi har hatt ganske sånn bra tilgang. Altså, vi går jo fra 15 på vinteren til 55 på sommeren. Og vi har liksom kunnet hente folk fra de beste stedene i verden under liksom sommersesongen, og så kan vi liksom hente dem tilbake i faste stillinger etterpå, så det har vært ganske greit. Og så er vi jo veldig spent på hva som skjer nå da, for nå får vi jo liksom tilgang til enda flinkere folk og for sommersesongen og alt sånt, sånn at så rekrutteringen har ikke vært noe problem, og så er det litt sånn kjipt å si det, for det er jo en bransje som sliter noe voldsomt med rekruttering også. Og som Kristoffer sier, vi har gjort ekstremt mye i den bransjen og blitt veldig masse bedre. Men det er jo...
3: Men der må jeg få lov å slå et slag for oss, Halvor, sant? Fordi at er det greit at bransjen sliter veldig mye med rekruttering, men det er jo også det som det ikke ble snakket om, det er jo hvor mye restauranter som våre gjør for ansatte. Og det er noe ikke meningen at det skal skje liksom hellige gjør meg selv, men sånn, hvis folk flytter opp til Kvitnes for å jobbe, så er det veldig annerledes enn å jobbe på et sted der du bare blir folk bare forholder seg til det som en ansatt, og du har dårlig lønn og så videre, sant? Du skal, en ting er å rekruttere folk, men det som er nesten et bedre spørsmål er jo hvordan du klarer å holde på folk, og det gjør du ved at du tar vare på folk, sant? Ja. Og du gir folk liksom, det er ikke marginer til å betale folk uendelige summer, men den innsatsen som det krever av deg og dine ledere for å holde på folk, den det er jo den som er den aller største verdien.
1: Ja. Ja, altså kontinuitet bygger enormt med kvalitet også. Altså sånn at det å klare å holde på folk er jo like viktig, og det er jo både for hver enkelt restaurant å klare å holde på folk, men også for hele bransjen å klare å holde det på folk. At man liksom klarer å tilpasse bransjen til at man kan stå i det lengre enn man har gjort tidligere.
2: Dere kan få lov til å tenke litt på nettopp hva som er nøkkelen bak det å behandle folk godt og få dem til å bli, og så skal vi snakke litt mer om kjærligheten for råvarer og det å skape deilig mat på andre siden av din ønskelåt, Halvard. For dette er selvfølgelig Sivert Høyem som er i gang her nå.

0: Sivert Høyem, fra dine hjemtrakter, det her Halvard Ellingsen, som da har fått Michelin-stjerne for Kvitnes går. Vet du om Sivert har noe forhold til restauranten din?
1: Han drev og dro fram Kvitnes i flere podcaster og sa at det var så bra, men nå hadde han ikke vært og spist der, så til slutt så måtte jeg liksom tvinge han til å komme og spise. Så han var vel, var det for litt over et år siden, to år siden var han og spiste alene, og så var han her med familien, kona og ungene og spiste i liksom den bistro-biten som vi har på sommeren. Vi ser jo rett over på der han vokste opp fra gården, så, og så kjører jeg jo jævlig mye bil, så da hører jeg vanvittig mye på Sivert Høyem.
2: Ja, perfekt på bilkjøring også. Jeg ser lytterne våre også hive oss på her med gratulasjoner. Vebjørn for eksempel skriver ekstra stort at Halvar har fått Michelin med sin farm-to-table-versjon. Stort for oss småbønder rundt om i landet. Med utropstegn her, gratulerer til alle nye stjerner. Ekstra stas for småbøndene. Jeg vet jo at dere begge to, både Halvar og Kristoffer, dere er jo veldig opptatt av råvarer og hvordan dere får tak i maten som skal ende opp på bordet på deres restauranter. Kan dere fortelle litt om filosofien dere har her? Halvar, du kan få begynne.
1: Ja, altså, når jeg flyttet hjem og skulle begynne å lage mat i Vesterålen, så var det liksom, jeg måtte få varer via Bama, og så Oslo og Tromsø, og så kom det til meg, da var det jo liksom råttent, eller dårlig, og da fikk jeg liksom ikke sendt i retur, og det var liksom gullerøtter fra Italia midt i norsk sesong og alt det der, sånn at som kokk, så du har jo lyst til å tjuvstarte, og hvis du begynner med dritdårlige råvarer, så er du jo langt bak før du har begynt. Jeg bruker å si at jeg er Norges lateste kokk, for, altså, for hvis du har dritbra råvarer, så slipper du å jobbe så mye. Det handler liksom bare om å gjøre minst mulig med den råvaren for å vise den fram. Jeg er ikke en sånn kokk som liksom har en million oppskjærsmaskiner og utstikkere og skal liksom forme selleriroten til å se ut som noe helt annet. Det skal få lov til å vise seg den jobben som gjøres ute i åkeren hos oss, og så er det jo liksom alt er best når det er ferskt, og da må man jobbe ganske hardt for å liksom skjønne få de som levererer til oss hva vi har lyst til å ha, og så er det er noe av det artigste som jeg kokser, så er det å finne en ny råvare som ikke er brukt før, og prøve liksom å få den til å smake godt og,
0: ja, hva kan det være?
1: Og bli noe. Altså, jeg hadde ikke servert så veldig mye sånn værballer før vi åpnet, men det har vi gjort. Trøffeltang var ganske nytt når vi åpnet opp, eller det var ikke nytt, det hadde jo bestandig vokst, men man hadde liksom ikke funnet ut at vi hadde tang som smakte mer trøffel enn mye trøffel. Og vi finner ting. I går fant jeg noen sånne her myrfiol som jeg aldri hadde servert før, som jeg fant i grøfta på tur til jobb, så det dukket opp ting hele tiden, så det er ikke alt som er like godt. Noen ganger så må man liksom ta seg i at nå har jeg prøvd sykt mye på å få det her til å bli godt, og det er jo ikke noe godt. Så må man liksom bare kill your darlings. Men ja, det er veldig artig å prøve å finne ut av ting.
0: Fiola og værtestikler, Kristoffer, hva kan du trumfe med?
3: Nei, men værtestikler, kan jo, det som folk ikke vet, det er jo det at for å skrelle dem, så må du holde den liksom i venstre hånd, og så har en liten kniv i høyre hånd, og så er det gjerne tre lag med sånne veldig stramme membraner rundt testikkel, så du må forsiktig skrelle av med kniven. Og det, da skal du være ganske dedikert hvis du går gjennom hele den prosessen og så serverer det til gjesten. Og det, så det er veldig bra, Halvar. Det,
1: det vi gjorde med de testiklene, det var, altså, pappa hadde vilsø, så når han avsluttet liksom si vilsødrift, så på artig så sendte han inn selve pungen til sånn garving, så han fikk det tilbake. Og det så ut som en liten sånn her barnehua, sånn babyhua, så da sa jeg til Vanja, samboeren min, når vi fikk det i retur, så sa jeg, for faen, nå kan vi få en unge til, for nå har vi liksom hua klar. Og så når vi skrelte av den membranen, så hadde vi en sånn her helt crazy islandskokk som skulle fermentere alt, så han drev og lagde sånn garums. Så vi fermenterte den her membranen, og det lukta liksom, under den fermenteringsprosessen, så lukta det akkurat det samme som den der dassen der for kirka på Adamstuen i Oslo. Altså, det var helt jævlig. Men det ble ganske godt, både den her selve den garumen, men også den her tørrstoffet. Så vi serverte jo da friterte lammestesikler med værballegarum og en sånn værballegarum i originalforpakninga. Så vi la det inn i de her
3: Ja, men vet du, dette går ikke med på NRK. Så nå skulle jeg toppe Hannes historie med min skralle historie. Så jeg må toppe, jeg må prøve å toppe din historie og si det at Nå er det min tur. Og det som det ekleste jeg har servert, tror jeg, det var når jeg hadde hele disse her hva var det, liksom varemottak og Hyde og Poltergeist-gjengen på middag. Og så hadde jeg nettopp vært på scenen med Atle Antonsen og Johan Golden og servert djur.
1: Ja,
3: og da fikk de nei. Da må du lære meg å lage det, for da serverte de det som en liten ekstra rett uten å si hva det var, før de hadde det i kjeften. Og det er, tror jeg, det ekleste jeg har sett. Fordi at hvis du har et helt ferskt, skrelt djur, så skjønner du både at det er dødt fordi at det er masse blod, og at det der melken kommer fra, for det er liksom, det ligger oppe i ballene og blander melk og blod. Så det er kanskje det neste du skal, det passer kanskje fint opp på Kvitnes, tror jeg.
1: Men ok, jeg skal toppe den. Jeg har servert kjøtt fra dyr som fremdeles lev.
2: Oi.
1: For at vi har kastrert noen grisunger, og da har du jo testikkelen.
3: Og det er bare sånn nugget-størrelse, det.
1: Nei, altså, de er overraskende stor altså, i forhold til resten av kroppen. Men djur også, der skal du også skrelle, for du skal ta det ytterste laget på. Det har jeg gjort en gang, og da tok jeg, altså, du skreller liksom av skinnet på djuret, og så la jeg det på salt med liksom patten og alt i et års tid, og så tørka jeg det, og så ga jeg det bort i bursdagsgave som dørmatte til en annen kokk, Øyvind Gjelle, som fikk det i bursdagsgave. Så man kan gjøre mye rart med det. Men hvis du får kokt det djuret, først vannet det godt ut og liksom får ut blod og melk og sånt, og så kokte du den lenge og avkjøl den og stek den, så har du noe som kan minne om brissel. Men brissel er jo bedre, da.
0: Kan det også brukes denne babyklær?
1: Ja, det var mer og bedre som dørmatte, men det ble litt surt og lukta litt, for den melka lå jo inni der og litt sånt, så ja.
3: Men bare for å avslutte da, så på Lysverket serverer vi grillet biff for tiden.
2: Ja.
3: Så hvis du har djur, så reiser du nå på Polarsirkelen. Nei, altså, hvis du har en biff, så reiser du til Bergen sentrum.
1: Jeg har ikke servert djur på Kvitnes, og det tror jeg ikke vi kommer til å gjøre. Og vi har også sjøkreps og kamskjell.
3: Jeg skal legge inn masse sånne gode TripAdvisor-anmeldelser til deg der. Så, the teats I had at Kvitnes are the best I've ever had.
1: Jo, men jeg har vært på Lysverket en gang i april der. Nå var jo ikke det liksom den vanlige menyen deres, men den ble jo avsluttet med yoga.
3: Ja, det er klasse, det har vi. Dette handler jo om litt sånn beklemt arbeidsmiljø, og da tvinger jeg alle til å ha black metal yoga. Hvis jeg merker at det er dårlig stemning på Lysverket, litt sånn alle er stresset eller noe, så tvinger jeg alle de fem siste minuttene etter de har spist liksom tung raspeball middag til personalmat, så sier jeg, ok, nå skal vi ha fem minutter med black metal yoga.
2: Wow.
3: Og da er det Dark Throne på full guff i restauranten, og så og så leder jeg en yoga der liksom vommen min henger litt ut, og jeg strekker så vidt klar å ta meg selv til knærene og sånn. Og da, det er så latterlig, at da er liksom, i hvert fall later alle, så de synes at det var litt gøy da.
1: Men å sette det i kontekst, du sier at du gjør det når det er liksom stressa og dårlig stemning på jobb, men dette var jo gjestene dine, det sier jo litt om middagen du serverte. Også.
3: Ja, men vet du hvorfor det? Det var fordi at det var denne jævla pretensiøse, liksom alle sitter her, vi skal ha sånne diskusjon om bærekraft og trit og lort. Tenker liksom, ok, så da fikk jeg hele restauranten reise opp og gjøre black metal yoga. Det var ikke litt gøy da?
2: Altså, alt dette her høres gøy ut, og det er også morsomt hvordan dere nå har klart å toppe hverandre. Det er det som skjer når to stjernekokker møtes på direkten her i 90. Men jeg tror vi må invitere dere tilbake en annen gang, men nå må vi faktisk takke for ballet og sende dere ut til det som blir sikkert en litt mer vanlig ting kanskje som skal kokkeleres akkurat i dag, for det er en ny dag på restaurantene deres.
3: Ja, og så må jeg si bare at jeg elsker Halvar. Vi er så heldige som har han i Norge til å lage restaurant med oss. Det er så gøy med deg.
0: Altså, la dere heie på hverandre, og vi heier på dere. Helt fantastisk Michelin-stjernemøte her i 90, men god dag til begge, og nok en gang gratulerer.
2: Takk for nå.
4: Den fineste sången ska du få. Om det händer

glede och gråt. Men den finaste sången, den lagar aldrig helt.

0: Odd Erik Lothe, eller da Lothe, som artistnavnet her, den finaste sangen. Det jo artig hva som skjer når det dras litt på i kokkekamp, bokstavlig talt. Det ble jo en slags konkurranse i å snakke om de rareste ting som noen gang har vært gjort, og det jo vel noen som fikk noen slags jur og baller i vrangstrupa her, ser jeg. Men jeg tror vi kan slå ganske sånn fast med en gang at hvis man faktisk oppsøker disse restaurantene, så det ganske herlige retter som blir servert. Men jeg synes det var litt sånn, deilig, fri, god jargong på gang mellom gutta her.
1: Ja, og det ene eksempelet fra Kristoffer Hovtuft var vel, hørtes ut som en slags live-session med, var det Atle Antonsen som ble nevnt, der de kanskje ikke visste helt hva de skulle få servert og så videre, så det så mer for meg som et scenestunt enn noe som blir servert på restaurant, og Kristoffer hadde også et regnestykke som aldri rakk å komme ut på lufta. Vi snakket jo også med dem mens vi hørte Buzzcocks og Sivert Høie, om det var 0,002% i verden som har Michelin-stjerner, altså de er helt oppe i verdenstoppen. Så de vet hva de serverer.
0: De vet hva de serverer, og jeg kan ikke annet enn å varmt anbefale å gå inn i NRK TV og se på den serien som vi også hørte et par klipp fra, fordi Kokkeliv ligger der fortsatt. 4 nydelige episoder, hvorav det en episode med Kristoffer Hovtuft og en også med Halvard Ellingsen. Og der får man, altså jeg kan nesten bli rørt når jeg tenker på det nå, fordi der ser man hvordan de går rundt i naturen, strekker hånda ned, smaker på litt, finner de her nye råvarene som det snakkes om, og den der gleden Kristoffer Hovtuft har når han får på seg dykkerutstyret sitt og hopper ut i havet og plukker kamskjellene som alltid er på menyen. Og det å liksom se den lidenskapen for å sanke inn råvarer, og også menneskemøtene de har med alle leverandørene, alle bønnene og alt sånt, det er så praktfullt å se på, og litt sånn, for alle som kan savne litt sånn slags sakte TV-følelse, så føler jeg det akkurat det den Kokkeliv-serien klarer å få fram. Og som jeg sier, selv om jeg aldri har hatt noen sånn mesterkokk-ambisjon i meg, jeg liker å lage mat og synes det hyggelig å samle folk og sånn, så får jeg, det høres kanskje litt flåst ut, Knut, men jeg får litt lyst til å bli et bedre menneske av å se på, for de drives av så sterk drivkraft, og de har så lyst til å fylle livene sine med noe mer enn bare alt som er, holdt på å si, det vanlige eller stress eller jaget. De har liksom funnet noe som beriker livet på absolutt alle måter, så det er, jeg kan ikke annet enn å bare si, gå inn og se på de episodene, så får du nyansert bildet enda litt ekstra. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith, our colors will fade,

0: Da har klokka blitt 10 i nyhetene. Hanne Kolås, handler det om pile som peker feil vei?
1: For det har vært langt flere drukningsulykker i år enn i fjor. Så langt i år har 27 personer druknet i Norge, og det mer enn dobbelt så mange som på samme tid i fjor. Det viser statistikk fra redningsselskapet. Bare i mai omkom 5 personer, 3 av disse da en fritidsbåt kantra utenfor Smøla på Nordmøre. Drapstiltalte Steinar Vangen nekta straffskyld og rettssaker mot han startet i dag. Vangen bistod i flere år personer som ønsket å dø med å ta sitt eget liv. Han soner allerede en 8 år lang dom for medverknad til selvmord. Nå møter han i retten tiltalt for drap på en kvinne i Trollhättan for 2 år siden. NRKs krimreporter Dennis Ramdal sier denne saken svært spesiell.
2: Jeg kan ikke huske at vi har hatt noen lignende sak for retten. Det flere tilfeller som går på dette med assistert selvmord, og det jo også tatt tiltale for drap da, i akkurat denne saken. Den utrolig spesiell, og Steinar Vangen en skal vi si, spesiell karakter.
1: EU-landet gir grønt lys for forhandlinger om ukrainsk EU-medlemskap. Kypros, som har formannskapet i EU dette halvåret, sier det har begynt å forberede den formelle åpningen av forhandlingene. Men det langt att til mål. Det fremdeles en omfattende formell prosess som må gjennomføres før Ukraina eventuelt kan bli medlem av EU, noe som kan ta flere år. Det en myte at kun vanskelig stilt ungdom blir rekruttert til kriminelle nettverk, det sier prosjektleder Jonny Røssok i Tromsø kommune. Politiet i byen fortalte denne veka at 15 personer, de fleste fra lokalområdet, siktet i et omfattende narkotikanettverk med koblinger til Sverige.
3: Det her ungdommer, så utgangspunktet fine ungdommer. De har masse ressurser, men de har kanskje noen dårlige odds, noen av dem. De har noen utfordringer i livet som vi andre så heldige at vi slipper. For vi trenger at alle folk engasjerer seg positivt. Og de stakkars foreldrene som får tyn i de her kommentarfeltene, de legger ned en jobb som vi andre ikke ville klart å stå i det hele tatt. Sånn at vi må slutte å skylle på foreldre og henge ut ungdommer.
1: Johannes Høsflot Klæbo kunne juble på heimebane i fjor, men ski-VM i Trondheim ble en krise økonomisk. En fersk rapport fra kontrollkomiteen i byen slakter både styrings- og økonomikontrollen og slår fast at VM-selskapet mangler kompetanse på så store arrangement. Folkefesten gikk nesten 44 millioner i underskudd og har fått mye kritikk i etterkant. I rapporten kommer det fram at låg bemanning i økonomiavdelingen en av årsakene til at det gikk gale. Nå til 9-timen, der det vel alltid full kontroll.
0: Ja, jeg vil si at vi gikk vel i balanse i andre kvartal, Mari.
4: Ja, det, ja.
0: Sikte mot overskudd når reiseradien tar over. Ja. Når det blir sommer.

0: ble så opptatt av mitt eget ord kløyveri med skår, artisten skår og Sturla og skår i hjertet og så videre, at jeg tok fra deg muligheten til å rope ut Bjørn Skifs, for det, vi fikk jo det på det rene etter hvert som vi hadde gått igjennom denne ferlig, ferlig, ferlig, ferlig, oansvarlig, eller jeg klarte ikke helt å komme på det, og vi ble bombardert. Først kom jo selvfølgelig vår egen produsent Annette Walter Numme på øret og ropte Bjørn Skifs, men da var Sturla allerede i gang med sin skår i hjertet, og så er det ikke en måte på hvor mange lyttere som var rask på labben og skrev hvilken sang det var det lurte på.
1: Det er godt å høre at dere har, at dere er skarpe, har ører og husk i orden. Vi lurte også på, er ordet oforsvarligt, eller hva er det nå? Og det er det selvfølgelig, herligt, herligt, men farligt, farligt, ganske vanligt, men uforsvarligt. Vi kan ikke snakke så mye om en legendarisk låt uten å høre den. Det er lenge siden sist, den sitter der tydeligvis i ryggmargen på oss på et vis.
0: Jeg får en blanding av reiseradioen følelse, og den er jo bare noen uker unna nå, og blanding av det og postens sommerkassett, og nå, ja, rett og slett lyden av kassett fra litt eldre forne dager.
1: Ok, dere, noe som også er oppløften apropos kassett, altså de yngste nå om dagen, Knut, har du fått med deg? De kjøper kassett, kassettspiller, CD og CD-spiller, og for første gang på lenge nå så har veldig mange artister begynt å trykke opp CD-er, trykke opp heter det ikke, lage CD-er, og ser nå at yes, endelig er det mulighet for å tjene penger igjen, for strømmetjenestene har jo tatt fra artistene så mye, så nå kan vi se for oss at kassetten går ned i kassettspilleren, og til og med de yngste lytterne av Nytimen nå vet akkurat hva vi snakker om, for nå kommer den her, dere. Hør da, det kommer en modus. Nesten litt sånn, er det litt sånn halvseksig, eller?

0: En podcast fra NRK.
1: Dronning Margrethe den første samlet Norden under en krone. Men bak makten lå også løgner, krig og et spel om en trone som kunne rase når som helst.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Gianni Versace gjorde mote til magi. Med show som verden aldri hadde sett maken til. Men midt i glansen skulle livet hans brått ta slutt.
2: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.

0: Ja, det skrives jo historie på mange måter om dagen. For en time siden så hadde vi jo stjernemøte med to av kokkene som har fått stjerner i Michelin-guiden. En av dem skrev jo da historie om å bli den aller nordligste restauranten i verden som har fått det på Kvitnes gård. Og så skriver vi jo historie fordi landslaget dere igjen er i VM. Ja, vi hører om det. Støtte og stadig. De har landet. De har dratt. Sånn skal de holde på. Dette skal de fylle tida med oss og videre. Det er som at det nå går sport i å finne ut hvor mye kan vi lage saker om alt som skal foregå før avspark om bare noen få dager.
1: Vi er vel ikke helt fri vi heller i 90-timen. Vi har masse fotballsaker som jeg synes at de sakene vi har hatt i 90-timen er litt sånn annerledes enn de helt sånn enkle fotballsakene som man kanskje nå begynner å se at har de dratt for tidlig til USA? Har journalisterne også blitt med litt for tidlig? For hvis det allerede nå i dag nær sagt ukesvis før VM startet, Norge har vel sin første kamp 16. juni, så overskriften slangefrykt i Norges VM-leir, det er vel nesten på sånn agurknytt nivå.
0: Ja, du kan jo så si, men så skal jo gutta fylle tida med noe da, og de skal holde seg motivert, og da er det selvfølgelig stas å gå til golf, men dere ute i skogene rundt golfbanen der borte, så skjuler det seg i slanger. De bor altså i Greensboro, og på Visit Greensboros nettsider, så er det helt tydelige advarsler. Tre reptiler du sannsynligvis vil se i Greensboro, parentes, og hva du bør gjøre hvis du møter dem, advarsler om å være varsomme og så videre. Jeg er jo ikke videre begeistret for slanger, og jeg kan heller ikke golf, men jeg ser for meg at hvis jeg hadde vært ute på golfbanen og visst om at ute i gresset der ute så er en del slanger, så hadde jeg jo kjent på litt frykt.
1: Ja, og her kommer jo selvfølgelig det morsomme inn, fordi ute på selve golfbanen så er jo gresset kortklippt og fint på green, men er du dårlig i golf, sånn som du tydeligvis er, Mari, så må du ut i det lomske gresset og kvist løve og hente fram golfballen som du har slått ut av retning. Og da spør jo folk her, de ulike spillerne, hvem er det verst for her? Leo Østigård, han er helt i startfasen, han må ha øynene åpen for slanga. Mens Julian Ryerson, Dortmund-stjerne, han internt ranket som en av landslagets aller beste golfspillere, og han tror jeg har full kontroll. Og i serien vi skal til VM, veldig bra serie som ligger ute i NRK TV, så ser vi at Ryerson, han er meget god på golfbanen, og tar ofte med seg kompiser ut der, og er en type spiller som bor i utlandet, og setter veldig pris på det å få besøk. La oss høre litt på golfspiller Ryerson.
2: Ok!
3: Den er ikke dum, den er avstand.
4: Heldigvis er Julian 20, 30, 40 ganger bedre enn oss, og med seg har han en god heia-gjeng.
5: Men er det det viktigste når du har entourage, at det, for de har jo sagt det samme, den er ikke dum, den. Altså, det, de backer hele tiden, hvert slag.
6: Den er
5: ikke dum.
7: Hva tenker du om de fotballproffene? Vi har jo møtt en del som, det virker jo beint ut litt sånn ensomt.
8: Ja.
7: Hvor på en måte undervurdert er det å ha kompiser på besøk?
8: For meg er det veldig viktig. For jeg skjønner veldig godt at jeg kan være ensom for folk. Jeg liker å være alene litt også, så jeg kan ikke ha det hele tiden. Men vi reiser såpass mye, så vi er såpass mye alene som fotballspillere. Og da liker jeg å ha den tiden for meg selv når jeg er der. Og så når jeg er fri, så liker jeg å ha folk rundt meg. Det er viktig for meg i hvert fall.
1: Oi, oi, oi, oi, oi. Skikkelig godt slag med guttebesøk, hele gjengen samlet på golfbanen. I Tyskland da, riktig nok ikke akkurat slangefare der.
0: Jeg måtte sjekke nå, for jeg ble så i tvil om de der første, men det er kanskje VM starter sånn rundt 11. juni, kan ja. Det stemme, og så at Norges første kamp, kan 16. det da være, ja, eller er det onsdag 17. mot Irak, ifølge ja, en lagoppstilling jeg nå fant her nå? Ja, det kan jo være det, vet du. For det står jo onsdag 00:00, så ja, det er jo akkurat i overgangen mellom 16. og 17. der, det er godt at varene får ha lenge oppe si.
1: Ja, jeg forholder meg til 16. juni også.
0: Ja, vi gjør det. Men du, la oss ikke glemme at det bare er noen få dager siden Norge også fikk bronse i hockey-VM, og apropos ja, de her sakene som vi nå fyller tida og ventetida med. Hockeyspillerne selv mener jo at kanskje all den tida de brukte på badelandet underveis var med å bygge god lagkultur og få den der ekstra gode følelsen i laget som gjorde at de tross alt klarte å komme seg helt opp til bronse, så kanskje er det akkurat det her de trenger? Golf blandet med litt annet sjangerflykt?
1: Altså, Petter Thoresen, søndagsgjest her i 9-time, han skal selvfølgelig få høre masse om dette vi må spørre han. Er det virkelig badeland veien å gå, tydeligvis?

0: Nemo The Code. Av og til er det noen Eurovision Song Contest låter som bare lever videre med årets vinner. Bulgaria. Denne låta liker jeg faktisk. Synes det rart at ikke den dukker opp like ofte som Nemo og The Code. Det var ikke meningen å skremme det, men man blir alltid litt overrasket når Dara kommer med bangaranga, bangaranga.
1: Det er jo faktisk litt deilig å bli skremt da, jeg må innrømme det.
0: Øyvind Bekkevold, vår mann ute på gata, du har truffet et nytt møte. Det klart for et mikrointervju i 90 menn.
2: Ja, og da det jo litt morsomt. Ja, nå må du, Mette, der kom det igjen. Altså, dette med navn kan være vanskelig noen ganger. Øyvind heter jeg, må gjenta det også. Og så det Mari og Knut. Jeg bare tar dere alle sammen fordi at Mette her er så glad i dere som programledere.
1: Er det sant?
2: Og det er jo, ja, det er jo litt sånn koselig, og nå kan du på en måte snakke litt med dem og fortelle hva er det du liker så godt med Mari og Knut, Mette.
3: Nei, jeg jo nordlending da, så først og fremst det jo Knut med god lun humor og... Ja, måten å snakke på, og måten de to samarbeider, det går liksom, det flyter greit sammen, det ikke noe sånn, oi, nå må jeg følge mitt manus, og nå skulle jeg inn, og, men det liksom, det flyter sånn sammen da.
2: Ekte?
3: Ja.
1: Herregud, så utrolig koselig, du må hilse og si så innmari glad vi ble for dette da.
0: Hun er også en veldig god lytter, synes jeg, at du må si til Mette at hun er kanskje en av de beste lytterne de 90 menn har hatt noensinne.
2: Du, jeg skal hilse og si at du en av de beste lytterne som Knut noensinne har hatt i nitimen.
3: Ikke sant?
2: Og da kan vi fortelle, da må vi bli litt kjent med deg. Blått hår har du, men veldig lugn. Altså, det er en sånn litt herlig ting, for det blå håret sier jo ikke akkurat at du løper rundt og er helt vill og gæren.
3: Nei, overhovedet ikke. Det bare føles... Det føltes bare at, ja, det skal jeg ha. Og hvorfor skal jeg ikke gjøre det da? Når andre farger håret sånn som de vil, så... Kan vel jeg farge det, hvis jeg vil ha blått, så er det blått.
2: Og du er sykepleier?
3: Ja.
2: Ja. Og hvordan reagerer folk rundt deg, både sykepleierne og de andre?
3: Nei, det, jeg får veldig mye tilbakemeldingen på at, oi, det der skulle jeg ønske at jeg torte å gjøre jeg også. Så, ja.
2: Men det tør du ikke?
3: Nei.
2: Du farger du det selv, hjemmefarging?
3: Ja, jeg gjør det selv. Det blir så dyrt hos frisør, fordi at det går jo litt ut etter hvert, så det må friskes opp ganske ofte. Så der har jeg funnet en bra leverandør som jeg synes funker veldig bra.
2: Ja, og så har du en jakke som matcher egentlig ganske bra, det blå hår i tillegg.
3: Mm, ja, da må prøve å ha litt helhet i det da.
2: Og hva slags blåfarge skal vi kalle den nydelige hårfargen?
3: Ja, det vel sånn, akkurat nå er den turkis, den blir mer og mer turkis etter hvert som jeg vasker håret, og så... Fyller jeg på med litt mørkere igjen.
2: Jeg føler meg nesten fargeblind, men det er ikke så langt unna. Og så er det litt morsomt for den der blå NRK-mikrofonen da, som jeg står og hviler. Så håret ditt og mikrofonen, det hører på en måte sammen. Det er symbiose. Du hørte til nitimen på alle mulige måter, Mette.
3: Ja, i dag gjorde jeg det.
2: Og så har du hjertet i halsen, et veldig fint. Er det sølvhjertet?
3: Ja.
2: Ja. Og det har du da fått av, hva heter han?
3: Bjørn Roar.
2: Bjørn Roar. Og Bjørn Roar og du, Mette, dere har fulgt hverandre nå veldig, veldig lenge. For det hele startet i, var det i Harstad?
3: Ja.
2: Og du var bare 15 år. Hvor gammel var det Bjørn Roar?
3: Ja, han var 17.
2: Og hva var det den gang da, som, allerede som 15-åring, som du så du skulle bære et sølvhjerte på ditt bryst under ditt blå hår resten av livet, holdt jeg på å si? Hva var det med Bjørn Roar?
3: Nei, vi spilte basket begge to, og så var det på, jeg tror det var på en kamp, at han spilte kamp, og da bare plutselig så, oi, der var han.
2: Der var han, ja. Oi, oi, oi, så deilig. Tenk hvor vi andre, vi leter, og vi prøver, og vi feiler, og noen blir gående alene resten av livet, altså det er jo umulig å si.
3: Høres veldig slitsomt ut.
2: Ja. Har det blitt noen barn med en Bjørn Roar?
3: Ja, da vi har to stykker, 31 og 33, og de har begge barn, så eldste har gutt og jente på 12 og 14, og yngste, han har en lita som jeg skal treffe på mandag. De bor i Vadsø, så jeg skal treffe på mandag, som 6 måneder snart.
2: Åh, så hyggelig. Ja. Og så Bjørn Roar, da, hvordan har reisen hans vært? Har han noe blåfarge på håret? Nei?
3: Han er nok mer sånn standard, casual.
2: Hva er det mest sprelske med Bjørn Roar?
3: hvit t-skjorte.
2: Og personlighetsmessig?
3: Oi, nei, det er vel at han tør å gå i lag med meg fordi jeg går med blått hår, og han synes kanskje ikke helt det er så kjekt.
2: Men da synes jeg du ganske tøff egentlig du når, for at det rart med det, når man får seg en kjæreste så prøver man jo å tilpasse seg så godt man kan. Liksom det fint på håret nå, hva synes du nå med klær og skjegg eller hva en mann har, mens du føler det at Bjørn Roar ikke liker ditt blå hår, men det deg.
3: Ja da, det meg og det, nei det tok noen år da. Jeg prøvde å si det, og han sa, nei, det gjør du ikke. Så, og så til slutt fant jeg ut, ja, men fader, jeg da voksen nok til å bestemme det selv. Så han ventet egentlig bare på at, ja, en dag så går det over, så da blir det noe annet.
2: Hvor mange år har det vært?
3: Et par år, tror jeg.
2: Det høres veldig lungen og fin ut, begge to. Og var det en helt annen frihet når du fikk ditt blå hår?
3: Ja, det var veldig deilig. Det var det. Mm. Det føltes så riktig. Så jeg landet liksom i et eller annet.
2: Inni deg også?
3: Ja.
2: Oi, jeg tror jeg må begynne å kjenne, ja, det er Mari og dine favorittprogramledere også skal begynne å kjenne på hvilken, kanskje det hårfargen som løser alt, når man kjenner etter.
3: Ja, kanskje det. Kanskje det som for fler.
2: Ja. Alle de lytterne og Mari og Knut, kjenn etter. Jeg skal ikke si hva jeg kommer frem til, og dere trenger ikke å si det til noen heller, før dere overrasker deres kjære eller deres makker i studio med en nydelig farge.
1: Jeg har selv hatt perioder med blått hår, jeg, i Trondheim for kanskje sånn 10-11 år siden. Det var absolutt en lykkelig tid, så jeg tror det lå noe glede i den hårfargen. Jeg har vært innom noe mørke rødt, noe sånn der, hva skal man si, litt sånn rosa-aktig, altså det var en periode hvor jeg måtte endre altså, hårfarge hele tiden, eller måtte ikke, men jeg hadde en frisør som syntes det var moro og da sa jeg ja, bli med på dette.
0: Ja, det min tur. Hei alle sammen, etter Knut er også farge og hår to ganger, kanskje tre. To av de var i alle fall litt sånn hjemmelaget blont hår. Jeg har også oppsøkt en frisør i Trondheim og endte opp med fargen Indian Summer, som var litt sånn rødlig, høstaktig farge.
1: Wow. Kanskje var det samme frisør, for jeg hadde også en sånn høstfarge der på et tidspunkt. Hadde du langt hår da, Knut? Savner du det?
0: Savner det litt grann, det må jeg innrømme.
1: Du klarer å være kort også, altså.
0: Thank you.

0: du som er så glad i å gå på tur, Mari, burde jo tatt Sundreberget for at du har møtt for eksempel Stein Torleifjella der.
1: Ny tur på lista her, ser at det er en av de mest populære nærturene i Ål, kategorisert som middels krevende. 4,8 kilometer tur-retur, 190 høydemeter, det er rimelig levelig opplegg, altså.
0: Ja, ja, jeg ser jo her, det virker som vi leser fra to ulike dokument, men ja, noe av informasjonen møtes i et slags krysspunkt, for det er en godt merket sentrumsnær tur, som de gjerne kan ta med barna på. Noe ja, ja, ja, bratt i starten, men benker undervegs for en pust i bakken. Og så er det masse fine informasjonstavle om geologi og fauna langs stien,
1: yes,
0: og panorama utsikt over Sundre området.
1: Vet du hva, å lese sånne lokale reisebeskrivelser er noe av det triveligste jeg vet om. Kjør vestover på Sundrevegen ut fra Ål sentrum, forbi kyrkja og opp bakken. Parker på toppen av den lille bakken, på plassen til høyre. Så er det bare å sette i gang, dere. God

0: Her har klokka passert 11, du får en nyhetsoppdatering av Hanna Kolås.
1: Der vi starter med nye funn fra norsk arbeidsliv. For arbeidsrelatert kreft som følger av til dømes asbest er den sykdommen i norsk arbeidsliv som tar flest liv, viser en ny rapport fra Arbeidstilsynet. Direktør i tilsynet, Ingvild Kvernmo, sier at asbest fremdeles er et stort arbeidsmiljøproblem.
2: Dette er jo en sykdom som utvikler seg over tid. Det kan gå lang tid etter at du har blitt eksponert for asbest til at du blir syk av det, og derfor så ser vi fortsatt at antallet som utvikler kreft som følge av asbesteksponering er relativt stabilt, selv om asbest har vært forbudt på norske byggeplasser siden 1985.
1: En FN-soldat i Libanon døde i dag av skader fra et granatangrep. To andre FN-soldater ble såret i hendinger som skjedde i går natt sør-øst i landet. Det er uklart hvem som står bak angrepet. Det har vært krig i sør-Libanon mellom Israel og Hezbollah-militsen i 3 måneder. I natt kom det en ny erklæring om våpenhvile, men også etter det har det kommet meldinger om angrep. Norske fengsel har isolert barn ulovlig i en årrekke. De siste 10 årene har kriminalomsorgen plassert barn på sikkerhetscelle, stikk i strid med loven. Det viser en ny undersøking fra Sivilombudet. I hvert 3. tilfelle begrunner fengslet det med at det er fare for at barna skal skade seg selve, men det verker mot sin hensikt, mener avdelingssjef i Sivilombudet Helga Fastrup Ervik.
3: Det aller viktigste for et menneske, og åpenbart også for et barn i livskrise, er jo sosial kontakt, menneskelig oppfølging, mulighet til å skape noen umiddelbare relasjoner, en trygghet. Og det å få trygghet, det skjer jo ikke når man blir forlatt inne på en celle alene.
1: En mann i 50-årene er dømt til 60 dagers ubetinget fengsel for å ha solgt ulovlig TV-tilgang til nesten 300 personer. Det er såkalt IPTV-tilgang mannen har solgt til folk over hele landet, og politiet jakter nå også på kundene som kan vente seg bøter. Tall fra Mediavision viser at nordmenn ser mer ulovlig TV enn noensinne. 14% av norske husholdninger abonnerer på IPTV ifølge undersøkinga. Til slutt skal vi høre at det er slangefrykt i den norske VM-leiren, for mange av de norske fotballherrene skal koble av med golf mellom slagene i USA, men i byen Greensboro, der landslaget skal ha base under hele gruppespillet, er det ikke uvanlig å møte på reptiler, som det blir advart om at kan dukke opp i høg grase ved til dømes en golfbane. Midtbanespiller Christian Torstvedt sier til NRK at slanger er det verste han vet, men legg til at han er så god at han uansett ikke slår golfballen utenfor banen.
4: Ok, jeg skjønner.
5: den frykten der.
4: Ja, for hvis du kommer ute i graset der,
5: ja. Så er det noen som ligger der og venter på deg, vet du.
4: Ja, men det er oss som alltid må huske på at de er nok de som ligger der i graset. De er nok reddere enn oss.
5: Men tenk om du
4: faktisk
5: tror på en.
4: Ja,
5: da tror jeg den forsvarer seg.
4: Ja. Den tid, den sorg, som de sier.

0: Møte. Velkommen til torsdagsmøte!
1: Halleluja, søsters!
0: I dag det 4. juni, og det nasjonaldag på Tonga.
2: Bra!
0: Landsmøte gratulerer alle tonganesere med dagen, og sender varme hilsener til de vennlige øyene som kongeriket Tonga også kalles.
2: Oh, ja.
0: Der jo 170 øyer totalt, da.
2: Oi, oi, oi.
0: Det ikke alle som bebudd, men landsmøtet kan stille med tre sekretariatsmedlemmer.
2: Ja, ja, ja.
0: Produsent Mai Reppen på plass i dag.
2: Hurra!
0: I studio sitt Elin Olvall Herseth.
3: Hei, hei.
0: Ved spakene sitt undertegnede. Jeg heter Torfinn Borkhus, og der du, kjære delegat. Hei, hei.
3: Hei på deg. Ja.
0: Til det har oss forberedt litt om hest. En merkelig telefonkonkurranse, nok en gang. En lytt på svareren, ja da, den brukes da til litt andre ting også.
2: Ja, ja.
0: Den store gitarhelt-konkurransen skal se i gang med i dag. Oh. Overhørt på Café Dyrekrok og oppdatering fra Kvardagklubben. Men hvor begynner oss hen, Elin?
3: Jo, med det her, hvis det noen som sånn som meg da, som sparer på ting til en spesiell anledning.
0: Jaha, ja.
3: Som ikke er, den ikke er uttalt hva det er.
0: Nei.
3: Men det må vi snakke mer om.
0: Ja, ok. Ja. Alle meldinger sendes i NRK Radio-appen, der du finner en statistikk og en avstemming akkurat nå. Du kan blant annet påvirke hva slags hestespørsmål Elin og jeg skal få straks. Så inn der, og

0: Det var Justin Bieber og Blood Pop, Friends heter sangen, og det kom en melding nå
1: ja.
0: Fra Mette. Hei dere I landsmøte, så et smilefjes. Hvor har dere gjort av han som fyller år 11. juni og ikke vil ha noen gaver, hilsener eller oppmerksomhet? Takk for fint program som alltid. Ja, det Mette, du skal... Han Sven, han dukker nok opp I løpet av sendingen.
1: Ja da, det skjer nok, det vil jeg tro. Men du, sånn at jeg følger alle nyhetsmedier jeg kommer over når jeg står og ruller på det nettbrettet mitt.
0: Ja.
1: Her forleden så kommer jeg plutselig til en ny video fra Gudbrandsdølen Dagningen, eller GD som det står I logoen deres.
0: Ja.
1: I videoen så møter vi han Arne Solberg. Han venter fortsatt på den rette anledningen til å servere kalvesteka som mora hans hermetiserte en gang I tida. Hør på dette.
0: Ja.
2: Der står steika fra 1938. Det var mor som hermetiserte henne. Han skulle da bruke henne til en spesiell anledning.
3: Tror du hva jeg heter?
2: Hun ser noe slik ut. Jeg tror vi skal hette henne.
1: Ja, det helt nydelig, jeg hjertet med en gang Reporter I GD, det var Kari Utgaard Og hun spurte jo også om kanskje ikke mai 1945 Hadde vært en god dato for å spise den hermetiserte kalveskinka fra 1938
0: Ja
1: Kalvesteka, unnskyld Men den står nå enda I boden til han Arne Og det jo lett å flire litt av denne historien Helt til jeg tenker på mitt eget kjøleskap Og min egen bod
0: Åja
1: I kjøleskapet så har jeg solbærsaft av type årgang
0: Ja
1: Som har tenkt at Nei, vi kan ikke åpne den nå Vi må spare den til en spesiell anledning
0: Ja
1: Jeg har ingen formening om hva den spesielle anledningen
0: Å nei
1: Nei, nei, nei Men I tilfelle
0: Generelle spesielle anledninger
1: Ja Den som spar han har Det brukte faren min å si
0: Ja
1: Ja, jeg vet ikke helt om det kanskje passer bedre på penger enn på... Ja, jeg har også kjøttene fra I fjor I kjøleskapet.
0: Ja, ja.
1: Den tror jeg kanskje tar opp mer plass nå enn at den er spisende.
0: Men, ja, så den åpnet?
1: Ja,
0: for da gjelder det jo ikke.
1: Åja.
0: Da sparer hun ikke til en spesiell anledning.
1: Jo, men jeg må spare resten, jeg kan ikke spise opp. Må spare resten.
0: Ja, vel. Ja, da, men da har du kanskje litt annen definisjon til spesiell anledning.
1: Åja, sånn. Ja, for tenk om vi plutselig står der og så skulle vi hadde noe å servere.
0: Ja,
1: vi snakket om naboen
0: denne åpna skjøtten din fra I fjor, den tek du frem da?
1: Nei, det jo det jeg ikke gjør, fordi at jeg burde jo bare ha spist opp en gang I stedet for at jeg skulle spare på den.
0: Ja, ja.
1: Det jo det som hele problemet mitt her.
0: Ja, for det som åpnet, og som du så lukket og sett inn, at det sparer du ikke til en spesiell anledning. Da Nei. Hadde du allerede åpnet den, og det var den spesielle
1: anledningen. Ja, for jeg skulle jo teste om den var god.
0: Ja, ja.
1: Jeg har flere I samme som uåpnet.
0: Ja, ok. Ja, okay.
1: Men de så ikke helt bra ut siden jeg så på dem, så burde jeg kanskje egentlig kaste dem.
0: Ja, for da er det jo helt annet spesielle anledning. Hvis du for eksempel fan uen, du...
1: Hvis det plutselig kommer noen på døra, og så, ja, jeg har ost, og jeg har kjeks, og jeg har jo litt kjøttene også, men den begynner, kanskje det noe, bor det noe på den? Jeg ikke helt sikker.
0: Det kan hende at folk som har problemer med forstoppelse, kan komme til det og være med på en spesiell anledning.
1: Jeg tilbyr løsninger på det meste. Og du sånn da som sparer på noe til en helt spesiell ukjent anledning, Torfinn?
0: Niks.
1: Nei.
0: Jeg sparer, det kan hende at hvis jeg kjøper meg på en måte noen nye sokker, så kan de ligge I hylla med emballasjen på en stund. Og så plutselig en dag, så har jeg ingen sokker, og det bare hold I alle, og de borte, og da står de der I hylla og roper mot meg. Det slike ting, ja. Fruen har liggende en vin.
1: Ja.
0: En rosévinflaske har ligget I kjøleskapet I mange år nå. Og den bare...
1: Det
0: en spesiell anledning, sier jo.
1: Ja.
0: Og så trodde jeg at hun tok den fram for å åpne den her nylig, for da hadde også noen venner på besøk. Og så tenkte jeg, skjer det noe? Er det noe det skjer?
1: Ja, ja.
0: Nei, da hadde hun bare tinn fram og sett på benken for at det skulle være annen flaske inni og kjøles litt I mellomtida. Så den ligger nå her fortsatt. Jeg aner ikke hva slags anledning det
1: til. Nei, nei. Kjære delegat, har du gjort noe av det samme? Du litt sånn her, kjenner du deg igjen? Sparer du på noe så lenge at... Nei, kanskje til og med gått opp på dato. Jeg tror forresten jeg har noen årgangsprosecco hjemme også.
0: Ja, det er jo ikke sånn du skal lagre, tror jeg.
1: Nei, det er ferskvare.
0: Altså bobler, det skal vel brukes.
1: Ja, I hvert fall det som av typen fra Nord-Italia.
0: Ja.
1: Vi var på sånn vingårdtur, vet du, og måtte jo ha med oss en flaske eller to hjem, og så må jo spare det til en spesiell anledning, til den rette kvelden på veranda, når det varmt og godt og sånt. Men det, turen vi var på var før pandemien.
0: Ja.
1: Ja, så jeg tror det begynner å bli litt sånn feil årgang på det.
0: Og den bobler.
1: Ja,
0: ok.
1: Ja,
0: det kan hende den under.

0: der ute som vet bedre enn oss om, på akkurat det der, altså.
1: Ja, det kan være det. Det ligger også en liten slags statistikk ute.
0: Ja.
1: Sparer du på ting til en spesiell anledning? Ja eller nei? Gjerne utdyp i denne meldingsfunksjonen vi har, hvis du har noe, ja.
0: Og foreløpig så er det hest og korps som leder i avstemmingen om man skal få hest og korps oppgaver straks, eller om det blir hestefarger, eller hest på beite. Det kan du inn og avgjøre, kjære delegat. For den ligger der det nå.
1: Skulle tro jeg hadde vært inne oppover.
0: Så er Omai straks på veien, klar for hest, ikke hest.
2: Du sier jeg er kald og alt for følsom, og baby, jeg vet ikke.

0: Luca Kalentix, eller kjent som artisten Kløver. Det var Beat av meg og Mai Reppen. Hjertelig velkommen inn I studio. Må få på mikken din nå, altså. Ja. Der, ja. Ja, klart og tydelig. Hei og velkommen.
1: Takk skal du ha. Hei, hei.
0: Ja, du spårer du på noe til spesiell anledning, Mai?
1: Du, jeg tror jeg sånn en klassisk livsnyter. Mm-hmm. Og det går fort unna, for å si det sånn, hvis det noe godt I skapet eller noe sånt. Men jeg husker jo sånn fra gammelt av besteforeldrene mine at det var sparing på brusen.
0: Ja.
1: Tilfellet det kom finere besøk.
2: Ja, akkurat. Ja, for brus var jo kanskje litt mindre hverdagsdrikke før,
1: ja. Ja, også det med å spare på stua.
2: Ja, ja, ja.
1: Sitte på kjøkkenet.
0: Finstugu, ja.
1: Ja, noe sånt.
0: Ja, ja, ja. Ja. Mm.
1: Sitte på kjøkkenet.
0: Ja, ja det så klart. Ja. Så det hadde du gjort. Mye. Og ventet på stugu. Ja. Ventet på at stugu skulle åpne seg. Ja, og brusen. Åh, tenk.
3: Hest, ikke hest. Hest, ikke hest.
1: Ja, vi har jo hatt en avstemming.
0: Ja, det has.
1: For å finne ut hva dere skal bli spurt I. Mm. Har det kommet noe tydelig konklusjon?
2: Det ganske tydelig. 51% av dere som har vært inne og stemt på hva som skal være dagens tema I hest eller ikke hest, har stemt på hest og korps.
0: Oi, oi, oi!
2: Ja, publiserer det nå. Da
1: det og det var jo en liten clickbait.
0: Ja, det var nok sikkert, ja.
1: Ja, for det går liksom på hest og marsj og sånt, og det noen fellesnevnere mellom hest og korps.
2: Oi, nå jeg så spent.
1: Er du spent?
2: Ja, jeg jo så allergisk at jeg aldri fått nærmere meg noen hest I mitt liv.
1: Så vi starter nå med, det jo da noen begreper som jeg kommer med, og så skal jo dere finne ut om det innenfor, eller bare tullball.
2: Ok, ja. Ok.
1: Og jeg har knyttet det til galopp.
0: Ok.
1: Ren taktig galopp.
2: Ok.
0: Ah.
1: Umpappa galopp.
0: Oi.
1: Og galopp med kadens.
2: Oh, ja. Kadens jo når man gjør en sånn egen, en liten fri solo, skulle jeg til å si. Så det I hvert fall et musikkuttrykk. Umpappa, det høres jo bare ut som noe man, hvis du skal beskrive en vals, så sier du umpappa, umpappa. Det kan ikke være noe tre takt I galopp.
0: Hvis man skal... Umpappa? Oh, ja, ja, sånn.
2: Jeg tenker jo at umpappa tre takt. Umpappa, umpappa. Hvordan kan du springe det?
0: Altså, disse hestene, de gjør noe så mye rart.
2: Ja. Det første du sa det var...
0: Rentaktig.
1: Galopp. Du kan også ha rentaktig trav.
0: Ja, rent trav. Det har jeg hørt om.
2: Ja, det
0: fordi, ja. Rentaktig.
2: Men det den takta å putte på.
0: Ja.
2: Rentaktig.
0: Nå det slik at vi skal finne, det noen her som feil, men vi vet ikke om det en eller to som feil.
1: Ja.
0: Det kan være to som riktig, det kan være to som feil. Mm-mm. Ikke sant? Nei, altså, når du, det her med kadens, da, der føler jeg at det kom inn noe som du kjente at det inn fra korpsverden.
2: Ja, musikkens verden, ja.
0: Musikkens verden, for den har ikke jeg hørt om før, nemlig. Kadens, at det en slags solo.
2: Gjerne. Ofte så står det jo en fiolin, for eksempel, foran orkestret og spiller et stykke.
0: Ja.
2: Og mot slutten så blir det sånn, spiller orkestret, og så plutselig går fiolinisten amok. Da har den en liten fri... fri dressur, kanskje. Da har den en liten sånn fri spiller litt sånn fritt over de melodiene som har vært I det stykket som allerede spilt.
0: Kan oss tenke oss at det også kan være noe I hesteverden, da?
2: Tror du ikke det, da?
0: Kanskje noe, når de skal, noe oppvisning eller noe?
2: Et eller annet.
0: At de gjør noe triks de flinke til, noe?
2: Ja, jeg stemmer I hvert fall på, for jeg kjenner igjen det uttrykket.
0: Og så umpappa, den synes oss kanskje litt sånn åpenbart en tullealternativ.
2: Ja.
0: Og så når du sier der med tretakt, så... Jeg vet ikke om en hest kan springe I tretakt.
2: Nei, jeg vet ikke hvordan man skal klare det. Nei. Jeg tror det, hvis vi skal gå for at det to som rett, da må vi gå for en ren et eller annet.
0: Rentaktig galopp, og galopp med kadens.
2: Ja.
1: Ja, men da fikk dere faktisk til denne gangen. Men galoppen tretaktig.
2: Ja. Enn det?
1: Ja.
2: Galopp.
1: Hvordan blir det? Men det I hvert fall trav, to jevne takter, skritt, fire jevne takter, og galopp, tre tydelige takter. Så hester som har der en takt I galopp, de har det helt tydelig, og det har også vært brukt av hester I forbindelse med marsj, for å få det rette takter. Så det ble brukt I militærparader.
2: Åja, de har vært veldig populære.
1: Umpappa galopp var jo bare noe jeg fant på, men det kunne jo fort ha vært noe det.
2: Ja.
1: Og galopp med kadens, da handler det, det jo, altså du har jo, En galopp jo fin I seg selv, men det når den har ekstra sånn løft og Oh, ja. Som kraft og energi som på en måte løftet opp.
0: Oh, ja.
2: Det er kadens.
1: Det er galopp med kadens.
2: Okay. Okay.
1: Så der, men dere fikk det jo til denne gangen.
0: Ja da, ja da.
2: Så artig. Tenk det. Tenkte.
0: Og tenk med oss
2: den. Ja.
1: Tenk på det når du driver med korps og sånt, at det er mye som henger ihop der.
2: Ja, det var veldig fascinerende. Mm. Takk.
0: Ta med hest på neste øving.

0: Det var Mari, sangen heter See You Go, og det var her I landsmøtet, så klart.
1: Ja, det ikke bare jeg som de må spare på ting.
0: Nei.
1: Statistikken sier at 66% av delegatene som har vært inne og stemt I dag sparer på ting til en spesiell anledning.
0: Ja.
1: 34% sånn som deg, som kanskje heller ikke gjør det.
0: Nei.
1: Og så det... Vi har fått en god del innspill her altså. Jeg synes kanskje det artigste var han Paul da, som fortalte at faren hans brukte å la flaksloddene ligge I noen dager før han skrapte dem.
0: Mm.
1: Tanken var jo da at da vokste gevinsten. Det var litt søt.
0: Anonym eller Heimdalsmannen har vedkommende signert med.
1: Mm.
0: Kantinedama vår kom med følgende melding. Det ikke noe vits I å kjøpe dyrt pålegg. Det blir bare spist opp.
1: Og så du, apropos den her rosévin som dere har I kjøleskapet hjemme.
0: Ja.
1: Jimmy skriver, rosé eneste vin som ikke skal lagres.
0: Uff da!
1: Og så kommer det en tilmelding fra Anonym. De fleste rosévinner går ut på dato.
0: Ja!
1: I 2026 så skal vi drekke vin produsert I 2025. Dette ferskvare, eller takk for et fint program.
0: Det nettopp. Ja. Da krysser jeg bare fingrene for at jeg har misforstått at det en oransje vin, at det ikke en rosé.
1: Ja, la oss satse på det.
0: Ja.
1: Og håpe at ikke oransje vin noe som skal lagres.
0: Du vet jo, for å være helt ærlig, så bryr jeg meg ikke, for jeg driver jo ikke å spåre åt en spesiell anledning uansett. Det ikke jeg som har lagt den på.
1: Einar skriver, han har en flaske spesiell vin liggende I kjelleren. Det noe så uvanlig som meget søt rødvin. Da jeg kjøpte den hos produsenten I Frankrike, så sa han at det var særlig egnet til sjokolade. Den skulle jeg nyte med god belgisk sjokolade. Men sjokoladen kom aldri I hus, og så fikk jeg diabetes 2, da ble det litt sjokolade. Hjertelig hilsen, Einar.
0: Men vet, hvis du har diabetes 2, da kan jeg fortelle deg at hvis du har piss på et glas og setter til lagring, så blir det sprit. For at diabetikeren har så mye sukker I pisset sitt, at du kan bare lagre, så blir det alkohol på sikt.
1: Wow!
0: Så det noe triks, da.
1: Ja.
0: Og nå skal jeg bare si, bare sjekke også her. Ja, fader, nå, det ble feil, vet du.
1: Har du åpnet appen? Åja, blir det galt?
0: Jeg åpnet appen, for at jeg har nemlig lagt ut en liten avstemning om feriealternativer, hva du drømmer om.
1: Mm.
0: Men nå skal jeg faktisk ta det bort.
1: Okay.
0: Jeg tar det bort,
1: okay.
0: Og så skal jeg legge det ut I riktig rekkefølge. For jeg vil at det skal være I rett rekkefølge I appen, så at du får litt sånn strukturert.
1: Det blir litt pent.
0: Ja,
1: ja jeg skjønner. Mm. Ok, da venter vi I spenning, kan Torfinn finne på I appen NRK Radio.
0: Det gjør oss.
1: Mm-mm.
0: Jeg så går jeg noen som skriver at jeg sparer på en flaske Jägermeister fra 1987.
1: Oi.
0: Jeg vet ikke hvorfor, for jeg liker ikke Jägermeister.
1: Ja, men det jo I tilfelle, plutselig får du besøk.
0: Og ja, hei, folkens, vet du hva? Jeg har noen Jägermeister som dere sikkert liker.

0: skal til VM.
1: Først og fremst vi jo gode kompiser. Ligger og kødder litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM I USA.
2: Vi gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
3: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå I NRK TV.
4: Ja da, du hører landsmøtet på NRK P1.

0: Det var Tobias Sten det, og Hånd I Hånd heter den.
1: Det jo både statistikk, og det drømming, og det sparing det handler om her. Ambjørnski, når det gjelder lagring av vin, så poenget at vin skal bli bedre ved lagring, og svært få rosévinene blir bedre.
0: Nå har jeg fått bekreftet hans melding fra Kjæring om at det en rosévin. det rosévin, skriver Ja, jo, jo da, skriver jeg.
1: I Nord-Italia så har du også muserende vin som kan tåle lagring, men sist men ikke minst, vin kan ikke bli årgangsvin. Står det et årstall på etiketten, så det årsgangvin, hilsen Bjørn.
0: Jeg skal forhandle litt med fruen, men kanskje jeg skal få smake på den I helga, og skal nok få høre I neste uke
1: hvordan det gikk, hvordan det,
0: hvis jeg dukker opp da.
1: Ja, oi, hufta, det så kan, sånne, ja. Det ligger også ute I statistikk. Vi prøver å finne ut hva dere delegater drømmer om en slags ferietur. Olav Kristian, han skriver, ferieønske vil til Sør-Amerika. Rine I solnedgangen og et biff stekt på en stein, helt alene.
0: Ja.
1: Det hadde vært noe.
0: Sør-Afrika-ferie finner du nå I del 3.
1: Ja.
0: Den lagt inn der. Det kommer jo nemlig inn ganske mye artige hesteferie, motorsykkelferie, Sør-Afrika-ferie. Sør-Amerika skal du være. Jeg skal redigere det.
1: Ja, Sør-Amerika. Ja, ja.
0: Og safari I Afrika var det nemlig året som kom. Den fikk jeg kjempelyst på.
1: Det flere safari folk her. Espen sier drømmeferien, det motorsykkeltur med telt på gjengrodde stier I Europa med gode venner. Drømmen blir en realitet for ente gang.
0: Så det faktisk, jeg har gjort det før, ja.
1: Så faktisk, kanskje han teller meg, han sparer ikke på vin sin heller, han bare, ikke ost og ikke syltetøy.
0: Og så har jeg jo fått en del meldinger fra folk som sparer på whisky og den slags ting.
1: Ja.
0: Det var jo en melding her tidligere som hadde, der det var en som har kjøpt seg en whisky nå, var FN-soldat I Libanon.
1: Oi!
0: Og det blir nå I begynnelsen, ja. Anonym skriver, min kjære kjøpte en 21 år gammel whisky da han dro til Libanon som soldat 21 år gammel.
1: Ja.
0: Nå han snart 64 år, og flasken fortsatt uåpnet.
1: Ja.
0: Så han har med andre ord en 30... Blir han 35 år gammel?
1: Ja, det farlig å legge seg ut på hoderegning.
0: Usikker på om den noen gang tenkt åpnet, skriver Anonym.
1: Ja.
0: Mens andre Anonym sparer meg for kona, og alle anledninger spesielle. Og så et lite hjerte.
1: Og Hilde, du har en uåpnet boks med cottage cheese I kjøleskapet, utgått dato 6. juli 2020. Ikke til spesiell anledning.
0: Covid-cottage.
1: Ja, det jo faktisk. Ja. Det ikke til spesiell anledning, men for å se hvor lenge den kan stå. Jeg vet ikke når jeg åpner den. Kanskje I år.
0: Espen kjøpte en eksklusiv Renault Cognac på krystallflaske I en fløyelsbelagt eske for 35 år siden. Planen var å åpne den ved en spesiell anledning. Jeg har både giftet meg og fått to barn I mellomtiden. Venter fortsatt på den gylne anledningen for å åpne flaska. Ja da. Nei, Espen, du finner nok. Kanskje du... La oss si det kommer en liten nattpåklatt, da må du jammen åpne en flaske.
1: Eller kanskje den gang det kommer et barnebarn, hvis det kommer en
0: sånn. Åh, barnebarn!
1: Da må den I hvert fall ryke.
0: Det ikke livets dessert, de kaller det?
1: Jo, har du hørt rykte om det? Og Mathea, hun sier at hun bestrider at man ikke kan ha åpnet det man sparer til I spesiell anledning. Det var jo jeg som hadde smakt på noe av det jeg har.
0: Skjøtten din,
1: ja. For det jo ikke alt som må serveres direkte. Noe kan jo være ingrediens. Og som Elin sier, da kan man ha åpnet det for å smake og teste, og så vente på den store anledningen, der jeg skal bruke for eksempel de fermenterte kvittløkene, eller den tørka soppen.
0: Ja. Ja da, jo da. Jeg med på den. Lykke til.
1: Ja.
0: Apropos sparing, skriver Bjørn. Jeg har holdt på med datamaskiner I godt over 40 år, og har nok enkelte deler som nesten like gamle. Som min avdøde gamle morfar, så jeg en skitsamler, og tar vare på ting som jeg tror jeg kan få bruk for, sånn som datadeler, IKEA-skruer og plugger, har reddet meg mer enn en gang, skriver han. Ja vel, ja. Ja, men det, jeg føler jo at den trefte med litt. Jeg jo litt der, jeg også.
1: Du litt sånn, kanskje, ja.
0: Ja, jeg kaster ikke ting, nei.
1: Nei,
0: okay, men det betyr ikke at jeg har en sånn spesiell anledning.
1: Nei, du tenker ikke at det skal ligge der. Nei, men jeg har jo ikke...
0: Nei, det mer sånn, så kanskje jeg får bruk for det.
1: Ja, men jeg har jo ikke så mange spesielle anledninger, bare I tilfelle de kanskje kommer. Gå opp det fremme.
0: Man må ikke gi opp den spesielle anledningen, den kan dukke opp. Her Chris Rea, straks nyheter I P1.

0: Fool if you think it's over, syng Chris Ria. Fikk også en melding her nå fra, lands, fra Doffen. Det heter ikke at på klatt, det heter at på skatt, faktisk.
1: Åh, ja, selvfølgelig.
0: Ja, men, klukka 12, og i nyheten nå, Hanna Kolås, så skal det handle om etterdønningene fra ski-VM I Trondheim.
1: Ja, for økonomisk gikk det mest gale, ifølge en ny rapport. Mangel på kompetanse, manglende økonomisk kontroll og manglende realisme I budsjetteringen forklaringen på den økonomiske krisen etter ski-VM I Trondheim. Det kommer frem I granskingen fra kommunen. Ski-VM gikk nesten 44 millioner I underskott og har fått mye kritikk I etterkant. Leier av kontrollutvalget Gjermund Godset sier det svikt I flere ledd.
2: Det har vært et uklart avtaleverk I grunn, og det har gitt store problemer. Det har også gitt økte samarbeidsproblemer mellom selskapet og kommunen. Så det store læringspunkter rundt organiseringen og strukturen på selskapet. Mangel på nok ressurser på økonomi, mangel på bemanning generelt, skapte jo også et stort press på selskapet og dårlig rapportering oppover både til styret og til eierne.
1: Det har vært langt flere drukningsulykker I år enn I fjor, og så langt I år har 27 personer druknet I Norge, og det mer enn dobbelt så mange som på samme tid I fjor, viser statistikk fra redningsselskapet. Bare I mai omkom 5 personer, 3 av disse da en fritidsbåt kantret utenfor Smøla på Nordmøre. Drapstiltalte Steinar Vangen nekta straffskuld og rettssaker mot han startet I dag. Vangen bistod I flere år personer som ønsket å dø med å ta sitt eget liv. Han soner allerede en 8 år lang dom for medverknad til selvmord. Nå møter han I retten tiltalt for drap på en kvinne I Trollhättan for 2 år siden. Til USA nå, for representantenes hus vil trekke amerikanske styrker ut av Iran-krigen. Det første gang underhuset I den amerikanske kongressen har kommet med en erklæring der de ønsker å stanse krigen.
3: De har vedtatt en krigsmaktresolusjon som ber Trump altså enten trekke ut styrkene fra Iran eller be han komme til kongressen og få en godkjenning til å fortsette krigen der. Så det ikke nødvendigvis nok til å stanse krigen juridisk, men politisk det en tydelig markering fra kongressen her.
1: Fortalte reporter Ole Reinert Omvik. Utreise til landets eneste kirkeasylant, Suel Kassembo, blir nå stanset fordi styresmaktene ikke sikre hvor han kommer ifra. Sist veke slo styresmaktene fast at Kassembo, som har bodd ulovlig I Norge I 20 år, fra Burundi I Afrika og må sendes tilbake. Men Borgarting lagmannsrett har ikke kunnet slå fast dette, og derfor kan han ikke returneres dit. Advokaten hans sier til NRK at det nå høyst uklart hvor han kan sendes og når. Det var nyhetene det. I landsmøtet blir det gitarfokus.
0: Ja, men Hanna, det skal straks bli konkurransen gitarhelt for dem som glad I gitarsoloer.

0: slik som du gjør på Tinder og alle sjekkeapper, vet du, for å finne alle avstemmingene, eller så hvis du driver på Apple-produkter, så kan hende du bare må bla nedover. Mm. Så dukker det opp stadig flere avstemminger. Veldig, veldig mange.
1: Ja.
0: Men akkurat nå så skjer det noe litt annet her.
1: Å, hei du.
0: Ja, ja, ja. Velkommen til Gitar Helt. I denne konkurransen er det du må gjøre å kjenne at en gitarsolo på kortest mulig tid. Altså, hvorfor ei låt er det du hører gitarsoloen i? I dag kan alle sammen få lov til å være gitarhelter, og det her gjør oss på følgende vis.
1: Okay.
0: Jeg skal straks spille av 0,66 sekund til en kjent gitarsolo. Og så gir oss alle sammen ei låt til å tenke og okay. sende inn svar på. Og om ingen klarer det, så får dere etter låt høyre 3,66 sekund. Og hvis ingen klarer det etter det, så får dere høyre 6,66 sekund. Og 666 er jo beistets nummer.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Og det er jo det som blir forbundet med rocken og de skumle gitarlydene og gitarsoloene.
1: Ja,
0: ja, det er jammen farlige ting å slippe inn på seg det der.
1: Jeg synes det var skummelt, det var litt av.
0: Ja, du så sikkert Kiss når de var sminka og sånn, vet du. Oi, oi, oi, de står i ledetog med han selv. Hva kan du vinne, spør du? Ja, du kan vinne veskebæreren vår. Altså oi, koppen oi. Ja, med skrulokk. Og hvis du skrur til å lukke, så ligger det et plekter oppi her. Det er ganske rock'n'roll.
1: To ting på en gang.
0: Mm. Ok, da er det på tide å spisse ørene.
1: Ja.
0: Her kommer 0,66 sekund av en kjent gitarsolo.
1: Ja.
0: Det var det du fikk. Klarte du å høre hva slags gitarsolo det der var? Send melding i NRK radioappen til landsmøtet, ta med navn og adresse. Det heller at du kan navnet på låta.
1: Ja, hvis jeg bare kom på
0: navnet
1: den, ja.
0: På den sangen som den soloen er med i.
1: Ja.
0: Klart, hvis du vet hva gitaristen heter og hva bandet heter, det skader jo ikke deg heller.
1: Får vi bare den ene gangen, eller får vi høre den en gang til?
0: Altså, ja, du kan bestemme, du og Eileen, for sist gang jeg gjorde det her, da var det bare Eon Sven i studio.
1: Ja.
0: Og da sa han Sven, nei, nei, nei, nei, de fikk kun høre den der en gang.
1: Ok,
0: å ja. Men hvis du nå, sier du, du har vel ikke vært med på gitar helt før?
1: Nei, det er første gangen.
0: Nei, hvis du sier at du vil ha den en gang til, kan du få det. Det kommer an på hvor vanskelig du vil gjøre her for dem.
1: Ja.
0: Jeg må bare sjekke innboksen min her nå, for da, om det allerede har kommet. Kommer et svar, ja, men ja. Det er dessverre ikke riktig.
1: Nei, jeg vil gjerne høre den en gang til, for jeg føler at jeg har det på tunga, men så er det nesten bare.
0: Ok.
1: Ja.
0: Dette er når soloen begynner, altså.
1: Ok.
0: Vokalisten har allerede logget en slags lyd,
1: ja.
0: Og så kommer soloen.
1: Ok, ok.
0: Klare?
1: Ja.
0: 3, 2, 1. Ja. Nei, det er ingen som har rett enda i...
1: Jeg føler jeg nesten kan...
0: Jo, det er noen som på en måte har rett.
1: Ja. Oi, spennende.
0: Mm. Der kom det rett. Rett svar, ja. Der kom det. Ja, ja, ja.
1: Du skal ha med navn og adresse når du svarer.
0: Ja, det er lurt å ha med, for at, her kan du vinne ting, vet du. Ok, hva er det her da?
1: Og det er jo Eurovision Song Contest.
0: Det er her, vet du. Det er Jonas Love.
1: Ja, ja, ja!

0: Cezinando med rosa sky, hører du der. Og det her er landsmøte i NRK1, klokka er 12.22, og oss har hatt gitarhelt-konkurransen i dag.
1: Ja. Den har jeg bare i ett øre.
0: Ja, den er klik. Den er panorert.
1: Okay. Den er det.
0: Mens dagens lyd, 0,66 sekunder som dere får høre, det var det her.
1: Poison.
0: Nei, det er ikke Poison.
1: I'll be there for you, the Rembrandts.
0: Oi, nei, det er ikke den.
1: It ain't over till it's over, Lenny Kravitz.
0: Lenny
1: Kravitz. Are you gonna go my way, også Lenny Kravitz.
0: Her kommer jo veldig mye gode forslag til senere gitarhelt-konkurranser, skjønner jeg.
1: Mm-hmm. Black Olsson.
0: Ok, ja, nå begynner vi å spore oss litt.
1: Nærmer seg. Det vil også.
0: Ja, ja. Det Lillås var det første alternativet som kom inn, tror jeg.
1: Ja,
0: ja, jeg tror han Lars Lillo kan finne på å bruke den føssen der, ja.
1: Ja, ja. Lionel Richie.
0: Det er egentlig riktig, for det er han som opprinnelig har skrivet sangen.
1: Da er det Hotel California, da.
0: Nei, det er det ikke.
1: Nei. Det kom masse forskjellige forslag i dag, altså.
0: Ja, her kan dere få høre 3,66 sekunder.
1: Ja. Ja. For det er akkurat den, whoop, den, ja. Den kommer jeg til, og så kommer jeg ikke lenger med, men hvem er det som har den da?
0: Nei, ja. Men en melding her så står det: dagens gitarsolo var signert gitarrist Jim Martin i Faith No More, og var hentet fra låta I'm Easy. Det er fullstendig korrekt. Fredrik Aunegård i Tromsø var det som hadde sendt oss den. Ja. En, faktisk en tidligere vervedelegat.
1: Det er det jo, ja, ja, ja, ja. Men du, ok, og da, når Lionel Richie, det er egentlig han som skrev den låten da?
0: Ja, for Lionel Richie var med i et band som heter The Commodores.
1: Det var han, ja.
0: Og det,
1: ja,
0: og det er The Commodores som har Easy opprinnelig. Og det er jo en kjempefin versjon, men det er jo det er Faith No More sin cover som oss på en måte har spilt mest her i kanalen. Som jeg
1: tenkte, det er vel den vi har vokst opp med kanskje også.
0: Ja, det er det. Jeg oppdaget Commodores mye, mye senere.
1: Ja,
0: og har jo hørt veldig mye på dem, for dem er jo veldig kul.
1: Ja, ja.
0: Gratulerer Fredrik Aunegård, veskebærer med et lite Charlie Rackstedt-plekter. Kjøm. Oh. I posten. Og så må jeg ta med at han, jeg må ta med at gitarrist Jim Martin, han er en fascinerende type, på mange slags vis. Og sett bort ifra det her hårreisende kule gitararbeidet hans, så er nok det mest kuriøse med han, at du skjønner, han fikk nemlig sparken fra Faith No More via fax i 1993. Han var ikke helt fornøyd med retningen på albumet Angel Dust, som de ga ut, så der Easy er med.
1: Ja, ja.
0: Men han var ikke noe særlig glad i den veien bandet tok på den plata. Så han var ikke noe sånn ildsjel under innspillingen, forstod jeg. Han var mye mer fornøyd med førre album.
1: Okay.
0: Og derfor så fikk han sparken via fax, og da... han slutta ikke å spille gitar, men jeg tror det var et eller annet som skjedde, at kanskje faras døde, som gjorde at han måtte ta over farmen, han måtte ta over garn på vestkysten til USA, og der begynte han med gresskarproduksjon. Og han er med på sånne største gresskarkonkurranser, han Jim Martin. Så det driver han med stort sett nå. Nå kan han være pensjonist og alt mulig.
1: Ja, ja.
0: Faith No More fikk jo aldri noen gjenforening av det hele tatt.
1: Nei.
0: Men musikken har oss, og her er låta.

0: sjekket seg en melding der det sto at Faith No More sin låt heter også Easy, ikke I'm Easy, og det har Anonym helt rett I. Men hvordan I alle dager den har vært heitende I'm Easy I NRK sitt musikkarkiv? Det nå et annet spørsmål. Ja, ja, det dukker stadig opp nye...
1: Fascinerende IG-reier.
0: For oss her I landsmøtet, altså. Ja.

0: Altså, jeg har full Muppet Show i høyet hver gang jeg hører den der. I dag så tenkte jeg å fortelle om en søt liten chihuahua I dyrekroken.
1: Jaha.
0: Nærmere bestemt en helt spesiell liten type, en chihuahua-mix av en hund som heter Don Luis.
1: Mm-hmm.
0: Don Luis han bodde på et adoptionssenter I Chile som heter Fundación Santas Patitas. Mm-hmm. Han var 6 år på den tiden denne her historien her foregikk, og den gangen de ansatte på det her senteret la merke til at han oppførte seg merkelig.
1: Oh.
0: For uansett hva de gjorde eller fant på, han Don Luis, han reagerte overhovedet ikke. Flytta ikke blikket etter lekene de prøvde å friste han med, han reagerte ikke på bevegelser rundt seg, og han ensa nesten ikke menneskene som prøvde å få kontakt med han.
1: Nei.
0: Naturligvis, de ansatte ble oppriktig bekymret for at den stakkars lille hunden var blitt helt blind.
1: Ja.
0: Og så bestilte de akuttime hos en øyespesialist for å få undersøkt synet hans. Mm-hmm. Og da veterinæren startet undersøkelsen, så tok det ikke lang tid før skuespillet sprakk. Legen testet refleksene og synet til han Don Luis ved å bevege fingrene foran øynene hans og diverse greier. Og han Don Luis, vet du, han fulgte perfekt med på alt veterinæren gjorde.
1: Ja.
0: Det viste seg altså at det overhovedet ikke feilet han Don Luis noen ting som helst. Han var ikke blind.
1: Nei.
0: Han bare valgte å ignorere alle rundt seg.
1: Oh, ja.
0: Ja. Jeg har skrevet ut et lite bilde av han Don Luis til deg, Torfinn. Jeg kommer rundt med dem.
1: Mm-hmm. Jeg må ta til headsetet og gå rundt pulten. Sånn der, ja. Ja, nettopp. Klassisk chihuahua.
0: Ja. Kan ikke du beskrive blikket og hva det slags hund du ser der?
1: Ja, det er jo en typisk chihuahua med litt store ører. Den hvit på brystet, og så har den litt sånn gyllen farge ellers.
0: Ja, og blikket.
1: Ja, det noe som en... altså, chihuahuaen har jo vanligvis litt sånn store øyne, men han her litt mer sånn... Han ser litt sånn avventende på deg, vil jeg si.
0: Litt sånn slu type.
1: Ja, kanskje.
0: Ja. I etterkant så spøkte de på det her hjemmet for hjemløse hunder at han var en ekstremt introvert hund som koset seg I sin egen boble.
1: Ja.
0: Og som ikke gadd å kaste bort energi på ting eller folk som ikke fantes interessant akkurat der og da.
1: Det her jo veldig, veldig, veldig vanlig for oss som har katt.
0: Ja, det som
1: katteting, ja. Og det her jo klassisk kattoppførsel, vil jeg si.
0: Ja. Ja, det som viser seg da senteret la ut video og bilder av denne her ekstremt uinteresserte hunden hos veterinæren på sosiale medier, da gikk den umiddelbart viralt over hele verden. Det godt mulig at du har sett han Don Luis, kjære delegat, for folk forelsket seg I den totale mangelen hans på respekt for autoriteter, og historien utløste et ras av kommentarer fra andre hundeeiere som kjente seg igjen.
1: Ja,
0: og da altså også katteeiere, skjønner jeg nå. Og det her fascinerer jo meg, fordi at jeg har aldri vært noe spesielt nær en hund, altså hverken fysisk eller kjærlig. Og mange kunne fortelle om egne hunder, og særlig da chihuahua og dagshunder,
1: ja,
0: som plutselig mestet hørselen, eller blir blind.
1: Og korger.
0: Oh ja, okay.
1: De har også veldig egen vilje. De kan velge å ikke høre på.
0: Ja,
1: de
0: sant. Gjerne I det sekundet eieren ber dem å gjøre noe de ikke har lyst til.
1: Nei, da kan de bare glemme.
0: Kanskje vi kan si at han Don Luis han visste verden at noen ganger trenger man bare litt alenetid. Jeg vet ikke helt. Men når vi nå snakker om en chihuahua, som jeg tenker hver gang jeg skal skrive den navnet der, så klarer jeg ikke å la være og tenke at vi må spille en spesiell låt.
1: Ja.
0: Og da beklager jeg litt på forhånd. Vi må I hvert fall høre litt på denne her.
1: Jaha.
0: DJ Bobo.
1: DJ Bobo lenge siden jeg har spilt på P1.

0: I leave.
1: Det var Joa det, I'm so, nei, If I'm so bad heter den. Og der kom Mai inn I studioet. Hei hei. Nå det oppdatering på gang.
2: Ja, det det. Hverdagsklubben, eller om det dag 108 eller 109, der omkring. Masse meldinger som kommer inn, eller meldinger, lydmeldinger.
1: Ja.
2: Vanskelig å velge ut, men nå skal vi få en oppsummering fra uka som har gått.
1: Ok.
3: Hål, du ser på det. Har hemmene I... Ja, Grimstad, hvis det heter, ja. En liten sånn en landsby. Ok, hei da.
4: Werner, 107. Vegen fan, jeg vel hev not I. Fått for den vise vant. Gi at no odrere opp kommen midt I Midgardsheim.
5: Ja, god morgen. Det Rune I Snertingdalen med dagens rapport. Jeg ute I skogen som vandler da. Det ute en time og 20 minutter snart. Stille og rolig. Ikke noe dyr å se I dag. Neste siste tur før beitostøvnen til helgen. Ha en fin dag fra Snertingdalen, Gjøvik, innleggende Rune, foreledd uten dyreobservasjoner. Men der kan jeg komme plutselig. Ha en fin dag.
6: Ja, kjære landsmøte. God kveld fra Marianne. Prøve å rime løs fra alt for spennende sjakk på TV.
7: Hei, og Vigdis her I hverdagsklubben. Det holdt på å gå galt I dag, men det kom på da. Det der spillet, skrikko, jeg snakket om her I helga. Det var ikke bra. For at vi stod opp I morges, og så drakk vi kaffe, og så var det rett på spilling. Og Karl skulle nå til fysioterapeut. Og vi spillet fire omganger I hvert fall. Før vi måtte hoppe I bilen og kjøre til byen. Så jeg fikk han inn til fysioterapeuten. Sånn det nå. Jeg tror jeg må bare hive de her kortene.
8: Hei, hei. Det Gunn som ringer I dag. Privatdagsklubben. Skru av på lyset I fjøsen som jeg pleier her på den tiden. Gråvær I dag også. Det gjør godt det. Men da kommer jo disse dumme brunsneglene frem.
9: Hei, Oddbjørn her. Tusen takk for at dere fast Jekyll I går. Det var bra. Det var første gangen jeg hørte Jekyll på P1. Det på NRK, helt tatt. Tusen takk.
10: Da ringer jeg deg I morgen. Hei da. God morgen. Ingrid som sjekker inn fra Italia for å sikre medlemskapet mitt I Hverdagsklubben. Jeg må bare si at det var utrolig trist med Arnold som ikke med I gruppa vår lenger. Og da jeg hørte I går på årsaken til at han ikke lenger med I klubben, så fikk jeg skikkelig vondt av han. Når han har holdt på I så mange dager. Jeg tror jammen det var på dag 100 han gikk ut av.
11: Hei da. Arne Kristian logger inn I hverdagsklubbens første sommermøte og har som fortsett å nyte hver dag I sommertiden. For husk hvordan året egentlig Ja, januar, februar, mars, april, buff, september, oktober, november og desember. God sommer alle sammen.
12: Nei, god morgen, Lars. Delegat Paul som sjekker inn I hverdagsklubben. Ellers I går når jeg kjørte motorsykkel langs motorveien gjennom Danmark og bort gjennom Tyskland der, så kom jeg til å tenke på en ting. Så begynte jeg å lure på, hva var det første jeg bestilte på nett? Jeg klarer ikke helt å huske det. Hva var det første jeg bestilte på nett? Jeg fant ut at kanskje det var et sånt digitalt kamera. Fordi fotobutikkene var vel ganske tidlig ute. Men jeg klarer altså ikke å huske hvordan den ut... Det irriterer meg litt. Jeg bruker å være god å huske. Jeg klarer altså ikke å huske hvordan utviklingen I nettbutikken har vært I Norge. Nei, det var alt for I dag. Skipp og høy da. Ja, og så høres vi I morgen. Og jeg skal høre på dere I morgen. Det blir fint. Jeg gleder meg.
2: Så hyggelig.
1: Herlig, Paul.
13: Men jeg glemte å telle. Jeg glemte å telle fra starten av.
2: Ja. Gikk dere med dere hvor mange som var med?
1: Nei.
2: Alle sammen med videre.
1: Ok.
13: Vi ti, og det var, for dere som lurer, det var Puck-koden som gjorde at han Arnold drikk.
1: Ja. Han glemt Puck-koden sin på ferietur.
2: Ja. Og ikke har vi sending I morgen da, for det her var en gammel melding fra tidligere uka.
1: Ja.
2: Kanskje vi skal tenke på over helga, hva vi kjøpte på nett?
13: Det kan vi gjøre.
1: Det går an å tenke på.
13: Ja.
1: Da skal jeg jammen tenke djupt og lenge.
13: Tror jeg har kontroll, jeg tror.

0: Det var Frida Amundsen, Hjem igjen heter den. Nå oss fremme ved Ordet fritt spalten i landsmøtet. Hvis det noen som har noen ting der.
1: Ja, vi har jo snakket om alt dette som vi, noen av oss sparer på i tilfelle det plutselig kommer en anledning
0: ja.
1: Der dette måtte åpnes eller spises eller noe sånt. Kenneth skriver, lager ja. Avglemt vel kanskje mer riktig, men koteletter, pøls og steak fra eget fjøs nå blitt funnet med ujamne tider.
0: Ja.
1: Kona prøvde å spise noe en gang, og visste ikke hvor gammelt det var.
0: Nei.
1: Så fint ut.
0: Ja.
1: Spiste kun et par muntføler før hun mest har løst. Rottweiler-bikkja fikk resten.
0: Ja.
1: Dagen etter, magasjø på begge.
0: Ja.
1: Så man kan være litt forsiktig, kanskje.
0: Så det for at jeg tenker på den der kalvesteika som du begynte med også, fra 1938.
1: Ja, den som står hermetisert på boden.
0: Altså, ja, jeg er åpen for gammel hermetikk, men,
1: ja.
0: Men det er et eller annet der som byr meg også ganske kraftig imot.
1: Ja, det er det, ja. Ja, for at jeg har jo lært, jeg har blitt veldig inspirert av deg, så jeg har blitt utrolig god på å lukte.
0: Ja.
1: Og på en måte ta en bitteliten sånn smak på ting fra kjøleskapet. Er det bra eller ikke?
0: Far min hadde stående noen glas med rakfisk nede i kjelleren. Og det var jo hele fisk.
1: Ja.
0: Og de lå der på en måte og så på deg. Så når jeg skulle ned i kjelleren i potetbingen og hente noen poteter, så sto fiskene her på hylla og så på meg. Og mor og far min drar tulla meg at det er dem der spår oss til en spesiell anledning. Og den spesielle anledningen var jo den dagen far min skulle flytte ut i kårboligen. Da måtte oss på en måte ta et valg.
1: Ja. Hva skjedde?
0: Det ble kastet, ja. Så det kostet. Og så måtte jeg tro oss grov et hol ut på jordet.
1: Og krevd den ned.
0: Og heiv den ned der.
1: Men husker du lukta?
0: Nei.
1: Eller skal vi bare...
0: Det tror jeg har fortrengt,
1: ja,
0: kanskje.
1: Ja, nettopp, ja. Ja. Skal vi se, det er jo mange som også drømmer om diverse ferier, eller faktisk allerede har planlagt også da.
0: Ja da.
1: Anonym drømmer om å bestige Danmarks høyeste fjell i ferien.
0: Det er jo hårete mål.
1: Ja, det er hårete mål. Det er jo ikke så alt for høyt. Himmelberget har man jo lenge trodd var det høyeste.
0: Ja.
1: Det er 147,3 meter, men det er ikke det.
0: Det er ikke det som er høyest,
1: nei. Nei, Møllehøy.
0: Åja.
1: 170,86 meter over havet.
0: Så Danmark har funnet ut at de har et høyere fjell enn Himmelberget?
1: Ja, de har 10, altså Himmelberget er på 11. plass.
0: Jeg trodde det var det høyeste.
1: Jeg vet ikke hvor det kommer fra. Kanskje det er en sånn vandrehistorie, sånn som Don Lewis, han... Ja. Som ikke var skivhua-hua, kanskje likevel.
0: Jeg ser også i feriestatistikken vår at det er fjellferie med 36% som er et av dem som leder i avstemmingen våre. Tror nok det er den som har fått høyest til alle alternativene, så har oss Norgesferie på 32%.
1: Ja, ok. Ja.
0: Og jeg må gjøre oppmerksom på at det er flere avstemminger ute og går i dag, altså, så hvis du har vært innom der og ikke funnet, så kan det hende at det ligger et par avstemminger du enda ikke har sett.
1: Ja.
0: Det var Ordet fritt. Nå skal vi innom Bruno Mars. Så blir det eventuelt etterpå.
1: Ja.
0: Så hvis du vil vite hva slags artist det er nå, så er det Bruno Mars.

0: Hekla stålstrenga der med folketonen.
1: Dette NRK PN.
0: Hva synes du om fotballlandslagets drakter? Det tøft eller teit med runaktig skrift på ryggen? Og synes du det gøy når spillerne kler seg ut som vikinger? Eller det flaut og oppbrukt? En uke før fotball-VM starter går debatten om Norges viking-image. Og hos meg I dag skal du høre fra både mediefolk som hater stilen og fra Rødt-politiker Mimir Kristiansson som elsker det han ser. Så ta på deg vikinghjelmen, eventuelt la være, og bli med når jeg inviterer til Holmgang. Dette og mye mer hos meg denne torsdagen. Du hører på dagens. Jeg heter Mathias Nylenna. Nå en nyhetsoversikt, og Hanna Kolås, det skal handle om TV-strømming.
2: Den ulovlige typen. For en mann I 50-årene dømt til 60 dager ubetinget fengsel for å ha solgt ulovlig TV-tilgang til nesten 300 personer, nær såkalt IPTV-tilgang. Mannen har solgt til folk over hele landet, og politiet jakter nå også på kundene som kan vente seg bøter. Dette et økende problem, sier politifullmektig Sofie Færøvig I Sør-Øst politidistrikt.
3: Dette typisk sånn hverdagskriminalitet som man ikke, som folk ikke tenker straffbart, altså de som kjøper disse TV-tilgangene da, men det jo straffbart.
2: Ni EU-land ber sammen med Norge og Island nå om en mer restriktiv visumpolitikk overfor russere. Hvert år får nesten en halv million russiske turister visum til Europa, samtidig som den russiske angrepskrigen pågår I Ukraina. Den svenske migrasjonsministeren sier til nyhetsbyrået TT at den russiske turiststrømmen utgjør et sikkerhetsproblem. Det en myte at kun vanskelig stilt ungdom blir rekruttert til kriminelle nettverk, det sier prosjektleder Jonny Røsok I Tromsø kommune. Politiet I byen fortalte denne veka at 15 personer, de fleste fra lokalområdet, siktet I et omfattende narkotikanettverk med koblinger til Sverige.
4: Det her ungdommer, så utgangspunktet fine ungdommer. De har masse ressurser, men de har kanskje noen dårlige odds, noen av dem. De har noen utfordringer I livet som vi andre så heldige at vi slipper. For vi trenger at alle folk engasjerer seg positivt. Og de stakkars foreldrene som får tyn I de her kommentarfeltene, de legger ned en jobb som vi andre ikke ville klart å stå I det hele tatt. Sånn at vi må slutte å skylle på foreldre og henge ut ungdommer.
2: Så tar vi med en melding som kom akkurat nå, og det at I Stavanger så etterforsker politiet et drap. Det var I dag tidligere en person ble funnet død på en adresse I Stavanger, og politiet opplyser nå også at de ikke har kontroll på gjerningspersonen. Du kan lese mer om dette på nrk.no. Til slutt skal du ha med Fido på ferie. Til høsten kan det bli nye regler for nordmenn som vil ta med hund eller katt på utenlandstur. EU har innført et nytt regelverk, og allerede I sommer det flere krav du må kjenne til. Det blant annet viktig at dyret får vaksiner og eget dyrepass, og alle papir må være I orden, sier veterinær Ole Harald Jonsen.
5: Det å reise ut av Norge, det jo ofte veldig enkelt, men ikke alltid, sånn at det viktig å sjekke opp dit du skal, hva kravene for å komme dit. Men når du kommer inn I Norge igjen, så må du ha alt I orden, og hvis du ikke har det I orden, så får du to valg. Du kan snu og reise tilbake der du kom fra, og ordne opp, og det tar jo ofte litt tid. Eller karantene da, karantenestasjon.
2: Og noen som brukte å ta med seg dyr til utlandet, Mathias, det var jo faktisk vikingene.
0: Ja, det var vikingene, det stemmer det. Og vi skal straks dykke ned I vikinger, eller kanskje ikke vikinger, men vikingestetikken til det norske fotballlandslaget som også dratt til utlandet. Vet ikke om Ståle Solbakken har med seg noen kosedyr eller kjeldyr over til USA, men vi spiller musikk fra Taylor Swift først.

0: det var den store hiten fra albumet som kom I fjor vel til Taylor Swift. Du fikk The Fate of Ophelia her I dagens, og vi starter med fotball-VM. Det jo bare en uke unna her nå. Norges landslag nå på plass I USA I det som fremstilles litt som et slags vikingtokt. Gjør det ikke det da? Det norrøn symbolikk og runeskrift på drakt. Og I forrige uke var det også fotoshoot hvor spillerne ble kledd opp I lær og pels med sverd og skjold.
1: Noen vil si at vi går for langt.
0: Det sier Alexander Sørloth, og han har jo rett. Viking-imaget til herrelandslaget får kritikk. Sander Berge liker antrekket.
2: Jeg har sett verre kostymer her ute, så jeg ikke så misfornøyd med denne drakta her akkurat.
0: Sier Sander Berge og jeg må si jeg håper at disse spillerne slipper å trene I 30 varmegrader borte I USA nå iført skinn og pels uansett, også debatten om landslagets viking-image koker noen digger den Andre får assosiasjoner til nynazisme. Og Markus Slettholm, du kommentator I Morgenbladet. Hva synes du om estetikken Norge går for her?
3: Jeg synes den estetikken rett og slett griseharri. Det en Andeby-versjon av norsk kultur, som jeg synes så lite troverdig at det vel egentlig bare utlendinger som kan tro på den. Altså, kom igjen, vikinghorn og feller og hele den pakka der, men det kanskje liksom hensikten til markedsavdelingen til NFF da, som vil selge Haaland-drakter til britiske og spanske 11-åringer. Jeg vet ikke. Det ikke kult, altså.
0: Men det gir deg ikke en MN-smak I munnen I forhold til hvilke andre miljøer som har lånt av norrøn estetikk de siste 10 årene?
3: Nei, altså, der synes jeg det går det an å gjøre et argument for, og det en estetikk man på en måte kan ta tilbake på et nivå. Liksom, men det ikke noe tvil om at det minner jo litt om på en måte det nynazister var opptatt av for 20 år siden. Det ikke noe tilfeldig at han, Tore Tvedt I Vigrid, veldig opptatt av runer. Og, sånn, det jo på en måte noe, selvfølgelig noe reaksjonært I å skule 1000 år tilbake I tid da nordmenn var røverfolk som dro og plyndret og voldtok I Skottland. Liksom.
0: Men hvis Norge skulle bytte ut vikingdrakta med noe annet, hva skulle du ønske deg?
3: Nei, det kan jo godt være et kors og rødt, hvitt og blått og fint, men kanskje vi kunne fått oss en vanlig font på ryggen, da. Ikke litt sånn uleselige runer.
0: Vi får se om det blir vanlig tall på draktene neste mesterskap, Markus Slettholm. Takk for at du var med. Dere I Morgenbladet har altså problematisert landslagets vikingnasjonalisme, som dere har kalt det. Vi har for øvrig kontaktet Norges fotballforbund og spurt om hvorfor det gikk for vikingestetikken og hva de tenker om kritikken, men NFF svarer at hun som kan si noe om det I USA, og der har det jo vært natt gjennom formiddagen her I Norge, så de har ikke rukket å svare oss. Vi får ta turen ut på gata I stedet. Hvilke assosiasjoner får folk av å se Haaland og Co. med sverd og skjold og med runeskrift på ryggen?
4: Ja, de jo gode til å slåss da, sikkert.
5: Nei, det Vikings da, og vikingene.
4: Noe traust, solid, noe mektig.
6: Vi kjemper ganske hardt da.
7: Nei, det jo tøffe folk da.
8: Jeg synes de så kjempekul ut.
9: Bolig egentlig.
10: Store, sterke menn og sterke damer.
11: De har litt sånn aura.
12: Ja.
11: Jeg kom ikke på det norske ordet.
0: De har aura, kom det fra hun siste der. Ja, Hans-Petter Sjøli, kommentator I VG, vekker landslagsestetikken din indre viking?
13: Nei, overhodet ikke. Jeg lei av vikingestetikken. Jeg synes den oppbrukt og brukt hundrevis av ganger før, og jeg synes det litt kjedelig at landslaget tyr til klisjeer. Når det så mye annet som har skjedd I Norge som vi kan bygge nasjonale myter over.
0: Ja, hvis vi skulle bytte ut vikingen med noe annet som du foreslår I VG, hva skal vi erstatte den med da? Hva bør være Norges fotballimage?
13: Nei, jeg synes egentlig at fotballimage bør være ganske nett på, altså som nordmenn litt forsiktige, litt skikkelig folk som tar på seg findressen når de skal oppleve litt store ting og ha litt store arrangementer og driver å kle seg opp som vikinger. Sånn. Det tror jeg ikke passer helt for. Det blir litt for brølete og litt for disneyfisert for oss nett på forsiktige nordmenn.
0: Men må man være så nett på når det fotball-VM da? Det må jo være lov å brøle og dra på litt da?
13: Vi brøler deg hele tiden, og på fotballtribunnen så det virkelig lov å brøle, det ikke noe tvil om det. Men jeg synes liksom det blir litt overspent med de videoene med de gutta som står der med sånn vikinggevanter og står og kauker og brøler. Det litt unødvendig. Jeg ser egentlig ikke noen andre lag som hele land som gjør det samme. Jeg synes vi overspiller det der vikingene nå enormt nå. Og jeg synes jo her også en måte litt sånn, vi bare gjør som Island gjorde i 2014 var det vel,

0: Carina North med Som du er. Dette dagens NRK P1 hvor vi midt I en aldri så liten holmgang om fotballlandslagets vikingestetikk. For som vi var innom før musikken så blir jo den kalt både harry og oppbrukt. Men andre jo langt mer positive og en som gikk ut og forsvarte stilen I et Facebook-innlegg I dag deg, Mimir Kristiansson I Rødt. Hei Mimir!
1: Hallo!
0: Du, hva synes du om landslagets vikingestetikk?
1: Jeg synes den helt herlig. Altså, det et VM I fotball, der kulturer fra hele verden skal møtes, og da må Norge ha med sin egen kultur for at mangfoldet skal fungere etter planen.
0: Andre ser på draktene og får vist både vibber av nazisme og andre kjipe ting. Gjør ikke du?
1: Nei, jeg dritt lei av at folk forbinder vikingtiden og det norrøne med nazisme og høyre ekstremisme. Det helt riktig at nazister har prøvd å stjele både runeskrift og norrøne symboler I mange, mange tiår, men den norrøne kulturen den historiske kulturen I Norden. Og vi som så heldige å ha et norrønt navn, jeg oppkalt etter en norrøn gud, eller om han gud går han å diskutere, men likevel en norrøn figur I norrøn mytologi. Mye mer, og poenget at vi jo ikke kryptonazister med av den grunn. Vi bare tar vare på den kulturen vi har her. Så vi må jo stå opp for den kulturen. Ikke se, altså, nazistene eier ikke hverken Thor, Odin, Runeskrift eller Valhall. Den må vi ta tilbake fra de. Og da synes jeg Landstad går foran med et veldig godt eksempel.
0: Så når Erling Braut Haaland poserer med sverd og skjold, og landslagsdraktene har litt sånn norrøn

0: estetikk. Så bærer du et lite håp om at dette kan være med å ta tilbake den estetikken til samfunnet igjen?
1: Absolutt. Jeg tror at det kan være med på å gjøre den norrøne kulturen inkluderende. Altså, dette jo et landslag der Antonio Nusa og Oscar Bob skal spille med runeskrift på ryggen. Aldri sett de mener det sjovinistisk, som at her tar vi tilbake det som har vært våre felles symboler fra de høyre ekstreme. Og så vil jeg bare si, dette altså utenlandsproffer som spiller i Manchester City og London og Madrid og alt mulig. Er det ikke herligt at de også kommer hjem og gjør noe som norsk, og ikke bare på en måte en del av en global overbetalt fotballspillerklasse, der alle ser kliss like ut? Så når Erling Braut Haaland har på seg vikingklær, så elsker det. Når han har på seg dyre moteklær, så mer skeptisk.
0: Men høyre ekstremisme til side, den ikke litt brukt opp da, den klisjeen med vikinger fra nord?
1: Jo, men klisjeer jo til for å brukes. Altså, alle nasjonale symboler jo klisjeer. Det jo veldig klisjefullt at Mexico kommer til sitt sikkert 10. VM med aztekisk inspirerte landslagsdrakter, men det jo nå en gang det meksikanerne gjør da, når de skal samles som nasjonale symboler. Så når vi skal samle hele folket bak et landslag, da blir det litt klisjefullt altså. Da kan du ikke sette noen sånne modernistiske kunstnere til å lage kulturuttrykk altså. Da går ikke det.
0: Men altså, en annen sak, du som har islending blod, hva tenker du om at norske supportere hermer litt etter islendingene med den der ro?
1: Nei, jeg sliter enda litt med den, men jeg skal innrømme det. Men det jo også et forsøk på det samme, og forsøk på å gjøre noe eget og unikt. Alternativet jo bare at alle driver og synger de samme sangene til de samme melodiene og tar den der dumme Coca-Cola-bølgen. Så det jo mye, mye bedre at man prøver å gjøre noe sånt, og prøver å sette farge på tribunene borte i USA med noe som umiskjennelig norsk. Da.
0: Blir det vikinghjelm på deg klokka 2 på natta når Norge spiller kamp?
1: Jeg blir vikinghjelm klokka 2 på dagen når Norge spiller kamp.
0: Gleder du deg til fotball-VM?
1: Ja, veldig.
0: Jeg og Mimmi Kristiansson, takk for at også du var med. Vi tar musikk på P1 nå fra The Rembrandts. Her Friends låta I'll Be There For You.

0: starter sommerens store fotballeventyr.
1: Her kommer Haaland og Norge! Toronto, New York, Mexico City. Det en kveld for historiebøkene. Nusa, en fotballdiamant!
2: Man får litt sånn nasjonalfølelse, føler jeg. At Norge faktisk endelig med. Og så håper man jo at det gjør det litt bra.
0: Følg fotball-VM fra 11. juni på TV 2 og NRK.
3: Dette dagens med Mathias Nylena på NRK P1.

0: musik på NRK P1 fra Rebecca Bangfield. Du fick Untangling här i dagens, hvor vi nå skal til en speciell rättssak som startet i Tønsberg i dag. I fjor blev mange av oss kjent med Steinar Vangen genom TV2-dokumentaren Bak fasaden. 55-åringen skal gjennom flere år ha hjulpet personer han kom i kontakt med på nettet med å ta sitt eget liv. I dag Vangen i tingretten i Tønsberg tiltalt for drap på en svensk kvinne i Trollhättan i Sverige hösten 2024 och med oss direkt från Tønsberg är du programledare I podcasten Krimrommet Dennis Ravndal och Dennis vad är Vangen anklagad för att ha gjort?
1: Han är anklagad för att ha hållit en pute föran ansiktet till den svenska kvinnan från Trollhättan så att hon slutat att puste och det är ju drap efter norsk straffelov, svensk också för den saks skull. Och subsidiärt, alltså det vill säga si att dersom retten menar att han inte kan dömas för det så önskar statsadvokaten att han ska dömas för så kallad medvirkning till selvmord som är straffbart i Norge och som man förstås allerede är dömt för I en tidigare sak.
0: Vangen nektet straffskyldig retten og skal til planen komme med sin forklaring I morgen, for han mener han ikke har medvirket aktivt til at hun tok livet sitt. For familien til kvinnen I Sverige det godt at saken nå kan få en konklusjon, sier bistandsadvokat Heidi Reisvang.
2: Det på mange måter en lettelse at saken nå skal opp. Samtidig så gruer de seg til saken skal presenteres for retten. De gruer seg til å møte tiltalte I denne saken. Det en sak som gjelder en person som de har vært veldig glad I, som dessverre har mistet livet. Noe de mener at tiltalte har ansvar for.
0: Ja, det sier bistandsadvokat Heidi Reisvang, men saken I Trollhättan jo heller ikke det eneste Vangen har vært med på, Dennis. I går måtte Vangen svare for anklaget I retten I Sverige, og han også tidligere dømt. Hva slags andre anklager og saker har det vært mot ham?
1: Ja, I går så møtte han jo på videolink fra fengsel I Norge på en tiltale I Sverige som ja, saker som ble avdekket samtidig med denne saken eller gjennom politiets etterforskning hvor det handler om å bistå eller oppmuntre da, til selvmord som et annet straffebud en annen lov som man har I Sverige men ikke I Norge så han jo dømt for medvirkning til selvmord på en eldre kvinne, norsk kvinne som ble utført I Strømstad I 2024 og der ble han dømt til fengsel I 8 år hvor det bare tre av disse årene som ble gjort ubetinget og dette drapet som han tiltalt for nå, det skjedde jo like etter at den dommen falt for denne forrige saken. Og I tillegg så ble han faktisk dømt for drap på en 7 år gammel jente I 1987, da han selv bare var 15 år gammel.
0: Den siste uken så har du og kollegaene dine I krimrommet gjort det mer kjent med Vangen. NRK har altså intervjuet ham. Vi kan jo høre litt av det Vangen selv har sagt om det han driver med da NRK snakket med ham forrige uke.
3: Han vil på mange måter egentlig si at jeg en politisk aktivist. Dødshjelp, det handler etter min mening om barmhjertighet.
0: Sier Vangen, Dennis, hvordan forklarer han selv det han driver med?
1: Ja, nå skal jo han forklare seg for retten I morgen, men vår kollega I NRK, Benjamin Woland Andersrud, har jo vært og intervjuet han et langt intervju I fengsel, og vi har møtt han selv I retten I fengslinger tidligere. Jeg har også snakket med han. Han beskriver seg jo selv som en form for politisk aktivist, som ønsker at det skal bli tillatt med aktiv dødshjelp I Norge. Men statsadvokaten vil jo mene senere I denne rettssaken at dette dreier seg om noe helt annet, og at at det Vangen I realiteten gjør jo, eller I hvert fall I denne saken I Trollhättan, jo å ta livet av et annet menneske som straffbart. Og det er en utrolig spesiell sak med mange, skal vi si, ulike fasetter. Men jeg spent på hans egen forklaring I morgen, også hvordan han kommer til å snakke om en del av disse chat som lagt frem I retten I dag mellom han og blant annet denne kvinnen som døde I Trollhättan og som han tiltalt for å ha tatt livet av.
0: Statsadvokaten sier det kan bli aktuelt å be om at Vangen dømmes til forvaring. Skulle det skje, kan jo Vangen bli sittende I fengsel livet ut. Rettssaken mot Steinar Vangen startet I dag og skal holde på I drøyt 2 uker. Og dere I krimrommet har 3 episoder ute I NRK Radio om Steinar Vangen. Dennis Ravndal, du følger saken og programleder for den podcasten. Takk for at du var med oss direkte fra Tønsberg. Her hos meg tar vi værmeldingen etter musikk fra Delara.

0: Dette dagens med Mathias Nylena på NRK P1.
1: Hittil i år har dobbelt så mange druknet som til samme tid i fjor. I 2025 hadde 13 personer druknet på denne tiden, mens i år tallet 27. Det viser tall fra redningsselskapet som peker på at mange ulykker skjer i forbindelse med vanlige sommeraktiviteter som båtliv, bading og opphold ved elver, vann og brygger. Så husk redningsvest i sommer, folkens. Men det tar vi i varslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne torsdagen. Spitsbergen får stort sett rolige vindforhold, men opp i sør-øst stiv kuling lengst sør. Det blir lettskyet opphold. Longyearbyen får 6 grader. I Nord-Norge vil det blåse friskt fra sør-øst med liten kuling utsatte steder i Finnmark og Nordland. Det vil henge igjen litt regn i øst i Finnmark. I ettermiddag regn, men ellers stort sett opphold perioder med sol. Det blir varmt, men kan ja, og opp mot 26-27 grader faktisk de varmeste stedene. Lokalt det skogbrandfare i deler av Troms og gress- og lyngbrandfare i deler av Finnmark inntil det kommer nedbør av betydning. Kirkenes får 15 grader, Alta 22, Tromsø 23, Bodø 24 og Brønnøysund 22 grader, så nå det sommer i nord. Mens Sør-Norge får vind fra sør-øst med opp i liten kuling utsatte steder, og det ustabile været fortsetter med både regn og regnbyger lokalt med torden, men bare noen spredte byger i Trøndelag og Møre og Romsdal. Her blir det også lange perioder med sol. Og det kan bli litt sol også sør for Stad og Dovre, men det nok skyene som vil dominere i dag. Detaljene om været der du finner du inne på yr.no. Det fotball-VM-feber, men for ikke lenge siden var det ski-VM-feber i Trondheim. Det mesterskapet skulle koste dyrt. Nå tallene her. Først musikk fra Paul Simon.

0: Paul Simon der med godest You Can Call Me Al her I NRK P1. Vi startet jo sendingen vår denne torsdagen med folkefesten. Mange håper fotball-VM skal bli om en ukes tid. Nå skal det handle om en annen folkefest her hjemme som ble et økonomisk mageplask, nemlig ski-VM I Trondheim I fjor. I dag kom den endelige rapporten som viser at mesterskapet til slutt endte med et underskudd på 43,8 millioner kroner. Revisjonsdirektør I Trondheim kommune Per Olav Nilsen kunne liste opp flere av budsjettsprekkene da rapporten ble lagt frem.
1: Innenfor området Arena Granåsen endte man med et avvik på 25,4 millioner. Blant annet ble det her provisoriske løsningene dyrere enn planlagt. Forsinkelser og sene innkjøp, for eksempel av smørekonteinere, bidro til det. Innenfor området Hospitality, som blant annet inneholder innkvartering og mat, endte man med et avvik på 18,7 millioner. En av årsakene til dette var blant annet at selskapet ikke fulgte opp en hotellavtale og måtte betale for ubrukte rom.
0: Ja, det sa revisjonsdirektør I Trondheim kommune Per Olav Nilsen og sportskommentator her I NRK Jan-Petter Saltvedt. Du har sittet og hygget deg med denne 100-sidelange rapporten gjennom formiddagen. VM skulle vel egentlig gå med overskudd, det jo selvfølgelig alltid målet, men dette ble bare verre og verre.
2: Ja, ja. Det er sånn jeg føler meg ikke trygg på at 44 det endelige heller. Nå sier du at det underskuddet, men ikke sant? Fra 1. februar, da det var styremøte I Trondheim I fjor, hvor de fortsatt snakket om et overskudd på 15 millioner som skulle gå til rekruttering og anlegg og barn og unge og så går det 2 måneder og så man plutselig 50 millioner kroner dårligere stilt omtrent og så har det kommet enda mer etter dette. Selskapet skal etter planen avvikles nå I juni og det føles nok på tide for mange.
0: Men hvordan forklarer man et sånt underskudd?
2: Mange elementer I denne 100 sider som du sa rapporten. Det overskriften egentlig en total mangel på økonomisk styring og veldig dårlige rutiner og kommunikasjon internt I dette selskapet. Og så hadde man en avtale fra starten med kommunen om hvem som skulle påkoste smøreboder og kommentatorbur og sånt nå. Og så skjønte man at man jo ikke enig om dette, så det kom masse utgifter på slutten. Da koster ting også veldig mye mer, og da etter det så tror jeg det ikke det var noen igjen som hadde kontroll før man prøvde å samle trådene.
0: Og denne revisjonsrapporten slår jo rett og slett fast at dette VM-selskapet manglet kompetanse på så store arrangementer, men det noe Norge har drevet mye med, så det jo å arrangere store vinteridrettsarrangementer, altså hvordan kunne det skje?
2: Nei, det kommer man til å lure på, I hvert fall I 3 år, frem til Norge skal neste store arrangement, da Alpin-VM I Narvik, og jeg hadde vært litt nervøs for hvordan man skal få kontrollen der, hadde jeg vært både Skiforbund og andre. Styrelederen, som også får kritikk for å ikke ha involvert seg nok her, Åsne Havnelid, var jo faktisk VM-sjef I Oslo I 2011, og førte det, som du sier, til et stort overskudd, så Det mye lærdom fra Oslo som åpenbart ikke tok veien over Dovre I særlig grad, men å begynne med å ha kompetanse og oppfølging på økonomi skulle man jo kanskje tro var noe man visste fra før.
0: Nå skal kontrollutvalget I Trondheim kommune behandle rapporten. Da blir både ordfører og byråd og VM-selskap invitert til å svare på spørsmål. Hvem det som vil få kritikk nå?
2: Nei, VM-sjef Åge Skinstad får det, driftssjefen får det, styrelederen får det, og kommunen får det, for å ikke ha fulgt opp godt nok som eier, men de bare en 10% eier her. Norges Skiforbund eide I praksis kontrollerte 90%. Denne rapporten omhandler jo ikke deres rolle. Det et skiting til helga. Jeg blir meget overrasket hvis ikke dette blir nevnt noen ganger der også.
0: Åge Skinstad, som nevnt. Som altså var sjef for ski-VM I Trondheim I fjor, sier han ikke har noen kommentar utover det han har sagt til revisjonen. Har dette vært en lærepenge for hvordan vi arrangerer mesterskap her I landet?
2: Korttidshukommelse og langtidshukommelse er to forskjellige ting. Vi får bare krysse fingrene for akkurat det. Man kan jo ikke gjenta noe sånt nå, og lysten til å arrangere mesterskap blir jo ikke akkurat større på kort sikt.
0: Skiven Trondheim ble dyrt. Underskuddet endte på 43,8 millioner, viser rapporten som ble lagt frem i dag. Takk for at du var med oss, Jan Petter Saltvedt.

var Bertine Zetlitz og Preple Hump fra Dum Dum Boys som ga oss duetten Sett at vi sier det sånn her I NRK P1 som spiller en låt fra Alo Black her nå og hvis du blir sittende og hører på en låt her The Man og tenker åh, hvem det? Hva slags låt det han liksom siterer? Hva han henter en hukke fra? Så kan jeg avsløre at fortvil ikke, låta du tenker på da Elton John's Your Song der den Alo Black parafraserer på den her du får The Man

0: Sånn, ja, du gjorde sikkert det. Det jo liksom your song han riffer på, Halo Black, på låta som heter The Man, som det fikk på NRK P1 når klokken har blitt 2:05. Nå skal det handle om sopp. Sykdommen rød marg som sprer seg I jordbæråkrer her I landet. Mattilsynet opplyser at 12 jordbærprodusenter rammet av sykdommen som angriper røttene på jordbærplantene. Jordbærbonde Fredrik Saksebøl I Frogn I Follo ligger an til å tape flere millioner kroner I år.
1: Ja, nei, altså på det feltet vi ser her så har vi dessverre fått en frykta sykdom, rød marg, som har gjort at plantene har visnet helt bort.
0: På familiegården til Fredrik Saksebøl har de dyrket jordbær I 50 år, men nå ligger en tredel av jordbærfeltene tomme.
1: Nei, altså vi I sommer så får vi nok et tap på 5 millioner, tenker jeg. Vi har 35 mål som utgår av 100 på grunn av denne sykdommen.
2: For enkelte produsenter jeg snakket med så konsekvensene ganske store og betydelig redusert jordbærproduksjon både I år og... Ja, kanskje 2-3 år fremover.
0: Det sier Jørn Haslestad, som rådgiver for bærproduksjon I Norsk Landbruksrådgivning. Han forteller at rester av soppen kan overleve I jorden og skape problemer I lang tid.
2: Det som det litt kinkige og vanskelige med denne sykdommen at den kan eksistere I jorda, hvor det har vært smitte og utbrudd, så mye som 15-20 år.
0: Mattilsynet opplyser at rød marg ikke skadelig for mennesker. Dette en sykdom som rammer planter. Og du kan trygt kose deg med jordbær I sommer, og det ser ut som det blir nok til alle. Det sier I hvert fall Gunn Jorunn Sørum. Hun organisasjonssjef I Gartnerhallen, som Norges største leverandør av frukt, grønt og bær.
3: Her nå så det ingen grunn til å være bekymret for tilgangen på norsk jordbær I sommer. Vi regner med at det vil være tilgang på et normalnivå.
2: Jeg skal I hvert fall konsumere min del av norske jordbær fremover, så det ingen, ikke bekymret for det.
0: Nei, det sa til slutt Jørn Haslestad I Norsk Landbruksrådgivning, og Mattilsynet sier også at det trygt å spise norsk jordbær, til tross for da at flere jordbærokere nå rammet av denne soppsykdommen rød marg. Reporter her var Aile Inga Grape og Kalle Turkerud. Inn mot nyhetene tar vi pop fra Follo. Dette Ramon, og vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Det så horrible. Flip.

0: Ramón. Skikkelig norsk sommerpop. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, sang han. Dagens slutt for I dag. De som var med å lage sendingen I dag var Wenche Glørstad, Even Nilsen og Kari Stenheim. Ansvarlig for sendingen var Anniken Sandekrøvel. Jeg heter Mathias Nylna og inviterer til en ny utgave av dagens I morgen til samme tid. Nå klokken blitt 14, og I nyhetene skal vi starte I Stavanger, Hanna Kolås.
1: Ja, for der har politiet startet drops etter forskning. Det skjer etter at en person ble funnet død I en kommunal bostad I dag tidlig. Politiet opplyser at de ikke har kontroll på gjerningspersonen, og at de heller ikke har noen konkrete mistenkte. Den avdøde en mann I 40-årene. Så til Lørenskog-saka. Tom Hagen og familien ønsker velkommen alle tiltak og undersøkinger som kan bidra til at forsvinningssaker blir oppklart, sier bistandsadvokaten hans til NRK I dag etter at en mann I 50-årene nylig ble siktet for drap eller medverknad til drap. Anne-Elisabeth Hagen forsvann fra heimen sin I Lørenskog I 2018. Nedgangen I klimautslipp var I fjor på bare 1,2% I forhold til året før. Mindre utslipp fra vegtrafikken bidro mest til nedgangen, men den skyldes også delvis stans I driften på både gassterminalen på Melkøya og oljeraffineriet på Mongstad. Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen sier nedgangen ikke nok.
2: Og så det et tegn på at vi må fortsette å jobbe med å få fortgang på prosjekter I industrien, I transportsektoren, I sjøfarten, som kan kutte utslipp enda raskere, og det det vi går på jobb hver dag for å få til.
3: Hvor skal det kuttes?
2: Det skal kuttes I alle sektorer fremover. Vi skal bli et lavutslippssamfunn I 2050, og det betyr egentlig at utslippene på alle områder må nedover. Så uavhengig av om du jobber på et sykehus, eller om du jobber I industrien, eller om du jobber I transportsektoren, Utslippene skal ned fremover, og vi skal være med å legge til rette for at det kan skje.
1: Arbeidsrelatert kreft som følger av til dømes asbest den sykdommen I norsk arbeidsliv som tar flest liv, det viser en ny rapport fra Arbeidstilsynet. Direktør I tilsynet Ingvild Kvernmo sier at asbest fremdeles et stort arbeidsmiljøproblem.
4: Dette jo en sykdom som utvikler seg over tid. Det kan gå lang tid etter at du har blitt eksponert for asbest til at du blir syk av det, og derfor så ser vi fortsatt at antallet som utvikler kreft som følge av asbesteksponering relativt stabilt, selv om asbest har vært forbudt på norske byggeplasser siden 1985.
1: Utreisen til landets eneste kirkeasylant, Suel Kasembo, blir nå stanset fordi styresmaktene ikke sikre på hvor han kommer ifra. Sist veke slo styresmaktene fast at Kasembo, som har bodd ulovlig I Norge I 20 år, fra Burundi I Afrika og må sendes tilbake. Men Borgarting lagmannsrett har ikke kunnet bekrefte dette, og derfor kan han ikke returneres dit. Politiet vil ikke slippe Kasembo ut av Trondheim interneringslær og har derfor anket dagens avgjerd til høyesterett. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
5: Ettermiddag I Vestfold og Telemark på NRK P1.

0: Fergal Sharkey, Maria McKee. Dette var A Good Heart. Gå et vei i Vestfold og Telemark. Vi på plass igjen, 3 timer ettermiddagsradio fra der du bor. Gry, Anita og Marianne skal servere mye moro og litt alvor de neste 3 timene. Det er litt å si om trafikken. Sørtoget for eksempel har både forsinkelser og innstillinger i dag. Sjekk innom nettsida deres hvis du skal med toget i Telemark. Det er lurt. Vestfoldbanen ser ut til å være i rute så langt. Håper det holder seg sånn. Fingrene er krysset. Og ellers så ser det ganske rolig ut i trafikken foreløpig. Litt, begynner å tette seg litt grann ved Langangen på E18, men det er foreløpig ganske lite trafikk på veiene. Så været da? Skal vi si da? Våt første del av dagen, det tror jeg må være fasit, og det bekrefter også meteorolog Rafael Escobar Løvdal.
1: Det er vel noen som har blitt ordentlig våte. Det varte jo ikke så lenge, men det har kommet noen store dråper, og mer av det kan vi få utover ettermiddagen, hvor det kommer en sånn ordentlig skyld, og kan jo bli mye, og torden kan det også være i forbindelse med de kraftigste bygene som kommer da inn mot områdene. Blåser de fra sør, rolig vindforhold stort sett, men akkurat i det, eller rett før bygget kommer, så kan det ta seg litt opp, og på kysten så er det nok mulighet for en frisk bris. Men alt i alt, grå dag, regnbygene, de fortsetter til og fra.
0: Sånn er det, men dere, er det ikke noe litt sånn sommerlig med torden? Det er jo det. Jeg har sittet og sett på værkartet til Yr, og ser at akkurat nå så ligger disse tordenbygene midt i Skagerrak, på vei oppover, så får vi se om det fortsatt er noe futt igjen i dem når de kommer opp mot våre trakter i løpet av ettermiddagen. Reporter Gry er ute i gråværet. Vi skal høre hva hun har for planer rett etter Taus.

0: taushet i gruppa, altså. Tror jeg fell var dette her. Det jo gjerne sånn at været treffer oss på litt forskjellige måter. Jo lenger inn man kommer, så jo roligere det muligens, og så kommer man opp I fjellet, og så blåser det mer igjen. Men helt ytterst på kysten, på verdens ende, der det ganske greit med vær, ikke det da, Gry?
1: Jo, det begynner å dra seg litt til. Nå jeg ikke helt ytterst på tuppen enda, men det skal jeg veldig snart, så jeg litt spent på hvordan det der, for det begynner å ta ganske bra her også, og så det liksom litt regn I lufta, og vært veldig sånn truende skyer underveis når jeg har kjørt ut her, og ikke helt visst, blir det ordentlig rotbløte nå, eller blir det ikke? Nei, det blir ikke, det lysner ikke igjen, men jeg temmelig sikker på at det kommer noe... Om ikke så lenge altså, det tror jeg. For det litt sånn uværsaktig.
0: Og hvis ikke du har vært på verdens ende før, så kan jeg jo si det at det er ikke veldig mye som så fascinerende som å se liksom bare horisonten vann rett ut, ikke sant? Det virkelig verdens ende, og så bølgene som kommer opp omtrent til der du står oppe ved besøkssenteret som et stykke unna vannkanten, så det er fint. Det håper jeg du får oppleve. Men hva skal du egentlig på verdens ende?
1: Ja, nei, jeg skal til dette besøkssenteret, altså.

0: flatøster som den ønsker vi å ha her I landet, mens den trua og den trenger vi ta vare på. Og det derfor de nå har et prosjekt for å gjøre det, men jeg har jo veldig mange spørsmål. Jeg lurer på hva har de funnet, hva tenker de, og hva fant de, hva skal de bruke de funnet til? Hvordan skal vi ta vare på flatøstersen?
1: Ja, og overleveren når den kommer I nærheten av denne stillehavsøstersen, det lurer jeg på også, så dette gleder jeg meg til å høre mer om rett over klokka 14:30, Gry. Du får holde på hatten. Nei, det var kanskje ikke du har hatt med deg.
0: Men... Det flaks at jeg ikke har hatt.
1: Ja, da hadde den vært... ut på havet allerede. Gå forsiktig, så snakkes vi snart.
2: Takk.

Composure var det, med låta som heter Too Sweet. Vi skal snakke om kulturskolen. Det handler om så mye mer enn bare lære et instrument. Det handler om fellesskap,

0: mestring og finne sin egen vei I livet. Det mener vi I alle fall til 23 år gamle Tarjei Sivertsen fra Seljord, som ber Seljord-politikerne om ikke bruke sparekniven på kulturtilbudet for barn og unge I bygda. Hallo, Tarjei.
1: Hei, sånn.
0: Kulturskolen formet meg. Ikke ta den sjansen fra neste mann. Det oppfordringen din til politikerne I Seljord. Du gikk på kulturskolen I 6 år, 2 ganger I uka. Hva var det som traff deg så hardt da du hørte om de foreslåtte kutta da?
1: Det som treffer meg litt mer at det virker ikke som om politikerne forstår viktigheten med det tilbøret jeg har. For det betyr virkelig alt for veldig, veldig store deler av ungdommen.
0: Mm. Du mener politikerne ødelegger langt mer enn de sparer. Hvordan begrunner du det?
1: Nei, jeg ser på kulturskolen som en investering og ikke en utgift. Da. Og det ikke alle ungdommer som trives med fotball eller håndball eller den biten der. Og mange finner kanskje glede I kultur på sitt vis. Da. Og om det musikk eller teater eller høyt det motiverer jo veldig individuelt. Da.
0: Du skriver I kronikk at kulturskolen faktisk redda deg fra vonde dager og indre konflikter I oppveksten. Hva betydde dette tilbudet for deg da du var 15?
1: For meg så har det betydd alt, egentlig. Det var en utrolig trygg havn å komme til, og det var et eget fellesskap, da, og et utrolig godt samhold som du får bygget opp når du får dele noe slik som musikk med noen. Da. Og jeg personlig fått bruk av musikken til å reparere meg selv litt, få en liten pause fra alt annet, lokke meg inn litt I den bobla på en måte. Da. Og det hadde ikke jeg hatt en mulighet til hvis ikke jeg hadde hatt så fantastiske lærere som det jeg hadde når jeg gikk på kulturskolen.
0: Ja, men hvordan tror du hverdagen din hadde sett ut hvis ikke du hadde hatt disse årene på kulturskolen da?
1: Absolutt helt annerledes. Nå bestemmer jo faktisk deler av hverdagen min av musikk.
0: Ja.
1: Jeg har jo nylig skrevet en platekontrakt og gitt ut min første single, som jeg gjorde I januar I år. Og det hadde jo aldri vært mulig hvis ikke jeg hadde fått den muligheten kulturskolen gitt meg. Ja.
0: Mm. Men så det jo sånn at kommunen sliter hardt økonomisk, som så mange andre kommuner, og politikerne hardt presset. Det ikke sant? De snur jo på hver eneste lille krone de har. Hvorfor mener du at akkurat kulturskolen skal skjermes?
1: Nei, jeg mener det viktig, fordi at det et av de store, flotte tilbudene jeg har I Seljord, da, fra min erfaring. Og en ser jo, I hvert fall I Seljord for eksempel, at det blir kanskje offret mye penger til sjøormstatuer og slike ting, og det kan jo ikke forsvare oss å bruke penger på slik noe og ivrig for et tilbud som har alt å si for ungdom, for det jo ungene og ungdommen vi må ta vare på, det de som kommer etterkom.
0: Mm. Dette rammer jo også de ansatte, hvis det kuttes. De lærerne du hadde på kulturskolen, hvor viktig var de for at du der du nå, med platekontrakt og første single ut, og det å skulle stå på en scene og være rockestjerne?
1: Det absolutt vært helt alldeles vitalt. Jeg snakket og støttet stadig med han jeg hadde som gitarlærer enda, og hele den gjengen som jobber der en gruppe fantastiske mennesker som virkelig brenner for det jeg driver med.
0: Mm.
1: Og det krever utrolig mye av hvert individ som jobber der å klare å holde den ballen rullet med store konserter og bare det å klare å på en måte tilrettelegge for det enkelte individet og den type opplæring de trenger utrolig komplisert. Og da nytter det hvertfall ikke å spikke ned på mengden ansatte der.
0: Det jo de som mener at kultur luksus og ikke en nødvendighet. Hva vil du si til de?
1: Nei, det mener jeg absolutt bare tull. Hvis vi ser tilbake I tid da, og gjeng både 10 år og 100 år tilbake, så det jo en ting som har spilt en utrolig viktig rolle hele veien, og det jo kultur, og det jo det vi må ta vare på.
0: Mm. Har du fått noen respons I Seljord etter at du gikk ut med dette her?
1: Enn så lenge ikke, annet en stor takknemlighet fra den gjengen som stender I den vanskelige situasjonen der nå, som jeg har pratet litt med. Men med forstående, hva som skjer, jeg håper jo virkelig at folk kan samle seg og sette ned foten, for det er så viktig, og det folk må forstå, at dette en kjernesak.
0: Mm. Ja, du sa det jo. En av de tingene skolen har ført til at du lager egen musikk, platekontrakt, første single ute. Den har jeg funnet her. Den ligger nå klar for spilling I NRK P1. Gatejos heter den. Vil du fortelle litt om den før vi setter den I gang?
1: Gatejos en sang som handler litt om det å gange fra å være litt bias, litt ungdom, til det å finne ut inni seg selv at en har lyst å vokse opp og få seg en familie og få ting på plass, men det ikke alltid like lett.
0: Da hører vi på Gatejos med Tarjei Sivertsen. Takk for praten og lykke til med engasjementet for kulturskolen I Seljord.
1: Ja, tusen takk.

Makosir var det som sang Jessica, og så har klokka passert 2:30, men nesten 2 minutter, og vi skal kikke innom nettsidene våre på nrk.no/vt og se hva som rører seg I Vestfold og Telemark denne ettermiddagen. Høyesterett skal behandle en omstridt strandsonesak fra Hvasser til høsten. Saken gjelder en platting og en levegg som ble bygget ved en hytte på 80-tallet. Feide kommune har pålagt hytteeieren å rive, men eieren har fått medhold både I tingretten og lagmannsretten. Nå skal saken opp I høyesterett I oktober. Staten bistår kommunen I ankesaken. Og Horten kommune vurderer å politianmelde flere hatefulle kommentarer etter et Facebook-innlegg om Pride-markering I skoler og barnehager. Kommunen stengte kommentarfeltet etter over 700 reaksjoner. Kommunedirektør Finn Øyvind Langfjell sier han ble overrasket da han leste innholdet I enkelte av kommentarene. Han sier enkelte kommentarer inneholdt antydninger om både pedofili og nazisme, og at noen av ytringene kan være straffbare. Nå vurderer kommunen om noen av de skal anmeldes. En mann I 50-årene sendt til sykehus med lettere skader etter en mopedulykke på Drangedalsveien I formiddag. Politiet opplyser at mannen skal ha sklidd av veien. Og en mann I slutten av 10-årene ble natt til torsdag innbrakt til arresten etter en voldsepisode på togstasjonen I Holmestrand. Ifølge politiet ble en annen mann utsatt for slag og spark på perrongen. Politiet har sikret videoopptak av hendelsen, og 10-åringen kan vente seg et forelegg.

Sigrid, nå det som sang Blue. Sju minutter over halv tre har akkurat trykket på refresh, som det heter, på Vys nettsider for å se om det er noen tog som er forsinket. Det ser ut som det er noen tog som er litt forsinket ut fra Oslo, men det er snakk om 5-6 minutter, men ikke noe særlig mer enn det. Så er det, som jeg har nevnt tidligere også, men for de av dere som akkurat har slått på radioen, Sørtoget har forsinkelser og innstillinger i dag, så hvis du skal ta toget i indre deler av Telemark, så sjekk nettsida til Go-Ahead, så får du oversikten der. Været kan vi vel si litt grann om. Det er nok flere som allerede har fått kjent på noen skikkelige regnskurer. Det er litt grått, vil jeg si. Men det er, jeg vil si det er noe litt sommerlig over disse regndråpene som faller, for de er så store. Og så er vi jo på milde 15 grader mange steder da, så det kjennes tross alt litt sommerlig. Jeg har sett folk i shorts i dag på en måte, så det, vi er der. Vinden holder seg stort sett rolig fra sør, men akkurat de kraftigste bygene, når de treffer, så kan vinden ta seg litt opp da, til en frisk bris. Og så rumler det ganske kraftig lenger sør i Europa, og akkurat over i liksom midten av Skagerrak også, så er det ligger noen tordenbyger. Og det kan være at denne tordenaktiviteten trekker nordover mot Østlandet i løpet av ettermiddagen. Så hvis du skulle høre noe buldring, så ja, bruk litt sunn fornuft. Ikke stå under et tre, eller ta deg ut på en tur ut på et åpent slett, eller opp på høye fjelltopper, eller noe sånt nå. Det er ulurt. Og morgendagen, den starter på samme måte som i dag, skya. Men utover på ettermiddagen, så lysner det, og så kommer sola. Det var deilig.

0: Shine a Little Light. Dette er Love sammen med Randy Crawford. Stillehavsøstersen er utskjelt og uønska langs kysten, og den er skarp. Det har sikkert flere av oss fått stifte bekjentskap med, og den brer om seg. Men den litt mer ukjente flatøstersen, den er verdt å verne om og verne om og dyrke fram. Og den hører naturlig hjemme langs norske kysten, men den er sårbar. De siste sykdomsfrie bestandene av denne østerstypen finnes her i landet og i Sverige, og reporter Gry, nå er du sammen med folk som de siste dagene har leita etter flatøsters i Vestfold.
1: Ja, det er jeg. Jeg befinner meg på besøkssenteret her på Verdens Ende, og det er ordentlig dårlig vær ute. Men inne her er det forskere og folk fra nasjonalparker, det er fiskere, og på veggen så er det da svært bilde av flatøsters, Norges historiske matressurs, står det. Og her nede på bordet ligger det eksemplarer av dette stillehavsøsters. Den er veldig tung. Dette er flatøsters, men den er ikke så veldig liten den hele, Stein Mortensen. Du er forsker ved Havforskningsinstituttet.
2: Ja, nei, det er et flott eksemplar. Den er sikkert en 10-12 år gammel. Nydelig østerste. Ja.
1: Men den, for meg så synes jeg den også ser ganske skarp ut da.
2: Nei, den er egentlig ikke det. Den har litt voksekant, men dette er jo ikke noe problem. Problemet er stillehavsøstersen som vokser helt opp i fjæresonen. Veldig, veldig grunt og har sylskarpe kanter. Så den vil vi helst ikke ha på badestrandene. Men denne flatøstersen, den vil vi helst få vare på. For det er en historisk viktig art. Det har vært en ressurs i Norge, og det er en art som hører til her, og en art som vi pleier å si at den på en måte definerer miljøet på bunnen, definerer økosystemet der den lever. Så det er også en sånn økologisk sett en viktig art å ta vare på. Mm.
1: Men hvor mye finnes denne flatøstersen langs norske kysten og i Vestfold som vi er nå da?
2: Ja, det er et veldig godt spørsmål. Altså nå har vi i mitt prosjekt på Havforskningsinstituttet, så har vi nå kartlagt helt fra Sognefjorden, også langs hele kysten, helt hit, og funnet noen relativt små, men veldig, veldig tette bestander som vi da prøver å få beskyttet litt grann. Og så har vi fått et prosjekt her nå i Oslofjorden, hvor vi skal lete her og finne ut hva finnes her.
1: Hva ønsker du å finne ut da?
2: Ja, vi ønsker å finne det jeg kaller for funksjonell østersbunn, altså ren, fin bunn, ikke for mye påvirket, hvor det ligger bestander av flatøsters. Og vi håper at ved å ta vare på de, og kanskje forsterke de, fortette de litt grann, at vi kan få mer østers i Oslofjorden. Og det er jo også dyr som bidrar til å rense vannet. De filtrerer ut partikler, og de lager levesteder for småkryp og så videre. Så dette er på en måte både sånn restaurering av bunn, altså miljøtiltak, men det kan også bli en næring i fremtiden, for det er jo en attraktiv art å høste og dyrke. Det er gode priser på disse også, sant? Så hvis man får i gang en akvakultur, så kan det bli en fremtidig næring.
1: Men hvordan har flatøstersen det ute i sjøen sammen med stillehavsøstersen som kommer og brer om seg?
2: Nei, vi ser ikke veldig stor, altså det er litt overlapp, men vi ser faktisk ikke så veldig konkurranse. Så jeg ser ikke på stillehavsøstersen som den store trussel. Den store trusselen har vi fått i sykdom. Unnskyld, flatøstersen er utsatt for en del parasittsykdommer som har faktisk radert ut bestanden i det meste av Europa. Så vi sitter her også med en unik stamme flatøsters som er ikke innblandet med andre østers fra andre steder og er faktisk frisk, den er fri for sykdom. Så det er også en biologisk ressurs som vi kan bruke. Vi kan eksportere yngel til resten av Europa hvis vi får til dette.
1: Og flatøsters, hva skal folk gjøre for å gjøre sitt for at den skal ha det bra der den finnes da?
2: Ja, for det første, bare rett og slett ta vare på han, ikke fjerne østers, og så kanskje rapportere inn funn til oss, eller gjennom dugnad for havet, eller sånne tiltak, så vi får mer informasjon om bestanden.
1: Du sa i sted at for eksempel man skal være litt forsiktig med å kaste reker man har kjøpt andre steder, for eksempel ut i havet.
2: Ja, altså, for oss er det jo østerskall som er det viktige. Altså, hvis man kjøper en østers et eller annet sted i Europa, i Danmark, Sverige, Nederland, hvis du er på tur for eksempel, så er det et levende dyr. De omsettes jo levende. Og all østers sør for, på å si Grebbestad i Sverige, er faktisk smittet av denne bonamia, en parasittsykdom som heter bonamiose. Og hvis du da spiser østersene, dumper avfallet over bord, så er det smittebærende, og lander det i en østersbanke, så kan du faktisk smitte norsk østers med denne sykdommen. Så, og det er sånn, kanskje folk ikke er klar over det, men det er faktisk en helt konkret trussel mot norsk østers.
1: Så hvis man ikke passer på, så kan de østersfunna som finnes, så kan de også være i fare?
2: Ja, faktisk. Og får du inn disse sykdommene, så blir du aldri kvitt i. Det er ingen vaksine, ingen behandling, ingen tiltak vi kan gjøre. Og vi er som sagt, vi er siste skanse her i Norge.
1: Og det har altså vært leite i sjøen etter denne flatøstersen denne uka, og vi skal om litt høre litt om hvordan, hva man fant, og hvordan man fant det.

0: Rookie Mistakes. Dette var Briskeby, og vi skal tilbake til verdens ende. Og det skal fortsatt handle om flatøsterskri.
1: Ja, for I flere dager så har jo folk vært ute I sjøen da, og leitet etter denne norske flatøstersen, som altså ønsket. I motsetning til Stillehavsøstersjøen. Vart ute de to første dagene, men ikke I dag, for I dag var det litt for ruskete vær her, og det kan vi se gjennom vinduet, at det går hvitt på sjøen her. Men en av de som vært ute og leita, da, det jo deg, Dag Roald Wisløft. Du seniorrådgiver for Marint Liv I Oslofjordens friluftsråd. Og hvordan har det vært å leite til denne flatøstersjøen som vi kan du holde igjen her?
2: Jo, det veldig flott å kunne være ute og bruke kompetansen sin på noe som vi synes viktig. Det å kartlegge de historiske flatøstersbestandene I Oslofjorden, I yttre Oslofjord I øst og vest.
1: Nå ser vi jo utover sjøen her på verdens ende. Hvor har du vært henne?
2: Jeg har vært på begge sider av Tjøme, på østsiden og vestsiden. Vi begynte på vestsiden av Tjøme. Og kartlegge noen kjente bestander der, og se om de fortsatt der. Og så var vi over...
1: Og var de det?
2: Ja, det var enkelte steder hvor vi så en god del flatøsters. Det som interessant her, til forskjell fra for eksempel på Vestlandet eller lenger sør og I Europa, at her det vi nesten kan kalle frimerkebestander. Det så små arealer hvor vi finner flatøsters. Det 50 ganger 50 meter. Og vi kanskje finner et par hundre flatøsters. Og det egentlig ganske lite I forhold til hva man kan finne tidligere I Europa.
1: Så hvor lett det å finne de da, når det så smått?
2: Nei, det krever en lang skrivebordskartlegging I forkant, hvor vi snakker med forvaltningen, med havforskningen, med lokale folk, med fiskere, ser inn I kartdatabaser på historiske data og samler dette inn I et kart med sannsynlighet for hvor vi kan finne noe og drar til de stedene og befarer.
1: Og så du altså ute I sjøen og leiter. Fortell hva du gjør da.
2: Da samles vi en liten gjeng med all den sikkerhet vi skal ha og få på oss litt våtdrakter og sånn, og så svømmer vi rundt I de arealene vi har pekt ut og begynner å telle rett og slett så svømmer vi parallelle linjer langs I et område som vi har definert på forhånd kanskje 10 meters mellomrom og begynner å telle en flatøsters, to flatøsters
1: nesten sånn manngar
2: ja, det ikke langt unna Så det veldig gledelig når du kommer ut av tellingen, når det var det 90 eller var det 80 jeg var kommet til, da begynner det å bli gøy da.
1: Men det lett å kjenne den igjen på bånden da?
2: Ja, for du trenger ikke veldig trent øye for å se forskjellen. Flatøstersen, som navnet tilsier, jo helt flat på den ene siden, mens motsatt side mer skålformet. Flatøstersen ganske symmetrisk I formen, nesten rund. Og så har den en bølgete skjellstruktur som stråler ut fra et punkt som hengslet på skjellet og ut mot randzonen. Så det egentlig et ganske symmetrisk og fint skjell. Til forskjell fra Stillehavsøstersen, som en fremmedart, som blir mer avlang, mye mer bølgete I skallet. Og mye, mye skarpere.
1: Hvordan det for deg når du da jakter på denne skjelltypen her, og så finner den?
2: Jo, man blir glad. Man blir veldig glad. Jeg har jo svømt her ute siden jeg kun kunne svømme under vann, og har sett et fåtal av dem opp igjennom. Men nå når man målrettet, så ser man jo at det heldigvis litt mer enn jeg trodde da.
1: Og nå har du altså finnet en del steder der denne flatøstersen trives. Hva skjer videre nå da?
2: Nå det å samle alle data, skrive et slags rapportark på hvert område, og så går ferden videre over til Østfold og gjør det samme der. Og så skal vi jobbe oss frem en database og peke oss ut noen områder hvor vi tenker at her det funksjonelle områder hvor vi kanskje kan restaurere en flatøstersbanke og håpe at her kan det bli en donorbestand. For Norge har den siste gjenlevende bestanden av flatøster som sykdomsfri i Europa.
1: Da får vi håpe at de finner flatøsters også der.

0: heter den fine låta fra Supermaria. Og nå klokka tre.
1: Klokka 15, her NRK Nyheter. Kronprinsesse Mette Marit i ettermiddag på Rikshospitalet. Kronprinsessen har som kjent en alvorlig lungesykdom, og situasjonen har forverret seg den siste tiden. Og reporter Ulf Tannisfjell, hva vet vi om det som skjer nå?
2: Ifølge VG ble kronprinsesse Mette Marit kjørt til Rikshospitalet av prinsesse Ingrid Alexandra, og hun sett gående inn på sykehuset med pustemaskin på ryggen. Kronprins Haakon, som kom hjem tidligere enn planlagt fra Japan, også med. Kronprinsessen lider av den alvorlige sykdommen lungefibrose, og har siden desember blitt forberedt på en mulig lungetransplantasjon. Rikshospitalet i Oslo det eneste stedet de utfører denne typen operasjoner i Norge, men det ikke kjent hvorfor kronprinsessen på sykehuset nå i dag.
1: Hvordan gangen i det å få en lungetransplantasjon dersom det trengs?
2: Ja, det slik at en pasient må settes på en transplantasjonsliste før man kan bli kalt inn til en operasjon, og man blir først satt på denne lista når forventet levetid på 1 til 2 år uten inngrepet. 8 personer står på ventelista per i dag, ifølge Oslo Universitetssykehus. Disse pasientene klarert for operasjon og kan gjennomgå inngrepet på få timers varsel. Men det viktig da å presisere at ventelista ikke en kø, det til enhver tid den pasienten som sykest av dem som passer lungen, og som i tillegg har best sjanse til å leve godt etter operasjonen, som blir prioritert. Og så tar vi også med at Slottet så langt ikke har villet gi noen kommentarer i dag.
1: Takk skal du ha, reporter Ulf Tannes Fjell. Så til Stavanger, der har politiet startet drapsetterforsking etter at en person ble funnet død i en kommunal bostad i dag tidlig. Den avdøde en mann i 40-årene. Politiet har ikke kontroll på gjerningspersonen og har heller ingen konkrete mistenkte, forteller politiadvokat Fredrik Martin Soma.
3: Vi leide jo ikke en gjerningsperson, men anser ikke det for å være farlig for folk i Stavanger. Men hvis noen har opplysninger om denne saken, har observert noe, sett eller hørt noe som de tenker kan være interessant for politiet i dette området, så ønsker vi selvfølgelig den informasjonen.
1: Til slutt skal vi høre at datatilsynet gir Elkjøp en bot på 20 millioner på grunn av brudd på personvernreglene i selskapet sin kundeklubb. Tilsynet mener Elkjøp brukte personopplysninger uten gyldig samtykke fra kundene. Over 6 millioner medlemmer av Elkjøps kundeklubb i Norden var råket av bråta. Det var nyhetene, og deg fikk du av Hanna Kolås.

Big in Japan. Dette var Alphaville. Akkurat 7:07. Der. Vi kikker litt på trafikken som rører seg i Vestfold og Telemark akkurat nå. Den begynner å tette seg litt inn mot de største byene, og det også ganske mye trafikk på dette stedet ved E18, som vi har blitt så vant til at det mye trafikk, i hvert fall på denne tida, ved langgangen. Der begynner å tette seg til nå. Det er kø i begge retninger, for å si det sånn. Men ikke, det ikke voldsomme lange køer, men det der. Så det det nevnt. Togene ser ut til å gå i rute. Sørtoget unntaket. Der det både innstillinger og litt buss for tog og sånne ting utover ettermiddagen. Så skal du ta tog i en del av Telemark, så sjekk innom nettsiden etter Go-Ahead, så ikke du blir stående og vente på et tog som ikke kommer. Det kjedelig. Jeg sitter og ser ut av studiovinduet i Tønsberg at det ser ut som det regner, altså. Og det har vært litt sånn i dag, ikke sant? Noen skikkelige regnskjell, og så det opphold. Og så lysner det litt, og så nei, det her kom det litt regn igjen. Og dette fortsetter utover ettermiddagen. Og nå har det kommet et farevarsel fra Meteorologisk institutt for mye lyn på deler av Østlandet fra omtrent nå til klokka 8 i kveld. Og dette farevarslet, det omfatter også oss her. Så spesielt over Grenlandsområdet, så der det størst fare i våre to fylker, da. Men det greit å ha med seg. Nå ser jeg også på værkartet til Yr at det ser ikke ut som det noe over oss akkurat nå, men det på vei, kommer opp over Skagerrak. Så vi får bare være forberedt da, utover ettermiddagen i dag.

0: Det var Admiral P først, skal ikke gi opp, og så var skår her innom nå med I Could Miss You Forever. Nå skal vi snakke om fotball. Altså, det blir jo ofte kalt det vakre spillet, eller jogo manito, som de sier I Brasil, og her hjemme så kokte det jo greit over da, når Norge slo Italia og sikret VM-plass I fjor høst, og det var akkurat den kvelden at den lokale poeten og artisten Tor Christian Bø fra Sandefjord fikk en idé som altså har endt I en splitter ny, litt annerledes vil jeg si, fotballlåt. Hei, Tor Christian.
1: Hei, hei.
0: Velkommen til oss.
1: Jo, takk for det.
0: Du, I denne Og skal jeg si, jeg har lyst til å si kosseri/sang, men det litt sånn Børresen, Odd Børresen-aktig ja, ja. Greie her. Du setter ord på alt det som ikke så vakkert også, med fotballen, for å begynne der.
1: Ja, for ja, fotballen jo det vakre spillet, som jeg sier. Men det også ting som ikke så vakkert, og da tenkte jeg at det skal jeg ta med I den låten.
0: Ja.
1: For da får jeg mer en sånn helhet I hva fotball dreier seg om, og hva det Og ettersom jeg har spilt fotball selv, så føler jeg at jeg har litt grann peiling på hva jeg snakker om. Da.
0: Ja, og så har du vært rundt, du har vært rundt deg en stund, hvis man kan si det sånn, så du har sett også endringer, har det forandret seg mye I fotballen?
1: Ja,
0: da du spilte?
1: Ja, fra jeg spilte, jeg begynte på Løkka på 50-tallet, for å si det sånn, og har spilt I Runar, over 200 avkamper for Runar og ja. Også spilt for Sandefjord Ballklubb ja. På 70-tallet og fotball har liksom vært livet mitt på en måte sånn hobby og lidenskap
0: ja. Det jo lov å mene noe, tenker jeg
1: ja da
0: ja. Den ideen om å skrive denne låta da, hva var det som trigget deg akkurat da Norge slo Italia?
1: Nei, det var jo det vakre spillet
0: ja.
1: Når de slo Italia så jeg var helt
0: ja, du skrev I seiersrus?
1: Ja, jeg gjorde egentlig det og så jeg tenkte at nei, det her må jeg fullføre
0: ja.
1: Og få liksom litt mer ut av. Og så skrev jeg, da bare balla det på seg med at jeg, hva som ikke var bra med fotballen, og blandet Trump og den ene og den andre inn I fotballen. Infantino ble med. Så det ble mye greier.
0: Men jeg må bare si, du mer fotballspiller enn musiker.
1: Ja, ja, absolutt, ja. Absolutt. Jeg ja. Begynte ikke å spille gitar før jeg var 60 år. Ja,
0: nei.
1: Men da hadde jeg jo skrivet en del dikt og sånn en del år, og så fant jeg ut at kanskje jeg skulle klimpre litt ved siden, og det var sånn det begynte.
0: Mm.
1: Så, men så jeg tok kontakt med en produsent I Sandefjord, Odd Harry Svensen. Ja, musiker og produsent. Og så reiste jeg opp til han, og så forklarte jeg hvordan jeg ville ha den låten, og da litt sånn Odd Børresen start, og før det gikk over til sånn brasilianske rytmer nesten.
0: Det, altså, nå må vi bare høre på den, Tor Christian.
1: Ja.
0: Du klar for en verdenspremiere på P1?
1: Ja, absolutt.
0: Ja, da kjører vi I gang.
1: Det sies om fotball, at det det vakre spillet. Ja, sånn som da Norge valser over Italia og vinner 4-1 på San Siros gress 16. november 2025. Ja, da fotball det vakre spillet. Ja da, fotball det vakre spillet. Hvis vi ser bort ifra lugging, kampfiksing, holding I trøya, Høye spark, sklitaklinger med knottene først, filming, drøying av tida, overbetalte spillere,

Finger på hodet, skulder, kne og tå. Uten en gang å ha vært til sjøs. Så det spillere med fotballsko i alle mulige farger. Fotballsko skal være sorte. Ferdig snakka, Nils Arne Eggen. Ja da, fotball det vakre spill. Hvis vi ser bort ifra oljesjeiker som kjøper fotballklubber for å dekke over all driten i hjemlandet. Så har vi sleipingen Infantino i FIFA, som gir fredsprisen til Bølla Donald. Bølla Donald som ikke har peiling på hverken fred eller fotball. Ja, ser vi bort ifra alt dette, så og blir fotball det vakre spillet. Eller som brasilianeren så vakkert sier, Jogo Bonito.

0: fotballdebakkespillet. Det var også Tor Christian Bø som sammen med meg her i studio. Du synger jo her, Tor Christian, at fotballen får fram salte tårer og får deg ned på kne. Har du noen sånne opplevelser selv, eller som har gjort det med deg?
1: Ja, altså, jeg har jo skåret en del mål, da.
0: Ja.
1: Og jeg husker jo spesielt kanskje en gang når jeg spillet for ballklubben, eller Sandefjord ballklubb, da skåret jeg mot Strømsgodse, når Steinar Pettersen og de der gamle stjernene var med, og det, da var det rett før jeg knela. og det er jo en sånn, når du skårer mål, så det er en veldig fin glede og opplevelse også. Det er helt nydelig. Mm. Så det var vel kanskje den jeg tenkte på først når du spør.
0: Mm. Nå står vi foran fotball-VM, altså. Gutta har kommet fram til USA og skal forberede seg nå noen dager før det er første kamp. Og, som vi hørte her også da, du drar jo fram, du kaller det dritten, i første del av låta. Hva slags forhåpninger har du til dette verdensmesterskapet?
1: Nei, du tenker på hvordan vi går med Norge?
0: Jeg tenker hele greia.
1: Ja, nei, det er ikke godt å si hvordan det går, for vi har jo noen ledere som ikke er helt å stole på rundt omkring, så det blir litt spennende å se, men jeg håper jo at det går bra,
0: ja.
1: Og at Norge går lengst mulig, selvfølgelig.
0: Ja, har du noen tips om hvor høyt de kan komme til? Ja,
1: ut fra det som jeg har sett nå det siste året, så kan de faktisk i hvert fall gå til kvarten.
0: Ja.
1: Men jeg tør ikke å si noe mer.
0: Nei, jeg skal ikke ved imot. Jeg har ikke peiling. Det er veldig hyggelig å ha deg her, og veldig gøy å spille fotball. Det var ikke spillet. Verdenspremierer er jeg veldig glad i. Så takk for at du tok turen til oss.
1: Ja, tusen takk.
2: En podcast fra NRK.
3: Liberias president Charles Taylor ble dømt for medvirkning til krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten i nabolandet Sierra Leone. Han gjorde det mulig å opprettholde en av de mest brutale borgerkrigene i moderne afrikansk historie. Charles Taylor støtta systematisk lemlestelse av sivile, bruk av barnesoldater i stor skala, seksuell vold og slaveri. Hvordan er det mulig å bli så grusom?
2: Hør Tyrann i appen NRK Radio.

0: Show Me The Meaning Of Being Lonely. Dette var Backstreet Boys, og klokka har passert 3:30. Vi skal innom nyhetssenteret på NRK.no. Skråstrekk VT og se hva som rører seg hos oss I Vestfold og Telemark. Og jeg leser at det nærmer seg tordenvær med mye lyn. Det I hvert fall meteorologene som melder det, og de har også sendt ut et gult farevarsel for lyn på Østlandet. Kan være lokale forskjeller I intensiteten, og enkelte steder vil slippe helt unna tordenværet, men det kan bringe med seg kraftige vindkast, og det kan også lokalt gi styrtregn som gir overvann på veiene og dermed vanskelige kjøreforhold. Høyesterett skal til høsten behandle en omstridt strandsonesak fra Hvasser. Saken gjelder en platting og en levegg som ble bygget ved en hytte på 80-tallet. Færder kommune har pålagt hytteeieren å rive, men eieren har fått medhold både I tingretten og lagmannsretten, og nå skal altså saken opp I høyesterett I oktober. Staten bistår kommunen I ankesaken. Og så vurderer Horten kommune å politianmelde flere hatefulle kommentarer etter et Facebook-innlegg om Pride-markering I skoler og barnehager. Kommunen stengte kommentarfeltet etter over 700 reaksjoner. Kommunedirektør Finn Øyvind Langfjell sier han ble overrasket da han leste innholdet I enkelte av kommentarene. Enkelte kommentarer inneholdt antydninger om både pedofili og nazisme, sier han, og mener at noen av ytringene kan være straffbare. Og en mann I 50-årene sendt til sykehus med lettere skader etter en mopedulykke på Drangedalsveien I formiddag, og politiet opplyser at mannen skal ha sklidd av veien.
1: Ettermiddag I Vestfold og Telemark på NRK P1.

Hedda var det som sang Just By Looking. Jeg tror faktisk jeg våger meg på å si at rushtrafikken I gang inn mot storbyene. Ja, altså, de store byene I Vestfold og Telemark. Vi har vel ikke akkurat noen storbyer, men rushtrafikk det I hvert fall. Og det også en del trafikk på E18 ved Langangen, både sørover og nordover. Togene som går ut fra Oslo har noen sånne små forsinkelser, men det bare snakk om noen minutter, så det har egentlig ikke vært å nevne. Men jeg bare sier det, så det sagt. Togene andre veien I rute på Vestfoldbanen, mens på Sørtoget så det både litt innstillinger og litt buss for tog, så der anbefaler jeg en tur innom Go-Aheads nettsider hvis du skal reise I ettermiddag. Været, det jo, ja det regn da. Og mye av det også, tidvis, men heldigvis ikke hele tiden. Og det sånn det blir nå utover ettermiddagen, og som jeg nevnte også, det meldt om litt tordenaktivitet I ettermiddag, såpass at Meteorologisk institutt altså har sendt ut et farevarsel for mye lyn. Kan enda ikke treffe oss I det hele tatt, men ja, da det advart. Inn I morgendagen så ser vi at fredagen starter mye på samme måte som I dag. Litt skya og regnbygene kommer til å gå litt til og fra. Og så, når vi da kommer til ettermiddagen, så snur det. Og fredagskvelden blir betydelig lettere. Så det betyr at vi trolig kan få det både litt varmere, og kanskje også en fin stund på terrassen før kvelden senker seg. Sånn det bare å glede seg til. Dette Gabrielle. Du går fri.

0: Gabriella, du går fri. Linnea Ebbesvik Koven fra Notodden, hun har gått helt til topps I en nasjonal historiekonkurranse, Min familie I historien. En sterk historie om sin egen samiske familie. Og Linnea, som går siste året på Notodden videregående skole, har forsket på hvordan fornorskingspolitikken har ført til at det samiske språket bare ble borte fra kjøkkenbordet til bestefar nesten helt uten at noen merket det. Men aller først Linnea, vi må si gratulerer så mye.
1: Tusen takk.
0: Dette altså en historiekonkurranse som åpen for elever I både ungdomsskole og I videregående skole I hele landet. Du vant altså førstepremien I klassen for videregående. Hvordan føles det da å vinne en nasjonal pris?
1: Det jo kjemperart, synes jeg. Jeg synes ikke det noe som jeg vanligvis opplever. Men jeg jo veldig stolt av det. Og det å kunne dele min familie sin historie og hvordan det norske samfunnet har preget oss da.
0: Mm. Hva det som egentlig skjedde med det samiske språket I din familie da?
1: Det jo det at gjennom fornorskningspolitikken så har mange samiske mennesker vært på internatskoler som vi vet og på disse internatskolene så det ikke lov å bruke samisk og når da bestefar hele sin oppvekst har brukt samisk innad I familien sin. Da blir sett de på en internatskole og ikke får lov til å bruke samisk, så blir han tvunget til å bruke norsk. Mm. Og da har han tenkt at det norskspråket det essensielt for å kunne klare seg I det norske samfunnet. Og da, sammen med andre beslutninger, blant annet at bestemor norsk, så har de bestemt seg for å ikke dele det samiske språket videre til sine barn.
0: Har det vært et tap, tror du, for dine foreldre og for deg?
1: Jeg har hørt med både pappa og onkel om det, og jeg synes pappa synes at det har vært et stort tap, for at han føler seg knyttet til det samiske, men han bor jo så langt sør fra sin familie, og da hadde det vært kjekt å kunne det samiske språket når han bor så langt unna. Mm. Mens onkel har ikke kjent noe spesielt tap på det før I voksentid, da. Når han har lært seg om fornorskningspolitikken og hva faktisk det har skjedd. Jeg synes at det har vært et tap nå I arbeid med den oppgaven her. Når jeg tenker at det ikke så lenge siden familien vår kunne samisk, og da hadde det vært kjempekjekt om jeg kunne snakke samisk jeg også. Mm. Men sånn det da.
0: Denne fornorskingspolitikken, ja, vi må kunne si at det har vært et mørkt kapittel I Norges historie, men hvordan har det vært å kjenne på for deg denne skammen som tidligere generasjoner har bært på?
1: Jeg personlig kjenner jo ingen skam for det samiske. Jeg kjenner en skam på det norske for at de har undertrykt det samiske. Så jeg tenker at for andre samiske barn, eller foreldre, eller andre generasjoner tenker kanskje at det et større på en måte skam til den samiske identiteten enn de som ikke har like hard tilknytning til det samiske da. Mm.
0: Men nå som du har gravd så dypt I din egen historie da, har det endret måten du ser på din egen samiske identitet på?
1: Jeg vil si at det har det. Fordi at før denne oppgaven her så visste ikke jeg for eksempel at det beste var å ha vært på internatskole og vært såpass preget av den fornorskningen. Og det har gjort noe med meg at jeg synes på en måte egentlig litt synd på bestefar fordi at språk en del av identiteten vår som et menneske. Mm. Og når han da mistet det og måtte lære seg noe nytt så kanskje ikke det helt hans identitet. Og det litt trist for meg. Og jeg synes at jeg kjenner nå på en mer tilknytning til det samiske, fordi at jeg har fått lært mer om det samiske språket, ikke det samiske språket I språk, men det samiske språket I kunnskap.
0: Mm. Jeg hører at det har hatt en verdi for deg å jobbe med dette her.
1: Mm. Det har det.
0: Mm. Så har du fått pris, og 18. juni, samme kveld som du og dine medelever får uttelt vitnemålet fra skolen, så kommer Karsten Korbold fra Historieforeningen og folk fra Fritt Ord til skolen din på Notodden for å dele ut denne prisen. Hvordan blir det?
1: Det blir väldigt spännande. Jag det är lite skummelt. Därför så står där och tar emot och på något sätt blir lite sett upp på.
0: Ja.
1: Det är lite annorlunda sen för.
0: Jag tänkte jag vittne var det ena handen alltså den här prisen I den andra. Stor kväll. Ja. Du är väldigt gøy. Gratulerar igen Linnea för med prisen I den nationella historiekonkurrensen och lycka till vidare.
1: Tack ska du ha.

0: podcast fra NRK.
1: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
2: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plagende hadde jo vondt.
1: Ekteparet mener at kvinnen har dæmoner i seg.
2: Det klamrer seg fast, for disse her kreftene vil ikke slippe tak. De klorer seg fast alt de kan.
0: Hør Dæmonutdriveren i appen NRK Radio.

0: Blanco. Dette var Walk Away, og før det The Canoes med Steal a Little Time. Du har kanskje sett det på sosiale medier, profiler, kjendiser og andre som deler et bilde av seg selv fra de var yngre, og så står det «Hun, han, hen hadde trengt et regnbueflagg I skolegården». Engasjementet ble satt I gang etter at en foreldregruppe ville stoppe flagging med regnbueflagget ved en skole på Karmøy. Det ble opprettet en spleis for å samle inn penger som skal gå til advokathjelp for foreldre og elever for å stoppe det de kaller pride-tvang I skoler. Så ble det opprettet en motspleis, og personen bak spleisen oppfordret til å legge ut et slikt bilde. En av de som heier seg på Kjetil Krogstad, også kjent som danseinfluencer og gledesbreder fra Porsgrunn. Han har over 700 000 følgere på Instagram. Krogstad hadde egentlig ikke tenkt å legge ut noe om Pride I juni.
1: Men så var det bare et eller annet med spesielt denne innsamlingsstasjonen til Stopp Pride I skolen, som gjorde meg litt engasjert når jeg altså så at det ble en ny spleis for å liksom bevare Pride I skolen, eller regnbueflagget I skolen. Så var det sånn, men jeg mener jo noe om det her. Og så har jeg jo min egen oppvekst og min egen historie og sånt. Så jeg tenkte at det, spontant, egentlig en kveld, eller vel 3 netter siden, så skrev jeg da et litt innlegg. Og så la det ut. Så jeg helt sjokkert egentlig over responsen. Så det jo helt fantastisk. Så fint at det kan treffe så mange.
2: Ja, hva slags tilbakemeldinger har du fått?
1: Alt mulig egentlig, men hovedsakelig bare gode ting, godt. Og jeg lå I senga I går og leste igjennom kommentarfeltet litt. Og helt fascinerende, så ser jeg for det sånn tidligere år når jeg har lagt ut litt om Pride og sånt, så det jo alltid noe dritt og alltid veldig mye hyggelig. Men nå I går så var det utrolig lite dritt. Det synes jeg var veldig fint å lese. Det jo alltid noen som kommer og utfordrer litt og skal mene litt og sånt, og så synes jeg bare det egentlig litt spennende. Jeg gidder ikke å gå inn I en sånn diskusjon, for det sånn, du mener ditt, jeg mener mitt, men her det jeg mener I hvert fall. Og så kan jeg heller svare kort og enkelt til de, hvis jeg gidder. Det ikke alltid, det kom ganske mye kommentarer I går, så det sånn, hva man rekker over også. Men veldig fint å på en måte kunne ha muligheten til å være en stemme da. I går så var jeg I Oslo, jeg bor I Oslo, men det som liksom, jeg ble nesten helt rørt selv, for det kom en fyr, jeg møtte Tor Håkon Gabrielsen, han begravelsesagenten I går, og så tok med han noen bilder på gata, og så plutselig så kom det en fyr forbi og stoppet, og ble liksom helt sånn satt ut. Han snakket ikke norsk, han var sånn, oh, can I please take a picture with you? Så jeg bare, ja, selvfølgelig. Og så sa han liksom at han hadde just read my newest post. Og han bare, thank you so much. Og så var han nesten sånn rørt når han sa det. Så jeg ble så satt ut selv. Og så var det sånn, så husker jeg liksom, så så hverandre øynene, og han var sånn, takk. Og så hadde jeg nesten bare lyst til å gi han en stor god klem, og jeg angrer så på at jeg ikke gjorde det. For det var så fint øyeblikk. Og de jeg var rundt, og så var sånn, sa han seriøst dette? Bare, sa han det? Bare sånn, ja, jeg hørte ikke alt, men ja, det var det vi tror han sa. Bare, herlig fred. Det jo derfor man gjør det her, eller sånn. Det derfor man blir litt mer personlig, da, deler egne historier. Og når man da også ser at det jeg selv har vært gjennom, eller det jeg selv har savnet, eller ikke har hatt I oppveksten da. Når man får sånne tilbakemeldinger, så gjør det så verdt det.
2: Dette jo en trend som litt rundt I sosiale medier nå. Hva tenker du om at den har blitt såpass populær?
1: Det jo litt fascinerende å kalle det en trend også, for som, ja, jeg har jo sett at det, liksom, det at det deles, og så gjør jo jeg alt engelsk, og så var jeg litt sånn, jeg hadde egentlig lyst, for jeg så det for noen dager siden, så tenkte jeg, det må jeg altså gjøre, men jeg har bare noen andre poster som også må ut, og sånn, det noen samarbeidsgreier og sånt, så jeg bare, jeg kan ikke, jeg må vente noen dager. Men det jo bare fint, tenker jeg, for det støtter jo bare opp, eller sånn, det det som så fint da, at man ser hvor mange som bryr seg, og I dag når jeg hadde lunsj, så satt jeg så andre som bodde på Vestlandet rundt den her skolen, som det så mye snakk om, hvor de her foreldrene protesterer så mye, folk som holder til der, som sånn her, hva det som skjer? Bare sånn, det flaut å være herfra nå. Vi må liksom stå sammen, vi må liksom vise at det her jo bare kjærlighet. Og de på Vestlandet var bare sånn, det er en dag, de klarer dere.
2: Hva betyr regnbueflagget for deg da?
1: Da har hun holdt deg på å si, det betyr jo alt, men det jo liksom sånn der, alle er velkomne liksom, med det flagget. Da. Det jo, jeg blir litt glad når jeg ser det, for det sånn, ja, det representerer meg, det representerer alt. I bunn og grunn så du bare kjærlighet da. Du skal få lov til å være deg selv, du skal få lov til å elske den du vil, og det kan ikke noen andre ta fra deg eller bestemme.
0: Sa Kjetil Krogstad til Bettina Olje Bjerkholt. Erik Andriana fremåt nyhetene.

0: Her er NRK Nyheter klokka 16. Kronprinsesse Mette Marit er i ettermiddag på Rikshospitalet i Oslo. Kronprinsessen har en alvorlig lungesykdom, og helsetilstanden er forverret den siste tiden. Det har gjort at kronprins Haakon har kommet tidligere hjem fra et besøk i Japan, og prinsesse Ingrid Alexandra har reist hjem fra studiene i Australia. Reporter Vilde Helgesen sier at vi ikke vet hvorfor kronprinsessen er på sykehuset i dag, men at besøket fører til store overskrifter.
1: Ja, etter denne uken hvor kronprinsen jo har uttalt seg flere ganger om kronprinsessens helse, han har uttrykt bekymring og gitt tydelig uttrykk for en forverring i helsesituasjonen hennes, så blir det nok litt ekstra oppmerksomhet rundt kronprinsessens helse og sykehusbesøk. Vi har hørt kronprinsen i Japan også få konkrete spørsmål om kronprinsessen står på venteliste for lungetransplantasjon. Sist hun uttalte seg tydelig om egen sykdom var jo før jul, da hun sa at legen hadde begynt å forberede henne på transplantasjon, men det er ikke gitt noen offisiell informasjon om at hun står på venteliste.
0: I Israel er flere titalls ultraortodokse jødiske menn pågrepet etter at hjemmet til en høyesterettsdommer ble angrepet i går. Det opplyser israelsk politi. Angrepet var en protest mot at ultraortodokse menn har blitt arrestert fordi de nekter å møte til militærtjeneste. Høyesterett bestemte i 2024 at ultraortodokse ikke lenger skal slippe militæret, noe som har skapt store protester. Underskuddet til ski-VM i Trondheim endte på nesten 44 millioner kroner. Det kommer fram i granskningen til Trondheim kommune som ble lagt fram i dag. Sportskommentator Jan Petter Saltvedt har lest rapporten.
2: Overskriften er egentlig en total mangel på økonomisk styring og veldig dårlige rutiner og kommunikasjon internt i dette selskapet. Og så hadde man en avtale fra starten med kommunen om hvem som skulle påkoste smøreboder og kommentatorbuer og sånt nå, og så skjønte man at man er jo ikke enig om dette, så det kom masse utgifter på slutten. Da koster ting også veldig mye mer, og etter det så tror jeg ikke det var noen igjen som hadde kontroll før man prøvde å samle trådene.
0: Det er sendt ut gult farevarsel om tordenvær med mye lyn på deler av Østlandet i ettermiddag og kveld. Faren økte fra klokka 15 og varer til klokka 20. Lynet kan starte branner i bygninger og skog samt ødelegge strøm og internett. Meteorologisk institutt anbefaler derfor å trekke ut støpsler fra elektriske apparater. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Ulf Tannes Fjell.

0: I Love Your Smile. Dette var Shanice. Begynner med været, som er grått og vått i dag. Det er bygevær, så det, er du heldig så slipper du unna de verste mengdene med vått som kommer ovenfra, men det blir sånn, det fortsetter sånn nå utover dagen i dag. Milde 15 grader de fleste steder og rolig vind også, selv om akkurat før bygene treffer så kan det jo ta seg opp pittelitt da. Så starter det på samme måten i morgen, litt skya og regnbyger og sånne ting, og så når vi kommer til ettermiddagen så blir det sol, og det fører oss elegant inn i helgeværet. Det kan Rafael Eskobar Løvdal fortelle om.
1: Ja, morgendagen den starter med noen med et vær som vi kjenner den fra i dag, hvor det er skyet og det går regnbyger til og fra. Kan jo komme en del nede på kort tid, men det er ganske rask bevegelse hvis det bygene, så de varer ikke så lenge, så det rekker ikke å bli så mye ut av det. Hadde du stått litt mer stille, så kunne vi kanskje snakket om et farevarsel, men de går så fort forbi at det blir ikke det. Men i den korte tida de regner, så er det store dråper, og det kommer en del nedbør, og kan nok få litt overvann stedvis, og det gjelder å blant annet kjøre etter forholdet når det blir dårlig sikt, og kanskje man har noe vann i veibanen. Men utover så blir det bedre. Så fredag kveld blir betydelig lettere enn fredag morgen.
0: Snakker vi sol?
1: Vi snakker nok at sola kommer frem, ja. Det gjør nok det. Det ser lettere ut. Disse bygene er litt vanskelige. De kan nok henge en litt grann her og der. Kanskje de henger litt lenger i... Hvis du kommer litt inn fra kysten, at det henger lenger igjen der. Det blir lettere på utover fredagen. Så fortvil ikke, og hvis vi snakker om lørdag og søndag, så er vi der. Da er det sommer. Det er nordisk sommer, må vi snakke om. Men ja, det blir sommer for lørdag og søndag. Det er jo sommer nå. Disse regnbygene er noe, som du sa i sted, det er noe sommerlig ved dem, ikke sant? De store dråpene og noe tordenaktivitet. Men lørdag og søndag, da kommer sola. Temperaturen blir rundt 20 grader mange steder, og for det meste rolige vindforhold, så det blir noen fine dager.
0: Kanskje stranda. Det er ikke helt badetemperaturer, ikke for meg i hvert fall. 15 grader i vannet, det er litt for lite, men for de aller tøffeste så er det nok også muligheter for det i helga. I trafikken så ser det mest greit ut. Det er rush inn mot byene, og det er mye trafikk nå på E18 mellom Larvik og Porsgrunn, begge veier. Så der må du smøre deg med den brømmelige tålmodigheten. Dette er Tobias Sten.

0: Tobias Sten, nå når klokka 13 minutter over 4, hånd i hånd. I dag møter Steinar Vangen I Tønsbø til Vestfold Tingrett tiltalt for drap på Malin I Trollhättan I Sverige høsten 2024. Han nekter straffskyld. Kvinnen tok selv kontakt med Vangen via Facebook med et ønske om å dø, og Vangen tiltalt for å ha kvalt henne med en pute etter at hun hadde inntatt en blanding av alkohol og andre medikamenter. Han nekter altså straffskyld og hevder at han, alt han gjør politisk motivert aktivisme for aktiv dødshjelp. Da har vi innledet og satt stemningen. Krimreporter Dennis Ravndal, du følger denne saken I tingretten, og apropos stemning, hvordan var den I retten denne første dagen?
1: Nej, det var jo mye presse, unormalt mye presse, altså. Ikke bare til å være Vestfold tingrett, men sånn generelt. Det jo presse, rikspresse, lokalpresse og ganske mange fra Sverige, siden en del av... Altså, denne saken skjedde jo I Sverige, altså selve drapet eller selvmordet skjedde I Sverige. Og så det jo alvorsfylt I tingretten. Det jo mye som står på spill, ikke minst for Steinar.

0: den her og ikke i Sverige?
1: Det fordi Steinar Vangen som sitter på tiltalebenken, han bor I Tønsberg og har bodd her I ganske mange år. Og da det jo slik at det på en måte den lokale tingretten som skal ta disse sakene der man bosatt. Og så den jo likevel... Altså, saken har jo vært etterforsket I Sverige og overført til Norge, og det jo en statsadvokat fra Oslo, altså ikke en lokal statsadvokat, som fører saken. Og forsvarerne hans fra Østfold, faktisk, der han opprinnelig fra. Han jo ikke født oppvokst I Tønsberg, han fra Moss. Mm.
0: Men det bringer oss til det som har skjedd I retten I dag. Mm. Hva har pågått der?
1: Nei, nå har jo statsadvokaten på det meste blitt ferdig med sitt innledningsforedrag, hvor han skisserer kort saken og bevisene, og så har han brukt mye tid på å legge frem og dokumentere for retten, som det heter, meldinger mellom Steinar Vangen og Malin. Og det har tatt egentlig en del timer, det en ganske lang og omfattende meldingsdialog dem imellom, og det har vært viktig for han å gjøre helt I starten av saken, både fordi retten skal se dem, og det sånn det fungerer I norske rettssaler, at alle bevis de må legges frem muntlig I retten. Dommerne får ikke noen dokumenter I forkant, så alt må legges frem muntlig. Og her går vi jo på en måte litt inn I kjernen av det som saken her. Dette et drap, eller det assistert selvmord.
0: Men hvorfor akkurat den forskjellen så avgjørende?
1: Nei, det jo på grunn av strafferamma. Steinar Vangen jo allerede dømt for et tilfelle av medvirkning til selvmord på en eldre kvinne som han var hos og ga medikamenter I 2024. Da ble han dømt til fengsel I 8 år, men 5 av årene ble gjort ubetinget, så det vil si 3 år I fengsel. Mm. Mens finner Vestfold tingrett nå at han skal dømmes for drap, så risikerer han jo en langt lenger straff enn en det, og forvaring jo også et spørsmål her. Så det mest sentrale beviset for retten vil jo være hva har de avtalt I forkant? Det slik som statsadvokaten sier at han holdt en pute foran ansiktet hennes til hun døde? Eller hjalp han henne med medikamenter og at hun valgte å gjøre dette selv?
0: Ja, det sitter altså 2 psykiatriske sakkyndige I salen, og de skal blant annet vurdere da, forvaring, som du nevnte. Hva skal egentlig til for at retten mener at han så farlig at han må sperres inne på ubestemt tid?
1: Det en terskel som henger høyt, og bare sånn for å ta det, altså fengsel så slipper man jo ut når fengselsstraffen ferdig sona, mens forvaring tidsubestemt, og det vil si at man rett og slett ikke slipper ut før en domstol har vurdert saken på nytt, vurdert den personen som søker om å bli løslatt, og finner at det ikke lenger en fare for samfunnet, slik at vedkommende kan komme ut. Og da det en risikoanalyse som gjøres, som veldig sentral I de vurderingene, og det den samme analysen som denne rettspsykiateren og rettspsykologen som oppnevnt I denne saken nå skal gjøre for retten. Og det handler jo om å vurdere Steinar Vangen, samtaler med han som de har hatt. De har gått gjennom hans tidligere saker og hans helseopplysninger. Og ut fra det så putter man inn I analyserer det gjennom forskjellige typer verktøy da, som psykiatere har for å vurdere risikoen for at han skal begå nye straffbare handlinger, som I dette tilfellet da vil bety enten drap eller at han hjelper flere mennesker å ta livet sitt. Og så vil jo de legge frem sine vurderinger for retten som på en måte støtter seg til dem. Det en dommer her som jurist og ikke psykiater og vurdere hvor Steinar Vangen så farlig at samfunnet må vernes mot ham gjennom å gi han en forvaringsdom.
0: Denne rettssaken satt av 14 dager, så i morgen det dag 2. Hva skjer da?
1: I morgen så skal Steinar Vangen forklare seg

0: kommer nok til å bruke ganske lang tid på det. Vi har jo vært I fengsel og intervjuet han, NRK, for noen uker siden, som vi har publisert deler av, og han jo veldig tydelig på at han nekter straffskyld for drap, men sier at han har hjulpet både Malin, denne kvinnen, og andre med å ta sitt eget liv. Og så det jo en tilleggsdimensjon I denne saken. Det jo slik at Steinar Vangen ble dømt for et drap da han var bare 15 år gammel I 1987. Drapet på en 7 år gammel nabojente I Moss. Og grunnen til at jeg sier det at dette jo også en del av vurderingen som vil bli gjort fra de sakkyndige, fordi hans historie, historikk og hva han dømt for tidligere, vil jo også være en del av det, og det vil han nok også måtte bruke noe tid på å forklare seg om I retten I morgen med spørsmål fra, på spørsmål fra statsadvokaten.
1: Bli sittende, Dennis. Vi skal snakke mer om dette du jobber med ved siden av og rapporterer daglig fra retten, nemlig podcasten Krimrom. Så

0: Tamara er det som synger 20 something, og Dennis Ramdahl, krimreporter her I NRK, fortsatt med oss. Du sa jo det at dere hadde vært I fengselet og intervjuet Steinar Vangen, og at deler av det publisert. Dette jo da mye I podcasten Krimrommet, som du lager sammen med kollega Valentina Baisotti. Og dere skal, dere har publisert 3 episoder nå som ligger ute I appen NRK Radio om Steinar Vangen. Siste ble publisert I går, og hva forteller de episodene da om Steinar Vangen som ikke vi visste fra før, eller?
1: Nei, det, vi har jo forsøkt å gå opp livet hans, både denne drapsaken fra 1986 som han ble dømt for året etter, hvordan han har levd etter det. Han jo en spesiell karakter, vil jeg si, for de av oss som har møtt han. Han ble jo kjent utilregnelig den gangen da han var 15 år. Han hadde en diagnose, en psykisk utviklingshemmingsdiagnose, og ble overført til barnevernets omsorg, som var en lovbestemmelse som fantes den gangen, nesten aldri brukt. Og hadde 10 års sikring, som vil si at han heller på en måte ikke slapp ut før det var trygt. Og frem til I dag, han har jo vært solist og frontfigur I Dissimilis en periode. Det jo et band for psykisk utviklingshemma. Ja. Han har vært anker, altså programleder på den første TV-kanalen som ble startet I Norge for og med psykisk utviklingshemma. Han har til og med faktisk vært stuntreporter for NRK på OL, altså Paralympics. Og har vært en aktiv lesebrevskribent og samfunnsdebattant på sin måte. Og så skjedde det noe med han som han selv har forklart under pandemien, hvor han ble, på grunn av egen helseutfordring, veldig redd for at han skulle dø, rett og slett, og gikk veldig inn I dette med aktiv dødshjelp. Og har jo vært I kontakt, det jo blitt lagt frem I retten både tidligere og I dag, kontakt med mange mennesker som har vært medlemmer på grupper på sosiale medier, hvor man diskuterer aktiv dødshjelp. Og det var jo også det som gjorde at TV2 I dette programmet deres som heter Norge bak fasaden gikk inn I dette miljøet, og det tror jeg det der mange som har hørt om Steinar Vangen kjenner han fra, hvor han kom gående over parkeringsplassen på Nordbysenteret over svenske grensa med en rosa koffert, og trodde han skulle møte en svensk-norsk kvinne som heter Randi, som han skulle hjelpe å ta sitt eget liv, men som I realiteten var Janne Amble og Gaddafi sammen I TV2. Mm.
0: Nå lager dere altså, I tillegg til å dekke rettssaken daglig for NRK Nyheter, også krimrommet underveis. Når kommer neste episode?
1: Ja, vi kommer nok ikke med den neste episoden før på mandag eller tirsdag. Vi har lyst til å få med oss forklaringen til Steinar Vangen først, og så skal vi jo ha inn en gjest også, gå inn og analysere litt av det som har kommet frem. Det jo det vi prøver på, å gå inn I en del av detaljene, både på jussen og hva som står på spill. Og så hatt med oss en veldig dyktig rettspsykiater, som også faktisk fra Tønsberg, som heter Pia Jore Løvgren, som har vært med oss I de episodene vi har lagt ut allerede, og snakket om Steinar Vangen og både om de diagnosene og dommene han har hatt før, og hvordan hun vurderer han ut fra det hun har både sett og lest.
0: Det høres ut som du har lange arbeidsdager I vente, Dennis. Takk for at du kom innom. Og så jo bare å stjernemerke podcasten Krimrommet I appen NRK Radio med en gang, så får man med seg det seneste der fra denne rettssaken, men også andre ting da, som disse flinke folk har lager for Krimrommet. Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gracias. Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

Ramon var det. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Klokka har passert 16:30, og vi skal innom nyhetssenteret på NRK.no/VT for siste gang denne ettermiddagen. Høyesterett skal behandle en omstridt strandsonesak fra Hvasser til høsten. Saken gjelder en platting og en levegg som ble bygget ved en hytte på 80-tallet. Feide kommune har pålagt hytteeierne å rive, men eieren har fått medhold både i tingretten og lagmannsretten, og nå skal saken opp i Høyesterett i oktober, altså. Staten bistår kommunen i ankesaken. Og Horten kommune vurderer å politianmelde flere hatefulle kommentarer etter et Facebook-innlegg om Pride-markering i skoler og barnehager. Kommunen stengte kommentarfeltet etter over 700 reaksjoner. Kommunedirektør Finn Øyvind Langfjell sier han ble overrasket da han leste innholdet i enkelt av kommentarene. Han sier noen kommentarer inneholdt antydninger om både pedofili og nazisme, og at noen av ytringene kan være straffbare. En mann i 50-årene sendt til sykehus med lettere skader etter en mopedulykke på Drangedalsveien i formiddag. Politiet opplyser at mannen skal ha sklidd av veien. Og så en mann i slutten av 10-årene innbrakt til arresten, eller ble det i natt, etter en voldsepisode på togstasjonen i Holmestrand. Ifølge politiet så ble en annen mann utsatt for slag og spark på perrongen. Og politiet har sikret videoopptak av hendelsen, og 10-åringen kan vente seg et forelegg.

0: Morten Abel var det som sang voldsomt uvær. Kan jo ikke akkurat si at det voldsomt det som har passert over oss i dag, men altså, det har vært sånne fem minutter med voldsomt. Altså, og akkurat nå så skinner sola utenfor studievinduet i Tønsberg. Riktig nok så ser jeg jo at det er litt sånn til og fra, så det betyr nok at det fyker noen skyer over sola. Og sånn skal det jo fortsette da, med bygevær helt altså, til i morgen og godt utover dagen i morgen også. Men så på kvelden i morgen, da blir det bedre. Da kommer det sol og temperaturene stiger. Når vi ser på helgen, så der tror jeg vi har mye å glede oss til. Sol, temperatur opp mot 20 grader, rolige vindforhold. Kanskje et bad. Så jeg måtte jo høre med Rafael Escobar Løvdal da, om badetemperaturene.
1: Nei, det er det ikke, men det har skjedd mye med badevann i løpet av mai måned, for det var jo kaldt, og nå er det jo mindre kaldt. Jeg ser at mange av målingene rundt forbi ligger på rundt 15 grader. Noen steder litt mer, andre steder litt mindre. Så det er fordi, jeg vil nok si det er for spesielt interesserte fortsatt, men når sola står på lørdag og søndag, fortvil ikke om du skulle våkne på lørdag, og det er noen tåkesky rundt forbi. Smør deg med tålmodighet. Dette vil sannsynligvis lette, og det blir nok bra. Selv om det kan starte noen tåkesky på lørdag morgen, så blir det nok lettere, og sola kommer den. Og bare gi den litt tid.
0: Ja, vi må smøre oss med tålmodighet først, og så kan vi smøre oss med solkrem etterpå. Det blir fint, altså. Så kan de tøffeste oss hoppe uti også. Dette er Anastasia nå, her i ettermiddag i Vestfold og Telemark på NRK P1. Paid my dues.

0: Anastasia. Premiärfilmen Couture lockar med stickor som mode, Paris och Angelina Jolie. Det hörs kanske lovande ut, men NRKs filmkritiker Birger Westmo säger att detta är ett tomt drama med grunna figurer.
1: Even though I was stuck light years away on Earth, I never stopped trying to get back home.
2: Når den sverdsfingende og sparsomt kledde macho-superhelten He-Man gjenoppstår i Masters of the Universe, gjør regissør Travis Knight det eneste riktige. Han velger å ha det gøy med materialet og tolke mytologien med store mengder humor. Masters of the Universe har nemlig det samme selvironiske sjangerperspektivet som for eksempel Guardians of the Galaxy og de to siste Thor-filmene. Kvaliteten på vitsene er riktig nok variabel, og filmen burde vært redigert strammer, men viljen til å underholde fortjener ros.
3: Everything changed since you left.
1: Sokka. Skeletor took my family.
2: Historien i Masters of the Universe foregår stort sett på planeten Eternia, en idyllisk og fargerik eventyrverden med både sverd, trolldom og diverse sci-fi-elementer. Kongeriket beskyttes av mystiske krefter i et sverd som holdes skjult i slottet Grayskull. Men når superskurken Skeletor, spilt av Jared Leto, går til angrep for å stjæle sverdet, må prins Adam, spilt av Nicholas Galitzin, ta opp kampen mot Skeletor som sitt alter ego He-Man for å redde kongeriket fra undergangen. Opplegget er altså såre enkelt. Noen vil til og med kalle det teit. Filmen vet imidlertid godt hva den er og tar aldri historien på ramme alvor. Travis Knight leker med sjangerklisjeen på en befriende måte.
1: This is my home. I'm gonna fight for it. But I can't do it without you.
4: Somebody wants a brawl.
5: I need every man,
1: woman,
5: or whatever that is.
2: Masters of the Universe anerkjenner sine røtter til det fargesprakende, grenseløse og delvis smakløse 1980-tallet gjennom både stiliserte bilder, frodig estetikk og fengende musikk. Dermed er den fantasifulle scenen satt for et ensemble som boltrer seg godt i lekebingen. Britiske Nicholas Galitzin er god som He-Man, som fremdeles er blond, kjekk og muskuløs, som en spesielt veltrent frontfigur i et hårmetallband fra 1980-tallet, men og en følsom fyr med et stort glimt i øyet. Dessverre har filmen noen sekvenser som bremser flyten, og det virker unødvendig at spilletiden har vokst til hele 2 timer og 20 minutter. Den ironiske omgangen med hele He-Man-konseptet kunne også gjerne vært enda skarper, men Masters of the Universe evner å både mor og underhold med lattervekkende superhelt-action.
6: Terningkast 4.
0: Ja, det var Birger Westmo som anmeldte den nye kinofilmen Couture som har premiere i morgen. Du kan lese flere anmeldelser på nrk.no/anmeldelser.

0: Her har Hortenskuten Sebastian Salo slått seg sammen med, ja, hun må være svensk, det hørte sånn ut, ja, Olivia Lobato. Alle roser. Vi nordmenn, vi elsker uavhengigheten vår. Altså, vi har alt, ikke sant? Velfylte garasjer og smarttelefoner. Og så har vi jo sikkerhetsnett fra staten som forhåpentligvis fanger oss opp, hvis vi faller. Men har vi blitt så selvstendige at vi har glemt hvordan vi snakker sammen? Ali Mohammed, god ettermiddag.
1: Hallo, hallo, god ettermiddag.
0: Du skriver i en kronikk på NRK.no at det som traff deg aller mest da du kom til Norge i 2014, januar, det var stillheten. Kan du ta oss med tilbake til den første bussturen din her i landet, hvordan det var?
1: Nei, men det var jo sånn at ofte når du kommer til et nytt land, da er du gira. Da har du ventet hele livet kanskje for å starte, og endelig har du fått muligheten og har lyst til å bare liksom klinke til. Men med en gang du kommer, du blir jo møtt egentlig at alle er jo opptatt på sine egne ting, at du leser jo med en gang rommet at folk er ikke mottagelige med øyekontakt eller med å sitte sammen med de, eller liksom skravle bare for å skravle da. Og du tar jo innover deg med en gang da, fordi du kjenner ikke kulturen, og da tenker du, hva er det som er galt med meg?
0: Ja, og du har vokst opp i Somalia uten kjøleskap eller TV, er det, skjønner
1: ja,
0: jeg?
1: Men, det er helt, ja, det stemmer.
0: Men med ekstremt stort fellesskap, så hva er den største forskjellen da på måten vi definerer et godt liv her i Norge kontra der du vokste opp?
1: Ja, nei, men det var jo det med at det kryr jo av folk der jeg kommer fra, og det er jo ofte folk er jo på med en gang møter du fremmede på andre steder, du blir jo fort bedre kjent med de. Vi har ikke tidsklemme som vi har, men i Norge det er jo ofte at det går jo alt for fort, og at folk skal løpe fra stasjon til stasjon, og det er jo ofte det som er den største forskjellen på en måte, at folk har jo fullbakka kalender på en måte da, og at ikke har overskudd til andre ting da. Ja. Og det er jo ofte det som merker med en gang du kommer, at du skal ikke være til bry da, du skal ikke forstyrre andre.
0: Men du innrømmer jo også at du etter hvert ble en del av denne stillheten selv, så du endret det du da, når du kom til Norge.
1: Ja, men det stemmer jo at man blir jo liksom kultur av sitt produkt av sin egen kultur, og ikke minst bare de andre stedene og de impulsene du får fra andre, så man tilegner seg jo også andre kulturer. Og det er jo sånn at nå er det helt greit på en måte at du vet at du skal ikke si hei i hytt og pine, at du skal ikke skravle med alle, og at du skal gå liksom, og gjøre akkurat som alle andre. Løpe fra jobb til fotballtrening til dugene til alle disse tingene, og ha de kjære.
0: Ja. Jeg hører hvor norsk du har blitt. Og så tenker jeg, du er også lokalpolitiker for Arbeiderpartiet i Bamble. Altså, innrøm det, du har kjent på tidsklemma du også, eller?
1: Ja, men det er jo ofte sånn at vi blir i masa med en gang vi kommer, at vi må jo hive oss på alle disse tingene som skjer. Da. Og da lærer man også liksom å fylle kalenderen på alt mulig rart. Si ja til å være trener, eller sitte i kommunestyret, eller alle de dugnadene som man har. Da. Mm. Og det blir jo sånn etter hvert, det er jo de kanalene som du bruker for å egentlig ha identitet, da, og bli kjent med andre mennesker, og funke i felles av alle disse aktivitetene man gjør sammen.
0: Mm. Så vi er veldig gode på å chatte, men ikke så veldig gode på å snakke?
1: Nei, ikke nødvendigvis, men da må du ha et felles prosjekt med nordmenn da, hvis du skal skravle med de, da må du ha et eller annet forbindelse, enten ungene går i samme barnehage, eller samme fotballlag, eller et eller annet, det må dere ha til felles da.
0: Og det opplever du at vi er litt unikt for oss da, eller?
1: Nei, men jeg tror nordmenn er ikke unik, og det er jo ofte, de får jo en del tynn, bare de er jo kjedelige, eller sånne type ting, men jeg tror det er jo det samfunnet som vi har laget da. At alt er jo digitalisert. Norge har jo som mål å være det mest digitaliserte landet i verden. Alle de appene på skolen, alt vi gjør jo, mat kan vi bestille, du kan betale fakturaen din, alle disse tingene. Og det gjør jo at det blir minimal kontakt med andre mennesker som du, og at det går jo fort, og med en gang man glir av hverandre, det blir jo sånn da, du har jo garasjen full av utstyr,
0: ja.
1: Og da trenger du ikke å banke på naboen og spørre om de har et eller annet som du kan låne da.
0: Men du stiller et spennende spørsmål i kronikken din. Kan vi egentlig outsource oss ut av problemer vi selv har vært med på å skape? Hva legger du egentlig i det?
1: Nå, men jeg legger jo I det at vi, når vi starter fra barnehagealder, at til ungene våre, de kan bli hva de vil egentlig, og det gjelder jo bare å stå på og gjøre alle disse tingene, at vi dyrker jo det med individualisme, ikke sant? At alle, hver en har jo sin lykkes med, og det gjør jo at det funker så langt man har overskudd og kan gjøre alle disse tingene, men med en gang noen faller jo av det lasse og ikke klarer å være med den karusellen, da vi må plutselig ha masse andre tiltak og Røde Kors og liksom TV-aksjon og forskjellige ting for å bøte på alle disse tingene som vi har skapt selv da. Så I dag, hvis du ikke I jobb, da du nesten ute da, ikke sant? Da jo det første folk spør, og det gjør jo at vi kan ikke vi kan jo ikke liksom tiltak og sånne ting jo bra da, men det ikke det som det jo det menneskelige koblingene som gjør at det lime da, og at alle skal være til bry da på en måte og skravle og liksom og
0: Så, ja. Så budskapet ditt, Ali, det egentlig å løfte blikket, putte telefonen I lomma, snakk med sidemannen på bussen, smil til de du går forbi på gata og tør å prate med en fremmed?
1: Ja, det jo ekstremt ubehagelig liksom med starten. Jeg tenker jo for flere som herfra, men du blir jo bedre kjent med så mange forskjellige mennesker, og man trenger ikke noen forpliktelse I det hele tatt. Det jo en treningssak. Så det handler om, som du sier, at liksom å følge med da, og liksom å trene på det, fordi det jo sånn, det sånn alt jo trening, og hvis man mister det muligheten å bare koble seg på fremmede mennesker, jeg tror liksom det blir jo sånn det blir rart da, som cringe, som ungene sier da, hvis du
0: Jeg kjenner at jeg tar dette her temaet. Nå skal jeg legge ut på en treningsøkt I løpet av bare noen minutter, Ali, for da skal jeg ta bussen hjem. Så skal jeg legge telefonen I lomma, så skal jeg se om jeg kan komme I prat med sidemannen. Takk skal du ha for praten og for påminnelsen om at vi må se litt mer på hverandre.
1: Bare hyggelig, bare hyggelig. Tusen takk.
2: En podcast fra NRK.
3: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
4: Norge klar for VM I fotball. Det VM-feber I landet.
3: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
5: I want to go out and watch these great athletes.
2: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.
0: Og med det så sier vi takk for oss, Gry og Anita og jeg som heter Marianne. Vi høres igjen I morgen på plass klokka 2 med nye 3 timer ettermiddagssending her fra NRK P1. Dette Prince and the Revolution. Hello.

0: er NRK Nyheter klokka 17. Politiet i Stavanger har startet drapsetterforskning etter at en mann i 40-årene ble funnet død i en kommunal bolig i dag. Politiet har så langt ingen mistenkt i saken, sier politiadvokat Fredrik Martin Soma.
1: Nå er det gjort kriminalteknisk arbeid på åstedet. Kriminalteknikere og patologer har også vært der ute. Vi gjør rundspørring, vi avhører vitner i området, og vi forsøker nå å kartlegge bevegelsene til avdøde de siste dagene, og gjør en del god del andre undersøkelser da for å komme nærmere en oppklaring av den saken.
0: Kronprinsesse Mette Marit har i ettermiddag vært på Rikshospitalet. Kronprinsessen har en alvorlig lungesykdom, men det er ikke kjent hvorfor hun har vært på sykehuset. Helsetilstanden hennes er forverret den siste tiden, og kronprins Haakon og prinsesse Ingrid Alexandra har kommet hjem til Norge for å være sammen med familien. Drapstiltalte Steinar Vangen nekta straffskyld da rettssaken mot ham startet i dag. Vangen bisto i flere år personer som ønsket å dø med å ta sitt eget liv. Krimreporter Dennis Ravndal har fulgt aktors innledningsforedrag.
2: Det han har brukt mye tid på så langt er å legge frem hele meldingshistorikken mellom Steinar Vangen og denne kvinnen fra Trollhättan som han er tiltalt for å ha drept. Og årsaken til at han har gjort det er jo å vise hvor mye kommunikasjon det har vært mellom dem, og ikke minst hva som har vært avtalen mellom dem. For hvis man leser disse meldingene, så kommer det helt tydelig frem at de var enige om at Steinar Vangen skulle bruke en pute for å kvele henne etter at hun var bevisstløs, og dette er jo noe han nekter for at han faktisk gjorde.
0: I Lørenskog-saken ønsker Tom Hagen og hans familie velkommen alle tiltak og undersøkelser som kan bidra til at forsvinningssaken blir oppklart. Det sier bistandsadvokaten hans etter at en mann i 50-årene i slutten av mai ble siktet for drap eller medvirkning til drap. Anne Elisabeth Hagen forsvant fra sitt hjem i Lørenskog i 2018. Minst 4 mennesker er drept og 9 såret i et ukrainsk angrep mot Krym, dette ifølge de russisk innsatte myndighetene på den okkuperte halvøya. Russland invaderte og annekterte Krym-halvøya våren 2014. 9 EU-land ber sammen med Norge og Island om en mer restriktiv visumpolitikk overfor russere. Det melder NTB. Hundretusenvis av russiske turister får visum til Europa hvert år, samtidig som den russiske angrepskrigen i Ukraina pågår. Den svenske migrasjonsministeren sier til nyhetsbyrået TT at den russiske turiststrømmen også utgjør et sikkerhetsproblem. NRK Nyheter, Ulf Tannes Fjell.
3: Du hører HC og Andrea. NRK P1.
4: God torsdag, Norge.
5: Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være hit til oss.
4: Vi håper du har hatt en fin dag så langt, og at du har tid og lyst til å henge litt med vennegjengen i et par timer.
5: Hverdagsfesten er herved åpnet i hvert fall.
4: Vi starter med Lady Gaga. Her er Bad Romance.

0: Lady Gaga, vi som trodde at popstjerner bare hadde suksess i kjærlighetslivet. Hun har altså gjennomlevd en bad romance også.
1: Trodde du virkelig det? For jeg synes jeg bare hører om dårlige greier.
0: Ja, men det er tabloidpressens skyld. De der prikkfrie popstjernerne har sikkert topp.
1: De har nok det.
0: Og snakker om popstjerne. I dag er det 42 år siden Bruce Springsteen ga ut Born in the USA.
1: Wow.
0: Vil vel kanskje helst kalles rockestjerne, men det ble jo en poplåt.
1: Ja, det er bra da.
0: 15 millioner eksemplarer solgte den skiva bare i USA.
1: Ja, det er ikke så rart at den var størst der på en måte.
0: Nei, det er sant. Nummer 1 på norske, amerikanske og britiske hitlister opp gjennom tidene. Men altså ingen førsteplass på Billboard singellista.
1: Nei, veldig rart. Ennå.
0: Ja, veldig rart.
1: Veldig, veldig rart.
0: Hvis ikke du regner med den der Blinded by the Light da, som han skrev, men som Manfred Mann fikk til første plass.
1: Ja, det må jo være så. Åh, det blir så gal av det.
0: Ja, han sier at det var helt i orden.
1: Ja.
0: Andre ting da om dagen i dag.
1: Ja.
0: Ostedagen i dag.
1: Er det det?
0: Ja, klem katten din dagen er det.
1: Koselig.
0: Og så er det konjakdagen.
1: Mm-hmm.
0: Dette er jo dager som er fordelt utover forskjellige land i verden. Og med det har vi fått med det viktigste av alt det uviktige om dagen i dag.
1: Ja.
0: Ja. Og så er det bursdagen til Solveig Kringlebotn.
1: Hvem er Solveig Kringlebotn?
0: Norsk operasanger, 63 i dag.
1: Gratulerer med dagen, da kan du jo synge din egen bursdagssang.
0: Ja, ikke sant?
1: Det er men, sikkert vakkert.
0: Nå skal vi male et bilde her. Hva tenker du om Solveig Kringlebotn, ganske høyt oppe på en tind, et norsk høyt fjell, med vakker musikk, nei, vakker natur, og så flott musikk og hennes vakre røst.
1: Ja.
0: Det måtte være en rå naturopplevelse.
1: Ja, det holder jeg med deg
0: i. Å være i nærheten der da.
1: Ja.
0: Ja. Og det er det som er temaet i dag.
1: Ja, har du sett Kringlebotn? Nei, vi lurer på din råeste naturopplevelse, rett og slett. Kanskje det var på et helt vanlig sted, men du kom veldig tett på en bjørn, kanskje?
0: Oi, ja. Ja, det er rått.
1: Ja, eller så kan det jo ha vært i et annet land på toppen av et fjell, som du nevner.
0: Ja.
1: Det er mange, mange ting i naturen.
0: Ja, det er det, og det er snart helg, og det er snart ferie, og vi driver og planlegger opp i hodene våre hva vi skal bruke all denne fritiden til.
1: Mm.
0: Så noen gode tips til hverandre om flotte naturopplevelser hadde vært kjekt.
1: I inboxen vår i appen NRK Radio, søk opp hos Andrea og klikk på send inn.
0: Vi gleder oss til å høre fra deg. Mm.

0: Elinor har vi hørt her i hverdagsfesten på NRK P1.
1: Veldig fint.
0: Veldig. Noe annet som fint er alle meldingene som kommer i inboxen vår fra deg som har lyst til å fortelle oss om din råeste naturopplevelse.
1: Ja, vi er på jakt etter det fordi vi kanskje kan prøve å kopiere den og få den selv.
0: Ja.
1: Men også fordi det morsomt å høre om at man kan oppleve der ute, utenfor de fire vegger.
0: Ja, for det er jo det som er natur, og det slo meg nettopp.
1: Ja.
0: Altså, det å være på sjøen er jo også natur.
1: Ja, det er klart det er det.
0: Det er jo veldig mange gode minner fra åpent hav.
1: Ja, har du en helt rå opplevelse?
0: Jeg synes det er veldig... Den første gangen jeg opplevde å krysse fra Norge til Danmark, og aldri hadde sett sånne helt tydelige strømskiller før.
1: Ja.
0: Altså, hvor havet på en måte ikke deler seg, men er veldig, veldig forskjellig på hver side av en sånn imaginær strek som kan strekke seg over hundrevis eller tusenvis av meter, hvor det koker og syder og bobler ting i vannet på den ene siden, og så er det helt stille på den andre siden.
1: Ja.
0: Det synes jeg var en flott naturopplevelse å se.
1: Ja, det forstår jeg godt.
0: Ja.
1: Hold deg fast, men vet du at kollegaen din har gått gallepengen?
0: Nei, du tuller. Det må være en annen kollega. Det er ikke deg.
1: Er ikke det helt utrolig å tenke på at jeg har gjort det?
0: Du som har slagord i livet, leves best inne.
1: Ja, men der har jeg vært.
0: Ja, det var flott.
1: Men da var jeg jo veldig mye yngre.
0: Du ble båret opp.
1: Nei, jeg var ikke så ung. Jeg var kanskje 12.
0: Oi.
1: Ja, men det har gjort, det husker jeg var veldig kult.
0: Ja.
1: Og dit kan man jo gå, det er jo et tips.
0: Men har du gjort den, så har du kanskje gjort trolltunga også?
1: Nei, for det stoppet liksom litt der.
0: Så prekestolen er heller ikke på
1: merittlisten? Nei, den har jeg heller ikke
0: fått unna. Jeg vurderer den i sommer, altså, jeg har heller aldri vært på prekestolen.
1: Jeg trodde du bare skulle være i båt,
0: ja. Ja, men den, du kan jo kjøre båt nesten helt inntil.
1: Mm.
0: Inni, er det Lysefjorden?
1: Ja, og det er jo sånn, altså, du må jo faktisk ikke ha vært oppi og inn i naturen. Du kan jo sitte på et cruiseskip og sett på naturen.
0: Nettopp, eller som mitt neste eksempel er, sittet i bilen din og kjørt over Dovrefjell og sett moskusoksene gå på bakken ved siden av deg.
1: Ja. Ja, det er helt sant. Jeg hadde en helt rå opplevelse nå i fjor sommer, hvor himmelen bare åpnet seg. Det var så fint vær, og vi var ute og badet, jeg og noen venner. Vi hadde spist pizza.

0: alle det, det
1: jeg vet ikke. Jeg vet ikke hva du skal fram til.
0: Nei, jeg tenkte på de som på en måte hopper i høye, men i lyngen da, for eksempel.
1: Oh, ja. Ja. Ja, det tror jeg heter noe spesielt.
0: Ja. Kommer ikke på ordet i farta. Så er det de som oppdager ting der ute i naturen, de som lærer ting, de som sanker.
1: Ja.
0: Det kan være en rå naturopplevelse å gå og plukke molter.
1: Ja, eller å finne et svært felt med sånne traktkantareller.
0: Ja. Deilig. Ja. Vi gleder oss. Det er en liten snøv 20 minutter foran oss nå, hvor vi skal få dine meldinger om dine råeste naturopplevelser.
1: I appen NRK Radio, søk på postantre og klikk på send inn.
0: Her kommer Stage Dolls, og de bryr seg om kjærligheten.

0: för en hit han skrev Torstein Flakne i Stage Dolls Love Don't Bother Me.
1: Vi snakker om din råeste naturopplevelse i dag, og ikke føl på at nei, den sikkert ikke rå nok, fordi det jo for deg den skal være rå.
0: Ja, og det så gøy å se hvor mye forskjellig dere opplever.
1: Ja, jeg blir nesten, tenk at dere til og med inspirerer meg til å gå ut på tur.
0: Ja, det en bragd i seg selv.
1: Ja, det det.
0: Unn Kristin Riedel har skrevet til oss, den råeste naturopplevelsen hadde jeg i 2012. Da var jeg og Olamannen min på lang sykkeltur fra Nordkapp til Bodø.
1: Mm.
0: Første dagen syklet vi langs Porsangerfjorden i full storm.
1: Oi.
0: Ja, det en opplevelse sikkert. Ja. Reinsdyrene fløy over veien, og vi ble tatt av vinden og kastet over øtoværene. Men ikke skadet, skriver hun Kristine Bode.
1: Ja, ja. Nei, det var jo godt å høre da.
0: Rå naturopplevelse.
1: Ja, det jo veldig til kraft, i hvert fall. Vi kan holde oss i nord, for Tove Irene har jo nærmest et tips, og sier at hun endelig har fått vært i Alta Canyon. En 14 kilometers tur, så vidt jeg forstår, og så har det vært 21 plussgrader der.
0: Ja.
1: Og så har hun vasset over to elver i ganske så stri strøm.
0: Jeg måtte slå opp på nettet bilder fra Alta Canyon, har ikke vært der enda selv.
1: Nei.
0: Fantastisk.
1: Ja, det ser veldig flott ut.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ingrid anbefaler rampestreken i Åndalsnes.
1: Ok.
0: Det flott utsikt derfra etter en ganske tøff tur opp.
1: Ja.
0: Men sånn er det jo, det skal jo koste litt å nyte.
1: Ikke sant? Ja. Hilde sier at det kanskje litt juks, men det det ikke. Hennes råeste naturopplevelse var i Denali Nasjonalpark, som så vidt jeg forstår i Alaska.
0: Oi.
1: Der så hun ei binne med to unger, og ikke minst tre ulver på en og samme dag.
0: Åh, kjære.
1: Ja.
0: Så står det her. Hei, H.C. Andrea. Hei til deg, Eva. Vet ikke om det kan kalles en vill naturopplevelse, men en natt på Romerike oppdaget vi 3-4 elg bare noen meter unna.
1: Oi.
0: Vi gikk en snarvei hjem fra fest. Det var utrolig å se de på så nært hold og hvor store de er.
1: Ja.
0: De sto i et skogholt like ved hovedveien, og plutselig løp de over veien. Heldigvis ingen biler akkurat da. Området er jo kjent for en del påkjørsler, men denne gangen gikk det bra.
1: Ja, det var godt.
0: Mm-hmm.
1: Ja, det er jo generelt fascinerende å møte disse litt flyktige dyrene så nærme.
0: Ja. Det er det, det er en rå naturopplevelse.
1: Ja, det er klart det er det. Arne Magnar har en helt spesiell naturopplevelse, for han har opplevd en død elg, nesten. Oi. På trappa.
0: Nei.
1: Til uthuset på hytta.
0: Oi da.
1: Hvordan får du flytte av den?
0: Nei, det kan du si.
1: Det er ingen noen som har sag.
0: Ja. Leif Otto skriver at hans råeste naturopplevelse var da han tok steget ut på Kjæragbolten over Lysefjorden.
1: Ja, er det den som bare ligger sånn som ser som svever nesten, ja?
0: Jeg tror det.
1: Ja.
0: Og jeg tror ikke jeg hadde tatt det steget, Leif Otto, så jeg skjønner at den opplevelsen var rå.
1: Ja. Ja da. Mange som har vært på Svalbard og deler flotte minner herfra, Berit blant annet, som sier at å kjøre firehjuling på Svalbard, det nok det råeste jeg har gjort. Jeg har aldri kjørt en slik før, og det var dritkult.
0: Ja.
1: Ja.
0: Om cirka 4 uker så er det nøyaktig 1 år siden vi, du og jeg, gjorde det Jan fremholder som sin råeste naturopplevelse.
1: Mm.
0: For Jan kjørte nemlig bobil fra Vardø til Hemningberg.
1: Ja.
0: En fantastisk natur gjennom månelandskapet.
1: Ja, det var flott.
0: Det husker jeg, det ble jo vi også bergtatt av.
1: Ja, var musestille i bilen.
0: Ja.
1: Katrine har også vært på Svalbard, var på besøk der og kjørte ganske langt ut fra byen, kjørte seg fast i snøen og hadde ikke våpen med, så hun ble satt som isbjørnvakt mens de andre prøvde å spa ut bilen uten spade.
0: Oi.
1: Jeg tror aldri jeg har vært så, og så står det et kjempebanord her, ja. Redd for, men det gikk jo bra, sier
0: ja.
1: Katrine.
0: Ja. Nok et eksempel på at rå naturopplevelser kan jo være rå på forskjellige måter.
1: Ja,
0: ja, veldig, veldig flott. Laila skriver, god ettermiddag. God ettermiddag, Laila. Det må være den gangen da jeg var i Lita. Vi var i Lofoten og var på Eggum for å se midnattssola.
1: Ja.
0: Det var på den tida da den går i havet. Akkurat i det sola holder på å gå ned, går det en båt inn bak sola. Det var helt magisk. Wow. Svigerfar til tanta min ropte, «Dæsken, han gikk bak om sola», skriver Leila.
1: Ja, da
0: unnskyld,
1: så det sånn ut.
0: For forsøket.
1: Jeg synes det var flott.
0: Det var en veldig hyggelig melding, Leila, og det går nesten an å se det for seg hvis man lukker øynene.
1: Mm.
0: Send melding du også hvis du har lyst til å fortelle oss om din råeste naturopplevelse.
1: I appen NRK Radio, søk opp oss, Andrea, klikk på scenen inn.
0: Vi gleder oss. Her kommer Mylen Rusty. For glem meg, ei,
1: heter sangen. Det kan bidra til fine naturopplevelser.
0: Ikke sant?

0: For Glem meg ei og Mailen Rusty var det.
1: Elisabeth, hun forteller om sin råeste naturopplevelse, og det må være da de gikk rundt Uluru, Ayers Rock, oi, som er aboriginernes hellige fjell i Australia. Vi gikk veldig tidlig på morgenen, for klokka 20.30 var det 37 plussgrader. Det var en flott opplevelse, Morten og Elisabeth som har opplevd det.
0: Ja, ja, sånn tyskemann. Anne-Sofie har også vært langt av gårde. Hun har fått, har gått på en levende vulkan på Hawaii og tatt med lava hjem.
1: Oi!
0: Til Sagene i Oslo. Ja.
1: Oi, oi, oi.
0: Det har nok fått en helt spesiell plass på peishylla.
1: Ja, det er klart det. Terje så soloppgangen i 2400 meters høyde i Himalaya. Var over skyene og så bare fjelltoppene som stakk opp. Fantastiske farger. Og en Asiatur i 1979 som han også trekker fram før han begynte å studere geologi.
0: Ja,
1: ja.
0: Så kanskje var det studien i geologi som gjorde at han holdt seg unna fjell etterpå, kanskje, jeg vet ikke. Det er tydeligvis avdelingen for store internasjonale opplevelser her nå, for Flettemette skriver: for mange år siden som ung jente jobbet jeg på en gård på Island. Der opplevde jeg storm som rev taket av låven, kraftige jordskjelv, og ikke minst fikk Hekla utbrudd. Vi kunne se Hekla godt fra gården, og det var veldig spennende.
1: Ja, det forstår jeg.
0: Kanskje overkant spennende.
1: Ja, det er noe med det. Ja. Grete sier at hennes desidert største naturopplevelse det har vært kanalbåttur i England. Ja. Da ser man naturen sammen med ender og kyr, og i tillegg så får man brukt sine krefter på sluser og vippebruer, og ikke minst da, mulighet for stopp ved en pub.
0: Ja,
1: foreløpig
0: sier jeg, har jeg bare sett på TV i den serien.
1: Ja.
0: Det er gøy å se når de kjører kanalbåt, og så går kuene omtrent like fort
1: rett ved siden av dem.
0: Hei og god efter, står det her.
1: Hei.
0: Min største naturopplevelse foreløpig var da jeg i fjor sommer fant ut at jeg skulle overnatte under åpen himmel langt til skogs. Som sagt, så gjort, fant et sted i innlandet hvor jeg rigget meg til under en stor gran, koste meg glugg i hjel, men fikk selvfølgelig ikke sove, lå bare og lyttet til alle lydene. Så, som vi er sånn ut på fire tida på natta, våknet jeg av et eller annet som var i nærheten. Jeg kikket forsiktig opp, og over kanten av jervenduken fikk jeg se den kjempefine gaupa, sånn cirka 5 meter unna leiren min. Jeg lå blikk stille og bare observerte, det kom ikke en lyd fra meg. Gaupa observerte etter hvert en merkelig lukt, kikket på meg og lusket stille og rolig vekk. Ja. For en opplevelse, skriver Morten i Ottestad.
1: Ja, det forstår jeg godt. Mm-hmm. Torun gikk fra Fanaråken til Skagadølsbøen. Det er jo noen tullete navn her også. Full vinter og tåke på toppen, måtte gå på kompass. Ned 300 høydemeter, vær og natur som endret seg hele tiden. Grønt gress og sommerblomster nede på Skagadølsbøen, 800 meter over havet. Og en iskald pils.
0: Ja.
1: Fantastisk tur, sier Torun.
0: Ja. Og noen opplever jo rå natur akkurat nå.
1: Ja.
0: Her står det i meldingen fra Elna: sitter på hytta midt ute i naturen, rundt meg på alle kanter. Ja, men naturen rundt meg på alle kanter, ja, og jeg har det helt fortreffelig.
1: Det
0: er sol fra blå himmel, i sola er det 30 grader, det er fuglekvitter, fjellbekk som bryter opp og ut av vinterdvalen. Den suser sterkt akkurat nå, det er stille små kjoser eller vann som gjenspeiler fjellene, og det er vakkert. På det andre øret hører jeg H.C. Andra.
1: Ja. Perfekt.
0: Ja, fint, Elna. Kos deg.
1: Trond må noen år tilbake, men da rodde han ut til en stor flokk med spekkhoggere.
0: Oi.
1: Stakk åra ned i vannet, la øret mot åra, og da kan man høre valene snakke sammen. Men allikevel, selv om han har opplevd det her, så tror han at det som satte størst inntrykk, det skjedde nå i jula, for da fikk de se en leopard i Kenya. De var kanskje 4-5 meter unna den, og den satt bare der i treet og speida. Utrolig vakkert dyr, sier Trond.
0: Ja, åh. Kurillene,
1: ja,
0: står det, er en øygruppe nord for Japan. Jeg var så tjukk i huet at jeg sa ja til å bli med på en seiltur i 1994, som etter hvert gikk gjennom ganske mye dårlig hav. Er fra Kongsberg, har knapt sett bølgeskvulp, og der var jeg på 2 måneder lang seiltur.
1: Nei.
0: Kapteinen hadde sjekket værforholdene, det skulle være 29 dager med dårlig vær, og 2 dager med veldig dårlig vær i disse områdene.
1: Men Tor da!
0: Vi fikk imidlertid blikkstille hav, måtte gå på motor. Jeg sto vakt foran i båten på natta, litt sånn Titanic-posering, da delfinene svømte om kapp med båten. Som sagt var det natta, men morillen lyste opp kroppene deres, og jeg så omrisset av de flotte dyrene. Med Dire Straits på Walkman var dette et øyeblikk, et Disney-øyeblikk jeg aldri kommer til å glemme, sier Tor.
1: Nei, det forstår jeg.
0: Ja.
1: Guri malla, når man vil ut og reise.
0: Ja, det lurer jeg på.
1: Ja, Beate har også sett soloppgangen over pyramidene i et eller annet, ja. Teotihuacan.
0: Ja. I Egypt, kanskje?
1: Fra en luftballong.
0: Oi, ja. Dere er så avanserte.
1: Ja, det jo helt utrolig.
0: Men for noen minner det blir.
1: For noen rå naturopplevelser dere har hatt.
0: Ja, det var jo akkurat det vi ba om. Tusen, tusen takk. Nytt tema på mandag. Mm. Så klart. Her kommer venninna vår,
1: yep.
0: Som jeg synes vanskelig å si. Er det Chapel Rowan?
1: Stemmer det.
0: Good luck, babe.

0: Good luck, babe, etter sangen til Chapel Roan. Og dette betyr lykke til alle som har lyst til å bli dagens venn og komme på radioen i dag.
1: Ja, det er en hyggelig seanse hvor vi spør om hva du feirer for tiden. Det kan ha skjedd tidligere, kanskje det var forrige uke, kanskje det var i fjor.
0: Kanskje det var en rå naturopplevelse, kanskje var det noe som skjedde hjemme på kjøkkenet.
1: Ja, det er helt opp til deg, bare gå inn i appen NRK Radio, søk opp hos Andrea, klipp og send inn. Fortell oss hva du feirer, ta med litt om deg selv, og husk å legge ned mobilnummeret ditt.
0: Ja, for all del, og husk å være tilgjengelig når klokka blir 18.
1: Og så skal jeg huske å sende deg en premie.
0: Dette tror jeg kommer til å gå kjempefint.
1: Jeg kan ikke skjønne hvorfor ikke.
0: Nei,
1: sant. Jeg gir ikke å prøve å tenke på hvorfor heller.
0: Nei, det er viktig å feire litt i

0: Det er jo ikke dumt å tenke før man snakker. Det er ikke alltid vi rekker det.
1: Nei, og det er ofte man blir etterpåklok.
0: Det er riktig. Det er den letteste klokskapen.
1: Ja, for det er jo ikke alltid du vet at det du skal si ikke burde vært sagt.
0: Nei.
1: Det opplever jeg i hvert fall.
0: Ja. Så mange dimensjoner ved dette.
1: Jep.
0: Har du lyst til å bli vår venn, så si for all del ifra i appen NRK Radio. Fortell oss hva du feirer i dag, og ta med telefonnummeret ditt.
1: Ja, det kan være smått og stort. Det må gjerne være bursdagen din, og det må gjerne være noe annet.
0: Ja, det kan være hva som helst.
1: Mm.
0: Kanskje du har litt ekstra fri knyttet opp mot denne torsdag, fredag, lørdag, søndag. Kanskje
1: det er det du feirer. Fortsetter langhelgetrenden.
0: Ikke sant? Ja. Og i så fall er du kanskje opptatt av hvordan været blir, muligens.
1: I morgen.
0: Ja, for eksempel. I morgen er et godt utgangspunkt, så da kan vi spørre deg, Siri Wiberg, statsmeteorolog, hvordan blir vær i morgen?
2: Ja, det blir litt forskjellig. Litt vind på Spitsbergen med østlig liten til stiv kuling på utsatte steder, og opp i sterk kuling lengst i sør. Men bortsett fra vinden så blir det delvis skyet og opphold, og det er ganske varm luft som nå kommer inn mot Spitsbergen, så her vil det antageligvis bli tosiffret. Og det er ganske varmt til der oppe å være, rundt 10-12 grader på det varmeste. I Nord-Norge blir det også en ganske så varm dag, vind fra øst og sør-øst, frisk bris til liten kuling på utsatte steder, og i Nordland opp i stiv kuling, og der minker vinden i morgenkveld da, til sørvestlig liten kuling. Og det blir oppholdsvær, perioder med sol og ganske varmt, særlig i Finnmark. Her kan vi komme opp i 27-28 grader på det aller varmeste. Men utover dagen så blir det mer skyer og trekker inn litt regn sørfra i Nordland, og det skyer også litt til sør i Troms ut på ettermiddagen. Og så er det mulig at det kan være litt tåke i Øst-Finnmark først på dagen, og det er stedvis ganske tørt, så fortsatt gress- og lyngebrandfare i Finnmark. I Sør-Norge er vinden fortsatt fra en østlig kant med liten kuling både i vest og i nord, men så dreier vinden på sør og sør-vest utover ettermiddagen, mens Østafjells her kommer vinden fra sør med opp igjen frisk bris. Og det fortsetter med dette ustabile været med regnbyger, og det er mulig at det også blir torden i morgen, men få byger i Trøndelag og Møre og Romsdal, og her blir det også perioder med sol, men så blir det heldigvis litt lettere i områdene sør for Stad og Dovre utover ettermiddagen og kvelden.

0: Ella Lockhart sier, hva om det finnes noe mer?
1: Ja, hva om? Det vil vi jo finne ut da.
0: Jeg tror hun tenker på ut I universet.
1: Eller etter livet.
0: Ja, eller I det neste kjærlighetsforholdet.
1: Ikke sant, det mye som kan...
0: Flyttes til alle nivåer.
1: Ja, det kan det.
0: Det skal vi på en måte inn og pirke litt I nå, for vi har kommet fram til favorittprogramposten, I hvert fall ved disse tider på torsdager.
1: Ja, og hva om det finnes noe bedre og noe mer egentlig?
0: Enn den musikken vi pleier å spille.
1: Jeg tror ikke det gjør det for meg.
0: Nei, for nå kommer vi fram til ditt valg. Ja. Du bestemmer musikken på P1 akkurat nå, André.
1: Det en makt jeg står så stødig I.
0: Å, så bra. Jeg kjempespent. Få høre.
1: På kalenderen min så det sommer.
0: Ja.
1: På din også, og på alle andres.
0: Ja, og I Nord-Norge... Stemmer
1: ja, der kjenner de jo på det til og med.
0: ja.
1: Men det betyr jo at det min første sommer torsdagstrudelutt I 2026.
0: Jeg liker det.
1: Og hvem skal så få en så stor ære? Det kunne jo vært mange, men det jo bare... Bare noen for meg.
0: Det ABBA?
1: Men ikke avslør enda da.
0: Nei, unnskyld.
1: Det vel ikke spesielt sommerlig kanskje, denne sangen jeg skal spille, men den det for meg, de har jo noen sommerlige. Og sangen min veldig lang, så jeg skal ikke si så mye, for jeg vil spille hele.
0: Ja.
1: Det får alt for lite spilletid på radio, hele bandet får det egentlig. Det fra deres sjette studioalbum. Vi skal høre titelsporet fra 1979. Det bandet med stor B. Det to store B'er egentlig, og to flotte A'er da. De trenger ingen introduksjon, og det gjør ikke låta heller, men nå har de jo fått det flere ganger egentlig. Det klart jeg vil, ABBA, jeg vil alltid. Det voulez-vous som min torsdagsrydderlutt I dag.

0: Produktion. For et menneske, Andrea, du er.
1: Takk for valget. Jo, i like måte, holdt jeg på å si.
0: Nå løftet du denne torsdagen flere hakk. Det er mulig at jeg kommer til å sette den litt mer på plass hjemme.
1: Nei, er det sant?
0: Nei, altså, jeg synes jo dette er fint, men det er ikke av de dimensjonene der.
1: Nei, det skal mye til.
0: Det tror jeg ikke de gutta ville påstått heller, som vi skal høre nå, for vi skal til 1987. Jeg var 16 år. Det er formative år, altså.
1: Ja, det
0: de der tenårene. Mellom 15 og 18, jeg tror det var da jeg ble meg. Hvis jeg skal være helt ærlig.
1: Okay.
0: Jeg er ganske sikker på det.
1: Koselig.
0: Låta vi skal høre, den gikk til førsteplass i Irland og Japan, og så gikk den til andreplass hjemme i Storbritannia, i Danmark og i Norge. Så vi snakker om en stor hit i kongeriket.
1: En rusare.
0: Ja, det var tvillingbrødrene Matt og Luke Goss som var hovedpersonene. De hadde med seg en kompis også, men de kalte seg altså Bros. Og de hadde samme manager som Pet Shop Boys.
1: Wow.
0: Ja, så det var ganske hot. Det greier dette her. Startet i 1986, kompisen stakk i 1989, og alt sammen var over i 1992. Da hadde de sluppet tre album. Den første singelen het I Owe You Nothing, og før neste låt kom ut så hadde de blitt så store at politiet måtte stenge hele bydeler når de besøkte scener rundt omkring i verden. Ved karrieren slutt så ble den ene broren soloartist, og den andre ble skuespiller i Hollywood. I utelukkende dårlige filmer. Husker ingen av dem, men det var sånn oppfølgeren til Blade, eller altså... Det bare strynet. Greit, så ble det gjenforent i 2017, og så kom det en ny single, og så ble det stille. Siden har ingen hverken sett eller hørt dem. Min torsdagstrudelutt i dag er den største hitten Bros hadde. Den heter When Will I Be Famous? When

0: Her NRK Nyheter klokken 18. Den svenske Foxtrot-toppen Ali Namdar allerede internasjonalt etterlyst av Europol. Men nå 21-åringen også etterlyst av norsk politi, siktet for å ha bestilt flere voldsoppdrag av tenåringer i Norge. Henrik Rådal politiadvokat i Oslo politidistrikt.
1: Nå har Oslo politidistrikt siktet han for 12 ulike forhold. Vi knyttet han blant annet som bakmann til den granatkastingen som skjedde i Pilestredet i fjor.
2: Namdar knyttes også til en skyting i Sarpsborg, en frihetsberøvelse på Rælingen og skytingen på Høybråten i fjor høst. På denne videoen kan man høre hvordan bakmennene instruerer når det skytes mot huset.
3: Bra, bra, bra. Bare spring og så legg på nu. Legg på og spring. Halla.
2: Felles for sakene var at unge, norske gutter ble rekruttert til å utføre oppdragene.
1: De sakene han har siktet for per nå i Oslo politidistrikt, så det jo 9 ulike barn som har blitt benyttet til å begå en straffbar handling, eller forsøke å begå en straffbar handling.
0: Reporter her var Sverre Holm Nilsen, og NRK har ikke lykkes med å få tak i Namdars advokat Thomas Håkansson, men overfor svenske medier har advokaten nektet å kommentere siktelsene mot klienten. Storbritannias statsminister Keir Starmer anklager Elon Musk for å utnytte drapet på 18 år gamle Henrik Novak til å skape splittelse, det melder BBC. På X har Musk bedt folk spre videoen av studenten i Southampton som var knivstukket og som døde etter at politiet satte håndjern på ham. Gjerningsmannen, en sikh med indisk familiebakgrunn, dømt til livstid i fengsel. Saken har ført til store demonstrasjoner etter at videoen fra politiets kroppskamera ble publisert. Novaks familie oppfordrer til ro fremfor sinne. Mens Musk hevder vanlige medier tier om saken, til tross for at saken har vært bredt dekket. Norge og Tyskland tilbyr Kanada å overta 2 av sine plasser i ubåtkøen hos det tyske verftet TKMS, det skriver Forsvarets Forum. Kanada trenger raskt nye ubåter, og det tyske verftet må rekke tidsfristen hvis de vinner kontrakten mot et sørkoreansk selskap. Det i norsk interesse at nære allierte opererer med svært kapable kapasiteter i Atlanterhavet, sier statssekretær Marte Gerhardsen i Forsvarsdepartementet til Forsvarets Forum. Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett blir å se i den nye Viaplay-serien Alternative Norge til høsten, det skriver strømmetjenesten i en pressemelding. Gjennom 6 episoder følger serien kjente personer fra det alternative miljøet i Norge. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: NRK P1. Du hører HC og Andrea.
5: Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være tilbake hit til oss.
6: Det vi hos Andrea som er selskapet ditt her på NRK P1 akkurat nå, og vi gjør oss klare for å ta imot dagens nye venn.
5: Men først skal vi ta imot Diana Ross. Her kommer Chain.

0: podcast fra NRK.
1: Dronning Margrethe den første samlet Norden under en krone, men bak makten lå også løgner, krig og et spel om en trone som kunne rase når som helst.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Gianni Versace gjorde mote til magi, med show som verden aldri hadde sett maken til. Men midt i glansen skulle livet hans brått ta slutt.
2: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.

0: Ström, vidre Violetta, Kaisers Orkestra har vi hørt.
1: Jeg vil tro at Morten og Elisabeth får en god natts søvn oppe i Falkeredet, hvor de er i en tretopphytte.
0: Ja, jeg så bilder av den tretopphytta nå på nettsiden til Tretopphytter Oslofjord, og det var jammen i meg litt av et byggverk.
1: Ja, det er klart det er.
0: Hørtes flott ut.
1: Feiret bursdagen sin.
0: Ja, gratulerer med dagen som var igjen.
1: Ja, i januar.
0: Ja.
1: Deilig med en 6 måneders feiring.
0: Ja, men det er veldig fint. Ha fødselsdag, få en gave, og så benytter den etter et cirka halvt år.
1: Smart.
0: Og da er det bare halvt år til bursdag igjen.
1: Yep. Ja, tenker fint. Du?
0: Ja, det ender. Ok, da har vi lagt dagens venn bak oss for i dag. Gleder oss til å få en ny en på mandag.
1: Klart det.
0: Og skal videre til noe jeg tror mange er interessert i, nemlig hvordan vær i helga blir, statsmeteorolog Siri Wiberg.
2: Ja, det er det helt sikkert, og det blir litt skiftende. Fortsatt litt ustabilt vær mange steder. I Sør-Norge på lørdag så blir det atskillig lettere enn det har vært. Litt varierende skydekke og perioder med sol, og så kan det fortsatt dukke opp en og annen regnbyge, og det er kanskje størst sjans for disse bygene i Trøndelag og på Østlandet, men fortsatt litt sommer mange steder med over 20 grader. Og i Nord-Norge blir det også noen spredte regnbyger, men ellers opphold og perioder med sol, og fortsatt sommerlig og fint, og veldig varmt i Øst-Finnmark antageligvis på lørdag med rundt 25 grader på det varmeste der, og Spitsbergen kan få litt regn, særlig i de sørlige områdene, og relativt varmt med omkring 10 grader.
0: Mm. Altså, det er dem så vel unnt, men er det mot normalt?
2: Det er nok mot normalt, ja.
0: Ja, og hva er grunnen til det da, at det spesielt i Øst-Finnmark blir så varmt nå?
2: Nei, det er vindretningen som gjør at det kommer opp varm kontinental luft fra sør-øst, og med den vindretningen som er fralandsvind, så blir det ofte veldig varmt i de områdene.
0: Ja. Men ingenting at det stikker innom Sør-Norge?
2: Ikke den varmen. Nå har det jo vært relativt varmt mange steder, særlig i Midt-Norge. Trøndelag har jo hatt rundt 25 grader i dagesvis, og det fortsetter jo med helt greie temperaturer også der, men her på Østlandet for eksempel, så er det mer 16-17 grader og vind og torden og kraftige byger.
0: Ja, da, ja, vi får alt sammen, men det er periodevis, og det gjelder jo alle gjennom året. Men er det noe utsikt mot skikkelig stabil sommer for hele landet med det første?
2: Ikke noe stabil sommer, dessverre. Det ser nok ut at det blir, selv om det er litt bedring i Sør-Norge i helgen, så kommer dette ustabile bygeværet tilbake neste uke.

0: Ed Sheeran. Ed, han er god. Dette var Sapphire.
1: Ja, han er god, jeg er enig.
0: Han er det, altså. Litt sånn,
1: Skulle tro han hadde fått noen anerkjennelse for det etter hvert da?
0: Ja.
1: Tror han har fått det.
0: Ja, det tror jeg også. Og et enormt flott tall på kontoutskriften, sikkert.
1: Mm, ja.
0: Det er hyggelig.
1: Ja da.
0: Velfortjent. Hey, nå har du lurt på noe igjen.
1: Åh,
0: ja. Jeg synes det er så hyggelig når du spør meg om ting.
1: Ja, veldig hyggelig.
0: Jeg er jo ikke så hyggelig at jeg ikke uten videre på stående fot bare kan svare deg, men jeg bruker litt tid,
1: sjekker litt. Jeg vet ikke helt hva jeg synes om at du forteller alle om alt jeg lurer på.
0: Nei, men sånn har det nå blitt da.
1: Ja, sånn har det blitt.
0: Vi inne i en steam her med spørsmål.
1: Hva det jeg lurer på nå da?
0: Nei, du spurte helt bokstavlig talt, kan menn lage barn, ikke bare øve hele livet, eller reduseres svømmeferdighetene til... Forplantningssprøyten
1: mm.
0: Eller kømme som du sa ja. Nei, vi går videre. Og da måtte jo jeg sjekke. Og svaret er ja.
1: Ja, de kan det,
0: de kan det.
1: Ja, fordi at det er jo mange gamle kjendiser som får veldig unge kjærester. Og de lager jo barn for det.
0: Ja.
1: Så tenker jeg så at det er, og det er jo sikkert gøy at man kan gjøre det.
0: Ja.
1: Men dere er jo også 80 år liksom. Det må jo være heftig å bli småbarnsfar da.
0: Ja, og nå har vi sagt at ja, i prinsippet kan menn produsere sædceller og få barn hele livet, ettersom de ikke har en fast overgangsalder som kvinner.
1: Mm.
0: Men det neste setningen i oppslagsverket er sædkvaliteten og volumet synker imidlertid gradvis, vanligvis fra 40-50 års alderen.
1: Ja, ikke sant? Ja. Så de folk flest, eller menn flest,
0: ja,
1: vil få litt lavere sannsynlighet for å få
0: det
1: til.
0: Ja, det er to ting som skjer, i hvert fall. Det ene er at det produseres mindre og mindre,
1: mm,
0: og det andre er at det som produseres blir dummere og dummere, så flere og flere av dem svømmer feil vei.
1: Ja, oh ja.
0: Så de når,
1: inn igjen.
0: De når aldri målet. Nei, de kommer ut da, men så liksom vil de enda mer.
1: For sekretmengden,
0: ja,
1: vil være lik, eller vil den også?
0: Altså, dette går både...
1: Tørker man
0: på
1: ut?
0: Alder, ja, det tror jeg ikke, men det har skjedd noe over tid.
1: Mm.
0: Så mengden per dose da.
1: Altså mengden... sædceller?
0: Ja, ja, og sekret og alt sammen, mm, altså den totale leveringen,
1: yep,
0: har gått ned i omfang, eller størrelse, eller mengde.
1: På verdensbasis?
0: Ja, de sier det.
1: Hæ?
0: Ja,
1: mye?
0: Ja, ifølge forskning har antall spermier i en enkelt utløsning falt fra omtrent 90 millioner til 40 millioner, så det er altså mer enn en halvering.
1: Men det er da antall svømmere inni mengden?
0: Ja.
1: Ja,
0: ja, ja, det er, ja, det er antall celler.
1: Så selve...
0: Og ja, om du mener
1: den
0: at...
1: Den er like stor.
0: Nei, ja, det står det faktisk ikke, men det er jo et interessant spørsmål.
1: Ja.
0: Ja, det er som å spørre om antallet C-vitaminer i en appelsin, hvis det går ned, om da også appelsinen blir mindre.
1: Ja, eller saften da.
0: Ja, ikke sant? Ja, nei, det er spennende.
1: Man
0: det
1: blir
0: har jo
1: litt tørrere i munnen og sånn med alderen.
0: Ja.
1: Og, andre, og kvinner også blir jo, som, det blir jo litt mindre.
0: Ja, det gjør det.
1: Naturlig smøring rundt omkring.
0: Rundt omkring.
1: Mm.
0: Ja, det er helt sant. Du er jo på mange måter, eller ikke mange måter, men hvis vi skrur til litt ekstra, så er jo du bestemor allerede.
1: Jeg vet det.
0: Og det er litt sprøtt å tenke på.
1: Det er
0: på.
1: Det kuleste jeg vet om,
0: mm,
1: tror jeg.
0: Ja. Nå kan ikke jeg påstå at jeg klarte å finne ut av om eggene i din datter, som er i din mage, allerede er klare nå, eller
1: jo,
0: om
1: det er det.
0: Ja, allerede nå som foster.
1: Mm.
0: Ja.
1: Det står det i appene, i hvert fall.
0: Toppalderen for menn, siden det var dem vi snakket om i dag, er 20-30 års alderen.
1: Det synes jeg var litt konkret. Toppalderen til menn.
0: Menn er mest fertile,
1: ja, ikke sant?
0: I 20-30 års alderen.
1: Ja.
0: I motsetning til menn, ja, kvinner, så kan de altså produsere videre, men etter 40-50 som vi nevnte, så reduseres fruktbarheten.
1: Mm.
0: Det er også et problem at det er en økning i DNA-skader i cellene etter hvert. Så det er ikke risikofritt sånn sett.
1: Nei.
0: Nei. Røyking, snus, alkoholforbruk, anabole steroider og alt det der svekker jo ytterligere hvis du driver med det også. Og noen medisiner kan påvirke og så videre.
1: Mm.
0: Så sånn er det. Svaret er ja, du hadde rett.
1: Ja.
0: Og slett.
1: Jeg hadde rett og slett.
0: Rett.

0: Tidsmaskinen vår starter nytt I kveld.
1: Ja, jeg ser det, men det jo med en dame vi kjenner godt.
0: Ja.
1: Fra Windsor I Kanada.
0: Slo gjennom som artist I 1993, og siden den gang har hun solgt mer enn 100 millioner plater.
1: Det høres ut som et tulleantall.
0: Ja, det gjør det. Dama heter egentlig Eileen Regina, med vennene hennes og vi kaller henne Shania.
1: Ja, hun har mange venner.
0: Ja.
1: Og på lørdag som kommer så samler hun cirka 200 av dem på en liten pub I London som heter The Shacklewell Arms.
0: Ja, det var mange som slo opp øynene da de så at selveste Shania Twain skulle holde intimkonsert på lokalpuben deres.
1: Ja.
0: Ja, og at billettene skulle koste bare en 25-30 pund per stykk. Men like fullt sant, det skjer på lørdag. Det sikkert fordi hun vil fortelle om den nye singelen sin som heter Dirty Rosie og høres slik ut.

0: midt i mai at Shania Twain ga ut låta Dirty Rosie, som er første smakebit fra det sjuende albumet hennes som er på vei, og det skal hette Little Miss Twain.
1: Og på lørdag holder hun altså intimkonsert på The Shacklewell Arms i Dalston i London. Og som vi nevnte, det er en konsert for bare 200 publikummere.
0: Ja.
1: Hvorfor, tenker du kanskje?
0: Jeg synes det er et godt spørsmål i så fall, men det er jo fordi hun har lyst til å markere at ringen er slutt. Shania Twain, hun begynte å synge på pubber hjemme i Canada, riktig nok, da hun var bare 8 år gammel. Mm. Nå har hun blitt 60 og vil tilbake til røttene sine.
1: Ja,
0: hun har lyst til å bli pubsanger hun nå.
1: Ja, det hadde vært veldig gøy hvis hun tok en tur til Norge også.
0: Ja.
1: Men det er ikke det eneste hun skal gjøre mens hun er i London, altså.
0: Nei, da, flere fluer der.
1: Ikke sant, hun skal opptre på Wembley Arena også, sammen med Harry Styles.
0: De har jo blitt litt venner, de.
1: Ja, de har visst det.
0: Koselig det.
1: Ja.
0: Og et sted midt i mellom 8 år og 60 års alder, så har hun jo klart å få til noen monster hits.
1: Ja, du verden.
0: That Don't Depress Me Much, for eksempel.
1: En klassiker.
0: Fra 1998.
1: Og der var koblingen til neste låt i tidsmaskinen i kveld.
0: Ja.
1: For den er også fra 1998.
0: Og den er med gruppa Next og heter Too Close.

0: Richard Marx sang Angelia fra sin plate nummer 2, Repeat Offender, i 1989.
1: Ja, plate nummer 2 kalles jo ofte den vanskelige oppfølgeren.
0: Mm-hmm.
1: Det var mye å forsvare, din rett til en plass på hitlistene og så videre. Men Richard Marx, han hadde lagd en plan. Han hadde nemlig hørt på platene til Def Leppard på 80-tallet, og forelsket seg i lydbildet som Robert Mutt Lang, for øvrig eksen til Shania Twain, hadde laget for Def Leppard på platene Pyromania og Hysteria.
0: Mm-hmm.
1: Så han ringte produsenten sin, og så sa han, «Hei du, jeg vil ha samme lyd som Def Leppard».
0: Ja, og det gikk jo greit det.
1: Ja da.
0: Det ble en svær hit.
1: Det gjorde det. Nå skal vi til Sverige, og en plate som kom ut før Per Gessle og Marie Fredriksson begynte å få virkelig store hits.
0: Ja, for du nevnte jo den første platen deres i går, Pearls of Passion fra 1986.
1: En god plate. Her kommer From One Heart to Another fra den skiva.

0: Ja, slik høres den ut. Starten på Per Gjestløs sportsbilsamling og strandhotell og alt sammen.
1: Ja, jeg synes jeg hører litt misunnelse i deg, ja.
0: Nei, nei, nei. Mm. Jo da. Nei da. Mm. Jo da. Nei, litt da. Jeg har forresten vært og sett på den sportsbilsamlingen nede i Tyløsand.
1: Ja.
0: Den fin, den. Finere enn det der hotellet hans.
1: Ok, mm. ja. Hva det han har gjort da egentlig? Har du begynt å bråke? Du og Per Gjestløs?
0: Nei, ingenting. Jeg bare tuller. Men det hotellet var ikke min favoritt, altså.
1: Hvorfor ikke det?
0: Nei, det var dårlig service, og det var litt sånn...
1: Han var ikke der.
0: Nei, det også. Men det var sportsbilene hans,
1: ja.
0: Og de var flotte. Men bandene hans, eller bandene da, både Roxette og Gyllene Tider, har vært favoritter opp gjennom årene, og vi har hørt From One Heart to Another fra Roxettes første plate, som altså heter Pearls of Passion.
1: Ja. Og de var jo allerede en svensk eksportartikkel da, men det skulle jo bli uendelig mye større i løpet av et par år,
0: ja,
1: egentlig.
0: Ja, det var utrolig kult det de opplevde.
1: Ja.
0: Det blir kult her på NRK P1 utover kvelden også.
1: Mm.
0: William Frey og Sande ønsker deg velkommen til Kveldsåpent, rett etter nyhetene.
1: Ja, og vi skal runde av med en Linkin Park-låt fra 2017.
0: Ja, og 2017 er jo et viktig år i det bandets historie, for det var jo det året de ga seg.
1: Ja.
0: De hadde holdt på siden 1996. Men så dukket de jo opp igjen i 2024, så nå er de aktive igjen og har planer om å fortsette med det. Helt i begynnelsen, i 96 hette de Zero, i 98 Hybrid Theory, og i 99 tok de navnet Linkin Park. Mm. Og der er det selvfølgelig også en historie. Linkin Park-navnet tok de etter parken Lincoln Park i Santa Monica i LA. Men dessverre var jo domene lincolnpark.com opptatt. Men det var ikke linkinpark.com, ja, så da ble det sånn.
1: Ja, du vet. Mm. Da får du hygge deg da med Battle Symphony, og husk at vi kan være sammen igjen på mandag, hvis du vil.

0: Her er NRK Nyheter klokken 19. En mann i 30-årene ble i ettermiddag pågrepet av politiet i Bergen etter at han tidligere i dag skrev meldinger på X som kunne tolkes som trusler om terrorisme og vold mot politifolk. Det får Filter Nyheter bekreftet av Bergenspolitiet. Ifølge nyhetsstedet skal mannen de siste ukene ha fremstått som en del av gruppen Patriot Bergen, som offentliggjorde navn og bilde av mistenkte i den mye omtalte voldssaken 17. mai. Politiet opplyser til Bergens Tidende at mannen har opptil 7 lignende trusselsaker den siste tiden. Påtalemyndigheten i Tyskland ber om at den tiltalte mannen etter angrepet på et julemarked i Magdeburg i 2024 dømmes til livstid i fengsel. Det ble klart i retten i dag, skriver den tyske kringkasteren ARD. 6 mennesker ble drept og hundrevis ble skadet da mannen kjørte en bil inn i folkemengden. Mannen er også tiltalt for 338 drapsforsøk. Aktor mener angrepet ble planlagt lenge i forveien og ber derfor om lovens strengeste straff. I ettermiddag kom kronprinsesse Mette Marit til Rikshospitalet med familien, men det er foreløpig ikke klart om kronprinsessen nå blir satt på en venteliste for lungetransplantasjon. Kronprinsessen har lungefibrose og har ifølge kongefamilien blitt verre den siste tiden, men foreløpig har ikke slottet svart på NRKs spørsmål om sykehusbesøk i dag. Alexander Serkowski, kommunikasjonssjef i stiftelsen Organdonasjon, kommenterer det slik.
1: Ut ifra bildene vi har sett, og hele Norge har sett, så ser det ikke akutt ut i hvert fall. Det er trolig en eller annen form for et informasjonsmøte hvor man har ønsket å samle hele familien og kanskje opplyse litt om hva som venter, for det er jo ikke småtterier, for å si det sånn.
2: Ja, for hvordan blir kronprinsessen nå fulgt opp av legene?
1: Altså frem til hun eventuelt settes på venteliste, så monitoreres nok helsen hennes veldig tett. Man ser på hvordan pusten er, på, følger spesielt med på lungene og helsetilstanden hennes generelt, og vurderer fortløpende når tiden er inne for å eventuelt settes på liste. Da.
0: Intervjuer Anne-Katrine Førli. Politiet har opprettet straffesak etter at 4 russ har fått øyeskader av laser den siste tiden. Flere utleieselskaper har status som mistenkte, opplyser politiadvokat Elias Settevik til NRK. Politiet og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet beslagla lørdag mange lasere under en kontroll av russebusser i Bærum. Direktoratet skal nå analysere laserne. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad. NRK.
3: Da er du oppdatert på det siste fra inn- og utland. Takk også til HC og Andrea som har holdt deg med selskap de siste timene her i P1.

Dennis Nette, mirakel I kjendissammenheng. Henrik Iglesias og den tidligere tennisstjerne Anna Kournikova har nå holdt sammen I hele 25 år. Tre barn har de også fått. Her fikk du Henrik som fortsatt svinger seg både på scenen og hjemmebane med Bailemos, som var med på soundtracket til filmen Wild Wild West med Will Smith og Kevin Kline I hovedrollen. Og for å si det sånn, Bailemos holdt seg bedre enn filmen. Hjertelig velkommen skal du være til kveldsåpen denne torsdagen. Jeg heter William Frøy og Sande, og som du sikkert har fått med deg nå, så det I dag en uke til fotball-VM starter. Og noe av det har gått inflasjon I de siste ukene VM-låter. Altså, det produseres og produseres nye VM-låter på løpende bånd. Men spørsmålet om det de gode gamle fotball-VM-låtene som fortsatt best, eller de gamle så utdatert og gjeldspilt nå at vi trenger litt nytt blod til sommerens mesterskap. Derfor så har jeg laget en avstemming I NRK radioappen. Foretrekker du de gamle eller de nye fotball-VM-låtene spørsmålet til deg. Gå inn I appen NRK Radio og gi din stemme nå. Om litt så skal vi til Markus Neby. Han jo en av de som står bak NRKs VM-låt. Han I hvert fall sikker I sin sak når det gjelder det her. Mer om det får du vite om litt her I kveldsåpent, men det blir langt fra kun VM-musikk her I NRK P1 I neste timene. Som vanlig har en særdeles stor og god bunke med herlig P1-musikk til deg. Og først nå får du Ruben og Miriam Bryant.

0: Det var Paul Russell det med Lil Boothang her I kveldsåpen på NRK P1 Og for noen minutter siden så stilte jeg jo spørsmålet Hva det som de beste VM-låtene? Det de gamle eller det de nye? Det jo et ja, kanskje ikke så veldig vanskelig spørsmål Har du en formening om det så det jo ganske enkelt Det to alternativ Men vi har spurt en som veldig god på både fotball og musikk Nesten som en slags Norges Shakira om det her Nemlig Markus Neby
1: Ja, hun var sammen med Piqué for Spania Jeg sammen med Andrine Hegeberg Ja, vi begge, vi liker å sysle med musikk Hun flinkere til å danse enn meg da Jeg vil si jeg Norges Shakira, ja
0: Store ord fra Markus Neby Og det her jo en mann som har oversikt over fotballlåta Vi skal straks høre hva hans favoritter Men først musikk fra en av dem som dukker opp I NRKs VM-låt Sammen for Norge Her Maria Mena sammen med Molly Hammar Med Can't Let Him Win Can't Let Him Win

av Maria Mena og Molly Hammar. Du fikk Can't Let Him Win. Ingenting bedre for motivasjon og samholdet enn musikk og allsang. Derfor fotballlåtene så viktig, og det ser vi nå. Det kommer nye norske fotballlåter som perler på en snor. Men spørsmålet, hva egentlig en god

0: Det jo blitt laget så mange gode låter. Så kan virkelig han tilføre noe I denne låtkatalogen?
1: Jeg veldig glad I fotballlåter, og det litt sånn, til jul så finner jeg frem Mariah Carey, liksom, og de gode klassikerne, og, litt, og jeg har det under fotballmesterskap også. Da har jeg lagd en spillliste på mine rundt 100 favorittfotballlåter, som vekker liksom nostalgien og den mesterskapsfølelsen. Da.
0: 100 låter, ja. Dette en mann som har tenkt mye på hva som en god fotballlåt. Jeg måtte så klart spørre hva som favorittene, og da kom det ganske raskt.
1: Det ganske basic det da. Jeg synes kanskje den beste mesterskapslåten Når vi graver guld I USA. Som Sverige sin til 1994. Den som topper den svenske lista nå I Sverige I skrivende stund også en låt som har brukt denne låta og lagd noen nye rappvers og sånn, I tillegg til at originalet ligger på sjette plass, eller noe sånt. Og den den knallgod.

Og så er det også vanskelig å komme foruten fotballs coming home da. England, jeg må dra opp, skal jeg se om jeg finner hva er det, om det er noe mer sånn deep cut så jeg skal komme på her da. We'll go on getting back, it's on getting back, it's on getting back. Og det er mye morsomt da. Det er jo E-Type sin Campione fra 2000. Den er ganske, den er ganske herlig. Undervurdert låt som ikke ligger på Spotify er Takk for alt Drillo. Den, må man, den skulle jeg gjerne gjort en fått opp på Spotify.

nostalgi oppe I det tredje potens. Det her altså Drillo-sangen som Rune Bratseth, Jan Unge Fjørtoft og Mini Jakobsen skrev og spilte inn da Drillo skulle gi seg som landslagssjef I 1998. Og trønderrockeren Torstein Flakne som stod for musikken. Og ifølge VG skal Drillo selv ha sagt etter at han fikk høre den at det hadde ikke vært for den jævlige musikken, så hadde jeg hørt teksten skikkelig. Klassisk Drillo som selv misliker musikk meget sterkt. En som ikke helt ukjent med å lage fotballmusikk Levi Bergerud. I 2017 så laget han Gjøvik-Lyn sin klubbsang Dette hjertet vårt med Nora Jabri. Men her får du totningen med låta sånn her.

Lady in Red, hentet fra albumet Into the Light, som fylte 40 år I forrige uke. Klokka den har passert 7:30 med 4 minutter, og vi tar en kjapp titt på trafikken, og det ser ut som det meste går knirkefritt for seg denne torsdagskvelden. Stort sett grønt og fint på køoversiktene, og verken Statens vegvesen eller politiet har meldinger om hendelser som skal påvirke trafikken for øyeblikket. I appen NRK Radio så har jeg en avstemming gående. Foretrekker du de gamle eller de nye fotball-VM-låtene? Du har 3 alternativer å velge, og foreløpig så det ganske klar ledelse til lag Nostalgi. Over 80% liker de gamle fotball-låtene best. Du må bare gå inn I NRK Radio-appen og gi din stemme du også. Og som sagt, går du inn og stemmer, så du med I trekninga av en premie fra oss I kveldsåpent. Jeg trekker en vinner av alle som har vært med og stemt litt før klokka 8. Leeds-fan Lars Vaular har også laget en sang om en av sine fotballhelter, nemlig Gary Speed. Det gjorde han I 2013, 2 år etter at Speed gikk bort. Men året før så ga han ut øynene lukket sammen med fetteren sin Sondre Lerche, og den skal du få nå I kveldsåpent.

0: podcast fra NRK.
1: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
2: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plagende hadde jo vondt.
1: Ekteparet mener at kvinnen har demoner i seg.
2: De klamrer seg fast for disse her kreftene, vil ikke slippe tak, de klorer seg fast alt de kan.
0: Hør Demonutdriveren i appen NRK Radio.

Nordfjordingen og Bland med Hot Air Balloon her I kveldsåpent Og fra ny norsk musikk skal vi til en klassiker av et album som fyller 42 år I dag For den 4. juni 1984 så slapp Bruce Springsteen Born in the USA Bruce var populær før han slapp plata også, men det var først nå det virkelig tok av for The Boss. Fire singler fra plata ble topp 10 hits I USA. Albumet gikk til topps på listene over hele verden og solgt over 30 millioner eksemplarer. Og det gjør denne plata til en av tidenes mest solgte, og som vanlig når Bruce Springsteen kalte inn The E Street Band for å spille inn I plate, så hadde den uhorvelig mange sanger klar. Godt over 70 låter skal ha blitt spilt inn, men kun 12 ble med på plata. Enkelte av låtene var også overliggere fra forrige plate. Den rolige akustiske Nebraska, som det akkurat har blitt laget film om, en av dem. Titelsporet Born in USA var også en av de her låtene, og helt uten The E Street Band, så høres den originale låten sånn her ut.

0: Dersom plata Born in the USA hadde blitt en like stor suksess hvis Springsteen hadde beholdt denne versjonen av sangen, men det får vi aldri svare på. Nå til Madonna, her Music.
1: Hey Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

fortsatt er høyaktuell. Om en måneds tid så kommer faktisk det nye albumet Confessions 2, oppfølgeren til Confessions on a Dance Floor fra 2005. I NRK Radio-appen så har jeg hatt en avstemming gående den siste timen. Spørsmålet til deg var om du liker de gamle eller de nye fotballlåtene best. Og det ble en ganske overlegen seier til nostalgikerne der ute. Over 70% ment at alt var bedre før, også VM-låtene. Og som lovet så har jeg trukket ut en vinner av alle som var inne og stemt. Og maskina, den har trukket ut Camilla Bang som vinner. Gratulerer så mye, en fin premie fra oss i Kveldsåpent kommer til deg etter hvert. I tillegg så har jeg fisket litt etter din favorittfotballlåt, og det var flere av dere som ønsket seg en dansk låt. Både Hilde og Ignas vil gjerne høre sangen Recepten fra det danske landslaget til VM 1986. Ignas husker godt videoen med Preben Elkjær og gjengen, og mener at Markus Neby begår tjenesteforsømmelse da han unngikk å nevne den som en av sine favorittfotballlåter. Uansett, her den, det danske VM-holdet med Recepten.

Danske fotballlandslaget til VM 1986 ønsket både av Hilde og Ignas. Og danskene de kommer ikke med til fotball-VM I år, men heldigvis så kan de jo trøste med at de har en av de kuleste VM-låtene gjennom tidene. Straks skal du få nyheter her I NRK P1, men først får du Bengals og deres Eternal Flame inn mot nyhetene.

0: Her er NRK Nyheter klokken 20. Den svenske foxtrottoppen Ali Namdar internasjonalt etterlyst gjennom Europol av svensk politi. Men nå 21-åringen også etterlyst av norsk politi, siktet for å ha bestilt flere voldsoppdrag av tenåringer i Norge. Namdar siktet for 13 kriminelle forhold her i landet og enda flere i Sverige. Henrik Rådahl politiadvokat i Oslo politidistrikt.
1: De sakene han siktet for per nå i Oslo politidistrikt, så det jo 9 ulike barn som har blitt benyttet til å begå en straffbar handling, eller forsøke å begå en straffbar handling. Vi ser veldig alvorlig på det å bruke barn til å begå straffbare handlinger. Det en utvikling som vi ikke ønsker å ha i Norge.
2: Namdar har også vært aktiv i Sverige. I Sverige knyttes han til nesten 20 straffesaker. Hvor han befinner seg usikkert. Namdar etterforskes også av Kripos, som nå samarbeider med svensk politi.
3: Vi mener at han utgjør en stor sikkerhetstrussel både mot Norge og mot Sverige. Og det er viktig for både Norge og Sverige å få pågrepet ham. Og han etterlyst på Most Wanted-lista til Europol, basert på den svenske etterlysningen.
0: Det sa politiadvokat i Kripos, Anja Perminoff Stenersen, og reporter var Sverre Holm Nilsen. I Lørenskog-saken ønsker Tom Hagen og hans familie velkommen alle tiltak og undersøkelser som kan bidra til at forsvinningssaken blir oppklart. Det sier bistandsadvokaten hans etter at en mann i 50-årene i slutten av mai ble siktet for drap eller medvirkning til drap på Anne Elisabeth Hagen, som forsvant fra sitt hjem i Lørenskog i oktober 2018. Russiske myndigheter har registrert den russiske menneskerettsgruppen OVD-Info som ekstremistisk. Det melder det statlige russiske nyhetsbyrået TASS. OVD-Info regner seg selv som en uavhengig menneskerettsgruppe som kjemper mot undertrykkelse og brudd på menneskerettighetene. Prinsesse Märtha Louise og hennes mann Durek Verrett blir å se i den nye Viaplay-serien Alternative Norge til høsten. Det skriver strømmetjenesten i en pressemelding. Gjennom 6 episoder følger serien kjente personer fra det alternative miljøet i Norge. Blant dem som deltar også pusteveileder Magnus Støre, som sønnen til statsminister Jonas Gahr Støre. Og vi tar med at en mann i 30-årene i ettermiddag ble pågrepet av politiet i Bergen etter at han tidligere i dag skrev meldinger på X som kunne tolkes som trusler om terrorisme og vold mot politifolk. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

Det var Everywhere, en av de aller største radiohitene fra Fleetwood Macs album Tango in the Night. Christine McVie skrev låta, men magien ligger også I produksjonen. Introen faktisk gitarspor spilt inn I halv hastighet, og så de speedet opp igjen. Og som så ofte med Fleetwood Mac, så var det ikke bare harmoni I harmonien. Stevie Nicks sin korstemme, som du hører I bakgrunnen, ble lagt til etter en ganske opphetet diskusjon. Heldigvis så endte det godt, og Everywhere endte opp med å bli en av bandets mest tidløse kjærlighetssanger. Heldigvis det bare harmoni hos meg I kveld. Mitt navn William, hyggelig at du med meg denne torsdagskvelden I NRK P1. Straks skal vi en tur til New York, hvor en ny irsk pub snart ser dagens lys. Og nå tenker du sikkert, men hva det som så spesielt med det da? Det jo sikkert en million av dem fra før av, men jeg skal love deg, denne blir kanskje litt mer spesiell enn de andre. Hvorfor skal du få vite om litt her I kveldsoppen? Men nå først musikk fra Gracie Abrams, som slipper nytt album om halvannen måned. Her hun med I Love You, I'm Sorry.

0: Ga deg kinner hos CS meldte litt nå, og fra Toten skal vi til New York, hvor det litt oppstandelse for tida, fordi det annonsert at en ny pub skal åpne I West Village. Og det her skal bli en irsk pub, og den skal hete The Shane McGowan Pub, etter den tidligere The Pogues-vokalisten. Og puben har fått lov av familien til McGowan å bruke navnet, og med et sånt navn så det ingen tvil om at stedet må tilby god musikk og store mengder alkohol, tror Tormod Ingull.
1: Shane McGowan var en genial mann, og musikken og tekstene hans noe for seg selv. Han vil utvilsomt bli husket for musikken, men også for sitt problematiske liv. Han var mye full Shane McGowan. Ifølge Soga så startet drikkinga da han var 4-5 år gammel, og faren ga han Guinness for at han skulle få sove. Som en slags moderne Egil Skallagrimsson, en mester med ord, men det ble mye drikking. Men The Pogues fikk jo en knallstart på karrieren med Shane McGowan som låtskriver. Da de samlet bandet og begynte å spille rundt om på pubene I London, så fikk de gitt ut singelen Dark Streets of London, og den ble en lokal liten hit og ble spilt på BBC. Og etter dette tok det av sakte, men sikkert det ble platekontrakt, og bandet gjorde bra og fikk et rykte som litt av et liveband.

Og selvsagt, når Fairytale of New York kom, så ble bandet allemannseie, I hvert fall I jula. Men de hadde jo stadig problemer med sin fulle frontmann, og til slutt ga de Shane McGowan sparken I 1991. Ja, det var en forferdelig kort og veldig unøyaktig og uerbødig oppsummering av bandet The Pogues. Shane McGowan startet bandet The Popes etter hvert, som han spilte med en liten stund før det ble litt av og på med The Pogues igjen. En full og ustø Shane ramlet og datt stadig, og han knakk rett som det var et eller annet, noe som førte til avlyste konserter og dårlig helse. I 2015 så brakk han bekkene og tilbrakt de siste årene I rullestol. Shane McGowan død I 2023. Da viste det seg at han hadde testamentert $12,000 for å dekke barregninga I sin egen begravelse. Han ville gå ned med flagget til topps, med andre ord. Men som alle andre plaga ekte kunstnere, som Jim Morrison og Lemmy og Jukke, så kom det altså hele karrieren ut fantastisk musikk. Og da Shane McGowan gikk bort, så sto verdens stjerner frem for å hylle han en etter en. Jeg håper at de også sa det til han mens han var levende. Tom Waits kalte Shane en trubadurenes trubadur. Nick Cave mente at han var den største låtskriveren I sin generasjon. Og Bruce Springsteen mener at Shane McGowan leverte sanger og tekster med en sånn intensitet og passion at ingen I rockehistorien I nærheten av en. Hvordan det går med resten av oss, det vet jeg ikke, sier Springsteen. Men helt sikkert

Det var Streams of Whiskey med The Pogues, og det var den aller første låta Shane McGowan skrev til bandet I 1984. Låta var inspirert av et drømmemøte med den irske forfatteren Brendan Behan, og det ble det en heidundrende skål av, fylt av vennskap, bråk, eventyr og selvfølgelig whisky. Nå til noe litt mer nedpå, her Hanna Storm og hennes special I kveldsåpent.

Ole Henrik Bjørkmo Lifjell skjuler seg bak artistnavnet Ovla, og på låta Halidan så hadde han fått med seg Agnete Saba. Den fikk du her i Kveldsåpent, hvor vi tar en rask sveip over trafikkbildet og konstaterer at det stort sett ser greit ut over hele fjøla. Statens vegvesen og politiet i hvert fall skjønt enige om at det går fint, så da lar jeg bare fireblad sledge få ordet. Her er passende nok We Are Family.

0: podcast fra NRK.
1: Liberias president Charles Taylor ble dømt for medvirkning til krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten I nabolandet Sierra Leone. Han gjorde det mulig å opprettholde en av de mest brutale borgerkrigene I moderne afrikansk historie. Charles Taylor støttet systematisk lemlestelse av sivile, bruk av barnesoldater I stor skala, seksuell vold og slaveri. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

0: blikket det binder bare for siste gang.
1: Det var Erik og Adriana med Bli her, og vi holder oss i Bergen musikalsk. Alan Walker, han jo en av våre mest suksessfulle norske artister for tida, med over 100 milliarder strømminger og sikkert en fullbooka turnékalender, så vil jeg tro at unge Alan har nok til salt i grøten. Men for et par uker siden så gjorde han noe som jeg ikke trodde var nødvendig for hans renommé og karakter. Alan Walker var nemlig en av artisterne som spilte under åpningsseremonien i Enhanced Games, eller doping-OL i Las Vegas, og da tenkte jeg med meg selv, hvorfor gjorde han det? Og det eneste svaret jeg klarte å komme med var peng. Mykje peng. Mye vil ha mer, og fanden vil ha flere, og så videre. Uansett, her er Alan Walker med Dark Side.

0: Nå skal vi se hvordan værutsiktene er for starten av helga, og den som kan gi oss svaret på det er statsmeteorolog Bente Wahl. I dag så har det vært sommervarme i nord og sommerbyger i sør, men spørsmålet, blir det sånn i morgen også?
1: Ja, det er egentlig litt det samme. Det er vel Nordland som kanskje får den største forandringen, for der har det jo vært varmt både på nattestid og dagtid. Det var jo nesten tropenatt i Sandnessjøen. Var ikke under 19 grader der. De har hatt varmt i dag, over 25 grader. Saltdal nesten 26. I morgen så blir det litt mer skyer, og det kommer inn litt nedbør sørfra, først da til Helgeland, og så trekker det nordover utover ettermiddagen, og litt vind også, sørøst kuling utsatte steder. Troms og Finnmark derimot, de ser ut til å beholde finværet, og ikke minst varmen. Det har vært 25 grader i Troms også i dag, Bardufoss 25,8. Og Finnmark har også hatt godt opp på 20-tallet, men de kryper nok over 25-tallet i morgen. Kan være at det kommer inn litt skyer sør i Troms, og kanskje noen byger som når dit også mot kvelden. Så kan vi ta med oss Spitsbergen før vi går videre sørover. Der kommer de nok også opp i tosiffra temperatur i morgen, kanskje rundt 12 grader, opphold og sol. Så det blir den varmeste dagen der i dette år i hvert fall.
0: Godt og varmt i nord, hvordan ser det ut i sør?
1: Ja, det har vært mye byggeaktivitet i dag, ganske kraftig byger, særlig på deler av Østlandet med en del torden, og det er byger som gjelder for hele Sør-Norge i morgen også. Noen får kanskje ingen, noen får flere, men det blir generelt færre byger både på Vestlandet, Sørlandet og Østlandet utover dagen. Sør-Østlandet kan kanskje få en del sol, og det klarner litt opp sånn i ettermiddagstimene, mens i Trøndelag så blir det kanskje litt økende byggeaktivitet utover ettermiddagen, og torden kan det bli i morgen også. Det er nok hovedsakelig Trøndelag, men kanskje også stedvis på Østlandet, men ser ikke ut til å bli sånn veldig massivt da, men enkelte steder i Trøndelag så kan det bli litt kraftig torden også utover ettermiddagen.
0: Ja, det blir sånn når det er god vær og varmt, og så kommer det regnbyger, da blir det fort torden.
1: Ja, dette er jo sommeren da, det er jo typisk sommervær dette her, med den varm lufta som nå pushes nordover, og så kommer da bygene i bakkant som vi da har fått i Sør-Norge, som ikke har det fullt så varmt da. Vi holder oss vel, ja, stort sett under 20-tallet, men utover helgen så skal det bli bedring både i temperatur og vær for Sør-Norge sin del også.
0: Det høres bra ut. Takk skal du ha, statsmeteorolog Bente Wahl. Så får du ha en fortsatt god kveld.
1: Like med deg.

BTS med Dynamite, og den sørkoreanske gjengen blir også å se under fotball-VM. De skal spille i det såkalte halftime-showet i pausen i VM-finalen. Selvfølgelig når USA arrangerer fotball-VM, så må de ha halftime-show. Og i oppkjøringen mot VM i fotball så har vi litt ekstra fokus på både fotball-låta og VM-låta, som du kanskje allerede har hørt. Og vi skal ikke glemme at FIFA også nå kommer med sitt offisielle VM-album, klappa og klar til festen som starter om en uke. Albumet det kommer i morgen, og nå har de offentliggjort alle artisterne som er med. Vi får 18 låter satt sammen av det internasjonale fotballforbundet, og FIFA selv de skryter uhemmet av visjonen bak, og til og med Gianni Infantino har uttalt at det her er et usedvanlig sterkt musikklag. Men vi skjønner alle at han kanskje ikke har hatt så mye med det her å gjøre, men det som er helt sikkert er at vi har fått veldig mye musikk fra gode artister å kose oss med, for artisterne som har bidratt til her albumet er blant annet Tyla, Rolling Stones, Shaggy og Ava Max. En av låtene som allerede er gitt ut er Die Die, signert Shakira og Burna Boy. Om det blir en ny Waka Waka, det gjenstår å se, men vi noterer oss at Ed Sheeran har vært med på å skrive den. Og nå får du den her i kveldsåpent. Dette er Shakira og Burna Boy med Die Die.

Da Madeleine med Danse som vi gjorde, og før det fikk du Burnaboy og Shakira med den offisielle VM-låta Die Die. Om noen minutter blir det nyheter her I NRK P1, men før den tid skal du få musikk fra en svenske som var en ekte Norgesvenn på 80- og 90-tallet, nemlig Bjørn Afzelius. I 1990 så ga han ut 1000 biter som hans svenske tolkning av Anne Linnet sin 1000 stiga fra slutten av 80-tallet, og den skal følge inn mot helslaget.

0: Her er NRK Nyheter klokken 21. Ukrainas president Zelenskyj har skrevet åpent brev til Putin. I brevet foreslår Zelenskyj et møte ansikt til ansikt med den russiske presidenten. Han skriver at han er klar for en fullstendig våpenhvile så lenge forhandlinger pågår. Zelenskyj skriver også at Putin har brukt nesten halvparten av sine 26 år ved makten til å føre krig mot Ukraina. Du kan lese mer om brevet på nrk.no. I ettermiddag kom kronprinsesse Mette Marit til Rikshospitalet med familien, men det er foreløpig ikke klart om hun nå blir satt opp på en venteliste for lungetransplantasjon. Kronprinsessen har lungefibrose, og foreløpig har ikke slottet svart på NRKs spørsmål om besøket i dag. Ragnhild Gagama er spesialist i lungesykdommer og overlege på Ahus. Hun sier alt peker mot at situasjonen er blitt alvorligere for kronprinsessen.
1: Jeg synes jo det at det som har skjedd i siste med at hun har blitt utstyrt med oksygen, og det som også har kommet frem i media nå den siste uka her, tyder på at helsetilstanden hennes er forverret, og at det nå må anses å være alvorlig.
2: Og hva skal til når det gjelder denne sykdommen for at man havner på en venteliste for transplantasjon som mange nå snakker om kan være nært forestående?
1: Ja, hovedkriteriet for å settes på liste er jo at man har kort forventet levetid, det vil si 1 til 2 år forventet levetid med sykdommen. Og i tillegg at man ikke har for mange andre kompliserende faktorer eller sykdommer.
0: Intervjuer Anne-Katrine Førli. Påtalemakten mener Steinar Vangen drepte en svensk kvinne i Trollhättan i 2024. 55-åringen var da på frifot i påvente av en ankesak for et drap året før. Da rettssaken startet i dag, ble det vist frem flere meldinger mellom Vangen og kvinnen han er tiltalt for å ha drept. Statsadvokat Peter Johansen mener samtalene gir et godt bilde av hendelsesforløpet.
3: Det er jo hele den fulle historien med samtalene med fornærmede, samtale med denne Randi og samtalene med de andre, som regel kvinner, som han har vært kontakt med. Og da ser vi jo litt om hva de planlegger, hva de tenker på og hva som skal skje, og det gir et godt bilde av hendelsesforløpet.
0: Forsvarer Gaute Nilsen kommenterer meldingene slik.
4: I dag har statsadvokaten gått gjennom i sitt innleggingsfordrag en del meldinger som har gått mellom partene, og så skal Vangen forklare seg mer om det, og så skal vi da, i tillegg til andre bevis, skal vi da oppsummere dette i vår prosedyr mot slutten av saken.
0: Og Steinar Vangen skal forklare seg i morgen. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

90-tallets mest legendariske album Jagged Little Pill. Albumet fikk strålende kritikker og sikret Alanis Morissette hele 5 Grammy Awards, inkludert Album of the Year. Og når du først inne på 90-tallet, så skal du om litt få anmeldelsen av den nye He-Man-filmen. For er du barn av 80- eller 90-tallet, så er det umulig å glemme den muskuløse helten i undertøy. Han var jo nesten overalt, til og med under senga uten ei arm. Og var du skikkelig heldig å ha kabel-TV på den tiden, så var han der på lørdagsmorgen. Og på den tiden så var han jo bare en tegneseriefigur, men nå er han tilbake i ekte kjøtt og blod, og med begge hendene intakt. Mer om det snart her i Kveldsåpent, men først Kurt Nilsen, som garantert også hadde en He-Man-figur eller to. Dette er den gamle dansen.

0: Bergens dobbel fra Jonas Love og Kurt Nilsen. Førstnevnte fikk du der med Ja, ja, ja. Du husker kanskje He-Man du også, det gjør i hvert fall jeg. Han var jo den blonde muskelmannen som var den store helten i Masters of the Universe. Denne helgen er det kinopremiere på en helt ny filmversjon som NRKs kritiker Birger Westmo kaller lattervekkende superhelt-action.
1: Even though I was stuck light years away on Earth, I never stopped trying to get back home.
2: Når den sverdsvingende og sparsomt kledde macho-superhelten He-Man gjenoppstår i Masters of the Universe, gjør regissør Travis Knight det eneste riktige. Han velger å ha det gøy med materialet og tolke mytologien med store mengder humor. Masters of the Universe har nemlig det samme selvironiske sjangerperspektivet som for eksempel Guardians of the Galaxy og de to siste Thor-filmene. Kvaliteten på vitsene er riktig nok variabel, og filmen burde vært redigert strammer, men viljen til å underholde fortjener ros.
3: Everything changed since you left.
1: Sokka. Skeletor took my family.
2: Historien i Masters of the Universe foregår stort sett på planeten Eternia, en idyllisk og fargerik eventyrverden med både sverd, trolldom og diverse sci-fi-elementer. Kongeriket beskyttes av mystiske krefter i et sverd som holdes skjult i slottet Grayskull. Men når superskurken Skeletor, spilt av Jared Leto, går til angrep for å stjæle sverdet, må prins Adam, spilt av Nicholas Galitzin, ta opp kampen mot Skeletor. Skeletor som sitt alter ego He-Man for å redde kongeriket fra undergangen. Opplegget er altså såre enkelt, noen vil til og med kalle det teit. Filmen vet imidlertid godt hva den er, og tar aldri historien på ramme alvor. Travis Knight leker med sjangerklisjeene på en befriende måte.
1: This is my home. I'm gonna fight for it. But I can't do it without you.
4: Somebody wants a brawl.
5: I need every man, woman, or whatever that is.
2: Masters of the Universe anerkjenner sine røtter til det fargesprakende, grenseløse og delvis smakløse 1980-tallet gjennom både stiliserte bilder, frodig estetikk og fengende musikk. Dermed er den fantasifulle scenen satt for et ensemble som boltrer seg godt i lekebingen. Britiske Nicholas Galitzin er god som He-Man, som fremdeles er blond, kjekk og muskuløs, som en spesielt veltrent frontfigur i et hårmetallband fra 1980-tallet, men og en følsom fyr med et stort glimt i øyet. Dessverre har filmen noen sekvenser som bremser flyten, og det virker unødvendig at spilletiden har vokst til hele 2 timer og 20 minutter. Den ironiske omgangen med hele He-Man-konseptet kunne også gjerne vært enda skarper, men Masters of the Universe evner å både mor og underhold med lattervekkende superhelt-action.
6: Terningkast 4.
0: Ja, det var Birger Westmo som anmeldte premierefilmen Masters of the Universe. Det finnes som vanlig flere anmeldelser på nettsiden nrk.no/anmeldelser. Og her om dagen så spilte vi jo titellåta fra filmen som ble fremført av The Darkness, men i dag kom også mer musikk fra filmen. Komponist Daniel Pemberton har laget filmmusikken til Masters of the Universe, og på en av låtene så har han fått med seg selveste Brian May fra Queen til å spille gitar. Og det gjør den som alltid helt strålende. Her er Eternia, som har med seg Sir Brian på gitar.

Eternia som krydrer den nye He-Man-filmen Masters of the Universe og gitarsoloen I låta det ingen ringere enn Sir Brian May fra Queen som står bak. Om Eternia på øret så tror jeg at jeg kunne ha tatt opp kampen med antagonisten Skeletor også. Om Vilde har noe særlig forhold til He-Man og Skeletor, det spørs. Her I hvert fall låta hennes plass til meg.

0: en podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM i fotball! Det VM-feber i landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktig.

Julie signerte Klondike fikk du der I kveldsåpent Hvor vi nå skal til musikkfilmens verden For I går ble det klart at det skal lages en ny film om Shania Twain Dette blir da en ny film I serien Biopics Som skal ta for seg karrieren eller deler av karrieren til den kanadiske superstjerna For Shania definitivt en superstjerne Og hører til på lista over de artisterne som har solgt flest plata noensinne Foreløpig det meste om prosjektet hemmelig, men det I alle fall klart at det Sony Pictures som filmselskapet og Lea McKendrick som skal ha regien. Fra før av så venter vi nå på biopics om Snoop Dogg, Bee Gees, Britney Spears, Janis Joplin, Madonna og Sylvester Stallone for å nevne noen. Så får vi se hvilke av de her som kommer til slutt. I mellomtida så får vi kose oss med en låt fra Shania Twain. Her That Don't Impress Me Much.

Hederspris vinner under årets spillemannutdeling Finn Kalvik var det, og på låta Trøstevise så hadde han fått med seg svenske Kajsa Stina Åkerström, og vi skal holde det svensk her I kveldsåpent. Veronica Maggio spiller I morgen under Neonfestivalen I Trondheim, og da kommer hun sikkert til å dra den her. Her velkommen inn.

Det var Camilla North med Som du er, og nå skal vi til en ringrev av en artist, for Peter Gabriel, han driver på og gir ut låta hver måned, skulle jeg si. Han driver nemlig sakte men sikkert og gir ut en plate, og hans forrige plate fra 2023 het I.O., og den gangen så ga han ut en låt hver full måned. Denne gangen så heter plata O.I., og han gir ut en ny låt hver ny måned. Jeg skjønner at det litt forvirrende, ser den. Men ifølge hans egen plan så skulle neste låt komme den 15. juni, men siste uke så var det såkalt blå måned. Det altså når det to fullmåneder innenfor samme kalendermåned, og det her brukte Peter som påskudd for å fremskynde sin egen utgivelse. Og dermed så slapp han en ny låt, og som alt det her ikke merkelig nok, så det også sånn at hver gang han slipper en låt, så kommer den i to utgaver, en bright side og en dark side mix. Så her da siste nytt fra Peter Gabriel. Det her låta Hard Lesson, The Bright Side Mix.

Mai Gala, Try to Forget You, og fra mai skal vi til Mina My, som for et par uker siden kom med en ny låt. Og hvis du ikke helt vet hvem Mina My er, så er hennes fulle navn Mina Cecilie Claesson, og hun er fra Stavanger. Hun har latt seg inspirere av Mumitrollet og Lille My for å lage artistnavnet sitt, og musikalsk har hun blant annet latt seg inspirere av Girl in Red. For tidligere låta så har Mina My blitt anbefalt av Petres Urørt flere ganger, og den nye låta heter The Kill, og den skal du få nå her i kveldsoppen.

Ny musik fra Rogalandingen, Mina My. Du fikk The Kill her I kveldsåpen som nærmer seg slutten for denne gangen. Etter meg følger signert Synøve her I NRK P1. Hun får blant annet besøk av Emil Trier og Vidar Lien Amundsen som står bak den nye Netflix-serien Norges vei tilbake. Cecilia Brekkhus også på plass I studio. Hun har lyst til å gjøre norske jenter mer robust, og det vel ingen bedre her til lands som passer bedre for din oppgaven enn hun. Få med deg signert Synøve etter nyhetene inn mot helslaget, så skal du få med deg en tåredryppende ballade fra 1989. William Freo Sande takker for følge denne torsdagen. Alltid en glede å holde deg med selskap her I NRK P1. Dette How Am I Supposed to Leave You med Michael Bolton, så får du ha en fortsatt riktig god torsdagskveld.

0: Her er NRK Nyheter klokken 22. USAs president Donald Trump vil bruke 700 millioner dollar over 6,5 milliarder kroner på å støtte den amerikanske kullindustrien. Det kunngjorde han på en pressekonferanse i kveld. Trump bruker en gammel lov fra 1950 som gir presidenten ekstra makt over industrien av hensyn til landets sikkerhet. Pengene skal gå til 13 kullkraftverk og nye anlegg i flere delstater. Samtidig kutter Trump-administrasjonen i støtten til fornybar energi. Etterforskningen av kong Charles' bror Andrew Mountbatten Windsor og tidligere USA-ambassadør Peter Mandelson vil sannsynligvis ta over ett år, opplyser britisk politi. Etterforskningene startet etter at nye dokumenter ble kjent i Jeffrey Epstein-saken i februar. Eksprinsen etterforskes blant annet for å ha delt hemmelig informasjon med den overgrepsdømte finansmannen, mens Mandelson etterforskes for å ha lekket opplysninger fra den britiske regjeringen under finanskrisen. Begge nekter for å ha gjort noe ulovlig. Den svenske foxtrot-toppen Ali Namdar er internasjonalt etterlyst av Europol. Nå er 21-åringen også etterlyst av norsk politi, siktet for å ha bestilt flere voldsoppdrag av tenåringer i Norge. Oslo politidistrikt knytter ham til totalt 13 saker, blant annet til granatangrepet i Pilestredet i Oslo, frihetsberøvelse på Rælingen og skyteepisoder både i Sarpsborg og på Høybråten i Oslo. Totalt 9 barn er innblandet. I Sverige er han siktet i nesten 20 saker, og svensk påtalemyndighet er svært interessert i å få tak i ham, sier korrespondent Joakim Reikstad i Stockholm.
1: I 5 tingretter her i Sverige så er han begjært varetektsfengsel in absentia, som heter, altså uten å være pågrepet. Det dreier seg mest om aktivitet på den svenske vestkysten, Göteborg, Uddevalla, Borås, men også her i Stockholmsområdet og i Uppsala. For et drøy måned siden så ble det jo kjent at svensk politi hadde ledet operasjon Grim, en politiaksjon som har hatt som mål å avdekke nettopp denne type rekruttering av barn og unge, og i kjølvannet det har jo også den svenske regjeringen sagt at både politi og myndigheter nå skal få enda flere verktøy i verktøykassen og enda hardere straffer mot de som driver rekruttering av barn og unge på sosiale medier og på internett.
0: Det er flertall på Stortinget for at flere skal få erstatning for jobbskader. Alle partiene som sitter i arbeids- og sosialkomiteen stiller seg bak endringene, FRP, AP, Høyre, SV og Rødt. Saken skal opp til votering neste fredag. Og bakgrunnen er et forslag regjeringen kom med i mai. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
2: Signert Synøve på NRK PN.
3: Og i kveld så skal jeg få besøk av bokselegende Cecilia Brækhus, den tidligere verdensmesteren i boksing. Ja, hun vil nå gi jenter verktøyene de trenger for å styrke mental helse og gå ut i livet og ta større plass. Og The First Lady Brækhus, ja, hun vil også i kveld gi gutta på landslaget mentale tips før de viktige VM-kampene braker løs. Og norske fotballsupportere som både har reist til USA eller er hjemme, ja, de gjør seg nå klare til VM. Og regissør Emil Trier og produsent Vidar Lien Amundsen fra Novemberfilm, de har rett og slett fulgt Ståle Solbakken og herrelandslaget tett siden kvaliken i 2025. Og i kveld så skal de tas bak kulissene i et av fotballshistoriens mest følelsesladde comeback i sin nye tv-serie Veien til VM, som har premiere på Netflix på tirsdag.
4: Det å spille for landet mitt er noe av det jeg setter absolutt aller høyest, og i tillegg for jeg kaptein, det er veldig spesielt.
3: Norge er the dark horses i VM, og er det noe vi nordmenn liker, så er det vel å være underdogs og best på fest. Og med 116 kilo brunost innabords, da vinner vi den lett. Mitt navn er Synøve Svabø, og jeg er her sammen med deg fram til midnatt.

0: Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! I dag altså med the one and only verdensstjerna vår, Cecilia Brækhus. Velkommen!
1: Takk, takk!
0: Du har jo ikke med deg alle beltene inn I studio her, men hvis du nå setter jeg på Rocky, synes det passer, og så kjører du nå meritlista din. Nå skal du bare skryte, det derfor du her.
1: Ja, jeg første kvinne I verden som tok alle fem beltene og samlet dem og ble undisputed champion. Så jeg samlet WBC, WBO, WBA, IBF og WBF-beltet. Og ble første kvinne til å ta The Ring Magazine-beltet I tillegg.
0: Og på toppen av det hele, du fra Bergen.
1: Og jeg fra Bergen.
0: Det du veldig stolt av, da.
1: Jeg veldig, veldig stolt av å være en enkel jente fra Bergen som reiste ut I verden og forandret boksehistorien litt.
0: Det gjør det, og du har ting på gang nå, for nå vil du forandre livene til hundrevis av norske jenter. Hva prosjektet ditt, First Lady Initiative?
1: Ja, jeg tenkte jo på hva jeg hadde lyst til å gjøre etter boksekarrieren min, og jeg har jo gledet meg til å gå på jobb siden jeg var 16 år og startet med kampsport, og jeg følte at jeg måtte jo fortsette den streaken. Og hva har jeg lyst til å gjøre? Jo, jeg har lyst til å jobbe med ungdommer, jeg har lyst til å jobbe med jenter og kvinner, og bruke de verktøyene og den erfaringen jeg har fra et liv I toppidretten, alt fra mental styrke til grit, og til det enorme nettverket som jeg har bygget opp gjennom årene.
0: Og for det så får du også en startsjekk på 1,2 millioner, fortell.
1: Ja, og da tok vi kontakt med Sparbanken, og for de har litt samme verdier som jeg har, og satser på kvinner innenfor idretten, og kvinner generelt I samfunnet, og har flere prosjekter gående som veldig, veldig spennende, som retter seg ut mot jenter og kvinner, alt fra tech til finans. De sponsor Brannjentene, og den komboen der, tenkte jeg, det passer jo som hånd I hanske for det prosjektet som jeg nå setter I gang, og de sa at dette her har vi lyst til å støtte.
0: Du, Cecilia Brækhus, hvor gammel var du når du startet, som, hva skal jeg si, ordentlig satsa?
1: Jeg tror jeg var først gang jeg gikk inn på et boksegym eller kampsportgym, så var jeg 15 år gammel, 14-15, og gikk vel mine første kamper når jeg var 16 år gammel. Begynte jeg så vidt å konkurrere, jeg var hooked fra dag 1, og løp om morgenen før jeg tok avisruten min, og så gikk jeg på skolen, og så var det tilbake på gymmet.
0: Men du hadde ikke noe crew, du hadde ikke noe millionsatsning eller team helt I starten I ryggen, du var ensom jente.
1: Absolutt, og dette her var jo helt andre tider, så da jeg startet med som amatørbokser, først så ble jeg europamester og verdensmester I kickboxing, og så gikk jeg over til boksing og ble amatørbokser, og det var jo en tid hvor kvinner ikke fikk reise til OL, det var kun mennene som fikk lov å konkurrere I OL. Og det betydde jo automatisk at stipend og penger gikk til mennene. De fikk de beste trenerne, det beste teamet, de største ressursene gikk til herresiden, og vi jentene satt ikke igjen med så veldig mye. Men vi ble veldig løsningsorienterte. Og jeg jobbet to jobber, og trente to ganger om dagen for å betale trening og reiser og konkurranse.
0: Self-made champion girl. Du slo igjennom, det må vi jo si, enormt mange glasstak med dine egne never. Hva drev deg? Hva var motivasjonen din hele tiden?
1: Jeg elsket jo idretten min, og jeg var god. Jeg var jo dritgod. Jeg var jo bedre enn...
0: Si det en gang til! Jeg var god! Kom igjen, girls! Hvis du hører på nå, jeg god!
1: Jeg var dritgod. Jeg var bedre enn de fleste gutter. Men så forteller samfunnet meg at jeg ikke kan bokse, at jeg som kvinne ikke har noe å gjøre i OL. Jeg som kvinne har ingenting å gjøre på TV-skjermene. Så jeg ble jo konstant fortalt at jeg ikke hadde en plass ved bordet, og det kunne jo ikke jeg godta.
0: Nei.
1: Så jeg tok jo en stol, jeg, og så satte jeg og plasserte jeg stolen ved bordet, og sa nei, her er jeg, og jeg tar den plassen som jeg fortjener, og det er det som er, hva skal jeg si, det er som er drivkraften min bak å starte First Lady Initiative for unge jenter i denne alderen, 13-19 år.
0: Og det, bare sånn, vi har fått en tekstmelding mens du har snakket. Det fra en som heter Lise Klavenes. Mm. Nes, ja. Har du tid til uka å møte meg og Infantino? Trenger en høyre huk? Du hadde klart å tale FIFA midt imot. Du hadde ikke orket den manneklubben der.
1: Ja, det... Nei, stiller jeg gjerne. Det...
0: Vi skal selvfølgelig, Cecilia Brekkhus, snakke mye mer nå og gå inn i detalj på First Lady Initiative. Men vi må ha musikk, og da tenker jeg, du fra Bergen, Lars Vaular, Cecilia Brekkhus, det kan jo ikke bli bedre. Har ikke han laget en dritbra låt?
1: Han lagde en låt da jeg gikk opp i ringen i Bergen og bokset om VM-titlen mine der.
0: Vi kjører den nå, vi straks tilbake.

0: Lars Vaular her, altså selvfølgelig til ære for Cecilia Brækhus, som har valgt reist fra Chicago, kanskje ikke en eneveien bare for meg, men du nå i Oslo, i hjemmentur, for å lansere First Lady Initiative. Kort, hva overskriften der?
1: First Lady Initiative et initiativ for jenter alle 13-19 år. Og dette her den aldersgruppen hvor veldig mange jenter faller ifra idretten. Og det synes jeg fryktelig, fryktelig synd, fordi idretten den plattformen som helt uslåelig når det gjelder å bygge selvtillit for jenter, når det gjelder å bygge disiplin, gode rutiner, gode vaner. Man lærer seg å jobbe i team, man lærer seg lederskap. Nå det en undersøkning i USA om at en veldig høy andel av ledere i store corporationer, kvinnelige ledere, de kommer fra organisert idrett. Jeg har jo selv sett den effekten som idrett har på jenter som kommer inn på boksegymmet og litt kanskje litt usikre i blikket, og så etter en treningsøkt så går de ut og har strak rygg og
0: power.
1: Og power. Ja. Og det så fantastisk. Det så mye som overførbart fra idretten til det vanlige liv, fra til arbeidslivet, til det sosiale, til familieliv. Så det jo det jeg ønsker å gjøre, å ta den erfaringen jeg har fra toppidretten, og bare gi disse jentene alle verktøyene derfra, så de kan ta med seg videre.
0: Du skal åpne opp verktøykassa di,
1: yes.
0: Og gjøre jentene sterkere, også mentalt. Hvis vi begynner der da, hvorfor det så viktig, og hva kan du lære bort der?
1: Jeg sa at

0: tatt. Nei. Men for meg personlig så har jo det vært en, det har jo forandret hele livet mitt, mental trening, alt fra selvtillit til å bli klar for til bokseringen, til kamp, til konkurranse, og så er det jo et kjempeviktig redskap når man, som man trenger når man møter utfordringer og er nødt til å pushe litt da. Man er nødt til å pushe seg selv, og ting blir litt hardt og blir litt tøft, rett og slett.
1: Hvis du hadde sittet her som den 15 år gamle Cecilia Brekkhus, hadde du vært mer, hva skal jeg si, introvert og litt nervøs? Var du en sånn type? Eller har du alltid hatt den der tøffheten i deg?
0: Nei, jeg tror ikke akkurat det slik man ville beskrevet meg som 15 år gammel.
1: Ikke så veldig beskjeden der.
0: Nei, det var ganske tydelig på hva jeg ville veldig, veldig tidlig i livet. Så jeg tror jeg er veldig flink til å sette meg mål, men det å sette seg mål er jo noe alle kan gjøre. Men jeg har vært veldig flink til å ta de valgene for å nå de målene. Det å bare stå på morgenen, løpe før avisen, ruten.
1: Disiplin,
0: trene, spise riktig, sove, søvn. Når de andre var ute og festet, så var jeg hjemme og så en film, lese en bok og la meg tidlig.
1: Teknikkene her, lærer du noe bort?
0: Det gjør jeg, jeg har jo gjennom et langt liv i idretten prøvd mye, og for det er jo ikke, alt er jo ikke, alt har jo ikke vært suksess med en eneste gang, så jeg har jo prøvd den prøve og feile metoden nå, og jeg føler jeg ganske har en ganske god oversikt om hva som fungerer og hva som er litt hva som ikke fungerer. Og så har jeg et kjempestort nettverk. Jeg har møtt så utrolig mange fantastiske kvinner i alle deler av samfunnet, så jeg da ønsker å trekke inn og være mentor, holde foredrag og ja, gjerne bidra med ting som jeg savnet da, når jeg var en ung jente og gjerne skulle hatt noen forbilder, og på den tiden det er ikke at det ikke var sterke kvinner og gode forbilder, men de var ikke så synlige dessverre. Det var jo mannfolkene som tok mye plass.
1: Det var det. Mm. Men du, en forretningsidé skal du få fra meg her nå. Yes. Det skal komme en avsløring. Ja. Hvorfor stoppe med det kurset? Jeg synes du sa sånn 13 til 17, 18, 19.
0: 13 til 19 år.
1: Jeg ville lage en egen gruppe for kvinner fra 45 til 70. Fordi vi er jo, altså vi hadde jo ikke de forbildene jeg innrømmer i 50-årene her. Jeg skulle gjerne hatt enda mer råtass mental trening. Kunne det vært noe? Jeg tuller ikke, altså.
0: Ja, nå har jeg akkurat startet med First Lady Initiative, for det ble lansert i forgårs.
1: Det er stygt å si det da, men i min aldersgruppe så blir man jo ofte kalt, og det er jo et skjellsord, f***kjæring. Ja. Man er sint, man er gammel, ja. Men jeg kjenner har krafta ennå. Mm. Vi kunne vel lært litt vi også.
0: Jeg kjenner meg veldig godt igjen i det du sier nå. Jeg har jo blitt kalt både det ene og det andre opp gjennom karrieren min, fordi jeg rett og slett har stått på mitt og satt veldig, veldig tydelige grenser for hva som er ok og hva som ikke er ok. Så la meg bare få litt tid på meg og få i gang dette prosjektet her.
1: Det er bare å ringe, jeg tar bare 25%.
0: Ja.
1: Vi har mye mer å snakke om, for nå har jeg lyst til å gå dypt inn i, altså du snakker om mental styrke og selvtillit og stressmestring, men også er jo fysisk aktivitet, det vet du, det er alfa og omega for, altså det er hele overbygningen her for å lykkes. Mm. Vi må ha en låt til, og da tenkte jeg, Onkel P har jo laget en låt som faktisk heter Cecilia Brekkhus.
0: Til The Homecoming.
1: Yes, yeah. Ta den nå, du er jo på en måte hjemme nå, litt i Oslo, for første gang, og vi er så glad for å se deg.
0: Takk.
1: Vi blir sittende mer ganske snart.

0: Quizkombo.
1: Nå skal endelig, og heldigvis med to streker under, jenter I Norge få hjelp til å ta enda mer plass I samfunnet og få den tryggheten de trenger. Den skal de også få fra deg, boksedronninga, legenden Cecilia Frekhus. Og nå skal du også gi verktøy, rett og slett, til å håndtere økende psykisk press blant unge jenter, og at man skal bli mer robuste. De som har hørt deg nå hittil, og tenker dette absolutt noe for meg, datteren min, venninna mi, hvor tar man kontakt?
2: Dere kan sende en mail til firstladyinitiative.no.
1: Da sitter du klar. For det klart at dette et stort behov, egentlig, rundt om I landet, hvis vi alvorlige på det, da.
2: Ja, det er absolutt et stort behov. Jeg kjenner jo noen av de utfordringene som jeg hadde når jeg kom opp og frem, men så det jo også nye utfordringer for unge jenter nå. Vi har jo sosiale medier og det enorme trykket som det gir på unge jenters mentale helse. Det en stor utfordring, og her det jo mental trening kommer inn. Det her tror jeg at mental trening og den leken vi gjør gjennom idretten og boksingen kan være veldig forebyggende.
1: Fordi, hva det ved fysisk aktivitet, tenker du, som så viktig I livene våre?
2: For meg så finnes det ingen andre bedre plattform enn sport og idrett for å bygge robusthet. Det et sted hvor man kan prøve, og hvor man, det lov å feile, men man må børste av seg og reise seg og prøve igjen. Og det et sted hvor man kan for jenter lære seg lederskap, man lærer seg å takle tøffe utfordringer, man lærer å pushe gjennom, man lærer å møte opp, og det en sånn kraftfull virkning dette her har, at jeg vil si at for mental helse så jo dette her virkelig det beste virkemidlet som finnes for forebygging der. Så det jo naturlig at jeg tar jentene med på boksegymmet, men jeg vil jo si at jeg snakker om all idrett nå, all organisert idrett, men nå blir jentene med meg på boksegymmet først og fremst, og vi skal trene boksing selvfølgelig, styrke, kondisjon, men vi skal ikke opp I ringen, og jeg hiver ikke opp I ringen, vi skal ikke kjempe til døden, for å si det sånn.
1: For ikke?
2: Nei. Så bare følg dere trygge. Vi skal ha det gøy, vi skal bli svette, vi skal ha det moro.
1: Og da tenker jeg, altså, nå det er litt viktig det der, av med silkehanskene. Mm. Ikke bare dulle med hverandre, slutt å sminke deg, og bare ta de der selfiene, men stå gjerne også I noen konflikter. Det da du bygger karakter. Amen.
2: Absolutt. Amen. Ja, det absolutt. Ja, jeg kunne ikke vært mer enig. Og vi ser jo hvordan det bygger, altså hvordan det bygger selvtillit, og hvordan kontinuitet, at man kommer jo til et punkt hvor det blir tøft I idretten, og hvor det blir hardt, og så lærer man seg da å jobbe hardt og kjempe gjennom det, og man kaller det mye forskjellig, noen kaller det grit.
1: Grit? Mm. Liker ordet, men hva betyr det? Grit. Det passer til en rapplåt. Grit, I got a grit, girl.
2: Det betyr egentlig bare stå I det, når det blir tøft, og når det blir motstand, for dessverre så det jo mange som gir litt opp da, så fort det blir litt motstand, så fort det blir litt tøft. Og her jo idretten noe som kan forberede deg på det.
1: Vet du hva, når jeg ser på deg nå, du har en sånn aura av selvtillit og trygghet, og en power som, det akkurat som det nå en sterk sirkel rundt deg, og den tør jeg å gå inn I. Altså, det ikke fordi at du fryktinngytende, men du fryktløs, og du bare eier rommet på et vis. Du har en veldig sånn power, som du signaliserer til andre da. Den ville jeg betalt mye for på et sånt kurs. Ville man lært litt å eie seg selv og ta den kontrollen på et sånt kurs?
2: Ja, absolutt.
1: Rak I ryggen og rett I blikket?
2: Og 100%, ja. Og mye av dette her kommer fra idretten, men mye kommer også fra mental trening. Jeg har gjort veldig mye mentale øvelser, for vi har jo alle den lille styggen på ryggen, den stemmen som kommer hver gang en tøff oppgave eller en utfordring presenterer seg, så forteller den deg at du ikke god nok, dette her blir for tøff, kanskje skulle gått en litt enklere rute. Mm. Så gjennom mental trening så lærer man mange forskjellige teknikker for å kunne overkomme denne her stemmen da, og snakke positivt til deg selv blant annet. Det har vært veldig flink og fint å lokalisere utfordringene og skjønne hvorfor man blir redd og hvorfor man blir usikker har vært veldig, veldig det har vært veldig sterkt for meg som ung idrettsutøver så var jeg jo redd for å skuffe teamet rundt meg, trenerne mine, foreldrene mine men det å ta en prat med de rundt, for eksempel, og skjønne at, vet du hva, her, det du som setter så store krav til deg selv, her har du team rundt deg som støtter deg, uansett hvor den går, så forsvinner litt den der styggen på ryggen og den stemmen som hele tiden vil trykke det litt ned da, og så kjempe litt imot deg, og mange slike øvelser finnes til toppidretten, men også som jeg sa tidligere, at dette her, det er så mye som overført bare til livet, og til jobbsituasjoner, til familie, og så videre.
1: Og jenter må kanskje lære litt av gutter, for at gutter blir ikke stående på samme sted i årevis og sammenligne seg med andre og kikke til høyre og til venstre. De går rett frem. Jenter, vi bruker for mye tid til å lure på hva andre tenker om oss.
2: Absolutt. Og det å kunne se litt innover og bare fokusere på oppgaven og ikke fokusere mindre på hva alle tenker og syns om deg, men å fokusere på neste oppgave, og så neste oppgave, og så neste oppgave, det også noe som idretten, tror jeg idrettsutøver er veldig, veldig flink på, det å sette seg hovedmål, og sette seg delmål, og se innover på oppgavene, i stedet for å bli distrahert av støy, som jeg kaller det.
1: Dersken, mens vi har sittet her nå, så har det kommet en sms til. Pep inn her nå fra en som heter Ståle. Jeg er i Boston med gutta mine. Hører på. Skulle gjerne hatt noen gode tips, mentale tips, til vi skal ut på gressmatta. Jeg tror det må være landslaget han snakker om. Jeg tror det må være herrelandslaget. De skal i aksjon om ikke lenge. Tar du den utfordringen? Klarer du etter en låt nå? Vi tar styggen på ryggen, for jeg helt sikker på at noen på herrelandslaget i VM i USA har han akkurat nå. De trenger hjelp. SOS. Er du med?
2: Jeg stiller.
1: Tar du utfordringen?
2: Jeg er klar. Jeg er klar på å ta landslaget til next level.
1: Ståle, can you hear me? Vi er straks tilbake med de beste tipsa til gutta våre.
0: Signert Synøve på NRK P1.

0: skal til VM.
1: Først og fremst vi jo gode kompiser. Ligger og kødder litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ramm følger landslagsspillerne frem mot VM I USA.
2: De gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
3: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå I NRK TV.

Da nærmer det seg en nyhetsoppdatering her på kanalen, og jeg snart ferdig for denne kvelden. Husk da at det straks kun bare en uke igjen til åpningskampen I VM hvis det skulle friste, og da et godt tips som gjestene regissør Emil Trier og produsent Vidar Lien Amundsen kommer, men altså bak den nye Netflix-serien Veien til VM. Du kan altså sette deg ned, og så kan du se om at hele veien og kvalikkampene Norge hadde for å komme til USA. Og takk også til kveldens andre, men stor og viktig gjest, The First Lady, bokslegende Cecilia Brekkhus, som nå altså vil overlevere sin kunnskap fra toppidretten til norske unge jenter for å gjøre de mentalt sterke og robuste for livet. The First Lady Initiative altså hennes måte å få flere jenter til å knuse glasstak og ta av silkehanskene I eget liv. Tusen takk også til den eminente kveldens ansvarlige tekniker, Ida Laral Brenna, du hørte det kanskje på lyden, og jeg har bare vært Synnøve Svabø, og ønsker dere alle en riktig så god helg, og husk da at du alltid kan høre dette og tidligere program I serien Signert Synnøve ved å gå inn I NRKs radioapp. Ha en strålende helg, alle!

0: Her NRK Nyheter klokken 23. Henriette Jæger løp I kveld inn til gull på 400 meter I Diamond League I Roma. Hun vant på knalltiden 49,60 og gjorde sitt nest beste løp noensinne. Slik hørtes det ut da Jan Post kommenterte på NRK 1.
1: Så gjelder det å komme ordentlig ut av denne svingen. Får vi se om Kili Hodgkinsen kan komme opp her med en solid avslutning. En rett jeger. Har du noe å kjøre med den opplysningen? Det har da det. Kommer nærmere og nærmere. Skal kjempe for en seier her I Diamond League. Tar over ledelsen med 10 meter igjen. For et timing! 49,60! Og den satt. Slår store deler av verdenseliten her. Smadrer Hodgkinsen. Og vinner I Diamond League. For en sesongåpning på spesialdistansen.
0: Og noen få minutter senere fikk NRK en kommentar fra gullvinneren.
2: Henriette, jeg står. Gratulerer så mye.
3: Tusen takk.
2: Hvordan var dette?
3: Veldig, veldig, veldig gøy. Min andre dame liksom, jeg var kjempeforsånn.
2: På debuten utenbørs I årets sesong. Seier her I Italia. Beskriv.
3: Sykt kult. Så gøy opplevelse. Og følte meg veldig bra, så jeg glad.
2: Ja, du hadde mye krefter igjen på slutten der. Hva var det som stemte så bra for deg?
3: Jeg tror jeg åpnet litt sakte, så får man litt krefter på slutten.
0: Det sa Henriette Jæger til reporter Brede Bleikli Thomassen. I Gaza 9 mennesker drept I israelske angrep mot flere leiligheter I Gaza by. Det sier sivilforsvarets talsperson Mahmoud Basal. 2 andre ble drept I droneangrep rettet mot politifolk I byen, sier han. 15 mennesker ble såret I dagens israelske angrep ifølge sivilforsvaret. En våpenhvile mellom Israel og Hamas har eksistert på papiret siden oktober, men Israel angriper nærmest daglig mål på Gazastripen. 4 personer pågrepet I Nederland, siktet for å ha dopet ned og voldtatt kvinner I sin egen vennekrets. Politiet etterforsker nå store mengder videoer. De mistenkte skal ha delt tips I sosiale medier om hvordan man doper ned folk. Politiet utelukker ikke flere pågripelser. Nederlandske medier sammenligner saken med den kjente Giselle Pellicot-saken fra Frankrike, hvor 50 menn I 2024 ble dømt for voldtekter av henne etter at mannen hennes hadde dopet henne ned. Donald Trump planlegger å bygge en egen gangvei ved det kjente Lincoln-monumentet I Washington, det sa han på en pressekonferanse I kveld. Han ønsker ikke overraskende å kalle den Trump-promenaden. Gangveien blir et av flere store prosjekter den amerikanske presidenten ønsker å bygge for å sette sitt eget preg og ikke minst navn på den amerikanske hovedstaden. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Dette det nye supporterbrølet som norske landslagssupporter har lagt sin elsk på før VM, men heldigvis så slapp de norske landslagsgutta å ro over Atlanteren. Vikingene våre fra Norge, ja de nå på plass i Greensboro i Nord-Carolina, sammen med altså 500 kilo laks, 6000 appelsiner, 116 kilo brunost og 1000 landslagsdrakter, vaffeljern og kortstokk intakt i kofferten. Og vår kaptein, Martin Ødegaard, ja han bekrefter at gutta nå klare.
1: Ja, det fint, og så må vi klare å nyte det. Det det man har drømt om hele livet og jobbet så hardt for, så nå vi her, og vi må virkelig nyte det, og kline til, og kose oss, og det blir bra. For å vende seg til tidsforskjell og klima og den biten her, bruke noen dager på å komme inn i det, og så handler det om å trene godt og forberede seg da, til matchen etter hvert, men sånn med en gang så det vel å vende seg til alt det rundt.
0: Det altså bare 8 dager igjen til åpningskampen, og finalen, jeg bare sier det, den går i New York 19. juli klokka 21.00. Det bare å spread the word om Ståle Solbakkens. Men, jeg sier bare, give it away, Frank.

0: Tirsdag neste uke, ja det det bare å huke av, for det kan bli en drømmedag det, for alle med hjerte utenpå skjorta, for Ståle Solbakken og det norske herrelandslaget. Da det premiere på sportsdokumentarserien Veien til VM på Netflix. Emil Trier regissør, Vidar Lien Amundsen produsent, de har fulgt både trener og lag siden kvalifiseringen i 2025, og lover å ta oss med bak kulissene, inn i garderoben og tilbake i tid i et av fotballhistoriens mest følelsesladde comeback, hvor presset på de norske spillerne aldri har vært større.
1: Jeg tror ikke noe lag noensinne har hatt et større press på seg for å lykkes enn det norske landslaget i fotball. Det folkets lag. Det skaper noen følelser som du ikke finner noe annet sted. Da Norge ikke har vært i et sluttspill på så lang tid, og du den som til sjuende og sist har det ansvaret, så du også den siste som kvitterer det ut. Sånn det bare.
2: Dette altså en fortelling om et lag og en hel nasjon, og drømmen om et nytt mesterskap. Sterkere sammen, det Ståle Solbakkens mantra for dette laget, og det begynte jo med at han tar jobben 2020. Han skulle få oss til EM, folket var med, så møtte vi Skottland. Da starter denne historien.
3: Ja, det er jo noen, som mange av oss husker, så det jo noen veldig, veldig triste minutter i slutten av Skottland-Norge-kampen på Ullevål. Og det klart, det som har vært veldig gøy med dette prosjektet er jo at det har gått så bra i kvaliken, og da har det vært spennende å gå tilbake og se på fortiden og se på disse 26 årene med, kan man si, misære da. Altså, så kvaliken gikk superbra nå, og det har vi klart å følge nært, og så må vi jo dykke litt ned i fortiden og se hvordan veien var hit, hvor vi i dag.
0: Ståle Solbakken ble altså landslagssjef for herrene fra 2020. Og denne veien tilbake, superviktig kamp for Norge. Vi skal til kampen 17. juni 2023. Norge møter Skottland.
4: Ødegaard. Sørloth's made a good run. Haaland against Gunn. Haaland scores. Norway crucially leads. McLean. Dykes is there.
5: Yes!
4: London Dykes. It's John McGinn. It's Dykes. It's McLean. This is quite sensational. Scotland have picked their moment to strike.
6: Jeg var jo på benken, og så måtte jeg bare se på hva som skjedde, og det føltes ut som det var en film, liksom, og du trodde ikke at det var sant, for vi hadde så god kontroll.
7: Det kanskje 25 år med nesten, som på en måte spiller seg et puss igjen her. Liksom, laget bare slått til jorda. Og det også drømmen om et slutspill, som Ståle hadde lovt oss.
8: Åh, det fullstendig kollaps!
9: Jeg har skuffet alle sammen.
10: Nå kommer alle til å være ute etter oss, men bare stapper de fingrene i øra. Det mitt ansvar.
11: Det kan bli utrykkelse! Hva i all verden det Norge gjør der?
1: Det pirker jo litt i stoltheten din. Da jeg ser meg selv i speilet, så mener jeg at du den beste til å få dette hele helt i mål.
2: Det jo dette som gjør det til et drama, da, ikke sant, av rang?
3: Ja, det kan man si. Det jo noe, det jo veldig store følelser, ikke sant? Det dynamikken i et lag. Det også dette her, jeg synes det veldig sånn vakkert når Lise Klavenes jo i prosjektet sier, hvis Ståle går, så går jeg også. Det jo folk her som jo har liksom støttet Ståle og vil at han skal fortsette sin visjon, og så har de jo nå gått veien. Og det jo en del av dette drama, absolutt.
2: Det så nært nå. Har du litt sånne frysninger nå?
3: Ja, jeg gleder meg veldig til å komme over. Vi reiser til USA, vi skal jo se Norge-Irak, vi skal jo følge dette her videre også. Og det jo, ja, det veldig spennende tid. Det det er et vindu av tid akkurat nå, hvor det veldig, veldig spennende å følge norsk fotball.
2: Altså, dere har vært tett på, sier dere. Hvor tett på?
12: Nei, det jo, det, vi vil jo dokumentaren i svar på, men vi opplever jo selv at vi har kommet tett på, og så tett på at vi tilfører en historien en type innsikt som vi tror ikke mange kjenner, at vi forteller en historie som viser hva som faktisk skjedde i kulissene i denne perioden hvor de lykkes. Så jeg vil jo si at vi har kommet tett på og fått god tilgang til historien og menneskene som en del av den.
2: Det noe som ligger på klippebordet som var for sterkt å være med?
3: Nei, jeg føler vi har puttet det beste inn I filmen. Det jeg må si at det noen ting som var veldig... Det finnes fine scener som vi ikke fikk plass til. Det gjør det dessverre alltid I et sånt prosjekt. Dette jo 2 timer nå, men jeg føler dette absolutt veldig representativt for det skulle være, og jeg egentlig veldig takknemlig for at vi fikk så mye gode scener. Jeg husker jo her ute, vi jo nå... Altså, for et år siden så var vi her og så Norge spille mot Italia, som var en fantastisk kveld på Ullevål, hvor det regnet, og det å se den kampen, og så husker jeg godt at vi alle I filmteamet så på hverandre og tenkte, dette jo et historisk øyeblikk, og det viste seg å bli. Og det å få lov å få evige det på våre kameraer og putte inn I denne fortellingen, har vært helt, ja, fantastisk.
2: For det skulle bare bli bedre og bedre. Fortell, hvis du skulle oppsummert av kvaliken, hva skjedde?
12: Nei, så, kanskje som filmskapere så du opptatt av motstand og dramaturgi, og det fikk vi jo egentlig ikke, for vi fikk jo bare 8 seire på rad og rekke. Det ikke bare å lage en spennende historie ut av det. Så der har vi jobbet godt, da, føler jeg, for å bevare litt spenning I det landslaget egentlig bare dundra gjennom. Mm. Kvaliken var jo for oss, det var jo kjempespennende å få lov til å være med og bevitne den fra sidelinjen og fra ulike rom sammen med laget. Det føltes som et unikt øyeblikk I norsk sportshistorie som vi fikk ta del I. Og jeg håper at vi på en måte klarer å få evig det øyeblikk og la det stå igjen som et dokument som viser hva som faktisk skjedde da, I dette øyeblikket for befolkningen også fremover I tid.
2: Tidskapsel.
3: Ja. Altså det også dette her som jeg har sett, med liksom, ikke sant, la oss si denne kampen på Ullevål med Norge og Italia. Så vet vi at Italia har Donnarumma, ikke sant? En av verdens beste keepere. Da må vi jo bygge opp han. Det også en viktig ting I dramaturgi, da. Det liksom, dette the man to beat I denne kampen. Den store, liksom, italienske, kjempegode keeperen. Så det som å sette han først, og så ser vi liksom når da Antonio Nusa og Sørloth og Haaland og alle liksom banker inn mål, så betyr det noe, da. Det en stor motstander.
5: Her Nusa, han helt på egen hånd, Antonio Nusa! Yes!
12: Dette jo en veldig rik historie, ikke sant? Vi går tilbake langt I tid også her, og vi prøver å fange veldig mange nyanser, og det blir en veldig kompakt fortelling. Jeg håper vi har klart å rekke over det meste av det viktigste, men vi håper at det en fortelling som holder interessen opp gjennom 2 timer, 2 ganger 2 timer.
2: Og vi vet jo litt, vi vet delslutt 1, men vi vet ikke hvordan Soga går videre, og det også spennende.
12: Ja, det kjempespennende. Det jo et lag som liksom, har kjempemoment, som vi har fått lov til å fange et lite øyeblikk av. Reisen jo ikke over, den har jo kanskje så vidt begynt, hvem vet. Så det utrolig spennende å følge laget videre.
2: Moment, det momentum, ikke sant? Jeg elsker ordet momentum.
12: Ja, ja, momentum, moment, jeg helt enig. Masse energi da, masse energi I laget.
2: 2 episoder, historiene drives fram av fotballen, av spillerne, av en kommentator I TV2, av treneren, men ikke sant, det fart. Utrolig spennende. De gikk fort I minuttene.
12: Ja, det hyggelig at du sier. Vi har vært veldig opptatt av å gjøre det spennende, og gjøre det, ha et høyt tempo, samtidig som vi klarer å dvele ved de øyeblikkene som tross alt ganske emosjonelle og ekte.
0: Og det skal bli enda mer landslagsfotballprat, så hold deg her på kanalen, for snart så skal vi gnide inn. Ja, vi slo Italia på San Siro. Flip-flops.

0: Etter 28 år med turneringstørke, ja da hadde Norge knapt et håp om å kvalifisere seg til fotball-VM I 2026. Men så kom håpet tilbake. Gjennom to følelsesladde episoder tar regissør Emil Trier og Vidar Lien Amundsen oss I dokumentarserien Veien til VM rett inn I garderobe, spillermøter og på treningsmatta, når vi altså for første gang på 26 år igjen skal delta I et VM. Dette fortellingen om et lag og en hel nasjon og drømmen om et nytt mesterskap med Ståle Solbakkens mantra, sammen for Norge.
1: Det var gode spillere på 90-tallet, men...
2: Nå har du den beste spillergenerasjonen som vi har hatt I norsk fotball. Nå har vi liksom verdensstjerner. Det dynamite.

0: har klart å rekke over det meste av det viktigste.
1: Av oss er jeg eldst. Jeg elsket 94, 98, og jeg husker det som det var i går. Men dere var sånn 13-14?
2: Ja, det var noe sånn. Altså, jeg husker jo Norge slå Brasil i 1998, helt absolutt, og det var jo veldig sånn et stort øyeblikk, og vi har jo også i filmen så har vi sånn Karl Johan, ikke sant, tilbake i 98, hvor det er full fest, og folk danser i fontenen og sånn, så jeg håper jo vi vil se noen sånne scener igjen da, nå når Norge igjen skal til VM.
1: Det er en sånn gjennomgang i filmen, det er viktig for Ståle Solbakken, og for spillerne, at en ny generasjon nå får oppleve sitt VM.
0: Ja, altså jeg tror vi må bare ta innover oss at nordmenn under 30, de har jo ikke noe minne av Norge i et mesterskap, de har ikke noe kjennskap til det, det er en fortelling andre forteller dem. Mm. Det er ikke noe de har sett. Den gruppen, befolkningen, tenker jeg, det er veldig mye dem vi forteller denne historien til, som prøver å gi dem noe kontekst for prestasjonen, ikke minst, og også for det at vi skal tilbake til USA da, nå, 26 år etterpå. Siden vi var i Frankrike VM i 98.
1: Hele Norges kaptein, Martin Ødegaard.
3: Jeg vokste opp med å høre om vi har skåret i Marseille. Sett noen videoer derfra, og hørt mange har snakket om det. Så det er vel på en måte det eneste slags sånn, hva skal man si, VM-minne jeg har med Norge.
0: Så det er jo det er kjempeviktig, tenker jeg, at vi snakker til dem som også ikke har opplevd Norge i et mesterskap, og opplevd Norge på en måte under Drillos storhetstid og sånn, som fortjener å nå liksom løftes fram igjen da.
1: Vi har gått fra 4-4-2 til ny takt, nå er det også 4-3-3 som gjelder, og det er fart i gutta, de er superklare, de er motiverte, kanskje til og med litt, jeg vil ikke si arrogante, men de er ikke redde lenger.
2: Nei, de oppleves ikke redde. De oppleves som en utrolig sånn harmonisk gruppe, sikkert en kultur som Ståle har klart å skape, sammen med disse utrolig flotte spillerne. Og jeg merker, jeg husker veldig godt når vi var på, ikke sant, Norge møter Nederland i Nederland, og så kommer vi hjem, og så er det da på Åråsen, hvor de har en trening, før de skal møte Norge-Sveits her i siste sånn gruppe, ja, når de møtes igjen her. Og der ser man jo den post, altså, ikke sant, når de trener på Åråsen og ser den gjengen der, når de spiller mot hverandre og prøver ting, det er en utrolig gruppe nå, altså, og det føler vi også prøvde å fange på film.
1: Dere var jo i garderoben på et par viktige punkter, men har dere da sett Ståle forbanna, eller har han fortsatt dette mantra, nyte gutter, gå ut og ha det gøy?
2: Han sier jo ofte stå i det. Han er veldig opptatt av at man må liksom fullføre, at man skal spille til siste sekund. Det opplever jeg et viktig mantra for han, at man ikke skal gi seg. Men det er veldig, den skildringen som her portretteres, han har ikke opplevd seg veldig sur inni garderoben nå, det vi har fanget, altså.
1: Sparka litt og bagger underveis.
2: Ja, det
1: er jo, på sidelinja.
2: Altså, passion er jo viktig.
1: Elsker passion. Hva kan dere si, kanskje som kan overraske det norske folk som skal se denne serien, som de ikke visste, som de nå får vite om spillere eller trenere?
0: Nei, altså, jeg tror jo kanskje det er noe av det vi er inne på med hvordan dette laget oppleves bak lukkede rom i garderobene, der hvor kanskje publikum gjennom kvalifiseringen har vært spente, nervøse, usikre, hatt masse tvil og masse dårlige minner om hvordan dette har gått galt før, så har det alltid for oss i hvert fall opplevd som at de har aldri hatt det, at de har hatt en sånn ståltro på prosjektet sitt, at de har hatt en ro rundt det at de kommer til å lykkes, som jeg og Emil og resten av redaksjonen har snakket mye om, og det har overrasket oss hvordan det egentlig har vært veldig fattet da, bak lukkede dører.
1: Ja, det gikk i garderoben, da lå de 1-0 under for Italia, går tilbake og skårer 4 mål.
0: Det er et veldig godt eksempel, ikke sant? Hvor jeg husker selv, vi sto der og filmet det, jeg tenker sånn, nå kommer det til å kjeftes og smelles etter garderoben. Men absolutt ikke.
4: Det viktigste for meg, det at jeg ser at alle har kastet bra, og at alle vil det her, alle nyter det litt grann. Erling, Alex og Mosa. Dere skal terrorisere den bakre treeren her.
0: Det var komplett. Det var helt rolig, det var helt fattet, og de visste godt hva de skulle gjøre, og de hadde åpenbart en tro på at de kom til å klare det, selv om de lå under 1-0, og det gjorde de også.
5: Antonio Nusa inn på 16 med venstre. Åh!

Solskjær. Der Bob. Ah, disse fintene til Oskar Bob! Ah! Erling Braut Haaland hamrer inn budskapet. Vi skal til VM!

0: masse plass. Di Marco Petters skudd. Her nå! Det kommer en til! Det kommer enda en! Støtteapparatet stormer banen! Norge ydmyker Italia i Milano! Der de aldri går på sånne smeller! Før de norske vikingene, anført av den norrøne guden Braut, inntar byen! Strand Larsen, kan du også få det landslagsmålet her nå da? Åh, det kan du vel! Det kan du vel! Selvfølgelig kan du det!
1: Gattuso! Solbakken 4!
0: Se på den gjengen! 4-1 mot Italia! 4-1! For det er en gjeng! Det er verdens beste gjeng!

0: Ja, hvem kan si at fotball ikke rommer det store drama som kjærlighet, tap og store følelser. Vi straks tilbake med mer fotball.
1: Signert Synøve på NRK PN.

0: Norges tropp på 26 menn ledes altså av en endelig skadefri Martin Ødegaard, kaptein på det norske landslaget siden 2021. Og kanskje med nyvinn selvtillit I ryggsekken som vinner også av årets Premier League. Og som nå endelig får oppfylt guttedrømmen sin om å spille I et VM.
1: Ja, her bor altså jeg.
2: Bli med inn, vent litt da. Jeg må bare... To sekunder. Skru på lyset og sånn.
1: Stink på.
2: Godt å se alle gutta igjen, og det kommer til en ny kvalik. Det det her vi jobber for, mesterskap. Vi føler jo at vi har vært på en måte nære mange ganger, men ja, det har ikke vært godt nok, og da det fint at man får en ny mulighet. Det den store drømmen, både for oss selv, men også for hele Norge, altså hele landet hadde hatt godt av å oppleve det, tror jeg.
3: Så rent sånn dramaturgisk igjen da, for en filmskaper, så skjer jo det at hele Norges kaptein, må si det, Martin Ødegaard, han blir skadet, og han kan ikke spille avgjørende kamper her. Hvor viktig det også for historien?
4: Nei, det var veldig spesielt, og vi opplevde jo det på Norge-Israel, at han ikke skulle spille, og det klart det å sitte og se Martin på tribunen. Han sier jo selv i prosjektet, altså, blir intervjuet og snakker om at det mye, man blir mye mer nervøs av å sitte på tribunen enn å være på banen. Man har jo lyst til å være der ute. Men jeg synes det en veldig fint øyeblikk der hvor Martin, ikke sant, man har slått Estland, man skal dra og møte Italia på San Siro, og så kommer Martin ut, han har ikke spilt kampen, men man ser liksom blikket hans da, når han går ut og møter de andre, og Ståle Solbakken løfter han opp, og gir han en stor klem, og de så nærme målet. Det synes jeg veldig fint øyeblikk. Så han har vært en utrolig support hele veien, selv om han ikke har vært på banen, så han jo inne I garderoben og holder en veldig fin pep-talk før de møter Italia på San Siro.
3: For også kan han virkelig beskjeden litt anonym, men jeg så nå nylig at Arsenal-treneren sier jo at han fyller en hel garderobe med sin tilstedeværelse, da, ro. Hvordan opplever du Martin Ødegaard?
5: Nei, jeg tror jo han jo definitivt en av de store lederne på laget. Han har jo en kjempeerfaring fra Europa og veldig mange klubber, og nå har han noe stor suksess også I bagasjen. Han jo helt klart veldig toneangivende. Han en veldig høflig og fin fyr, men altså, han har jo stor autoritet I den gruppa også.
2: Det å spille for landet mitt, det noe av det jeg setter absolutt aller høyest, og I tillegg for å være kaptein, det veldig spesielt.
5: Så han en, virker som en kjempebra leder for laget på alle nivåer.
4: Ja, de har en veldig fin kultur, og det snakker vi mye om. Altså I episode 2 så ser man den kulturen, de har det gøy sammen, de sitter og spiller kort, de har skapt noe, selv om noen superstjerner ute I verden, og de spiller på forskjellige typer lag og alt mulig, så oppløses det som en veldig god gruppe, og det tror jeg en del av hele den suksesshistorien.
3: Og så har du en slags sånn overbygning også, som et vennskap fra barndommen med trener Ståle Solbakken og sin beste venn fra Grue, Kenta.
4: Ja, et av mine yndlingsøyeblikk, det jo, de har slått Italia på San Siro, de jo I VM, det 110% sikkert, og så står plutselig Ståle ute midt på banen, og der all publikum har gått hjem, så står han der sammen med Kenta, og så ser jeg de to, så tenker jeg sånn, der har du to sånne barndomsvenner fra Gru, de har spilt fotball sammen, de har blitt trenere sammen, og nå har de slått Italia I Milano, og det jo, det fantastisk.
3: De står der lenge?
4: Ja, de står der lenge. Og du ser at Ståle, hva han sier, jeg føler mer lettelse enn glede, sier han. Så jeg kan jo forstå
3: det. Jeg blir så rørt av det, for det er noe veldig nært, samtidig som vi så stolt. Det vel kanskje det, stolt?
4: Ja, det veldig gøy, jeg tenker det. Og det jo litt av det som med å lage film også, da. Jeg har en fantastisk komponist, Johannes Ringen, som har laget masse fin musikk, som jeg har jobbet med på andre prosjekter tidligere også. Det å få lov å bruke hans musikk, få lov å ikonisere noe I sakte film, og prøve å fange en eller annen for publikum en opplevelse av mer være der enn bare blir fortalt, da. Det jo det vi prøver med dette prosjektet. Så vi håper vi lykkes.
3: Det dokument som man på en måte må ta med seg hvis man skal inn nå og feire disse dagene. Ikke lenge igjen til avspark, Norge I Irak.
5: Mm. Nei, altså jeg tenker jo det er den beste oppladningen, det, å på en måte minne seg selv litt på hva dette landslaget her har vært igjennom.
3: Hva de har fått til.
5: Hva de har fått til, og ikke minst hva de ikke har fått til også på lang tid, og skjønne hvor unikt det da, at de skal spille første kamp mot Irak I VM. Altså det jo... Det ikke vanlig det, det ikke hverdagskost I det hele tatt, og det, jeg tenker det best mulige oppladningen det å se disse to dokumentarene før du skrur på TV-en 16. juni.
3: Det folkets lag også, ikke sant? Folkelaget, folkets lag. Og det kongens lag, for konge og fedreland. Han startet jo og holdt jo denne videoen når det ble kjent hvilke 26 som skulle med.
6: Kjære alle sammen.
7: Herrelandslaget I fotball
8: skal til VM for første gang på 28 år. Vi har ventet lenge. Det en tropp som kommer fra hele landet.
3: Det var sikkert overraskende for dere. Det gjorde det litt vondt, for dere har jo blitt kjent med alle gutta som hadde lyst på en plass.
4: Ja, det jo det. Hva det Brede Hangeland i gruppen sier? Han sier jo dette med at det jo elite, ikke sant? Det jo toppidrett. Dessverre det noen som blir knust også. Mm. Så det klart det var flere der som selvfølgelig burde vært med, men sånn jo livet. Og vi veldig glad for at vi har portrettert Jens Petter Hauge gjennom episode 2, og det å få følge han så nært, og få lov å være sammen med han når han får beskjeden, det var veldig spesielt. Vi heiet jo veldig på at han skulle få være med.
3: Og Nusa mye portrettert, altså hvor viktig kommer han til å bli? Altså det en skåringsmaskin, han og Thorstvedt.
5: Nusa en veldig interessant karakter, for han jo så veldig up and coming som fotballspiller, og en veldig fantastisk person å være tett på. Så det en som fanget vår interesse veldig fort, og han hadde jo sitt gjennombrudd, kan man jo si, på verdensscenen gjennom dette mesterskapet, så det var naturlig å og fokusere litt på han, særlig i forbindelse med den Italia-kampen hvor han skårer dette fantastiske målet. Så han jo, han blir jo kjempespennende å følge videre. Han kommer sikkert til å ha et kjempebra VM, og så får vi bare se hvor reisen hans fortsetter, for den jo så vidt begynt.
4: Altså, det noe med stil da, ikke sant? Antonio Nusa har bra stil. Det tenker jeg ofte. Du en kul tennisspiller, du en kul fotballspiller, en kul skater? Stil mye, og han har en fantastisk stil. Det så gøy å se publikum respondere på måten han spiller fotball på. Det jo fantastisk.
3: Og han selvfølgelig...
2: Nei, jeg snakker bare på banen, så da får folk se.
9: Her Nusa, han helt på egen hånd. Antonio Nusa! Yes, det tilbake! Antonio Nusa! Donnarumma kan vi drive med hvilken syvtriks han vil, for det går ikke mot Antonio Nusa!
3: Emil, hvis du skulle få ønske deg en låt nå som liksom minner deg om denne tida når du har holdt på med laget, eller spesiell situasjon ved laget, hva skal vi høre nå?
4: Kanskje høre Heroes da, av David Bowie?
3: Godt valg. Det snakker vi klasse og stil som Nusa. Litt akkurat som meg, følte han beskrev også.
5: Ja, burde det.
3: Gammel og god.
5: Ja.
0: Og ekte og emosjonelle øyeblikk med det norske herrelandslaget og trener Ståle Solbakken, ja det blir det mer av ganske snart fra dokumentaren Veien til VM. Bli sittende, vi skal aller først ha litt musikk.

Nå skal vi rett og slett ta turen inn I guttegarderoben til det norske herrelandslaget og høre hvordan det hørtes ut når disse hadde slått altså Italia 4-1 hjemme på San Siro. I både svettelukt og skitne drakter så kan du, hvis du nå lytter ekstra godt, kanskje høre både prins Sverre og kronprins Håkon Magnus og ikke minst regissør Emil Trier og produsent Vidar Lien Amundsen når de med å juble sammen med gutta.

0: det er stort å gå ubeseiret i en VM-kvalik. Så det er helt sykt. Endelig kvalifisert oss til et mesterskap.
1: Nusa har sagt, få alt på, nå er vi klare.
2: Ja, men de kribler nå sikkert da, ikke sant? Men så er det jo liksom dette her med, jeg tror de gleder seg. De gleder seg til å dra over. De gleder seg til å spille disse kampene i gruppespillet.
1: For det er faktisk sånn at det er jo en del andre gutter som er sine fars sønner her, da, har hatt fedre som har vært på landslaget, til og med spilt i VM da. Tror du det har også lagt ekstra press på de sønnene?
2: Altså du tenker da disse sønnene, disse spillerne som, det er et godt spørsmål, altså det er jo, det kan godt være, det er mye press, men det er vel også en enorm glede da, og et stort talent de har, altså dette er blitt liksom veien og livet, men det er klart det er noen spesielle ungdomstider, det å være en proff-fotballspiller er jo en litt annen type oppvekst sikkert enn mange andre.
1: Mye på konto nå, gitt. Ja. Faen, det skulle vært det. Har du angret noen gang?
3: På at jeg skulle...
1: Og kulturarbeidet versus fotballspillet. Veide litt sånn opp.
3: Nei, jeg tenker jeg står støtt i det valget mitt, altså.
1: Du har jo ditt momentum nå.
3: det
1: har du.
3: Det kan du si.
2: Så Vidar er ganske god i fotball, da.
1: Ja, du er det. Nei. Og det er jo veldig proft opplegg her. Det er jo et helt team, ikke sant, som jobber på siden her, og analytikere som jobber på spreng. Ja. Så er jo ingenting som er overlatt til tilfeldighetene. Nå er Basecamp, og så blir Granover Resort, Greensboro. Skal dere bo der?
3: Ja, vi kommer til å være til stede på Greensboro, og der hvor det skjer ellers i USA, eller Mexico, eller Canada, hvor de ender opp med å spille.
2: Vi mister også poeng nå, altså.
1: Ja, for det blir, det kan vi jo avsløre, det er jo ikke veldig rart at det blir en sesong til. Eller en ny dokumentarserie, kanskje? Eller?
2: Altså, det blir spennende. Ingenting er bestemt riktig enda, men vi følger jo dette laget videre, så det er veldig spennende, er det. Det er det absolutt.
1: Vi møter altså Irak natt til 17. juni, og så blir det altså Senegal, så Frankrike. Mbappé, herlighet. Dere skal filme Mbappé.
2: Ja, og han er jo...
1: Eller Mbappe.
2: Ja, ikke sant? De strides. Men det er jo, han er jo en superkul fotballspiller. Og det er også en montasje i filmen, ikke sant? Hvor vi bygger opp Frankrike, vi bygger opp Senegal, vi ser jo disse store motstanderne. Og det er klart, den kampen, den gleder jeg meg ekstra til.
1: Og da blir det vel mye vekt på det. Mbappe versus Haaland.
2: Ja, det er jo to giganter som skal møtes. Det blir fantastisk.
1: Ja, god stemning i gruppa, ikke sant? Utad, foreløpig. Men så skal også dette laget her til et mesterskap de aldri har vært med på før, ikke sant? Og jeg bare tenker sånn, kan det bli overveldende? Kan de da, altså når de står på disse gigantstadionene, kan da frykten liksom sette inn? Som du kjenner det?
3: Ja, nei, altså... Som jeg kjenner de, så vil jeg si nei. Fordi de har jo vært helt utrolig stoiske og tar alle utfordringer på strak arm som gruppe. Nå er det jo også en gjeng som har stått på veldig store scener før. Mange av disse har jo vunnet store ting, Champions League-finaler, Premier League, etc. Så jeg har inntrykk av at disse er klare for den utfordringen det vil være å spille på MetLife og Gillette Stadium og alt dette der.
1: De har da ikke allikevel opplevd å være en og en syndebok. Og det er ofte det VM blir. Det kan ende med straffekonk. Og da er det last man standing. Hvis du bommer, så er det helt grusomt det. Ja. Det blir grusomme bilder. Hvor forberedt er disse gutta på at dette også kan skje?
3: Jeg tipper jo at støtteapparatet forbereder dem på alle mulige sånne scenarier, og i et VM og i et slutspill, så er det klart at straffekonk er kjempeaktuelt. Så jeg har full tiltro til at støtteapparatet prepper dem godt nok, men det er klart, når man står der og skal ta en avgjørende straffe i en 16-delsfinale, så det er det ingen som har gjort før av disse gutta i et VM. Så det kan man vel ikke forberede seg nok på, egentlig.
1: Jeg elsker slutten. Dere spør diverse folk, vinner Norge VM, eller hvor langt går vi i VM? Ingen svarer. Så kommer vi til kona, til Ståle Solbakken, som ser rett inn i kameraet, hva er det hun sier?
2: Hun tror ikke de kommer til å vinne VM, og hun håper hun ikke er den første som sier det i filmen.
1: Anniken,
2: ja. Ja, utrolig gøy at hun ville være med i prosjektet.
1: Helt til slutt er det siste bildet. Dere spør Ståle Solbakken. Han svarer ikke, men han har en sånn... Jeg føler leppa går litt mer opp enn den går ned i det luresmilet.
2: Er det ikke det som er film da? Det er tolkning.
1: Ja. Og så må du vente på neste episode. Den kommer omtrent i sånn september.
3: Vi får se.
1: Og du skal også få ønske deg, hva, har du noen sånn øyeblikk fra serien?
3: Altså, vi snakket jo ganske mye om å bruke en aha-låt, Sun Always Shines on TV. den tänker jag sån den borde vi kanske bruka på I radiosändningen om programmet nå sånn som vi endte opp med ikke bruke den I serien men den var en sang som vi følte liksom hadde litt nostalgi og litt driv som matcha fortellingen var ganske bra.
1: God tur til America boys.
2: Tusen takk.
1: Ja, pass på valuta og dollar og alt som Det veldig mange prostituerte der. 20, det har jeg lest. Vet du hva du tar? 100 000 for en dag.
4: Ja, det var mye.
1: Har du ikke lest det? Det helt
4: Nei.
1: Gale, Mathias.

0: får litt sånn nasjonalfølelse, føler jeg. At Norge faktisk endelig med. Og så håper man jo at det gjør det litt bra.
1: Følg fotball-VM fra 11. juni på TV2 og NRK.
2: Signert Synøve på NRK P1.

Da nærmer det seg en nyhetsoppdatering her på kanalen, og jeg snart ferdig for denne kvelden. Husk da at det straks kun bare en uke igjen til åpningskampen i VM hvis det skulle friste, og da jo et godt tips som gjestene regissør Emil Trier og produsent Vidar Lien Amundsen kommer, men altså bak den nye Netflix-serien Veien til VM. Du kan altså sette deg ned, og så kan du se om at hele veien og kvalikkampene Norge hadde for å komme til USA. Og takk også til kveldens andre, men store og viktige gjest, The First Lady, bokslegende Cecilia Brækhus, som nå altså vil overlevere sin kunnskap fra toppidretten til norske unge jenter for å gjøre de mentalt sterke og robuste for livet. The First Lady Initiative er altså hennes måte å få flere jenter til å knuse glasstak og ta av silkehanskene i eget liv. Tusen takk også til den eminente kveldens ansvarlige tekniker, Ida Laral Brenna. Du hørte det kanskje på lyden. Og jeg har bare vært Synnøve Svabø og ønsker dere alle en riktig så god helg. Og husk da at du alltid kan høre dette og tidligere program i serien Signert Synnøve ved å gå inn i NRKs radioapp. Ha en strålende helg, alle sammen.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. Ukrainas president ønsker å møte Putin ansikt til ansikt, det skriver Zelensky et åpent brev offentliggjort i kveld. Han ber Putin avslutte krigen og skriver at Ukraina klare for en våpenhvile. Zelensky foreslår videre at USA kan overvåke våpenhvilen. Presidenten legger til at Putin må kjempe for å overleve dersom han ikke avslutter krigen. Korrespondent Fredrik Tombra rapporterer fra Ukrainas hovedstad Kyiv.
1: Ja, og det er fristende å si at svaret det kommer akkurat nå. Det uler en flyalarm over Kyiv som det har gjort mange ganger denne uken. Det er egentlig ganske lite nytt i det Zelensky foreslår i dette brevet. Han har vært tydelig på at han ønsker et møte med den russiske presidenten, for han mener at det er kun de to lederne som kan ordne opp. Han mener Putin sitter med all beslutningsmyndighet i Russland, og foreslår da et par land som Tyrkia, Schweiz, enkelte av de arabiske emiratene. Men det er nok lite trolig at Putin kommer til å gå med på det denne gangen også. De har sagt at han er velkommen til Moskva, men det kommer selvfølgelig ikke til å skje.
0: USAs president Donald Trump vil bruke 700 millioner dollar, over 6,5 milliarder kroner, på å støtte den amerikanske kullindustrien. Det kunngjorde han på en pressekonferanse i kveld. Trump bruker en gammel lov fra 1950 som gir presidenten ekstra makt over industrien av hensyn til landets sikkerhet. Pengene skal gå til 13 kullkraftverk og nye anlegg i flere delstater. Samtidig kutter Trump-administrasjonen i støtten til fornybar energi. Lungefibrose er en uforutsigbar sykdom, det sier overlege ved Ahus Ragnhild Gagama. Kronprinsessen lider av den alvorlige sykdommen. I ettermiddag dro hun hjem fra Rikshospitalet.
2: Lungefibrose er en litt uforutsigbar sykdom. Det kan holde seg stabilt lenge. Det kan forverre seg gradvis langsomt over tid, det kan forverre seg raskt. Og det kan også gå på forverringer, kan gå i trappetrinn, altså gå i steg, at man holder seg stabil, og så av en eller annen grunn så dratter man ned et nivå og blir en del dårligere enn det man var før.
0: Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun avviser at elever har rett til pride-fritak i skolen. Kunnskapsministeren sier til Vårt Land at vi må ha et rausere og mer inkluderende Norge, og at det å søke om fritak fra Pride-aktiviteter ikke er en god måte å bidra til dette på. Utdanningsdirektoratet har tidligere signalisert at det kan gis fritak, og at skolen må legge til rette for at fritaksretten ivaretas der vilkårene er oppfylt. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: meg.
1: Det sang Trygve Skau her I Nattradion, hvor vi kan si endelig fredag igjen. Ja da, og Alison Moye var det som sang aller først. Og Nils Hagen Omstad blid og glad her I studio, og ønsker at du også har det fint der du og at du kanskje har lyst til å henge med en stund her I NRK P1.

Snø hette denne duon fra Tromsø, som sang Bølja, og Elle Maja for det sang Dostat her I Nattradion. Og dagens bursdagsbarn har millioner av følgere på YouTube-kanalen sin. Han ambassadør for motehuset Prada, og sannelig han både popstjerne og skuespiller. En allsidig kar med andre ord, men hvem snakker om? Jo, det får du høre om litt.

Easy Cowboys det, med Magnus Grønneberg I spissen, som syng to hjerter og en sjel, og Ovi var det som sang om Audrey før det. Og I dag har Troye Sivan bursdag. YouTuber, popstjerne, moteikon og skuespiller. Alltid en person. Og den relativt unge karen fra Australia har vært I det internasjonale søkelyset I omtrent 10 år nå. Og det foreløpige siste vi så av han var vel under Met-gallaen, der han ble fotografert I Prada-klær da, siden han ambassadør for dette motemerket. Men nå må vi jo høre litt av musikken hans. Siden Troye Sivan har bursdag I dag.

Og det var også titelen på låten til Chris Holsten, for det var det La Bouchée som syng Be My Lover. I dag veier det røde og hvite flagget i Danmark, for der feires det nasjonaldag. Og jeg må jo ile til og si gratulerer til broderfolket vårt. Og grunnen til at det 5. juni som feires, at det datoen for den danske grunnloven fra 1849, og den reviderte grunnloven fra 1953. Og da det jo også på sin plass med litt dansk musikk. Her kommer Kim Larsen.

0: Det var sangen om Jutlandia det fra Kim Larsen og Bellamy, og den kom fordi det Danmarks nasjonaldag I dag.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

En farfar I livet sang Odd Nordstoga til slutt I den norske trippelen Camilla North for han som du sang hun og ring du etter låten til Øyvind Weiseth

Ja, da det allsangen stille etter Living on a Prayer. En flott rocka avrunding av nattradion fra Bon Jovi. Det vil si det en låt igjen da. Det Ingrid Olava som får synge helt til slutt her I nattradion. Og Nils Ågen Onstad skal takke for laget og ønske deg en riktig fin natt videre. Gjerne med NRK P1 på øret.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. Ukrainas president Zelensky har skrevet åpent brev til Putin. I brevet foreslår Zelensky et møte ansikt til ansikt med den russiske presidenten. Han skriver at han klar for en fullstendig våpenhvile så lenge forhandlingene pågår. Hovedlærer i et retning ved Forsvarets høyskole, Tom Røseth, tror Zelensky ønsker å være proaktiv i forhandlingene.
1: Han har mye å tjene på å være positivt innstilt til fredsforhandlingene og et direkte beskjed til Putin. Det viktig, og ikke minst hvordan det da oppfattes i USA med Trump-administrasjonen som kan finne på å også kritisere om man ikke fremstår som positiv til forhandlingene.
0: Russland svarer på brevet at Zelensky velkommen til Moskva når som helst, men med tanke på at Russland tidligere har forsøkt å drepe den ukrainske presidenten, vil han neppe takke ja til den invitasjonen. Minst 11 personer drept i israelske angrep mot Gaza gjennom dagen, i tillegg 15 personer såret ifølge det palestinske sivilforsvaret. De opplyser at 9 av de drepte døde i et angrep mot flere leiligheter i Gaza by, 2 skal bli drept i droneangrep mot en ansamling Hamas-politibetjenter. En våpenhvile mellom Israel og Hamas har eksistert på papiret siden oktober, men Israel angriper nærmest daglige mål på Gaza-stripa. Norsk politi etterlyser nå den 21 år gamle svensken Ali Namdar. Han på rømmen og beskrives som en sentral figur i det kriminelle Foxtrot-nettverket, og knyttes til flere bestillingsvoldssaker i Norge i fjor. Politiet mener han bakmannen som rekrutterte norske barn og ungdommer til å ta på seg voldsoppdrag for Foxtrot. Namdar sikta for 13 forskjellige forhold i Norge, og enda flere i Sverige. Kripos etterforsket ham for mulig menneskehandel, sier politiadvokat Anja Perminov Stenersen.
2: At vi etterforsker med en hypotese om at det kan dreie seg om menneskehandel. Vi har sett utstrakt bruk av barn og unge til sånne voldsoppdrag, og det kan være en type utnyttelse til tvangstjenester som rammes av menneskehandelbestemmelsen.
0: Partene som mekler på om avtalen for sokkel diskuterer nå på overtid hos Riksmekleren, det får NRK bekreftet. Meklingsfristen gikk ut ved midnatt. Det Offshore Norge og fagforeningene Styrke, Safe og Lederne som forsøker å bli enige. Hvis det ikke skjer, tas over 600 arbeidere ut i streik fredag, og det kan ramme flere oljeplattformer. Det var NRK Nyheter i denne omgang, og NRK Nyheter, den fikk du av Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokka to. Ukrainas president ønsker å møte Putin ansikt til ansikt, det skriver Zelensky et åpent brev offentliggjort i kveld. Han ber Putin avslutte krigen og skriver at Ukraina klare for en våpenhvile. Zelensky foreslår videre at USA kan overvåke våpenhvilen. Presidenten legger til at Putin må kjempe for å overleve dersom han ikke avslutter krigen. Det den første diplomatiske kontakten mellom presidentene siden fullskala invasjonen i 2022, forteller korrespondent Fredrik Tombra fra Kyiv.
1: Og det jo en slags utvikling av tilstanden, men det handler nok mye om at Ukraina nå ser at den fredsforhandlingsprosessen som har vart i over et år, den totalt fastlåst, det ingen framgang. De ønsker å få i gang den igjen, og akkurat nå så har de hatt en del operasjoner inne på russisk territorium og inne i de okkuperte områdene som legger press på Russland, og de ser at det en mulighet for å få de i gang igjen, og de ser også at den russiske